0: príjmeme javiskového majstra alebo technológa Bábok.
1: V Košickom Bábkovom divadle.
0: V Košiciach. Iha, hovorím, toto da čo mi hovorí. No lenže išiel som na konkurs a hneď, čo robíte? Hovorím, tak rezbujem, hral som aj Bábkové divadlo a tak. Juj, tak potom nie za javiskového majstra, lebo ja som chcel byť hneď na javisku, hej, je čím bližšie čuchnúť tomu. Hovorí, za technológa Bábok. Hovorím, a to akože čo? No vymýšľať konštrukcie, podľa výtvarných návrhov výtvarníkov budete robiť Bábky a tak v dielniach. Dobre, no. No celkom zaujímavá robota. Dostal som za úkol vyrezbovať jednu Bábku za jeden deň. Stihol som, bol som prijatý. Lenže v Montostave už som mal celkom slušný plat. Na tú dobu nejakých 2100 korún. V Bábkovom divadle som spadol na 1500. Mm-hmm. A teraz čo ďalej? Deti, manželka, prehltla to, nebola proti tomu ako žiadne, že joj, vymýšľaš blbosti, ale viem, že boli to ťažké časy na tú dobu z takých peňazí žiť. Ale vydržali sme aj v dobrom, aj v zlom, za to sme spolu, lež za zdôrazním, bo to sa mi za všetci divia. A ty si stále s tou jednou ženou? Ja už som tretíkrát ženatý. Vidíš, ja som stále s jednou. Toleruje mi veci, tak prečo by som menil?
1: A dokonca spolu teraz spolupracujete, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože nie len, že vám pomáha nosiť veci, ako ste hovorili. A ja som si spomenula, prečo som stratila vtedy tú niť pred chvíľkou, pretože som sa vás chcela spýtať, ako chutila slanina nakrájaná na dejinách KSČ.
0: Slanina chutila, alebo hladní sme boli. Však nemali sme veľmi toho veľa na tom čundri, ale chutila. Akurát tá kniha bola tak pomastená, že...
1: No a v tom Bábkovom divadle ste už ale vydržali dlhšie než tie 2 roky, ktoré boli v predošlých zamestnaniach.
0: Toto bolo už jedno z najdlhších zamestnaní.
1: A k tomu sa ale dostaneme až po pesničke.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Dnešným hosťom je Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár, a k všetkému tomuto sa hrdo hlási. A ak sa ho chcete niečo spýtať, tak ja opäť zopakujem tie možnosti. Mailová adresa reginavýchod@stvr.sk, Messenger rádia Regina Východ, SMS-ky môžete poslať na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a váš text, alebo napísať na WhatsApp. Tam je zase číslo 0919 24 84 24. Pán Plaský, pred pesničkou sme skončili pri Košickom bábkovom divadle, kde ste teda sa starali o výrobu bábok a scén, ale neťahalo vás to aj na to javisko?
1: No ťahalo. Ja som hneď začal pôsobiť v amatérskom súbore pri Dome odborov. Bývalý kolega ako bábkoherec Ďuro Bernát založil tam súbor, no a tam sme začali hrať. No lenže mali sme aj problémy, lebo v porote bol riaditeľ bábkového divadla a furt on bol ako nahnevaný na Ďura, že odišiel z bábkového divadla, tak to dal pocítiť potom ako celému súboru, že vždy sme boli iba druhý. Keď sme išli na kraj, už boli z Bratislavy porodcovia, tam sme boli prví a tak. Takže boli aj také srandičky.
0: No dobre, ale dostali ste sa aj k televíznej práci a to vám možno aspoň finančne trošku vyvážilo to, že ste v bábkovom divadle klesli oproti predchádzajúcemu zamestnaniu s platom.
1: Určite pomohlo a hneď prvú inscenáciu, to dodnes si pamätám, Zuzanka Sník. Nejakých 56 bábok. A bol dosť šibeničný termín. No našťastie vtedy sme bývali ešte v dome oproti kultúrparku na Kukučinke, takže nebol problém vyrábať, rozložiť sa.
0: Tak takže ste mali svoju dielňu priamo v dome?
1: Áno, v obývačke. Hej, takže tam som začal robiť tie bábky, rezať polystyren, všade to lietalo po celom byte.
0: O, to vie lietať, áno.
1: Manželka šila, no a ešte tak, že prvýkrát šila na bábky a ona golieriky dokonale, ešte aj s tou nejakou počívkou a neviem čo, keď to vytvarnička pani Jana Pogorilová videla, hovorí, preboha, to prečo až tak precízne? No a hovorím, však ale bude to v televízii a to, tam každý detail vidno. No to máte pravdu, takže bola veľmi spokojná. No a zvládli sme to, trošku to nám pomohlo aj finančne, i keď tiež to nebolo niečo horibilné, ale aspoň chvíľkové. No a potom prišli ďalšie príhody pána Jakuba a jeho autíčka a už ostatné ani názvy si nepamätám. Zároveň som vodil Kuka. Potom som mal aj svoju bábku, Perečníček to bol, ktorú ja som robil. Potom nejakej folklórnej relácii, čo ako detské súbory volali. Tam som hral poštára a sliepočku som vodil, ktorú tiež som ja... No, bolo to kvantum tých bábok ako do tých večerníčkov.
0: No a napísal nám Boris. Ozval sa, pekný večer do vášho rádia. Práve som naladil rádio a počúvam zaujímavé príbehy vášho hostia. Rád by som sa dozvedel, kde hrával najradšej. Chcel by, aby ste spomenuli také 2-3 obľúbené javiska. Ďakujem za odpoveď a praje vám ešte veľa radostných chvíľ.
1: Najradšej?
0: No, či na máte také nejaké?
1: Na každom
0: nejaké...
1: jednom javisku.
0: Takže nemáte rebríček najobľúbenejších?
1: Nemám rebríček. Dal by sa možno urobiť také najzaujímavejšie bolo v Spojených štátoch v Washingtone v Kennedyho centre. Hej. To málo kto sa tam dostane hrať, takže z takého hľadiska. A obecenstvo viac menej dospelé som mal tam, hej, lebo tam je zadarmo vstup. Ale celkové všade, kde bolo detské obecenstvo, to bolo moje javisko.
0: Ale teraz ste mi trošku vyrazili dých tou Amerikou, pretože nečakala som, že práve toto spomeniete, takže po celom svete ste sa rozbehli, ale tam sme sa my ešte v rozprávaní nedostali, pretože ešte stále sme v Košickom bábkovom divadle. Predpokladám, že tam, keď divadlo niekam vycestovalo, tak vy ste asi necestovali s ním, ale, že cestoval len
1: ale
0: účinkujúci.
1: Áno, cestoval som. s nimi, boli sme v Tunise, v Nemecku, v Švédsku, dokonca aj v Rusku. Ešte vtedy to bol taký skoro normálny štát. No proste boli sme ako vo viacerých krajinách.
0: No ale vy ste tam šli ako čo?
1: Ja som hral v Medovníkovom domčeku.
0: Princovi?
1: Už si pletím s mojim Medovníkovom princovi. Hej, vodil som v Čiernom divadle a zároveň som mal na starosti počas zájazdu opravovať bábky, keď sa pokazili.
0: Lebo vždy že sa niečo
1: dostal
0: stane.
1: Dostal som takú dvojrolu. No prvé ako opravovať, ale zároveň som si aj zahral. Ináč som si zahral aj v iných hrách. Keď niekto odišiel z divadla, alebo vypadol, tak hneď tedy plasky na javisko, bez skúšky v podstate, lebo zase som poznal hry tým, že ja som na skúškach vždy sedel, kvôli tomu, či všetko je v poriadku s bábkami, tak viac menej som aj tie texty ako tak mal v ušiach, tak som zaskakoval ako aj na javisku. No ale toto mi nestačilo ani v tom dome odborov a začal som ako solo bábkár.
0: No a to ma práve zaujíma, že vlastne mne to z vášho rozprávania vychádza tak, že v tom bábkovom divadle v Košiciach sa vám vlastne museli splniť všetky sny, pretože aj ste hrávali, aj ste bábky vyrábali, aj ste chodili na zájazdy. Prečo ste sa potom rozhodli z toho bábkového divadla odísť?
1: Kapitola sama o sebe. O tom je moja hraša šoféria. Konflikt medzi principálom a klaunom.
0: Aj.
1: Ja som začal ako solo bábkár. Prvá cesta bola na festival do Zagrebu. Tam ešte bez problémov som vycestoval. A mal som ísť do Írska.
0: Ale to bolo ešte počas toho, čo ste boli zamestnaní.
1: Zamestnaní za totality.
0: Áno.
1: Za totality. A celý konflikt vznikol na tom, že v našom košickom bábkovom divadle, keď nastúpil súdruh, riaditeľ Rybárik, tak dal vyrobiť transparenty u nás v dielniach so sovietským časom na večné časy a proste takéto blbosti hesla. A ja som sa tak pozeral na červenom plátne s žltými písmenami. My sme vôbec v bábkovom divadle pre deti. A to malé dieťa aj tak nevie, čo to je tam. A tak mu hovorím, že pán riaditeľ, hovorím, nemohli by sme tie veci dať dole, to nesedí tu. Súdruh plasky, ja si vyprosím, že pán riaditeľ, ja som súdruh. Ja som na ňo pozeral, v poriadku súdruh riaditeľ, a ja si vyprosím, že som súdruh, lebo ja som pán. Pánom som sa narodil a pánom aj zomriem. A ja som nikdy s vami súdruh nebol. A začal náš problém. Nepustil ma. Jediný podpis ministerstvo ma vysielalo. Zhoda okolností, vtedy bábkové divadlo prešlo pod kraj, čiže už ministerstvo nemalo priamy zásah na ňo. Nepodpísal mi ako výjazd a nemohol som cestovať za totality. No a už sme boli v sebe. Ale na druhej strane musím kvitovať u ňo, že keď som povedal, že stačilo,

0: dostal tú najnižšiu triedu. A ešte tak, že a vy sa chcete s týmto živiť? Hovorím, aj živiť. Hovorím, popri robote. Prišla za mnou pani Lajferová, ona bola vtedy riaditeľka Slovkoncertu. Pán Placký, dojdite na budúci rok. Prišiel som na budúci rok, zas títo dvaja boli v porote. Zas iba on je najnižšia trieda, jednička. A zas prišiel. Hovorím, viete čo, mne to nestojí za to tu cestovať autom, vláčiť tie moje bábky, všetko a za každým ponižujúco iba, že jedničku triedu. Hovorím, prídem na prehrávky, keď porota príde do Košíc a keď tí dvaja páni nebudú v porote. A predstavte si, že pani Lajferová urobila to, že v porote bol Ďuri Sabadoš, Šaňo Gerič a pán Di Barbora. A ja som prišiel na prehrávky, v Dome umenia boli. Teraz som začal hrať Janka Hraška. To bolo pre troch ľudí v podstate, no a pardon, a vždy bol tam ešte štvrtý člen politické otázky. To by nebolo bez toho, hej? Že kto je prezidentom nejakej Ukurumumbu v Afrike. No a teraz začal som hrať Janka Hraška a pán, keď som pozrel na pána Di Barboru, nebo jeho, jak on, jak malé decko sa začal tváriť a úplne sa vžil, zo mňa taký kameň spadol, že možno to bolo asi najlepšie predstavenie v mojom živote, že keď taký umelec to celý čas hltal doslova. S tým, že tam ja premieniam tie veci na stole a na jednom stole to odohráva sa celé s tou gitarou a s malým Jankom Hraškom. No a potom som robil ešte varietné čísla, no tak zase tam aj Šaňo Gerič bol doma v tom, aj Ďuri Sabadoš, s ním som sa aj poznal osobne.
1: Už čakám na to, akú triedu ste dostali?
0: Trojku. Vyššiu som nemohol dostať, lebo nebol som zaslúžilý umelec. Hej, lebo už iba oni mali vyššiu kategóriu. Čiže tým pádom už som mal postarané, nebola to bohvie aká suma. Ja som odišiel pred revolúciou v 87. z divadla, jak som dal tú výpoveď, lebo som povedal, stačilo. Už ja chcem aj po svete cestovať, pokiaľ sa bude dať. No, mal som problém, ale už keď som bol na voľnej nohe, tak už som skôr vedel vycestovať, je? Lebo ministerstvo mi dalo súhlas, i keď všetko sme chodili s manželkou na vlastné trovy. Hej. Mne zaplatilo ministerstvo jediný jeden zájazd do Švédska. A zároveň som dostal hneď pozvanie do Norska, ale už boli letenky do Štokholmu, tak mi dali, že musím sa vrátiť na Slovensko a znovu vycestovať do Norska. Nori to nevedeli pochopiť, tak nakoniec to zišlo.
1: No a nebali ste sa tej neistoty? To musel byť veľký krok do neznáma. A ako ste spomínali, mali ste už rodinu, deti.
0: Je možné, že som trochu dobrodruh z tohto hľadiska, že keď som tak blbo do toho vošiel, ale bola tým, že som bík, hej, taká tvrdohlavosť, že som chcel dokázať, že uživím sa aj bez bábkového divadla. Prvé mal som ísť robiť ako na okres túto, čo to boli, osvetové strediska. Tam som mal robiť, ako mal som mať na starosti fotografov. No lenže keď riaditeľ tam zistí, že aj z bábkového, tak budete robiť aj bábkového, hovorím, a plat? No, že ten istý, hovorím, ďakujem, nie. A vtedy som sa z fleku rozhodol, že idem na voľnú nohu. Ako prvé súkromné divadlo na Slovensku za totality.
1: Neuveriteľné.
0: No a vtedy prvý, kto najväčšie pochybnosti mal, bol môj otec. Ten bol hotový z toho, hovorí, pre Boha, nerozmýšľaš, deti, manželka, neisté zamestnanie, kto ťa bude živiť?
1: A navyše ešte ako komediant, proti
0: no,
1: čomu
0: už,
1: bol.
0: To už prehltol, lebo už nejaké úspechy boli bábkárske, tak to už ako tak toleroval. Ale to, že kto ma bude živiť? Ja na ňo pozerám, hovorím, api, počúvaj, ty keď si bol továrnik, kto ťa živil?

0: robili na teba ľudia, lebo mal si zamestnancov. Ale kto sa staral o všetko, aby to fungovalo? Ty sám. Nie iní to robili za teba. No hej, máš pravdu. Hoviem, vidíš, ja nemám fabriku, ja mám dve ruky, hlavu a nejakú možno aj danosť, že viem to robiť, tak ja budem toto robiť a s tým sa budem živiť.
1: Aké boli tie začiatky? Ako ste vlastne vymýšľali a tvorili svoje prvé predstavenia?
0: No, začiatky boli pomerne ťažké, lebo tým, že hrával som cez slov koncert a nejak veľa roboty nebolo. Že... Potom som sa naštval a začal som obvolať. Sám som si robil propagačné materiály, fotografie a také ešte neboli.
1: Čiže
0: také,
1: ste sa stali aj manažérom?
0: Hej. A vlastným. Ponúkal ale zmluvy, uzatváral slov koncert. A hovorím, hoho, tak ja budem za nich ťahať, oni zoberú väčšiu časť peňazí, tak potom som aj dosť. A presne, ak padla totalita, hovorím, koniec slov koncert, ďakujem za spoluprácu, už teraz si všetko, takže som začal robiť šoféra, ekonóma, upratovačku, nosiča, bábkoherca, proste všetko.
1: Výrobcu bábok, to výrobcu, ste nespomenuli, manažéra, všetko toto.
0: Všetko, všetky, hovorím, od šoféra po upratovačku som musel upratať po sebe javisko.
1: No a my sme sa postupne takto prehúpli už k tej záverečnej tretine dnešného večerného rozprávania a v nej nás čaká cesta od bábkového divadla k Flašinetom a ak chcú poslucháči položiť nejakú otázku, tak môžu buď napísať na mail reginavýchod@stvr.sk. Majú k dispozícii ale aj Messenger Rádia Regina Východ a poslať môžu SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a samotný text, alebo napísať na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. A hoci tých čísel už zaznelo naozaj dosť, tak v tejto chvíli pridám ešte jedno posledné, to bude číslo telefónne k nám do štúdia, ak vám je jednoduchšie telefonovať, než písať a chceli by ste sa môjho dnešného hostia niečo spýtať, tak to číslo je 055 622 29 94. Ja vám ho zopakujem, 055 622 29 94.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Marika Gombitová vo svojej pesničke položila otázku, čo s láskou. Na tú odpovedať nebudeme, ale na poslucháčskú otázku určite áno, napísala pani Helena. Želám pekný večer a pozdravujem vášho vzácneho hostia a ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. Som z tých skôr narodených a tak poznám skoro všetko z rozprávania o minulom režime a mám takúto otázku, že či váš vzácny host neuvažuje o napísaní knihy svojho životopisu. Bola by to zaujímavá kniha, lebo celý jeho život je zaujímavý a pre mladých by to bolo niečo nové, ako sa žilo v totalite, ako si museli ľudia všetko doslova vybojovať, ak chceli niečo dokázať. Ďakujem za odpoveď a želám ešte pekný večer. To s tou knihou, musím sa priznať, napadlo aj mne. Tak aká je vaša odpoveď?
2: Zatiaľ neuvažujem. Možno, keď už nebudem mať čo robiť, sa chytím toho, ale toľko aktivít ešte stále, že nečas na také. To treba si mať na to čas, aby človek písal nejakú knihu. A aj talent.
1: A myslím, že keďže máte rozprávačský talent, tak to súvisí s tým, kto vie zaujímavo rozprávať, vie podľa mňa aj zaujímavo písať.
2: No dobré, ale to je prácne písať. Ja, rozprávať to ide lepšie.
1: Existujú aplikácie, ktoré iba to nahráte, ona to napíše za vás. Tak, tak je to.
2: Možno raz, ale neverím. Neťahá ma to nejak extra.
1: Hovorili sme o Babkovom divadle, o tom, ktorému ste sa venovali vy sám, malo názov Divadlo v kufri a preto používam minulý čas, že ste mi povedali, že už nejaký, teraz to bude rok, už sa nevenujete Babkovému divadlu.
2: Čo som povedal, že stačilo 51 rokov na javisku.
1: Úctyhodné. Ináč, a prečo Divadlo v kufri?
2: Ešte musím povedať, že s tým Bábkovým mojim som sa všade do zahraničia dostal a dokonca už keď odrastli deti, lebo dovtedy trpela moja manželka, že musela sa o deti starať a tým, že mám fantastickú manželku, tak mi tolerovala toto moje večné detstvo. Ja to volám večné detstvo.
1: Je to
2: že
1: tak?
2: Celý život sa hrám. No a potom bola jeden čas nezamestnaná a mala veľký problém zohnať robotu, tak hovorím, vieš čo, ty si ma podržala, keď som išiel na voľnú nohu, teraz ťa podržím ja, takže budeš chodiť so mnou a všade aj doma, na veľa takých zájazdov som ju zobral, ale hlavne do zahraničia, aby niečo dostala naspäť za tie pretrpené roky.
1: A to je krásne. Prečo názov Divadlo v kufri?
2: Prečo? Lebo mal som jeden veľký kufor a do toho som si naladoval všetky bábky, lenže potom pribudli kufre, hovorím, ale teraz už názov nejdem meniť,
1: divadlo,
2: ale v podstate je to Divadlo v kufri, lebo v aute do kufra dávam tie kufre.
1: No, takže dá sa to aj takto použiť. A trošku nás zasvete do tajho zákulisia. Vy teda nielen hrávate, ale ako sme hovorili, sám si hry vymýšľate, kompletne vyrábate scénu, aj bábky. Nejde mi tam ten minulý čas, tak mi odpuste. Takže tvárme sa, že to ešte stále robíte, aj keď ste s tým pred rokom prestali. Toto všetko dokáže urobiť jeden človek? Takže vy ste taký multitalent vlastne.
2: No mne to v tomto veľa dalo Bábkové divadlo. Jednak, že ja som aj predtým rezboval, masky som si vyrábal. A mám nejakú tú zručnosť asi, ale zas v tom Bábkovom divadle, tým, že výtvarníci sú takí koumáci, jak Češi hovoria, že vymýšľajú niekedy neskutočné veci a to musíte dokázať urobiť. A pritom som sa naučil toľko remesiel, čo som si musel naštudovať z kníh a takto, hej, že dneska nemám problém. Ja vždy sa smiem, manželke vždy hovorím, keď na chalupe niečo opravím. Pani majiteľka, no a honorár za to opravu, lebo pán majster by aj dačo mal dostať, nie? Že keď si spomeniem, že sú ľudia, ktorí nedokážu a sú nútení na všetko volať nejakých majstrov, že pán Božko mi dal takú možnosť, že toto všetko už ovládam. Teraz tiež robím krb z kameňa, také 30-kilové kamene dvíham na staré kolena.
1: Výborne. To je naozaj obdivuhodné. A aká bola potom cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a prečo vôbec?
2: Ja som tie Flašinety videl voľakedy dávno a nejak tiež mi učarovali, hlavne tým, že je, veľmi dávno, však práve u Dubských som ich videl, som to videl prvýkrát. Ale vtedy nejak som si až tak neuvedomil, až pozdejšie, však aj oni s tým Flašinetom išli, točili a zvolávali ľudí na Bábkové divadlo. Takže Verklík patrí k Bábkovému divadlu. Máme dva výrazy, aj používame Verklík a Flašinet. Potom môžem prípadne povedať, že prečo. Tak hovorím, zišiel by sa mi taký Flašinet, ale kde ho zohnať? No a nakoniec som na internete našiel, že v Čechách vyrábajú, ale elektronické. Našiel som aj drahé, za horibilné sumy. No ale hovorím, tak na začiatok mi stačí ten elektronický, tak som si kúpil elektronický. A manželka nahnevaná, hovorí, lebo tiež nebol lacný na tú dobu, skoro 3000 eur. Hovorí, na čo ti to je? Hovorím, no na Bábkové divadlo, s tým budem zvolávať decka, akože, a tak. No a prišiel prvý festival, do Slovinska nás pozvali.
1: To bol Flašinetový festival?
2: Áno, alebo... Flašinetársky festival, medzinárodný. Prišli sme tam s týmto elektronickým, ale ja ako bábkár som zobral 3-4 bábky, zvieratka cirkusové, ktoré cvičia. A hovorím manželke, vieš čo, krúť na Flašinete, dal som jej skladbu, že čo má hrať a ja budem robiť s bábkami. Tak aj bolo, ona prišla z toho švungu, že ako treba točiť všetko, skončil som a potom idem ja točiť. Nie, ja budem točiť. Hovorím, tak počkaj, ja som kúpil Verklík pre seba a ty chceš točiť. No nakoniec skončilo tak, že kúpili sme jeden ďalší, ten nebol až tak vydarený, s tým sme boli vo Francúzsku a Berlíne, bo v Berlíne bolo zakázané hrať na elektronických. Tam sa držia tradície, ale tá šéfka festivalu mi požičala jeden strašne starý Flašinet asi z 1860. roku, Bači Galupo. Fantastický nástroj. Originál Verklík s dreveným valcom, klinčekmi, účkami, čo boli noty a na tom som hral tam. No a teraz sme začali rozmýšľať. Ja nejaké pozemky som predal, čo sa mi podarilo vybaviť, ako po totalite samozrejme, že som sa k ním dostal. Tak hovorím teraz čo, nové auto alebo Flašinet? A pozeral som na manželku, nič nehovorila. To si predal vaše pozemky, rob ako chceš. Tak hovorím, vieš čo, to auto ešte slúži, kúpime Flašinet. A kúpili sme prvý koncertný Flašinet, môj. A teraz sme s tým začali chodiť. No a takže aj manželka na ňom hrala. Ale videl som, že jak srdiečko je začalo bažiť po takom Flašinete. No a potom som objavil na internete, že v Dánsku za celkom priateľnú sumu, lebo ten môj vlastne stál jak v tej dobe jedna dobrá Škodovka nová. Hej. Takže to bol veľký oný, že sme odriekli to auto a kúpili. Ale ten Flašinet hrá dodnes a tá Škodovka už bol väčšie ešte jazdí. Hej, to je zase rozdiel. No a v Dánsku sme kúpili Flašinet, prišli sme domov a v tom zavreli hranice. Vedeli sme, že musíme ísť ešte do Nemecka, dať ho renovovať, ako komplet opraviť, lebo bol v dosť zlom stave. No lenže prišiel COVID, my sme ostali trčať doma, tak ešte zo začiatku hrala na ňom, ale to už bolo také, že trošku to aj trhalo uši, hlavne tým, že už sme to ovládali a vedeli sme, že falošne hrá. Mechy boli zlé, no a potom sme išli do Überlingenu na opravu. čo je trošku veľká položka, lebo ďaleko je to, na druhom konci Nemecka, hotel platiť, cestu platiť a opravu samozrejme. Ale perfektne je opravili a chceli ho na novo namalovať komplet. A moja manželka, nie, nie, malby sa nedotýkajte. Lebo ten flašinet je tak, viac menej malba je zničená tým, že dostal zabrať na slnku v daždi, čo je najväčší nepriateľ flašinetu, aj slnko, lebo keď je horúco, tiež keď sa pišťali rozladia, tak sme v ťahu, musí sa všetko dať preladiť.
1: Čiže prečo sa malby neslobodno dotýkať?
2: Lebo chcela mať tak zastaralé, ako vyzerá ten
1: žltý
2: flašinet, že vyzerá jak fakt jeden z tých prvých flašinetov. Aj keď je mladšieho dáta, no má okolo 60 rokov, no lenže sú flašinety, čo majú cestovku a verkliky.
1: Dobre, a vysvetlíte teda rozdiel medzi flašinetom a verklikom, prosím?
2: Čiže verklik, viete, prečo sa hovorí, že verklikuješ?
1: No, lebo stále dookola jedno a to isté, nie?
2: No a to je verklik, že tam na tom valci máte maximálne tých 8, teraz som videl na jednom 9 melódií, ale sú samozrejme aj kratšie tým pádom. Tam jedno otočenie valca je akurát tá jedna slova, keď sa zahrá a točíte ju aj 3-4 krát, keď máte text, že spievate s tým, alebo keď nechcete, tak presne zastanete a je koniec skladby. A tam sú také klinčeky a účka na tom valci, ktoré vždy sa dotknú niektorého jazyčka a ten jazyček otvára možnosť vzduchu, lebo dnúka vo flašinete sú ešte mechy, ktoré tlačia ten vzduch. A toto sú jazyčkové harmonikové flašinety, verkliky. Flašinet je skôr české slovo, oni to viac používajú. U nás bolo zaužívané verklik. Lenže flašinet a verklik je veľký rozdiel, lebo na flašinete vieme zahrať kvantum skladieb. Nakoľko máme peniaze, koľko roliek si kúpime, lebo už teraz sú na rolky a dokonca najnovšie na MIDI súbory, že položia taký malý prístroj na tie zberače vzduchu a cez ten prístroj otvárajú sa noty, že nemusí nosiť tie rolky, jak my. Ale my zase s manželkou uprednostňujeme rolky, lebo ľudia vidia, jak to ide ten pás a tie dierky tam a fakt veľmi veľa ľudí to zaujíma a prídu, že čo sú tie dierky, na čo sú. To sú noty, to je predchodca vlastne počítača, lebo prvé dierkovacie stroje používali tkácké stroje a z toho vlastne prekopírovali, že na tom princípe urobili prvé pásy do flašinetov. Hej. A cez tie dierky ide ten vzduch a na jednotlivé píšťaly to púšťa.
1: Kam všade ste sa dostali s divadlom aj s flašinetom?
2: No, s divadlom som sa naďalej dostal dvakrát do Mexika, potom do Washingtonu. S Bábkovým ešte som bol v Tunise, to som hral dokonca vtedy tam. Málo, lebo nám odpadli predstavenia, tak sme mali peknú dovolenku. No a s mojím Bábkovým v podstate po celej Európe. No a tam, neviem, či výhoda, nevýhoda, dostal som raz aj, nie že vynadané, keď som hral v Dánsku v dánštine a po predstavení sa rozhrnula, a ešte manželke, len ty, ja som počul niečo, že jak mi koník počíta po dánsky, že niekto tam slovensky počítal. Ale aj mne sa zdalo. A na to sa roztvorila opona a prišli dve panie s deckami. Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň, prajeme. Bral som, že emigranti nejaké, nie? Ja som manželka pána veľvyslanca a my sme prišli na predstavenie a moje deti sú sklamané, lebo si myslia, že budú počuť slovenčine a vy tu ste hrali v dánštine. Na najkrajšie bolo, jak som začal hrať, manželka sa zlakla, že ja improvizujem. Ja som strašne rád, ako napodobňoval rôzne jazyky a ona si myslela, že som zabudol text a ja blbnem. Hej. No a ja som sa nespýtal, hovorím, a rozumeli ste ma? Že veľmi dobre som rozprával dánsky. A to som mal iba nabiflené texty.
1: Kedy ste sa stihli hru naučiť po dánsky? Kto vám ju vôbec preložil? Veď to je neuveriteľné. Myslela som...
2: Dánština bola zaujímavá, ten preklad. Lebo, hovorím, kto mi to preloží? Mal som, našiel som po otcovi jednu starú knižočku, dánštinu, učebnica. Hovorím, ale z tohto ja sa nenaučím nič. A prvýkrát som sa do Dánska dostal ako cez Esperanto. Tým, že môj malý Janko Hraško ma vyniesol na prvý festival do Juhoslávie, do Záhrebu, a tam som získal cenu za skutočné ovládania Esperanta. A to som nevedel ani po esperantsky, ale používal som vety z Janka Hraška. A porota, jak to počula, tak ten jak perfektne rozpráva po... Lebo vždy, keď som s niekým po anglicky, alebo po česky, alebo po maďarsky hovoril, no krokodíli, to v esperante znamená, že nesmie používať inú reč. No a potom v Dánii nejakí to videli tam, tak ma pozvali prvýkrát do Švédska a potom do Dánska na esperantský festival. Ale tam bolo všetko možné, nielen bábkové. Ja som bol jediný ako s bábkovým. No a potom hovorím tomu, čo tam to usporadoval, či by mi nepreložil text do dánštiny. On kúka na mňa a spolu sme komunikovali, lebo nevedel anglicky, takže sme komunikovali v esperante. A to som ešte poriadne lámal v tom čase esperanto, ale už som sa snažil niečo učiť, aby to nebolo trapné, že prídem tam a neviem s nimi hovoriť. Je to ľahká reč, nie je problém naučiť sa. Mala by byť európskou rečou.
1: Aj sa o tom uvažovalo istý čas, že bude. Dobre, a teraz mi prezraďte to, čo ma najviac zaujíma a podľa mňa aj mnohých poslucháčov. Dajte nám recept na to, ako si uchovať hravosť aj vo vyššom veku.
2: No, že človek neprestane sa hrať. Musíte sa celý život hrať a pustiť mimo seba to všetko negatívne, snažiť sa. Nie vždy, jasne, že to sa nedarí vždy. Ale maximálne, čo môžem, púšťam mimo a už naučil som sa, že nenechať sa ovplyvňovať zlými vecami. Snažiť sa dávať radosť môjmu obecenstvu, či predtým bábkárskému a teraz flašinetárskému. To je taký pocit, keď idú okolo, zastanú, pozrú, úsmevy na tvárach, alebo keď príde nejaký starý pán alebo stará pani, preboha, kde ste to našli? Však to je z mojej mladosti, toto je nádhera, toto je hudba. A tak, že veľmi dobré zážitky, čo ich získa takto.
1: No dobré, ale s tým je spojené napríklad aj cestovanie, šoférovanie. Ja opäť spomeniem, prepačte mi, ten váš vek. 80-ku ste dovršili v apríli. Neobťažuje vás presne toto? To balenie, nosenie, šoférovanie?
2: No balenie ma obťažuje. Lebo, neviem, to je tak, jak na chalupe kopce každý rok rastú a rastú, tak takisto aj tie flašinety rok čo rok sú ťažšie.
1: Nie je to od nich pekné.
2: Ale
1: vôbec.
2: Mám už svoj štýl, ako to nakladať do auta. Hej. Aj keď som kúpil auto, že naraz flašinet aj s vojzikom vtlačím, ale samozrejme doma som zistil, že hore mi chýba 5 cm, takže musím rozoberať všetko a tak dávať dnu. A to šofer, to je pre mňa taký relax a najradšej jazdím v noci, čo iní neznášajú.
1: Áno.
2: A pre mňa to je taká pohoda v noci jazdiť, ale aj cez deň. Tak, také menšie trasy ťahám v kuse už teraz nejako volakedy. Keď som napríklad do Dánska išiel a sám, nebola so mnou manželka, akurát som mal oddych z Košíc do Kodane, to bolo nejak vyššie 1600 kilometrov. Oddych som mal, čo s trajektom sme prešli tú hodinku.
1: Ešte šťastie, že tam bolo to more, že ste museli na chvíľku prestať šoférovať.
2: No ale to bolo všetko a ťahal som takže v jednom kuse. Teraz to mám zakázané.
1: No dobre, ale...
2: Ale furt hovorím, keby si šoferovala, môžeme ísť kúse. Nešoferuješ, ja chcem ísť kúse. Nie, budeme spať v hoteli cestou.
1: Ale takže... stále je to tak, že tých 1600 kilometrov síce už nedávate naraz, pretože to vlastne...
2: Nesmiem.
1: Nesmiete,
2: tak. Ja by som
1: tak,
2: to ešte dal furt.
1: Ale zvládnete napríklad 1200.
2: To je bežné.
1: A napríklad cesty po zahraničí, veď to sa musíte naučiť aj nejaké predpisy, ktoré sú iné napríklad v tej ktorej krajine, no, najvyššie povolené rýchlosti a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí.
2: Tak tie rýchlosti, to mám na to, ne automat vedľa manželku. 60, 70, 30, hej, takže toto ovláda, pritom má vodičak, ale hovorím, podsadni to a ja ti to budem robiť. No ale nie, jasne, že tak sa mení teraz, že stále vymýšľajú nové značky, tak to si všímam za to, aby som nemal nejaký problém. Ale v podstate je to to isté ako u nás. Až na to, že v tom zahraničí zaujímavé, keď aj slovenské auto vidím, jazdí predpisovo, dáva prednosť, všetko. Doma pôjde jak blb, s prepáčením. Hej, že prečo sme taký divý národ, alebo čo, že tam vieme jazdiť, vieme zipovať všetko a doma nie.
1: Neodpoviem vám na túto otázku, lebo no, odpoveď nepoznám.
2: A ja neviem nájsť odpoveď.
1: Mm-hmm. A kedy ste si uvedomili, že ste vlastne od útleho detstva smerovali k tejto profesijnej náplni?
2: Teraz ktorej, bábkárske alebo fašibota?
1: Aj, veď to spolu aj súvisí.
2: Kedy? Keď som zbadal ten inzerát do Bábkovej divadla.
1: Vtedy vám to tak doplo,
2: to už potom išlo mimo mňa, hej, ani som nesnažil sa nejakom amatérskom súbore, či už činohru, alebo Bábkovej, ani som nehľadal. A keď som zbadal ten inzerát, tedy zrazu niečo sa vo mne otočilo o 180 stupňov, hovorí, koniec, ideš tam.
1: A človek si vlastne uvedomí, že veď ničomu inému som sa celé detstvo ani nevenoval, aj vlastne mladosť, nie?
2: Áno. A tá zručnosť už aj tam vznikala, že som si musel tie bábky robiť a vlastne skončil som tam, kde som začal.
1: A dá sa teda povedať, že považujete svoj život za naplnenie a splnenie toho detského sna, ktorý ste možno ani ho nevnímali možno ako detský sen, ale skrátka celý čas sa to vaše detstvo točilo okolo bábkariny, bábok.
2: Tak točilo sa, ešte sa stále točí.
1: Našťastie.
2: Bo aj keď som povedal, že prestal som hrať ako, to znamená na javisku solové, ale predvlani, vlani dokonca, už keď som povedal, že koniec, v Dánsku, ja vždy nosím nejaké bábky so sebou, a v Dánsku ešte tak vypiekli so mnou, že mi dali hodinový čas na hranie. Tak som musel vymýšľať, že ktoré skladby z flašinetu, bo jasne aparatúru som tam nemal, tak manželka ma doprevádzala na flašinete a ja som tam blbol s bábkami.
1: Po dánsky opäť?
2: Niečo som použil, ale už nie. Už som si povedal, čo sa budem, hral som iba ako pantomimu s bábkami.
1: Neuveriteľné príhody a vedela by som ich počúvať oveľa ešte dlhší čas, než aký je vyhradený pre dnešné večerné reflexie, ktoré žiaľ v tejto chvíli už musíme ukončiť. Za veľmi príjemnú spoločnosť a naozaj kúzelné rozprávanie ďakujem svojmu hosťovi, ktorým bol Tomáš Plasky, ako som spomínala, bábkar, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Želám vám, aby ste nikdy nestratili svoju detskú dušu, rád zo života, hravosť a zmysel pre humor. Myslím, že práve z týchto vecí si môžu brať príklad aj o mnoho mladší ľudia. A dodatočne všetko na jeho krásnemu životnému jubileu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tým, ktorí vydržali ako mňa počúvať tak dlho v rádiu.
1: Myslím, že to pre nich bola lahôdka. Pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám všetkým, ktorí ste nás počúvali. Želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.
0: Večerné reflexie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice, milí poslucháči. Beží nám jún a ešte do jána, do 24. júna, je podľa tradícií obdobie, kedy sa majú zbierať liečivé rastliny, lebo v tomto období by mali mať znásobený liečivý účinok. A tak si dnes povieme práve o týchto vzácnych prírodných liekoch, ale aj o ďalších spôsoboch liečenia, ktoré používali naši predkovia. Musím však upozorniť, určite nie všetky tradičné liečebné postupy budeme odporúčať na použitie aj dnes. V najbližšiu hodinku vám pri relácii Zahrejte mi túto budú v Banskobystrickom štúdiu robiť spoločnosť Peter Káloši a Zuzana Drugová.
1: Mal som frajer vočku,

0: práci na výber.
1: V tradičnom liečení sa používali najmä divorastúce liečivé rastliny. Kedysi určovali liečivé rastliny na základe racionálnych poznatkov alebo aj iracionálnych predstav o ich účinkoch. Pri tých iracionálnych sa používali napríklad na princípe homeopatie, teda žlté kvety sa používali na liečbu žltačky, alebo na základe dodržiavania rodového princípu, keď ženy pri suchotách užívali odvar z okrúhlych a muži zo špicatých listov jablčníka. Z účelu použitia často vychádzali aj názvy rastlín. Na bradavice a zastavenie krvácania sa používali bradavičník či krvavník, dnešný lastovičník, a na čistenie rán čistec. Iste poznáte aj iné podobné názvy. Liečivé rastliny sa používali vo forme obkladov, odvarov na pitie aj na kúpanie, alebo sa aj inhalovali. Boli zložkou liečivých mastí, olejov, zmesí na okurovanie. Liečivé rastliny sa používali aj pri magickej ochrane zdravia. V takom prípade ich zašívali do odevu, kládli do obuvy, vešali v obydlí. Podľa tradičných názorov sa účinnosť rastlín zvyšovala ich zberom v určitých dňoch. Na Juraja, 24. apríla, tie už máme za sebou, svetojánske zeliny na Jána, 24. júna, ten očakávame, ale ešte budú aj ďalšie dôležité a vhodné termíny. Takými sú Noc z Petra a Pavla, 29. jún, ale aj Sviatok Panny Márie Zelnej, 15. august. Pôsobenie rastlín zvyšovalo aj ich posvetenie, predovšetkým napríklad na Pannu Máriu Zelnú, alebo aj na Kvetnú nedeľu či na oltárikoch na Božie telo. Pani

Okrem všeobecne rozšíreného zberu a použitia na vlastnú potrebu sa zberu rastlín spolu s liečením venovali zelinkári. Liečivé rastliny boli iste dôležité, veď od 16. storočia bol zber rastlín napríklad pre kláštornú lekáreň v kláštore pod Znievom poddanskou povinnosťou. Od 17. storočia bol poddanskou povinnosťou zber liečivých rastlín aj pre feudálnu vrchnosť na Lietavskom a Oravskom panstve. To sú tie informácie, ktoré vieme písomne doložiť. Predpokladáme, že to podobne fungovalo všeobecne. Poznatky o liečivých rastlinách sa odovzdávali aj ústne, ale aj v receptároch. V nich sa popisovali aj poznatky tzv. Kláštorného liečiteľstva. Zber liečivých rastlín sa zintenzívnil, a to najmä na západnom Slovensku, aj pod vplyvom publikácie Malý zelinár, ktorý v roku 1793 vydal Juraj Fándli. Nuž a pestovanie sa neskôr v 19. storočí rozvinulo na Záhorí, predovšetkým pôsobením tamojšieho farára Jozefa Agneliho.

Hovoríme dnes o liečivých rastlinách, ale naši predkovia používali aj iné spôsoby liečenia. Aj keď je pravda, že vzhľadom na vtedajšiu úroveň vzdelanosti a poznania išlo spravidla o iracionálne formy. Viera v magickú silu najrôznejších liečebných prostriedkov sa vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa rôznych magických princípov. Napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara prvorodenca. Papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí zasa mala byť od Rómky. Pri liečivých praktikách sa používali aj rôzne sveteniny. Svetili sa na tri krále voda, krieda, alebo sa zvykol používať aj kúsok kňazskej štóly. Ako k nemu prišli? To sa v literatúre nedozvedáme. Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili už spomínané liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líšči, psí, jazvečí, ale i medvedí tuk. A to samostatne, alebo ako základ rôznych hojivých mastí. Liečivé účinky mali mať aj živé, ale aj mŕtve zvieratá, teda ich kosti, meso, krv, koža, ale aj vajcia, med, mlieko a podobne. Použitie ďalších liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, ale i zeme. Tak napríklad, ak bol človek zasiahnutý bleskom, zakopali ho do hliny a verili, že táto hlina blesk vytiahne.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Obecné slávnosti po 3 dni od piatku do nedele ponúknu remeselné dielne, koncerty skupín, divadelné predstavenie aj 5. ročník súťaže o najchutnejší dlhánsky koláč. Vo folklórnom programe budú účinkovať detské folklórne súbory aj skupiny z Dlhej nad Oravou, Malatinej, Babína, Suchej hory a Hornej Lehoty. Piatok v Červenom kláštore otvoria 49. ročník zamagurských folklórnych slávností. Festival ponúkne počas 3 dní bohatý program, ktorého súčasťou budú scénické programy a aj sprievodné podujatia. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpolania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, šperkári, vyšívačky a ďalší. V Myjave až do nedele potrvá Medzinárodný folklórny festival Myjava. Bude to 66. ročník a zároveň 50. ročník, čo sa festival koná priamo na Myjave. Z tohto dôvodu bude myjavská téma výrazne rezonovať. Myjavské súbory oslávia 50. festivalu v piatok večer. Sobotný regionálny program bude patriť ostatným kolektívom myjavskej oblasti, pričom niektoré z nich budú na festivale Myjava debutovať a výstavy budú venované tylovej paličkovanej čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Účinkovať bude súbor Danaj zo Strážnice a zo zahraničia súbory z Grécka, Mexika, Indie a USA. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme.

Hovoríme dnes o liečení a samozrejme dostávame sa aj k chorobám. Na príčiny chorôb boli počas vývoja tradičnej medicíny rôzne názory, ktoré ovplyvňovali výber spomínaných liečebných praktík. Podľa názorov spätých s mágiou, chorobu zapríčinilo porušenie určitého magického zákazu alebo nariadenia na ochranu zdravia. Chorobu mohol spôsobiť démon, napríklad v podobe žaby. S démonmi boli choroby spájané u všetkých Slovanov. Pretože vyslovenie názvu choroby mohlo démona privolať, nazývali túto chorobu aj nepriamo. Tak napríklad pre epilepsiu používali veľmi zaujímavý názov bodaj spala. Z náboženstva pramenili zasa názory o chorobe ako dôsledku hnevu alebo trestu nadprirodzených bytostí. Takými trestami mali byť mor a cholera ako boží trest. Choroba bola chápaná aj ako výsledok úmyselnej alebo neúmyselnej negatívnej činnosti niektorých ľudí. Zo skúsenosti vychádzali poznatky o vplyve podnebia, stravy, bývania, práce, to všetko vplývalo na vznik a šírenie chorôb. V tradičnej medicíne vychádzala diagnostika choroby z vonkajších príznakov, ktoré boli často považované za chorobu. Často boli pod jeden tradičný názov zahrnuté viaceré choroby, alebo naopak, jedna choroba mala viac názvov. Tradičné názvy chorôb vychádzali z príznakov, horúčka či žltačka, z názorov na príčinu, krtica či žaba, alebo z určitej podobnosti, takov je napríklad aj známa kuria riť. Rovnako sa vyvíjali aj názory na príčiny chorôb hospodárskych zvierat.

Pred pár rokmi nás trápila epidémia, nuž ale cholera. Na Slovensku sa prvýkrát objavila už v rokoch 1831 až 32. Podľa tradičných predstav choleru vyvolával zlý duch alebo žena v bielej plachte, ktorá brala ľudí. Chorobu chápali aj ako boží trest za hriešný život. Ochranou bola rozkrojená cibuľa zavesená nad vchodom do domu, odvar z archangeliky, medovky, ale aj plody jalovca. Fajčiari si ich pridávali do tabaku. Choleru malo zastaviť aj pochovávanie jej obetí dolu tvárou alebo po dvoch do jednej rakvy. V juhozápadnom Tekove oboranie chotára obce Pluhom, ktorý ťahalo 12 nahých dievčat, malo tiež túto chorobu zastaviť. Liečenie cholery bolo pod dohľadom štátu. Obežníky vydávané orgánmi verejnej hygieny už v tom 19. storočí obsahovali príkazy vetrať a parami octu vydymovať miestnosti, pravidelne a striedmo sa stravovať a podobne. Roznášaniu cholery mali brániť očistné stanice na okrajoch miest i dezinfekcia studní. No už hovorila som o histórii, ale ja si pamätám v mojom malom útlom detstve poslednú epidémiu cholery. Tá už mala podstatne miernejší priebeh, ale môj ocko lekár bol pár týždňov v karanténe a liečil chorých. Ani.

Keď hovoríme o chorobách, tak vám poviem aj živé vlasy. Krásne pomenovanie však. Neuveríte, ale toto pomenovanie, živé vlasy, platilo pre vlákna hnisu. Prečo? Považovali ich za tzv. Oživené vlasy, ktoré podľa tradičných predstav zapríčiňovali niektoré choroby. Živé vlasy boli považované za sídlo démona, ktorý spôsoboval nepokoj dieťaťa už od narodenia. V tekove vyháňali živé vlasy z tela dieťaťa pri jeho kúpaní metou, ktorú vložili do vody, alebo rovnaký význam mal aj tzv. Štubrík, teda saturejka záhradná, ktorý po umytí položili dieťaťu na pupok. Ako to liečilo? Nuž, podľa iracionálnych predstav, živé vlasy sa zachytili na rastline a tým odišla aj choroba. Ak boli živé vlasy v rane, zasýpali ich medenými pilinami alebo ich vyháňali šťavou z nezrelých orechov. Podľa receptu z 18. storočia ich natierali kuracím trusom zmiešaným s medom. Prosím, berte tieto informácie ako príklad vtedajšej iracionality. Naši predkovia nepoznali racionálne dôvody chorôb. Dnes už radšej nechajme, aby nás liečili odborníci, ktorí sú špecialistami na jednotlivé zdravotné problémy. Vedia toho oveľa viac ako my.

Dnes sme prešli od liečivých rastlín ku chorobám a ja sa vrátim k tej mojej výzve z posledného vstupu. Zverme sa odborníkom, ktorí nás vedia vyliečiť. Rastlinky pomáhajú len tak okrajovo. Tú základnú liečbu nám musia dať naši lekári. Podporme ich, veď sú to odborníci. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrejte mi túto. Vám z Banskobystrického štúdia ďakujú Peter Kaloši a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a fanúšikovia dobrej dychovky. Témou dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú dychovkové piesne, v ktorých znie hlas tohtoročného jubilanta, speváka Jozefa Benedika. Začiatkom júna oslávil polookrúhlu 75-ku a hoci sa v živote venoval napríklad aj muzikálu a preslávil ho Cyrano z predmestia, rád si zaspieva aj piesne Gejzu Dusíka a ako sa dozviete z nášho dnešného hudobného výberu, blízka mu bola aj dychovka. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Našu dnešnú polhodinku v spoločnosti piesni Jozefa Benedika so sprievodom dychovky sme začali známym šlágrom z dielne Karola Valečku Keď ku milej pôjdem. Jozef Benedik ju nahral v roku 1989 s dychovou hudbou Radovanka. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. So spievaním začal už v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu v Bratislave. Vyštudoval operný spev na Vysokej škole múzických umení. V sezóne 1974 a 75 stážoval v Teatro Massimo v Palerme. Od roku 1975 až do roku 2002 bol Jozef Benedik solistom spevohry Novej scény, kde sa zakrátko po nástupe zaradil medzi najobsadzovanejších protagonistov súboru. Prierazný zvučný tenor, schopný dokonalej kantilény, typová vhodnosť, ale aj osobný šarm, elegancia a noblesa ho predurčili k úspešným stvárneniam náročných tenorových úloh, milovníkov a bonvivánov v klasickom operetnom repertoári. Bol vojvoda z Urbinu, V noci v Benátkach, René v Grófovi z Luxemburgu, ale aj Orfeom v Orfeovi v Podsvetí či Edvinom v Čardášovej princeznej. Spojenie hlasu Jozefa Benedika s dychovkou si priblížime nasledujúcimi dvoma nahrávkami. Najskôr to bude pieseň z tvorby Ľubomíra Stacha s textom Gustáva Hubku Láska vchádza do ľudí a znieť bude opäť Radovanka. No a potom, čo si známejšie, Do rána je malá chvíľa. V nej bude Jozefovi Benedikovi sekundovať aj Adela Grendárová.

Ako som spomínala v úvode, Jozef Benedik má vo svojom repertoári aj skladby Gejzu Dusíka. Ešte v roku 1998 vyšiel jeho profilový album s názvom Jozef Benedik spieva piesne Gejzu Dusíka a hudobne ho na tomto albume sprevádza Big Band Gustáva Broma so Sláčikovou skupinou. Pustíme si z neho tango Gejzu Dusíka, Tak nekonečne krásna. No a po tomto známom šlágri sa na chvíľu zastavíme pri autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, konkrétne pri ročníku 1985. Na ňom si Jozef Benedik zaspieval s kapelou Zlatá krídlovka viacero súťažných piesní. Medzi inými aj polku Bohumila Trnečku Muchotrávka a aj pieseň Igora Bázlika Kde je tá sála. Táto skladba dokonca získala na spomínanej súťaži tretie miesto.

by každá od závisti zbledla. Len ty si ďalej maj, jedu až po kraj. Dnes už viem s istotou, dnes už viem s istotou.

Dnes vládne parketu štýl zvaný disco. Nič na tom nezmeníš. Pri stole v kútiku sedíme tíško, tichúčko ako myš. Dnes vládnu parketu bicie

Ako člen spevohry Novej scény sa Jozef Benedik dostal aj k spolupráci s kapelou, ktorá vznikla v 70. rokoch prevažne s členov orchestra Novej scény a dala si názov Tatranka. Založil ju a spočiatku i dirigoval Bohuš Slezák. V 80. rokoch ju viedol tenorista a pozaunista orchestra Novej scény Ján Tomek. Tatranka poväčšine interpretovala novokomponované skladby slovenských autorov. V roku 1980 nahrala napríklad platňu s názvom Lovu zdar a ako navodzuje názov platne, bola s tematikou poľovníctva a bolo na nej 13 nových piesní o vášnivých poľovníkoch, poľovníckom bále, o postriežke či sojčích pierkach. Rok na to opäť nahráva Tatranka podobnú platňu, tentoraz však s rybárskou tematikou, s názvom Pesničky na udici. Na nej nájdete aj nasledujúcu polku Kráčam ulicou, ktorú si Jožko Benedik zaspieval spolu so Zdenkom Sichrom.

No ale z 82. sa vráťme bližšie k súčasnosti. Jozef Benedik sa ako host na javisko novej scény vrátil aj v roku 2017 v operete Veselá vdova, kde stvárnil veľvyslanca Zetu. S rovnakou ľahkosťou ako operetné party stvárňoval aj postavy v muzikáloch. Bol nezabudnutelným Siránom z Predmestia ešte z roku 1977. Zahral si však aj v muzikáli Traja mušketieri ako D'Artagnan či Albin Zaza v Klietke bláznov. Na konte má množstvo programov a vystúpení u nás v rozhlase, ale aj televízii a ešte v roku 2003 mu vyšiel album Amore Mia, Bambina Mia s talianskými hitmi, za ktorý získal platinovú platňu. V roku 2009 to bol opäť album Inamorati, opäť s talianskými piesňami. My dnes však našu reláciu Zahrajte mi túto ukončíme piesňou v slovenčine. Zaspieva nám ju ako inak Jozef Benedik, ale aj Margita Magulová, Adela Grendárová a spevácka skupina. Hrá dychová sedmička Františka Hudečka. V ich spoločnom podaní zaznie ľudová pieseň Nešiel by som cez ten vršok. Želáme vám ešte pekný zvyšok júnovej stredy a na stretnutie pri dychovej hudbe sa tešíme zajtra po 20. s premiérovým vydaním relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémny hlad vo svete zosilnil, niektorým krajinám hrozí hladomor. Ministri obrany NATO budú v Bruseli rokovať o obranných výdavkoch a podpore Ukrajiny. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe strany. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že prezident Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa. Šarif spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Extrémny hlad zosilnil vo svete v doved na 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérie a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. V stredajšej správe na to upozornili agentúry OSN, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o takmer 60% a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí. Ministri obrany krajín Severoatlantickej aliancie budú dnes v Bruseli diskutovať o navyšovaní výdavkov na obranu a tiež o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii. Ide o posledné stretnutie ministrov pred júlovým summitom NATO v Ankare. Na stretnutí sa zúčastní aj americký minister obrany Pete Hegseth. Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. V parlamente ho nahradí stranícky kolega Peter Sliško. Svoje vymenovanie už nechcel komentovať.
2: Teraz síce máme ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
1: Nezaradený Miroslav Radačovský nastúpi do funkcie rovnako 1. júla. O tom, že bude veľvyslancom, vraj vedel rok a pol vopred. Hovorí, že sa vracia k tomu, čo robil, teda k riešeniu sporov.
3: Už nie je to tak, ako bolo ešte pred mesiacom, kedy sme sa porozprávali a požartovali zastupovať Slovenskú republiku. Ešte raz prejem vám veľa šťastia, mal som vás strašne rád.
1: Na jeho poslaneckú stoličku môže zasadnúť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpora v druhom predkole Ligy majstrov. Slovenský šampión nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice Estónska Flora Tallinn a gruzínska Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrá na pôde súpera, odvetu na tehelnom poli. Pokračuje obranca Kenan Bajrič.
4: Všetci týmy sú kvalitní, takže nevadí, proti koho budeme hrať. My sa budeme 100% pripravíme na to. Teraz trénujeme veľmi dobre, takže budeme 100% pripravení na nevadí, na kto bude. Máme veľké cíle aj tú sezónu, takže budeme 100% favority a som 100%, že to ukážeme na igrisku.
1: Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky, teplota 24 až 31 stupňov, slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnorich. V smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a stále vám pripomíname, aby ste nejazdili po pamäti. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi v smere do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. No a na záver v Bratislave na D4 v smer z Jaroviec na Trnavu je uzavretý výjazd na diaľnicu D1. Obídete to po starej Seneckej ceste. Nákladné autá nad 7,5 tony môžu prejsť cez prístavný most, tak jazdite veľmi opatrne, šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Na svetovom šampionáte vo futbale nám opäť pribudli nečakané a prekvapujúce výsledky. Fanúšikovia Portugalska si doteraz nespia a analyzujú, čo sa stalo, že stratili body. Ak by ste vy, naši poslucháči, mali dnes zažiť prekvapenie, tak len príjemné a také, pri ktorom zabudujete naplno, to vám na začiatku raného vysielania na frekvencii Rádia Regina Západ želajú Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ.

Genesis dnes svoje účinkovanie u nás končia o 5. hodine 11. minúte. Dnes má meniny Vratislav. Toto meno má slovanský pôvod, znamená ten, ktorý vrátil slávu. Známi sú medzi ľuďmi ako necitliví, opak je však pravdou. Vnútorne sú emotívni a veľmi citliví. Sú ochotní vždy pomôcť okoliu. My tu máme pre nich od nás z Rádia Regina Západ hudobný darček od Beaty Dubasovej.

0: Ten hudobný darček od Beaty Dubasovej mal názov Cháp ma o 5. hodine 14. minúte.
1: Počasie.
0: Celú zimu sme sa tešili na to, že bude teplo, že bude horúco a dnes už sú hlasy, že joj, už to prišlo, musíme to nejak vydržať. No, ale kým sa tak stane, kým tie 30-ky prekročíme, tak stále je to ešte pod, hlboko pod 30, pretože pred pár minútami naši kamaráti meteorológovia namerali v Prievidzi 13,5 stupňa, Trenčín, Dudince hlásia 13, Kuchyňa, Piešťany 15,5, Nitra, Senica 16, Bratislava 18 a Gabčíkovo s Hrubanovom tesne pod 19 stupňov. Dnes teda vo štvrtok 18. júna bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Na sever Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Slabý postupne severozápadný vietor, ktorý dozaista trošku osvieži, 2 až 7 metrov za sekundu.

0: Fergal Sharkey, spevák a rodák zo Severného Írska, zahral a zaspieval nám na Regine o 5. hodine 22. minúte. Univerzálne, turistické, pretekárske, surfové dosky, dosky na jogu, fitness, nafukovacie a pevné modely, to všetko sú typy dosiek na paddleboarding. A kdeže sa tieto dosky vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niektorí ľudia dokážu nemožné doslova stáť na vode. Popierajú gravitáciu a ja nechápem, ako to robia. Na pokojných jazerách často vidieť ľudí, ktorí milujú paddleboarding. Jeho moderná forma, stand-up paddleboarding, patrí medzi vodné športy, pri ktorých človek stojí na doske a pohybuje sa pomocou pádla. Predstavte si, korene paddleboardingu siahajú tisíce rokov do minulosti. Ľudia v rôznych častiach sveta používali plavidlá a pádla na pohyb po vode už približne pred 3000 rokmi, napríklad v Peru, Číne či v oblasti Stredomoria. Paddleboardová doska je športové vybavenie používané pri paddleboardingu. Jej vývoj prešiel dlhou cestou od jednoduchých drevených plavidiel až po moderné, ľahké kompozitné dosky. Predchodcovia dnešných paddleboardových dosiek existovali už pred tisíckami rokov. Obyvatelia pobrežných oblastí používali drevené dosky, kanoe a iné plavidlá na rybolov, dopravu a pohyb po vode. Moderná paddleboardová doska vychádza zo surfovej dosky. Na Havaji v 20. storočí začali surfisti, inštruktori, používať väčšie a stabilnejšie surfové dosky spolu s pádlom. Tak mohli stáť na doske a lepšie sledovať svojich žiakov.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Portréty.
1: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišelákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
3: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišelákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. V smere z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi v smere do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. No a v Bratislave na D4 smere z Jaroviec na Trnavu je uzavretý výjazd na D1. Obídete to po starej Seneckej ceste. Nákladné autá nad 7,5 tony môžu prejsť cez prístavný most. Z Rádia Regina Západ vám 2 minúty po pol šiestej želáme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pesnička o silných, sympatických dámach, pretože také vraj Lívie sú. To bola pesnička od Mekyho Žbirku o 5. hodine 36. minúte.
1: Počasie.
0: Nuž, zdá sa, že nás čaká naozajstné peklo. Nepríde z hlbín zeme, ale z nebies, kde sa veliteľstvo prírody rozhodlo, že to s nami poriadne vyskúša a s nami poriadne zamáva. Či tomu tak bude, to sa spýtame odborníčky, meteorologičky Martiny Sadloňovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej želáme pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Ale kým sa dostaneme naozaj s tým predpovediam ohľadne toho čakajúceho a očakávaného peklíčka, tak si povedzme, čo máme teraz čerstvé. Aká je situácia?
2: Momentálne máme na západnom Slovensku poloblačno až oblačno v niektorých lokalitách. Je aj v tejto chvíli jasno predovšetkým v Trenčianskom kraji. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak vzhľadom na to, že máme ráno, je už vyššia. Holič momentálne má 17 stupňov, Senica má 16 stupňov, Kuchyňa 16 stupňov, Bratislavské letisko 19 stupňov. Na Kolíbe máme takmer 21 stupňov a tu treba povedať, že počas noci teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov. Malý Javorník hlási 19, Kráľova pri Senci 16 stupňov spolu s Bielým kostolom, Piešťany majú 15, Mijava 14, Trenčín 13, aj Prievidza 13 stupňov spolu s Kamanovou, Nitra má 16 stupňov, Žikava 15, Levice 15, Mužla 17, Hurbanovo 19 a Žiarec takisto 19 stupňov.
0: Stručná jasná otázka, kam sa to bude škriabať dnes?
2: A dnes na západnom Slovensku bude teplota vzduchu 26 až 31 stupňov. Na severe Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie. Budeme mať polojasno až oblačno neskôr popoludní a podvečer očakávame teda zmenšovanie oblačnosti a ako som spomínala aj teraz rána máme predovšetkým v Trenčianskom kraji menšiu oblačnosť. No a fúkať bude slabý postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: A teraz vás opäť vyzvem, preháňajte, pretože vieme, že cez víkend na tie 31 z dneška budeme spomínať, tak kam to pôjde?
2: A presne ako vravíte, bude sa nám oteplovať, čakajú nás tropické hodnoty. A zajtra už budeme mať na západnom Slovensku 30 až 35 stupňov a v sobotu ešte vyššie o nejaký stupienok 31-36 a to už je na úrovni rekordov, takže áno, budeme mať také jasno poloblačno, cez deň bude prechodne zväčšená oblačnosť do toho a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj búrky. Veľmi teplo a dosno, lokálne aj dusno.
0: Takže ak sa niekto bude chcieť slniť niekde pri vode alebo len tak bez vody pod slnkom, tak asi to bude musieť robiť veľmi opatrne.
2: Určite áno a zároveň to bude aj také potenie vo vlastnej šťave.
0: Tak. Nuž, preháňali ste, ale naozaj za to nemôžete. To je vyjadrenie pre našich poslucháčov, keby náhodou sa chceli na vás hnevať. Ale ja si myslím, že ako som na začiatku dnešného vysielania povedal, mnohí sme sa na to tešili, je to tu, tak naozaj letné teploty. Ďakujeme za tieto informácie meteorologičke Martine Sadloňovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tešíme sa na ďalší vstup. Do počutia.
2: Do počutia.
3: Se to takhle říká pokaždý, když se to pokazí a je to zlý, vždy když se nedaří věcem tak, jak by člověk chtěl.

5 hodina 45 minúta. Existujú medzinárodné dni všeličoho. Na dnešok pripadá deň piknikov. Patríte k milovníkom tohoto štýlu pobytu v prírode? Už teraz môžete o tom písať na náš Facebook na Reginu.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Dnes je Medzinárodný deň piknikov, tak poďme sa tejto téme venovať teraz o 5. hodine 48. minúte. Vedeli ste to, že za ich kolísku sa považuje Francúzsko? No posedenia v prírode s rodinou či blízkymi, s dobrým jedlom, nápojmi, majú určite v obľube aj mnohí z nás na Slovensku. Čo si budeme o tom hovoriť? Michal Hercega zaujímali pikniky, na ktorých ste boli a tak skoro na ne nezabudnete.
2: Ja si hlavne pamätám na piknik, kde ma môj muž zobral prvýkrát na rande a bolo to v Pezinskom parku. Bolo to už tak neskôr podvečer, čiže tam nebolo veľa ľudí ani detí a chodili okolo nás pávy a my sme teda piknikovali.
3: A si spomínate, čo bolo v tom vašom košíku?
2: Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a myslím, že nejaké ovocie.
3: Aké pikniky ste navštívili vy, ktoré sa vám páčili?
4: Budú to také priateľské, hej, že väčšinou, keď je leto a teda chystáme sa niekde do prírody, tak stačí deka a pár sušienok a už je z toho piknik. Je piknik, ktorý je prvorepublikový v sade Janka Kreála.
3: A ako to tam vyzerá?
4: No. Býva tam modná prehliadka dobových kostýmov, malovanie v plenéri, čiže sme si do sekáča a našli sme si všetké klobúky, sukne, blúzky.
2: Mávame pikniky pomerne často, keď chodívame s deťmi napríklad na púšťanie šarkanov v Pezinku v Grinave a tam vlastne všetky rodiny si niečo prinesú, aj spoločne sa opeká a vlastne každý si sedí takto na svojej deke a deti si púšťajú šarkany.
3: Čo by ste si zbalili do vášho piknikového košíka?
4: Tak jasné, že dobrú náladu, samozrejme niečo na jedenie, niečo na pitie, ale myslím, že ide hlavne o to, aby bol človek v takej pohode.
1: Tak tieto vyjadrenia boli priam inšpirujúce. Vo Francúzsku sú pikniky úplne bežné. O hodinu sa porozprávame o posedeniach na brehu Sény, ale zaujímať nás bude aj pôvod slova piknik.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Panoráma Rádia Regina.
3: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
3: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
4: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
3: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základe dohody medzi USA a Iránom má Teherán okamžite otvoriť Hormuzský prieliv a Spojené štáty ukončiť blokádu iránskych prístavov. Ukrajina a Rusko po vzájomných útokoch hlásia mŕtvych aj niekoľko zranených. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Potom, keď prezidenti Spojených štátov a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho ustanovenia. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku. Po podpise dohody majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej 3 mŕtvych a 6 zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom o bližšie neurčených možných zmenách. Lídri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Évan-le-Vrance dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Unijní prezidenti a premiéri sa budú na dvojdňovom samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli, zaoberať konkurencieschopnosťou, budúcim dlhodobým rozpočtom únie, ale aj situáciou na Ukrajine a vývojom na Blízkom východe. Na stretnutí sa zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred samitom by sa z iniciatívy nového maďarského premiéra Pétera Maďara malo uskutočniť zhruba polhodinové stretnutie lídrov V4. Návrh na zákaz sociálnych sietí pre deti, ktorý pripravila strana Hlas SD, musí obsahovať alternatívu. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedala poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová. Podľa nej musí ísť o komplexnú úpravu zákona.
2: Som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Viete, koľko máme detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. Akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí?
1: Hlas SD chce sociálne siete zakázať pre deti do 16 rokov. Poslanec Hlasu Zdenko Svoboda sľubuje, že pôjde o komplexnú reformu, ktorá ešte prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
3: Je dostatok času na to, keď sa identifikujú nejaké biele miesta, veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Program ďalšieho hracieho dňa uzavrel súboj v K skupine. Kolumbia v ňom zdolala Uzbekistan 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Portugalsko remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1, Anglicko zvíťazilo nad Chorvátskom 4-2 a Ghana nad Panamou 1-0. Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátky pohľad na cesty. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. V smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ešte jedna informácia. V Bratislave na D4 v smere z Jaroviec na Trnavu je uzavretý výjazd na D1. Obídete to po starej Seneckej ceste. Nákladné autá nad 7,5 tony môžu prejsť cez prístavný most. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Čipkárstvo je nielen krásne estetické remeslo, ale aj ušľachtilé udržiavanie tradícií. K tejto téme tu, čo si v tejto hodine nášho vysielania máme. 5 minút po 6. hodine ranej vás pozdravujú Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: famózny hlas Lizzy Stansfield o 6. hodine 9. minúte na frekvenciách Rádia Regina Západ. Poďme sa pozrieť a zalistovať si v kalendári. Dnes si pripomenieme evanjelického biskupa a historika archivára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 18. júna v roku 1926 sa narodil teológ, publicista, trpiteľ za vieru a emeritný biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ján Antal.
3: Bolo to v 3. ročníku ľudovej školy. Vtedy bola tzv. Habežská vojna. Taliani útosili na Habež. A vtedy som prvýkrát uverejnil takú malú básničku, ktorá znela nasledovne. Už Habešan stojí na vršku s víťazom a Talian sa ho bojí, uteká pred spláčom.
2: Spomínal si na archívnej ukážke Ján Antal na svoje aj básnické začiatky. V období totality bol Ján Antal prenasledovaný. Neskôr ho 2 roky nespravodlivo väznili a potom musel roky pracovať vo výrobe. Do kňazskej služby sa opäť vrátil až v roku 1986. V roku 1991 bol zvolený za biskupa západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V tejto funkcii pôsobil do roku 1994. Venoval sa teologickej vede, prekladom a často publikoval v cirkevnej tlači. Zomral v roku 2010.
4: Moja rodná dedina Dechtice je plná historických pamiatok. Na jej území v katastri leží Katarinka. Tam som chodieval každú nedeľu takmer. Keď už som mal aj materiály o Katarinke v rukách, tak som napísal prvú štúdiu. V detstve ma nejako tak chytala táto história.
2: Hovoril slovenský archivár a univerzitný profesor Jan Šimončič, ktorý sa narodil 18. júna v roku 1928. Pracoval v Trnavskom archíve. Od roku 1992 prednášal na katedre slovenských dejín na Trnavskej univerzite. Ako archivár a historik sa venoval spracovaniu ohlasov francúzskej revolúcie na Slovensku. Venoval sa aj štúdiu dejín rádov a reholí v archívoch cirkevných inštitúcií vo Vatikáne a v Taliansku. Zomrel v roku 2020.

Pre túto chvíľu, tak túto pesničku vám doslova pre túto chvíľu zahrali INT Smile o 6. hodine 15. minúte. Doplním Dalibora Uhlára v rámci historického kalendára. V roku 1815 Napoleon dostal na frak pri Waterloo a v roku 1942

0: Jeden z najslávnejších duetov rokov 80. Jermana Jacksona a Pio Zadoru sme vám ponúkli na frekvenciách Reginy o 6. hodine 18. minúte.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Naša najlepšia rýchlostná kanoistka Bianka Šidová má za sebou úspešné obdobie. Včera urobila bakalárske štátnice v odbore trénerstvo na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Cez víkend si v Portugalsku vybojovala 2 šieste miesta vo finále majstrovstiev Európy. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
2: 2 šieste miesta z majstrovstiev Európy, takže čo, absolútna spokojnosť?
3: Bohužiaľ by som to nenazvala, že absolútna spokojnosť. Kebyže mi to niekto pred pretekmi povie, že budú 2 šieste miesta, tak určite som spokojná, ale neboli to také maximálne jazdy. Akože taká 4 asi aj áno, len nám bohužiaľ chýba také malé centimetre k tomu štvrtému zase, čo nás trošku mrzí. A to isté vlastne aj na tej K1, tam som pokazila ten štart a tie prvé zábery. A bohužiaľ tie sily, ktoré som použila na ten začiatku do plusu, tak mi chýbali na konci a nezvládla som ten finish a vlastne padla na 6. miesto.
2: Dobre, ale dve finále sa počítajú, aj keď teda vy viete, že rezervy sú a viete byť vyššie.
3: Áno, určite tie ambície sú vždy vyššie a stále sa zlepšovať. Ale je to aj taká spokojnosť, že vlastne aj na tej singlovke asi už dlho nebol taký ženský výsledok. A to isté na tej K4, ako sme teraz predviedli aj na svete, ako aj teraz, tak patríme vlastne vždy do top 5, do 6, čo je pre nás veľmi dobré aj vzhľadom na tú olympiádu.
2: Po tých výsledkoch na svetových pohároch v tej K4, asi ste možno si trúfali, že aj atakovať nejaké medailové pozície?
3: A jasne, že áno, to je to vždy cieľ a vždy tam ideme s tým, že chceme atakovať tie medaile, či je to Európa, alebo svetový pohár, alebo svet. Bohužiaľ teraz to vyšlo na to 6. zase, čo nie je zlý výsledok, takže ideme ďalej, ideme zase s takými ambíciami, že aj tie ďalšie preteky by sme atakovali tie medaile.
2: Prekvapili nejaké iné posádky?

0: Už o pár dní ďalší vrchol majstrovstva sveta do 23 rokov.
1: Áno, na to sa veľmi teším, že to bude také možno oddychnutie od tohto seniorského a vrátenie sa do tej nižšej kategórie. Ideme tam K4 a ešte aj sama tú singlovú disciplínu a máme tam tie najväčšie ambície obhájiť si titul, čo najlepšie a vlastne aj na tej K1 tam ukázať, že aj tej svojej kategórii som na tom vrchole a dúfam, že sa to podarí.
0: Veď práve to, že pred rokom teraz ste boli úspešné, máte zlato, ono sa vždy hovorí, že obhajoba je ťažšia.
1: Áno, to určite obhajoba je oveľa ťažšie, lebo vtedy sme tam išli, ako keby prekvapili sme určite aj tie ostatné krajiny a teraz už vedia, že sme silné, takže to bude taký väčší nátlak. A to isté na tie singlovky. Minulý rok som vedela prísť druhá a ešte stále tam sú veľmi silné tie pretekárky, takže tam tiež treba aj trošku šťastia a ukázať, že vlastne tá výkonnosť tam je.
0: Cesta do Kanady? Predsa nie je to taký menší problém?
1: Neviem, nikdy som nebola v Kanade, takže idem to absolvovať prvýkrát, ale ideme tam vlastne dostatočne predtým a vlastne ten vrchol je ten svetový pohár, takže vlastne tie do 23 rokov môžeme brať ako takú aklimatizáciu skôr na ten väčší vrchol.
2: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6:27. Pekné ráno vám všetkým poslucháčom Rádia Hrdina Západ. Myslím si, že veľmi príjemne hráme, to mi istotne dáte za pravdu a tak budeme robiť aj naďalej. Hneď po zelenej vlne aj táto pesnička. Excelentný hlas Pala Haberu a jeho parťákov zo skupiny Tým odznie v pesničke s názvom Raz ma nájde.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Veľký pozor na diaľnici D1 pred Trnavou v smere Spiešťan na 58. kilometri. Tam stojí na krajnici kamión s defektom, dávajte si veľký pozor. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi v smere do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo. A ešte tu máme informácie o radaroch. Jeden je aktívny v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde do Radošiny Spiešťan a na výjazde z Krušoviec do Topolčian. Z Reginy Západ vám všetkým našim poslucháčom, ak ste za volantom, želáme veľa šťastne absolvovaných kilometrov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné, príjemné letné ráno vám všetkým z Rádia Regina Západ o 6. hodine 33. minúte. To letné som myslím.
1: Počasie.
0: A to je téma, ktorej sa ideme venovať. Pred hodinou sme sa rozprávali s Martinou Sadloňovou. Opäť ju vítame na frekvenciách Reginy. Dobré ráno.
2: Krásne dobré ráno prajem.
0: A na mieste je otázka, kam sme postúpili a poskočili v porovnaní s tým, čo bolo pred hodinou.
2: O malinko nejaký stupnienok na najvyš. Momentálne Holič má takmer 18 stupňov, Senica 18, Kuchyňa 18 stupňov, Bratislavské letisko takmer 21, Koliba má 22 stupňov, Malý Javorník 19, Kráľova pri Senici 19 stupňov, Bielý Kostol 18, Piešťany 16, Myjava 15, Trenčín 15 stupňov spolu s Prievidzou, Kamanova 14, Nitra 18, Žikava 16, Levice 17, Mužla 18, Hurbanovo 19 a Žiha 20 stupňov, máme polooblačno, oblačno, v Trenčianskom kraji je lokálne aj zmenšená oblačnosť a na severe Trenčianskeho kraja aj ojedinele sa vyskytujú šprehánky.
0: Mnohí naši poslucháči stále aj dnes budú mať svoje pracovné povinnosti a tie im sťaží charakter počasia v priebehu dňa, pretože, ako ste už pred hodinou povedali, bude sa to šplhať k 30-ke, niekde to asi aj prekročí sa, ale to platí.
2: Stále to platí, pred nami je letný deň a teda, keď hovoríme o 30 stupňov a viac na 30 stupňov, tak bude aj tropicky, predovšetkým v niektorých lokalitách na juhu západného Slovenska. Dnes sa maximálna denná teplota očakáva 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Budeme mať polojasno až oblačno z rána a potom neskôr podvečerných hodinách očakávame opäť zmenšovanie oblačnosti a teda ojedinele treba počítať aj s prehánkami.
0: A povedzme si, keďže sa blížime k víkendu, aký by mohol byť, aký bude piatok a aký bude víkend?
2: Postupne sa bude oteplovať a teda v piatok maximálna denná teplota bude 30 až 35 stupňov Celzia a v sobotu ešte vyššie 31 až 36 stupňov a úroveň 35 stupňov sú už rekordy, takže bude veľmi horúco, lokálne aj v dusno a po poludnejších hodinách ojedinele nie sú vylúčené ani prehánky, ani búrky.
0: Veľmi pekne ďakujeme za čerstvé informácie meteorologičke Martine Sadloňovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a želáme vám príjemný zvyšok služby.
2: Krásne ráno prajem.

0: Skupina zo škótskeho Glasgowa Texas vám zahrala a zaspievala o 6:38 minúte.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: V minulosti sa čipkárstvo často dedilo z matky na dcéru. Každý región mal svoje typické vzory, podľa ktorých sa dalo rozpoznať pôvod čipky. Táto čipka sa používala nielen na kroje, ale aj na ozdobu oltárov, cirkevných rúch a slávnostného oblečenia. Mária Babinská sa zhovárala s Danielou Piscovou z občianskeho združenia Bábence v Krakovanoch.
2: Krakovianská paličkovaná čipka je unikát. Všade na svete sa paličkuje so 4 paličkami a u nás sa paličkuje s 5. To nie je nikde inde na svete zdokumentované. Unikátna je ešte teda tým, že vôbec na prvý pohľad ani nevyzerá ako čipka. Mnohokrát sa nám stalo napríklad do Portugalska, nechceli veriť, to není čipka. Muselo sa im video poslať a môžem teda povedať, že syn Matej veľmi propaguje Slovensku čipku, aj teda túto našu. Chodí po zahraničných festivaloch, máva tam kurzy, ale keď tam bol prvé razy, tak vždy tam bolo okolo neho také, ako sa hovoril, vzrušo, pretože on je teda chlapisko a paličkoval niečo iné, čo nepoznali. Ďalšia vec, že v tých krajinách sa paličkuje, tak ja tomu hovorím, že na tanieroch sú to také podušky, také okrúhle a oni držia paličky z vrchu, takže oni takto s rukami prepletajú, ale my držíme paličky od spodu.
3: Vo svete je typická biela a čierna čipka, ale naša slovenská je pestrofarebná.
2: Prevažne na svete je biela, čierna, sem tam sa nájde farba, možno už viacej teraz týchto modernejších, ale u nás na Slovensku je to úžasné, pretože ženy vkladali troška teda tú farbu a aj ten materiál bol prispôsobený tým podmienkám, v akých žili. Napríklad na Liptove sa používali hrubé hrubšie nite ako tú tenučke a zase aj ako bola úrodná zem, tak nebude dávať peniaze na nite, aby si prizdobila kroj, to vidíte, jak sú tie kroje zdobené, ale tuto u nás je najúrodnejšia zem a tie rodiny prosperovali, takže mali aj na to, aby sa tie ženy fintili a tie ženy do toho išli, dali tam všetky možné farby, ktoré existujú a zdobili si kroje nielen vyšívkami, ale aj čipkami, ktoré sú pestrofarebné, nádherné.
3: V Krakovanoch sa paličkuje s 5 paličkami. Dá sa napríklad začať len s 2, potom pridávať si 3, 4, 5?
2: Keď sa začína týto plátenkom, musíte mať už hneď 4. To sa inak nedá. Ale robí sa ešte s 2, robí sa len taký pásik, to sa dá tak ešte prehadzovať. Ale musíte akúkoľvek techniku začínať hneď 4.
0: Paličkovanie je naozaj dokonalý relax pre pani, ktorú ste počuli, čiže Danielu Piscovú. Zajtra sa dozviete viac.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: možno ste nevedeli, toto je občan Gibraltaru Albert Hammond a jeho veľká hitovka zo začiatku rokov 70. U nás na Regine o 6. hodine 48. minúte.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Už to tu bolo dnes povedané, že slovo piknik má pôvod vo francúzštine. Čo presne znamená a odkedy sa používa? Tak na toto sa opýtal Michal Hercek a priamo v našom francúzskom inštitúte odpovedá Silvia Litva-Polak.
2: Používalo sa už koncom 17. storočia na označenie takých spoločenských stretnutí, kde každý priniesol niečo na jedenie alebo pitie. Slovo piknik vychádza z slova piqué, takže niečo si uštipnúť, ušťobnúť, ukradnúť, niečo maličké.
3: Francúzsko sa považuje za kolísku piknikov.
2: Áno, vždy, keď je pekné počasie, v Paríži hlavne vysedávajú ľudia na pobreží Seiny, ľudia si tam prinesú vlastné jedlo, používajú to na priateľské stretnutia, na pracovné stretnutia. Často v Paríži ľudia žijú aj v malých bytoch, takže nemôžu si takúto veľkú oslavu dovoliť doma, takže preferujú na spôsob oslavy piknik.
3: Keby sme ich chceli trošku napodobniť, aj u nás máme určite pekné zákutia, kde sa dá takto posedávať. A keby sme to chceli doviesť do dokonalosti aj obsahom toho piknikového košíka, aby bol naozaj francúzsky?
2: Tak pre dospelých samozrejme dobré víno, syry. Francúzi chodia všade s bagetou. Veľmi oni preferujú ovoci a zeleninu. A veľa takých nátierok, dipov, nejaká kačacia pečeň, paštety, to typické francúzske.
0: Poďme z Francúzska domov. Už v sobotu bude v záhrade Starého Lícea na Konventnej ulici v Bratislave susedský piknik spojený s výrobou masiek a stancom. A keďže máme deň piknikov, tak na ten váš najpamätnejší a najromantickejší môžete spomínať stále celé ráno aj na Facebooku Rádia Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a kúpele Bojnice.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu dnes rozhodnú o dôvere vláde. Koaličné strany Hlas aj SNS sú pripravené vládu podporiť. Spojené štáty a Irán podpísali memorandum. Obe krajiny majú 60 dní, aby dospeli ku konečnej mierovej dohode. Dnes polojasno až oblačno, s teplotou najviac do 31 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiehal zákonom stanovenú hranicu. Koaličné strany veria, že stabilita vlády nie je ohrozená.
2: Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by mala byť dnes o 10. hodine. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci hovorí, že jej dĺžka záleží od prístupu poslancov k rozprave.
3: Budeme podľa rozpravy, ako bude prebiehať rozprava, či bude vecná, či bude k téme, alebo vôbec budeme počúvať len znôžku nezmyslov a naťahovanie času, ako sme zvyknutí. Posledné 4 týždne od tej našej opozície aj podľa nového rokovacieho poriadku.
2: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o znúdzecnosť, respektíve z donútenia ústavného súdu.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochyb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
5: Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
2: Obidve koaličné strany Hlas SD aj SNS tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V stredu noci začalo platiť memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuel Macronom o Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
6: 14-bodové memorandum o ukončení bojov vstúpilo v platnosť. Začalo sa tak prechodné 60-dňové obdobie, počas ktorého chcú obe strany dospieť ku konečnej mierovej dohode. USA teraz zmiernia existujúce protiiránske sankcie a dovolia Tehránu bez obmedzení vyvážať ropu. Irán zase otvorí Hormuzský prieliv, ale nič mu nezakazuje po skončení 60 dní zaviesť mýto. Memorandum hovorí o vytvorení fondu v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Peniaze podľa viceprezidenta J.D. Vance poskytnú arabskej krajiny, ktoré jeho vyhlásenia nekomentovali. Prezident Donald Trump počas samitu G7 vo Francúzsku zdôraznil. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Podľa predbežnej dohody sa Irán zaviazal, že nikdy nezíska jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán. Nemusí ho však odozdať USA alebo zrušiť svoj mierový jadrový program. Memorandum tiež obsahuje zmienku o zaistení teritoriálnej integrity Libanonu. Izrael stiahnutie vojsk z južného Libanonu odmietol, čo Tehrán označil za porušenie dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Severoatlantická aliancia hlási rekordné investície do obrany. O výdavkoch a bezpečnosti budú rokovať ministri obrany v Bruseli. Hovoriť budú o prípravách na blížiaci sa summit lídrov NATO. Témou bude aj vojna na Ukrajine, podpora Kyjeva a výdavky na obranu.
7: Otázniky už niekoľko mesiacov vyvolávajú Spojené štáty, ktoré prehodnocujú svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa šéfa NATO sú USA aj naďalej oddané aliancii, hoci očakávajú, že európski spojenci ponesú väčší podiel obranného bremena. Lídri členských štátov sa vlani zhodli, že výdavky na obranu zvýšia na 5% HDP a viacerí z nich na tom aj usilovne pracujú. Mark Rutte informoval, že v roku 2025 aliancia zaznamenala masívny nárast investícií do obrany, pričom európski spojenci a Kanada svoje výdavky zvýšili o 90 miliard dolárov. To je podľa šéfa NATO ohromujúce číslo. Za jediný rok ide o nárast takmer 20% a ďalšie navýšenie sa očakáva aj tento rok. Aj generálny tajomník aliancie však skonštatoval, že Európa by mala prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú obranu. NATO v tomto smere plánuje spolupracovať aj s Európskou úniou. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Bruseli sa v podvečer stretnú hlavy štátov a vlády Európskej únie na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Lídri sa budú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko bude na samite zastupovať premiér Robert Fico. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej troch mŕtvych a šiestich zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Potravinová kríza sa v najbližších mesiacoch môže zhoršiť v 13 krízových oblastiach sveta. V spoločnej správe na to upozornili organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Už teraz čelí vysokej miere akútnej potravinovej neistoty takmer 270 miliónov ľudí. Najhoršia situácia je v Sudáne, Južnom Sudáne, Jemene, Palestíne, Nigérii a Somálsku. Európsky parlament definitívne schválil nové pravidlá, ktoré uľahčia poľnohospodárom prístup k rastlinám vyšľachteným pomocou tzv. Nových genomických techník. Nové pravidlá majú umožniť pestovať plodiny s vyššími výnosmi, nižšou spotrebou pesticídov a väčšou odolnosťou voči suchu či chorobám. Je 7 hodín 7 minút. Máj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z východného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Opozícia vyzýva rezort pôdohospodárstva, aby predstavil krízový plán a pomoc farmárom. Rezort reaguje, že problém so suchom dlhodobo rieši.
8: Nedostatok zrážok, nefunkčné závlahové systémy, vyschnuté polia. Farmár z okolia Michaloviec Jozef Kniežo tvrdí, že sucho mu spôsobuje veľké problémy s úrodou aj chovom dobytka.
9: Kukurica jedna bude nedozretá, jedna bude mliečnej zrelosti a bude nedozretá, budú vysoké vlhkosti. Nemáme v studniach vodu pre dobytok. Nemáme vodu na chemickú ochranu rastlín a tak musíme dovážať tú vodu niekedy aj 8 kilometrov.
8: Opozičná strana KDH vidí sucho ako dlhodobý problém. Pokračuje člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marián Čaučík.
10: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
8: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
11: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
8: Rezort dodáva, že bude aj naďalej presadzovať riešenia založené na odbornej diskusii a faktoch. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Česká vláda pokračuje v boji proti psychomodulačnej látke kratom. Po novom si ju budú môcť kúpiť iba ľudia starší ako 21 rokov. Navyše predaj cez internet bude úplne zakázaný. Kabinet premiéra Andreja Babiša zavedie aj vyššiu spotrebnú daň.
12: O kratome sa intenzívne diskutuje odvtedy, čo v Česku začali pribúdať úmrtia spojené podľa polície s jeho užívaním. V lani ich bolo 17, tento rok zatiaľ ani jedno, no 83 ľudí sa ním priotrávilo. Vláda preto pripravuje tzv. Lex kratom, ktorý zvýši vekovú hranicu na užívanie psychomodulačných látok z 18 na 21 rokov. Sprísnia sa aj podmienky pre špecializované predajne a kratom bude viac zdanený, povedal premiér Andrej Babiš.
13: Dnes ten kratom deti bežne vyváženo ve večerkách, na internetu nebo kdykoliv jinde na černém trhu a skutečně ta regulace není dostatečná a musíme samozřejmě i kontrolovat. Takže naše vláda proto zásadně zpřísňuje regulaci těchto látek, tak aby byla skutečně účinná.
12: Vyššie zdanenie by podľa ministerstva financií malo do štátneho rozpočtu priniesť približne 50 miliónov eur ročne. Opozičný poslanec a bývalý minister zdravotníctva Vlastimil Válek sprísnenie pravidel víta. Podľa neho je veková hranica 21 rokov opodstatnená, keďže ľudský mozog sa vyvíja približne do tohto veku. Zároveň upozornil, že podobná regulácia by sa mala týkať aj ďalších návykových látok vrátane alkoholu a nikotínu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Na miesto nákupného košíka vedro a na miesto supermarketu ovocný sad. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si po ovocie neprichádzajú len pre nižšiu cenu, ale aj kvôli zážitku.
14: Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
15: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú z obchodu, si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami.
16: Veľmi mi chutili.
14: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
16: Jasné.
14: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
17: Chodia húfne, už tretí deň evidujeme zhruba 500 zákazníkov alebo 500 aut. O stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
14: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
18: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájde, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
19: Keď sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
14: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
20: Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
14: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Úvodné kola skupinovej fázy svetového šampionátu uzatvorili 4 zápasy. Portugalsko nečakane iba remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. O ďalší rekord sa na záverečnom turnaji postaral Cristiano Ronaldo, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Vstup Angličanov bol víťazný, s Chorvátskom si poradili 4-2. Dva góly Albionu zaznamenal útočník Harry Kane.
22: Kredit patrí najmä trénerovi, ktorý nám cez prestávku povedal, že aj keby sme prehrali, chce, aby sme hrali to, čo vieme. Nakoniec sme uhrali výborný výsledok proti top súperovi.
21: Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1 a Kolumbia zdolala Uzbekistan 3-1. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner Belasih Yaya Touré.
23: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
21: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tím CSKA Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosnianským Mostarom a moldavským Orhejom. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v prvom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Šuaj Čang 1-6, 5-7.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda predpoludním požiada parlament o dôveru. Bruseli sa začína summit Európskej únie, ktorý sa bude zaoberať konkurencieschopnosťou, rozpočtom únie či vojnou na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe. Stretnutia sa zúčastní aj Volodymyr Zelenský. V Bruseli sa stretávajú aj ministri obrany členských štátov NATO. Európsky dvor auditorov zverejní zvláštnu správu o stratégii Európskej komisie pre boj proti podvodom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelená vlna.
5: Žiaľ, čerstvú nehodu máme na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca. Tam sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Rátajte so zdržaním. Na ceste druhej triedy číslo 593 za Podhoranmi v smere na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. Kolóna je na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek. Zdržíte sa viac ako 10 minút. No a pozor, o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z D4 na D1 v smere z Rovinky na Trnavu. Obídete to po ceste číslo 61, to je cesta prvej triedy, čiže Stará Senecká. Uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej na D4 v smere do Rače. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Už absolvovali sme čerstvú dávku informácií, čím ale nekončíme, veď Rádio Regina Západ má pripravené ďalšie témy a tie sú naozaj pripravené vás zaujať. Pozdravujú Michal Nefe a Miro Čiev.
3: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Legendárna pesnička s legendárnym interpretom Don't Worry, Be Happy a Bobby McFerrin o 7.24. minúte. V dnešnom Krátko a jasne vás pozývame na prechádzku po krásnych parkoch a záhradách.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Environmentalistka Michaela Kubíková pracuje už vyše dvoch dekád pre neziskovú organizáciu Národný trust, kde začínala ako dobrovoľníčka a dnes je jej riaditeľkou. Srdcovou témou, ktorej sa venuje, sú historické parky a záhrady, ako aj hľadanie spôsobov, ako ich hodnoty ochrániť, obnoviť či priblížiť verejnosti. V krátko a jasne sme s ňou prebrali slová ako arborista, ďalej grota, teda umelá jaskyňa a aj sala terena, alebo zimná záhrada. Nuž a dnes je to slovo parter.
3: V terminológii záhradnej architektúry je to v podstate záhon kvetinový, ktorý sa nachádza zväčša veľmi blízko nejakého kaštieľa alebo budovy. Čiže takisto v tých pravidelných francúzskych záhradách s veľkou obľubou používaný termín.
4: No a kde môžeme takýto parter nájsť? Na západnom Slovensku napríklad.
3: Napríklad v zámok Hlohovec, ktorý pri ako zámockom parku Hlohovci nájdete doteraz takéto partery, ale aj v mnohých ďalších kaštieľ vode rady podobne, ako tiež tam nájdete parter a naozaj je to celkom ako častý prvok záhrad.
4: No a ako vyzerá ten prvý spomínaný? Lebo sme rádio, tak aby si mohli urobiť nejaký ten obraz posluchači?
3: No momentálne neviem úplne ako vyzerá, ale väčšinou sú tieto partery aj ohraničené takzvanými buxusmi. To sú ako krúžpány a vnútri sú nejaké trvalky alebo letničky zasadené, tulipány alebo proste rôzne iné druhy kvetov.

0: Novinka od speváčky Lídy Novotnej o 7 hodine, takmer 30. minúte. O chvíľočku opäť krátky pohľad na naše cesty a potom aj... A za tým aj je jasné, že viete, že si zahráme aj skupinu R.E.M.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 14. kilometri, kde sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa 10 minút na obchádzke po Starej Seneckej tiež. Kolóna je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, zdržanie 10 minút. To isté platí o rovinke a smer Bratislava aj na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Mobilný radar operuje na D1 od Piešťan smer na Trenčín a je to konkrétne biely Volkswagen Golf.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Máme 7 hodín 35 minút. V raných predpovediach boli predpoklady, že dnes sa teplota vyšplhá k 30. Stále to platí? Spýtal som sa Martiny Sadloňovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Stále to platí, pred nami je letný deň a teda keď hovoríme o 30 stupňov a viac na 30 stupňov, tak bude aj tropicky, predovšetkým v niektorých lokalitách na juhu západného Slovenska. Dnes sa maximálna denná teplota očakáva 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Budeme mať polojasno až oblačno z rána a potom neskôr v podvečerných hodinách očakávame opäť zmenšovanie oblačnosti a teda ojedinele treba počítať aj s prehánkami.
1: A povedzme si, keďže sa blížime k víkendu, aký by mohol byť, aký bude piatok a aký bude víkend?
2: Postupne sa bude oteplovať a teda v piatok maximálna denná teplota bude 30 až 35 stupňov Celzia a v sobotu ešte vyššie 31 až 36 stupňov a úroveň 35 stupňov sú už rekordy, takže bude veľmi horúco, lokálne aj v dusno a po poludnejších hodinách ojedinele nie sú vylúčené ani prehánky, ani búrky.
3: Neplač, môj milý, za mnou.

0: skvelí Gibson Brothers o 7:44 minúte. Výučba cudzích jazykov je nikdy sa nekončiaci proces. Ako sa mladí ľudia čo najrýchlejšie naučia nový cudzí jazyk, aké prostredie je pre nich vhodné, máme pre vás v tomto smere jednu inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Aké prostredie je na učenie sa cudzieho jazyka ideálne pre mladých ľudí? Je to jazyková škola alebo kurz, pobyt v zahraničí alebo skúsený lektor, ktorý sa venuje len jednému študentovi? Slovo má lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Teda je dôležité mať učiteľa, ktorý vie, čo robí, ktorý vie navnímať, čo potrebujem a vie mi to dať. Keďže jazyk je dlhodobá alebo minimálne niekoľkoročný záväzok, tak určite by som išla do niečoho, čo je skupinové, pretože je to finančne zaujímavé alebo udržateľnejšie a zároveň tam vznikajú prirodzené situácie. Že jazyk nikdy nepoužívate iba v kontakte s jedným človekom, že máte 100% pozornosť, vy, moju, ja, vašu, hej, ale máte tam rôzne iné vzruchy, ľudia sa bavia, rozprávajú, je to hlučné, dvaja sa bavia medzi sebou, vy potrebujete ten jazyk navnímať v čo najreálnejšom prostredí. A tá skupina je vždy reálnejšia, ako keď sú jeden na jedného, hej. Sú situácie, kedy ten jeden na jedného je nevyhnutné z rôznych dôvodov, ale ako defaultne by som si volila proste kurz alebo spôsob výučby v malej skupine s lektorom, ktorý naozaj vie, čo robí. Ak mám možnosť toto dostať v rámci strednej školy, vysokej školy, základnej školy, to je jedno, v rámci výučby, ktorú mám platím zo svojich daní, tak by som to chcela dostať tam. A neplatiť si ešte extra jazykovú školu.

0: Poslucháčov Reginy dnes ráno potešila aj Ilona Čáková, rodáčka zo západočeského Chebu, a to o 7 hodine už takmer 50. minúte.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: V záhrade Starého Lícea na Konventnej ulici v Bratislave sa už teraz chystajú na sobotňajší susedský piknik. Michalovi Hercegovi o ňom povedala najprv Natália Švajlenová.
2: Na susedskom pikniku sa môžete tešiť na workshop masiek. Budeme mať k dispozícii aj komunitný stôl, na ktorý môžu susedia doniesť niečo typické pre ich kuchyňu. Tento piknik bude sprevádzať samba kruh a nakoniec sprievod v maskách, ktoré si vyrobíme.
3: Ila van Ojen.
4: Na komunitný stôl môže každý priniesť, čo len bude chcieť, čo má rád. Tak čím by ste napríklad prispeli vy z vašej krajiny?
3: Taký koláč, ktorý sa volá Buttercook, to je vlastne maslový koláč. Veľmi jednoduchý, ale veľmi chutný, lebo je tam veľa masla. Tak toto by som priniesla na ten stôl, áno.
4: Možno máte taký pamätný piknik, ktorý sa vám páčil, ktorý vás aj inšpiroval pre vaše ďalšie aktivity?
3: Najpamätnejší piknik je susedská grilovačka, ktorá organizoval náš pán sused Ben Pásko. To bol priamo v tejto záhrade Evangelického kostola. To je ešte aj presne to, čo vlastne nás inšpirovalo potom pracovať s touto lokáciou pri príprave dobrého trhu. Takže môžeme povedať, že aj niečo ako dobrý trh môže práve vzniknúť na takéto susedské grilovačky či pikniky.
0: A máte v obľúbe aj vy pikniky? Ako vyzerá ten váš, alebo ako vyzeral ten, na ktorý s radosťou spomínate? Kde sa odohrával a čo nesmelo chýbať vo vašom piknikovom košíku? Môžete sa zamyslieť a pokojne nám stále ešte napísať. Vaše postrehy čakáme na Facebooku Rádia Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: voľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu dnes rozhodnú o dôvere vláde. Mimoriadna schôdza má začať o 10. hodine. Ľudia odovzdali v Trenčíne počas majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov viac ako 2 kg ohorkov. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, teplota 26 až 31 stupňov. Pekné ráno želá Boris Alkalagi. Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by mala začať o 10. hodine. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochyb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
3: Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
1: Koaličné strany tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Minister školstva Tomáš Drucker v súvislosti s informáciou o neprijatí viacerých detí do prvého ročníka v meste Senec podľa spádovosti reagoval, že prideľovací automat systému e-prihlášky nepochybil. Zoznam prijatých žiakov do škôl robia samotné školy.
4: Ak škola urobila chybu v tom, že v tom poradí uprednostnila deti mimo obvodu na úkor detí, ktoré sa posunuli pod čiaru z obvodu, urobila chybu a tá chyba sa mohla diať aj v minulosti, keďže neexistoval centrálny systém, na to nikto nikdy nedošiel.
1: Dodal, že rezortní experti preveria dáta, ako presne školy zoraďovali žiakov. Upozornil, že problém mohol vzniknúť aj preto, že nie všetci rodičia podávajú prihlášky na školy v mieste bydliska, teda podľa spádovosti. A školy sú povinné prijať len deti v spádovej oblasti. Mesto Senec v utorok na sociálnej sieti informovalo, že situáciu s neprijatými deťmi v meste rieši aj s riaditeľmi škôl a žiada rezort o preverenie systému e-prihlášky. Združenie SPAC Eco, prevádzkovateľ systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov za odpad, otestovalo počas hokejových majstrovstiev sveta do 18 rokov v Trenčíne riešenie pre miesta s vysokým výskytom cigaretových horkov. Pri zimnom štadióne pribudlo 5 špeciálnych popolníkov, ktoré zachytili viac ako 2 kg ohorkov, čo zodpovedá približne 12 000 filtrom z tabakových výrobkov. Za združenie informoval Peten Marčan. Ohorky podľa neho vďaka špeciálnym popolníkom putujú na recykláciu. Združenie v tomto roku finančnými príspevkami na čistenie verejných priestorov, ale aj mobiliár určený na zber filtrov z tabakových výrobkov podporí 95 miest a obcí. V Lani to pritom bolo 40 miest a obcí. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Slovenský šampión nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice Estónska Flora Tallinn a gruzínska Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrá na pôde súpera odvetu na tehelnom poli. Pokračuje obranca Kenan Bajrič.
5: Všetci tými sú kvalitní, takže nevadí proti koga budeme hrať. My sa vám 100% pripravíme na to. Teraz trénujeme veľmi dobre, takže budeme 100% pripravení na nevadí, na kto bude. Máme veľké ciele aj tú sezónu, takže budeme 100% favority a som 100% že to ukážeme na igrisku.
1: Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, popoludnie podvečer zmenšovanie oblačnosti, teplota 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele aj chladnejšie, slabý postupne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky čerstvej nehody odstraňujú v Bratislave na D4 za Rusovcami smer do Rakúska. Pri výjazde na D2 rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca. Tam sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Krátko sa zdržíte a na obchádzke po starej Seneckej ceste si počkáte 10 minút. Ďalšia nehoda na ceste druhej triedy číslo 593 za Podhoranmi smer na Nitru. Tam sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. Kolóny sú aktuálne také, kde sa najviac držíte, no lebo sú všade. Najviac sa zdržíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra 15 minút a na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove 15 minút. Radar operuje na D1 od Piešťan v smere na Trenčín a presúva sa tadiaľ mobilný radar biely Volkswagen Golf. Veľa šťastia na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Raný tým Reginy, ako ste počuli, doplnil Boris Alkalagi a spolu s ním vám ešte necelú hodinu budú robiť spoločnosť a sprievodcov ránom aj Michal Nefe a Miro Čiev. Stále vám máme čo povedať, ako aj zahrať Lucie Bíla, Vašo Fatejdl, no aj Eddie Grant a Ace of Base. Neobanujete, keď zostanete s nami.
0: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: Je tu 8 hodina 9 minúta, že najlepšie vína na Slovensku pochádzajú z Malokarpatskej oblasti. Veru, že nielen z nej pár kilometrov od Vrábľov leží tajná. A vinárka Aneta Demešová odtajní ich vinársky úspech a ten sa bez dobrej pôdy nezaobíde.
1: My sme 7 kilometrov od mesta Vráble a je tam hlinitá pôda, ilovitá pôda a je to presne kopec, kde už v 17. 18. storočí Grof Revaj pestoval vinohrady.
0: No ako začali s manželom a akým vínam sa u nich darí, to vám rozpovieme v seriáli Na Regine už o chvíľu.

0: na čase byť.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
2: Je 8 hodín 13 minút a ako ste si všimli, počas tohto týždňa si predstavujeme hospodárov, o ktorých sa vie viac v ich regiónoch ako na celom Slovensku. Je to aj tým, že sú to producenti, ktorí vyrábajú potraviny v malom, no prvoradá je u nich kvalita. V okolí mestečka Vráble je veľmi silná tradícia dorábania vína, najmä červených odrôd. Mysleli na to vinári v nedalekej Tajnej a ich kuvé dostalo niekoľko ocenení. Martinovi Jurčovi povedala viac už dáma, ktorú ste dnes pred chvíľočkou počuli, Aneta Demešová.
3: Máme vlastné vinohrady. Je výhoda, že viete byť unikátny na trhu a viete vyrábať víno, ktorému určite vy charakter, že určite v tom vinohrade charakter. Pri výbere odrôd do vinohradu bol môj manžel, rozhodoval o tom a rozhodli sme sa, že práve sa inšpirujeme svetovými odrodami a chceme robiť víno, ktoré vie konkurovať aj vo svete a naozaj s týmto vínom vyhrávame na medzinárodných súťažiach. Máme samozrejme aj niektoré lokálne tradičné odrody. Jediný novošľachtenec máme Dunaj, ale väčšina našich odrôd je medzinárodných. Takže konzumentom nášho vína vie porovnávať aj na takom medzinárodnom meritku.
4: Aká tam je pôda v okolí mesta Vráble? Vy ste v tejto lokalite?
3: My sme 7 kilometrov od mesta Vráble a je tam hlinitá pôda, ilovitá pôda a je to presne kopec, kde už v 17. 18. storočí grof Revaj pestoval vinohrady, takže je to veľmi dobrá pôda práve na červené odrody.
4: Ako úspieť v tej konkurencii takých tých veľkých producentov?
3: My máme tú výhodu, že sme producent v malom objeme, sme vinárstvo, ktoré produkuje len z vlastných ekologických vinohradov a tým sme na trhu rozpoznateľní. Rozumie tomu, že keď robíte niečo v obmedzenom a ekologickom rozmere, tak tá cena musí byť trošku vyššia.
4: Dá sa teda aj nejak do budúcna perspektívne ďalej rozširovať, povedzme, tú ponuku tak, aby ste boli takýto odlíšení od tých ostatných?
3: Samozrejme, ponuka vinárstva vždycky vychádza z vinohradu. Vy nemôžete tú ponuku odrodovú meniť každých 5 rokov, alebo proste ako sa vám zapáči, ako sa vyvíja ten trh, ale ste viazaní tým vinohradom, takže na nejaké dlhšie obdobie sme viazaní tým, čo sme si vysadili, ale naozaj sme spokojní. U nás pestujeme hlavne červené odrody, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, z čoho sa robí tento úspešný Bordeaux blend a potom taká veľmi úspešná slovenská teroárovo špecifická odroda je Riesling Vlašský.
2: No a zajtra si v našom seriáli o malých miestnych producentoch potravín predstavíme lokálneho pestovateľa cesnaku Tomáša Barana z Cífera. Zameral sa na staré sorty československých cesnakov a pestuje ich v ekologickom režime.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Veselá letná pesnička, ktorá aj po toľkých rokoch je stále príjemná. Eddie Grant, Jimmy Hope, Joanna o 8.23. minúte. Rýchly obed v práci, ohriaté jedlo zo včera alebo pukance. Mikrovlná rúra je dnes bežnou súčasťou väčšiny domácností. Napriek tomu ju stále obklopujú otázniky. Ničí živiny v jedle, spôsobuje rakovinu alebo robí jedlo nezdravým?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mikrovlnná rúra vznikla vlastne náhodou. Americký inžinier Percy Spencer si počas práce s radarovou technológiou všimol, že sa mu vo vrecku roztopila čokoládová tyčinka. Ďalšie experimenty ukázali, že mikrovlny dokážu rýchlo zohrievať jedlo, a tak vznikol základ dnešnej mikrovlnnej rúry. Ničí mikrovlnka živiny, chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Toto nie je pravda, jedná sa o mýtus. Mikrovlnka totiž nie je žiadny ničiteľ živín. Živiny sa strácajú hlavne teplom, prípadne časom tepelnej úpravy a vyluhovaním do vody, takže je oveľa väčšie riziko, že potravina stráti nejaké živiny, pokiaľ varíme klasicky vo vode. A v tej mikrovlnke tým, že je vystavená tej tepelnej úprave kratšie a s menším množstvom vody, tak tam naozaj môže byť tá výživová hodnota naopak lepšie zachovaná. Ale tu sa bavíme naozaj o rozdieloch v pár percentách. Samozrejme je dôležité využívať vhodné nádoby do mikrovlnky, pretože pri nejakých nekvalitných plastoch by sa mohli dostať nejaké mikroplasty do potravín, a takisto dávať pozor, aby sa nám jedlo v tej mikrovlnke nejak lokálne neprehrievalo.
2: Mikrovlnná rúra teda nie je škodlivá pre zdravie, ak sa používa správne. Dôležité je, aby sa jedlo v nej prehrialo rovnomerne, pretože v chladnejších miestach môžu baktérie prežiť. Preto sa odporúča jedlo po vybratí z mikrovlnky premiešať a nechať ešte krátko odstáť.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Následky nehody odstraňujú na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca na 14. kilometri, kde sa zrazili dve autá v ľavom pruhu, krátko sa zdržíte. Kolóna je v Bratislave na Račianskej v smere do centra so zdržaním 15 minút, v Bratislave na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky 10 minút. Zhruba toľko sa zdržíte aj na iných výjazdoch, minimálne na výjazdoch do Bratislavy. Radar je aktívny za Svinou v smere na Trenčín, no a pozor, o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z diaľnice D4 na D1 v smere z Rovinky na Trnavu. Obídete to po ceste číslo 61, to je cesta prvej triedy Stará Senecká. Uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej na D4 v smere do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Franz Gal nám zaspievala v 8 hodine 35. minúte.
1: Počasie.
0: Veliteľský mostík prírody chystá veľké manévre, ktoré majú vyskúšať aj našu trpezlivosť, aj našu odolnosť, pretože nielenže nejaké tie výkyvy, čo sa týka búrok a teplotného krásneho slnečného počasia, ale hlavne tie stupne sa budú šplhať. Toto nám potvrdí alebo vyvráti meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavlína Valová, ktorú vítam v našom vysielaní. Pekný deň.
2: Krásne predpoludnie prajem.
0: Tak, najprv sa pozrime na to, čo vaši kolegovia meteorológovia namerali v uplynulých minútach a kde?
2: Keď sa pozrieme najprv na oblohu, tak tá je na západnom Slovensku taká polojasná, oblačná, viac oblačnosti je v Trnavskom a Trenčianskom kraji, aj v Bratislavskom, menej v Nitrianskom. Zrážky z toho ale nie sú, za to je celkom vysoká teplota. Holič má aktuálne 20 stupňov, Senica 21, Kuchyňa Nový dvor a Bratislavské letisko 23 stupňov, Bratislavská Koliba takisto 23 stupňov a ukazuje sa, že Bratislavská Koliba zažila prvú tohto ročnú tropickú noc, kedy teplota neklesla pod 20 stupňov. Kráľova pri Senci má 24, Bielý kostol pri Trnave 21 stupňov, v Piešťanoch a v Myjave je 20 stupňov, 20 stupňov hlási aj Trenčín, Prievidza a Kamanová. Nitra má 24, Žikava a Levice 23, Mužla 24, Hurbanovo 25 a Žiharec 24 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
0: Môžeme predpokladať, že tá oblačnosť sa bude postupne rozplývať a teploty budú stúpať?
2: Ona, tá teplota bude stúpať aj napriek tomu, že ešte bude spočiatku polooblačno až oblačno a v neskorších popoludňajších a podvečerných hodinách sa bude oblačnosť zmenšovať. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov s tým, že fúkať bude slabý, neskôr severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: No a v stručnosti si povedzme, čo nás čaká zajtra, čiže posledný pracovný deň, ale prvý už aspoň tak čiastočne prvý víkendový a samotný víkend. Ako sa vykryštalizuje?
2: Zajtrajší deň začneme jasnou alebo polojasnou oblohou, už v noci bude oblačnosti málo, cez deň bude slnečno a veľmi teplo, nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota by mala dosahovať hodnoty zväčša od 30 do 35 stupňov, čo už je na hranici 1. aj 2. stupňa výstrah pred vysokou teplotou. Očakávame len slabý vietor. No a sobota a nedeľa sa budú niesť takisto v horúcom charaktere počasia. Očakávame jasnú alebo polojasnú oblohu, cez deň prechodne zväčšenú oblačnosť, možno v nedeľu nejaké prehánky, prípadne búrky a nastúpi už dusno. Nočná teplota 20, prípadne 21 až 17 stupňov, čiže budú už aj tropické noci niekde a denná teplota by mala zväčša dosahovať 31 až 36 stupňov na väčšine územia západného Slovenska.
0: Tak to budú pre mnohých aj zaťažkávacie skúšky toho či onoho organizmu. Za tieto informácie ďakujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičke Pauline Valovej. Príjemnú službu.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Celkom úspešný švédsky hudobný export Ace of Base odchádza od nás o 3/4 na 8, o 3/4 na 9, nechcel som vás pomýliť.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ak ste s nami dlhšie, tak ste si všimli, že dnes s Michalom Hercegom sme si pripomenuli Medzinárodný deň piknikov. O posedenia v prírode s ľuďmi, ktorých máte v obľúbe a s niečím dobrým pod zub, určite nebude núdza ani v blížiacich sa letných mesiacoch a letných teplých dňoch. Možno aj vy potom budete spomínať na vydarený piknik, tak ako to budeme počuť teraz.
2: Ja si hlavne pamätám na piknik, kde ma môj muž zobral prvýkrát na rande a bolo to v Pezinskom parku. Bolo to už tak neskôr podvečer, čiže tam nebolo veľa ľudí ani detí a chodili okolo nás pávy a my sme teda piknikovali.
3: Aké pikniky ste navštívili vy, ktoré sa vám páčili?
4: Budú to také priateľské, hej, že väčšinou keď je leto a teda chystáme sa niekde do prírody, tak stačí deka a pár sušienok a už je z toho piknik.
3: Silvia Litva Polak z Francúzskeho inštitútu na Slovensku vysvetľuje najprv pôvod slova piknik.
5: Používalo sa už koncom 17. storočia na označenie takých spoločenských stretnutí, kde každý priniesol niečo na jedenie alebo pitie. Slovo piknik vychádza z slova piqué, takže niečo si uštipnúť, ušťupnúť, ukradnúť, niečo maličké.
3: Francúzsko sa považuje za kolísku piknikov. Keby sme ich chceli trošku napodobniť, aj u nás máme určite pekné zákutia, kde sa dá takto posedávať. A keby sme to chceli doviesť do dokonalosti aj obsahom toho piknikového košíka, aby bol naozaj francúzsky?
5: Tak pre dospelých samozrejme dobré víno, syry. Francúzi chodia všade s bagetou. Veľmi oni preferujú ovoci a zeleninu. A veľa takých nátierok, dipov, nejaká kačacia pečeň, paštety, to je typické francúzske.
3: Ak chcete zažiť originálny susedský piknik, jeden bude o pár dní v záhrade Starého Lícea na Konventnej ulici v Bratislave. Jeho program približuje Natália Švajlenová.
6: Na susedskom pikniku sa môžete tešiť na workshop masiek. Budeme mať k dispozícii aj komunitný stôl, na ktorý môžu susedia doniesť niečo typické pre ich kuchyňu. Tento piknik bude sprevádzať samba kruh a nakoniec sprievod v maskách, ktoré si vyrobíme.
7: Ila van Ojen.
3: Na komunitný stôl môže každý priniesť, čo len bude chcieť, čo má rád. Tak čím by ste napríklad prispeli vy z vašej krajiny?
7: Taký koláč, ktorý sa volá Buttercook, to je vlastne maslový koláč, veľmi jednoduchý, ale veľmi chutný, lebo je tam veľa masla, tak toto by som priniesla na ten stôl, áno.
3: Možno máte taký pamätný piknik, ktorý sa vám páčil, ktorý vás aj inšpiroval pre vaše ďalšie aktivity?
7: Najpamätnejší piknik je susedská grilovačka, ktorá organizoval náš pán sused Ben Pásko. To bol priamo v tejto záhrade Evangelického kostola. To je ešte aj presne to, čo vlastne nás inšpirovalo potom pracovať s touto lokáciou pri príprave dobrého trhu. Takže môžeme povedať, že aj niečo ako dobrý trh môže práve vzniknúť na takéto susedské grilovačky či pikniky.
0: No a v tejto ankete sme počuli, že je zjavné, že v Pezinku a okolí sú pikniky obľúbené a do tejto skupiny poslucháčov patrí aj Alžbeta, ktorá nám napísala, že určite áno, chodívame aj na spomínanú Šarkaniádu plus piknik v Grinave, čo je časť Pezinka. Blanka napísala, mám rada posedenia v prírode, mne stačí voda, ovocie, čerstvý chlebík, nátierka, zelenina, nejaký ten koláčik. A Dana, áno, mám rada posedenie v prírode, pretože lepšie chutí jesť vonku. Je to svätá pravda.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Robo Opatovský má pravdu, už nie ráno, už je deň a dúfame, že bude nádherný. Je tu 8 hodina 52 minúta.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: A našu partiu doplnil Juraj Turis. Juraj, pozdravujem ťa.
2: Príjemné dobré ránko, milí kolegovia, aj všetci poslucháči.
0: No a všimol som si takú vec, že sa pôjdeme pozrieť do bojníc, ale nie do zoo, ale za jednou veľmi zaujímavou akciou. Tak to doplň.
2: No, tých tém je skutočne veľa zaujímavých, ale keď to spomínaš, tak vybral som také dve a jedna z nich je tá, o ktorej si hovoril. Jedná sa o doby minulé, pretože v krásnom meste Bojnice sa predstavili veteráni, ale pozor, nešlo o auta a vôňu benzínu, ale o staré kočiky na námestí. Predstavte si.
0: Ktoré voňali možno ešte po maličkých deťoch.
2: A po plienkach.
0: Áno.
2: Áno, boli sme sa tam pozrieť s mikrofónom, tiež všetko budete počuť, no a predčerom sa konal aj 29. ročník slávnostného odovzdávania cien Vedec roka 2025. Vedec roka je profesor Milan Sága zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity a mladým vedeckým pracovníkom roka sa stal Marián Janík z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied za výnimočné výsledky v oblasti kvantových nanotechnológií a my vás s týmito dvoma pánmi zoznámime.
0: Ja by som povedal, nie že len páni, ale veľkí borci.
2: Veru tak.
0: Tak.
2: Hlavičky.
0: Hlavičky, hlavy pomazané. To bol Juraj Turis, ktorý vás informoval, čo vás dnes predpoludním na frekvencii Rádia Regina Západ čaká. Juraj, ďakujem veľmi pekne za všetkých poslucháčov, nech sa ti príjemne vysiela a našim poslucháčom dobre počúva.
1: Zvony nad krajinou.
3: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Portréty.
3: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
5: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
3: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Vizit Liptov.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno s teplotou 26 až 31 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Vládny kabinet schválil návrh rámcovej zmluvy na využívanie prostriedkov z európskeho programu SAFE. Slovensko oficiálne obdrží úver v hodnote 2,3 miliardy eur, ktoré môže použiť na posilnenie bojaschopnosti. Dvojmiliardový balík peňazí by sme mali splatiť maximálne do 45 rokov. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Toto je finálna vec, ktoré už tú dohodu podpíše vopred vybrané projektom, ktoré boli schválené takisto na vláde.
1: Peniaze chce rezort investovať do delostrelectva, munície, ručných zbraní či nákladných vozidiel. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska prostriedky z programu SAFE víta. Negatívom vníma rozhodnutie neinvestovať viac do autonómnych bojových prostriedkov.
3: Namiesto toho, aby to boli veci, ktoré nás posunú niekam inám, zaplátali sme nimi diery, ktoré vznikli zlým míňaním eurofondov v minulosti. Tie peniaze sa budú hodiť, som rád, že skončil hlavne na Slovensku, dali a mali sa využiť ešte lepšie.
1: Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny. Predloženým koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Raši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
4: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili, tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: Slovenská národná strana bude diskutovať s ministrom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Predseda Andrej Danko hovorí, že na rokovanie idú s konkrétnymi požiadavkami.
5: Budúcu stredu by mala mať SNS rokovanie s ministrom financií o štátnom rozpočte. Chceme zaavizovať, že budeme bojovať o navýšenie finančných prostriedkov vo fonde na podporu umenia. Takisto sa nebránime debate o ďalších fondoch.
1: Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka QS World University Ranking 2027. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek nárastu počtu hodnotených univerzít. Informoval hovorca Juraj Rybanský s tým, že sa univerzita umiestnila na zdieľanom 951. až 1000. mieste. Medziročne pritom pribudla takmer 100 nových hodnotených univerzít. Vlani STU figurovala medzi 1001. až 1200 pozíciou. Rebríček hodnotil takmer 9000 univerzít z celého sveta. V priestoroch nemocnice v Partizánskom otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami, hovorí primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
6: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
7: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
1: Projekty vznikli vďaka financovaniu z plánu obnovy a odolnosti. Mestská správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava dnes otvára ďalšie dve kúpaliská, a to Krasňany a Lamač, ktoré sa pridajú k už otvoreným kúpaliskám Delfín a Mičurín. Záujemcovia môžu zájsť aj na Zlaté piesky. K dispozícii v lete je aj mestská plaváreň Pasienky. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota 26 až 31 stupňov. Na severe Trenčianskeho kraja ojedinele aj chladnejšie. Slabý postupne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehodu máme hlásenú na ceste druhej triedy číslo 593 za Podhoránmi smerom na Nitru. Tam sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. Viete si predstaviť, čo to znamená. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestári pracujú v Lazanoch. Na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, blokovaný jeden jazdný pruh. Obmedzenie je naplánované do konca augusta. Pozor i na plynový pedál logicky všade, ale aj v Považanoch smerom do Nového Mesta nad Váhom, za Svinnou smerom na Trenčín a na výjazde z Urbanova na Nové Zámky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Po 9. všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludne dnes v 3. júnový štvrtok 18. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať slávnostnému udeľovaniu cien Vedec roka, ktoré sa konalo len predvčerom. Pozveme vás na krásne námestie v Bojniciach, kde sa predstavili veteráni, ale v podobe starých kočíkov, nie aut. Poradíme vám, kde si môžete vyskúšať pomôcky pre slabozrakých a ako na ne získať príspevok a pripomenieme si osobnosť známej slovenskej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. O tejto chvíle sú tu pre vás Andrea Gernerová, Boris Alkalagi a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regi-

0: 80. roky, opus Life is Life v rádiu Regina Západ a návštevníci bojníc sa v uplynulých dňoch mohli preniesť v čase. Tamojšími uličkami sa prechádzali zberateľky starých kočíkov. O myšlienke podujatia Igorovi Rožkovi viac povedala organizátorka kočíkovania Lenka Sökeová.
1: My sme si tu spravili také stretnutie, prišlo nás 24 krásnych starožitných a retro kočíkov. Spravili sme si prechádzku dole v kúpeloch, boli sme sa pofotiť pri mline a teraz tu ideme robiť ľuďom takú radosť, aby sa mohli pofotiť pri starožitných kočíkoch a užiť si tú atmosféru toho starého času.
2: Je na Slovensku veľa ľudí, ktorí majú takúto záľubu v starých kočíkoch?
1: Áno, je nás čím ďalej tým viacej, aj stretnutí máme čím ďalej tým viacej, takže celkom sa nám to rozrastá.
2: Keď hovoríme o starých kočíkoch, aké ročníky, aké druhy si máme predstaviť?
1: Neviem, netrúfne si povedať, ktorý je najstarší, ale tak z roku 1940 až do roku 1990. Momentálne tu máme kočíky, ktoré sa nachádzali u ľudí na povalách.
3: Daniela Grešnerová z Tužiny už od malička inklinuje k starým veciam. Možno aj preto má zbierku 15 retro kočíkov.
4: Kočiare ma vždy fascinovali. Mám košatiny z Mielnika, anglický Silver Cross mám, dve Liberty a to sa opakuje.
2: Je ťažké takéto staré kočíky zháňať?
4: Zaď robí strechára, tak keď nájde na povali, tak mi donesie a Lenka mi ich opravuje.
3: Medzi dámami s kočíkmi sme stretli aj niekoľko mužov. Jedným z nich bol Jozef Hrotek, ktorý na prechádzku prišiel so svojou manželkou a vnúčkou.
5: Je to pekné, lebo tí ľudia boli zruční a samozrejme mali aj dobrú kreativitu, fantáziu, vedeli to vyrobiť a samozrejme vedeli sa z toho tešiť, ako sa my dnes tešíme tiež.
3: Vo svojom kočíku máte vnúčku. Ako sa v tom kočíku cítiš?
6: Príjemne.
3: Zberateľkou starých kočíkov je aj Soňa Hajmachová z Prievidze. Doma má 12 retro kočíkov.
7: Tu nám má momentálne Silver Cross z roku 1986, takže má 40 rokov tento rok. No a mám ešte aj Košinu, najväčšiu na Slovensku, čo sa vyrábala. Tá je priamo z Prievidze rodáčka a tá má tento rok 80 rokov.
2: Ako to začalo s tou vašou záľubou v kočíkoch?
7: Jaj, to začala som tak, že mi kamarátka z Pardubic poslala prvého reborna. No a čo som si povedala, čo s tým rebornom, mať ho len doma, tak som si kúpila prvý taký civilný, takže som ho vozila v tom. Som sa cítila taká, ako keď vám niekto niečo zakáže, aby to stejne porušíte.
2: Prečo ste sa cítili tak, že niečo porušujete? Bolo to také niečo nezvyčajné?
7: Tak viete, niektorí ľudia nás označujú ako bláznov, to aj na Facebooku to ide niektorí, proste ktorí to nevedia pochopiť, ale my to robíme vlastne preto, že aby sme tým ľuďom pripomenuli, v čom vozili svoje deti, v čom sa sami vozili. Ja som sa napríklad v tomto vozila, v tejto Košine, takže proste im to chceme ukázať, ale zasa by to bolo také čudné, keby sme chodili ako s prázdnym kočíkom. Tak preto máme v tých kočíkoch bábiky.
0: Zberateľky starých kočíkov si prechádzku bojnicami pochvaľovali a už teraz pripravujú ďalšie stretnutia.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západy. 9 hodín 24 minút, ako sme avizovali v úvode, významné podujatie Vedec roka je už úspešne za nami. Uplynulý rok v Mojzesovej sieni Filozofickej fakulty, to bol už 29. ročník. Organizátorom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Na slávnostnom odovzdávaní cien bola i Mária Babinská. Najskôr sa zhovárala s vedcom roka profesorom Milanom Ságom zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.
1: Ja som absolvent špeciálneho gymnázia zameraného na matematiku. Keď som končil gymnázium, tak som túžil po architektúre. Kreslil som domy, štadióny a podobné veci, bol som nadšený, ale potom som nejak videl konštrukčné práce maminho bratranca, ktorý študoval v Žiline, a som tak dospel k tomu, že by ma aj toto zaujímalo a zaujímalo by ma aj tie výpočty okolo toho. A tak nejak som sa rozhodol teda, že som išiel na vysokú školu dopravnú a začal som študovať vlastne konštrukciu strojov.
2: Skúste nám vysvetliť, na čo je zameraný váš výskum.
1: Každý človek si vie predstaviť napríklad vietor alebo morské vlny alebo len samotnú jazdu autom. A ono to kmitá rôznymi amplitúdami a tak naozaj niektoré tie kmity môžu byť veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť aj, nazvime to, katastrofu v tej konštrukcii. To znamená, že my sa snažíme tými predikčnými analýzami predvídať a predpovedať takéto katastrofy, pretože naozaj pri rýchlosti 130 km za hodinu, keby sa takáto katastrofa stala, tak to auto je rozbité a je to veľmi tragická záležitosť.
2: Na čom robíte testy? Aj na autách?
1: Niekedy to robíme aj na autách, ale hlavnou našou náplňou je vývoj numerických metód, ktoré by dokázali s veľkou presnosťou odhadnúť tie kritické miesta, kde v tej konštrukcii môže dôjsť k tomu havarijnému stavu. Samozrejme, ak máme partnera, ktorý má o to záujem, tak potom sa tam nalepia nejaké tie snímače a sa to testuje, že či máme pravdu. A verte tomu, že na 95% je to pravda.
2: Ocenenie Mladý vedecký pracovník získal Marian Janík z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: Ku kvantovým nanotechnológiám som sa dostal skrze štúdium nanotechnológií všeobecne a v srdci počítačov je klasická elektronika, tranzistory, a ja som tomu chcel porozumieť, ale nanotechnológie nám umožňujú manipulovať s látkou na úrovni atomov a odtiaľ je to už iba krôčik k tomu, aby sme manipulovali s látkou tak, že si zachová svoje divné vlastnosti, ktoré nepoznáme z bežného sveta.
2: K čomu ste dospeli? Čo sa vám už podarilo zistiť?
3: Jednou z hlavných víziev kvantových počítačov je, ako ich vyškálovať zo súčasných prototypov, ktoré majú niekoľko jednotiek, tzv. Qubitov, kvantových bitov, na procesory s miliónmi qubitov. A

0: My sme s mojím tímom vymysleli spôsob, ako efektívne spárovať dva elementárne častice na diaľku pomocou jedného fotónu.
1: To znamená, že hodiny sedíte za počítačom, stále niečo rátate.
0: Nie len to, vo Viedni, kde som robil doktorát, som sa venoval aj samotnej výrobe týchto čipov. Takže tam som si prešiel jednak dizajnom, výrobou, meraním, analýzou, celou touto reťazkou krokov.
2: Ešte doplním, že v kategórii inovátor roka získal ocenenie Miloš Matúš zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. V kategórii technológ roka bol ocenený Matúš Geliatko z fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stala Alžbeta Brozmanová Gregorová z pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

0: Desmond, možno mi odpustíš, v rádiu Regina Západ máme aj ďalšiu slovenskú. Nemôžem dýchať, kým som sám. Nádych, výdych a kapela Gladiátor. V nasledujúcej polhodinke počkajte si.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Panoráma Rádia Regina.
4: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
4: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
5: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
4: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Bratislave na Mlynských nivách, smerom do centra prejazdný je len ľavý pruh a krátko sa tam zdržíte. Na ceste druhej triedy číslo 593 za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel, premávku musí usmerňovať polícia. Dávajte si pozor, na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy, na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti a pozor i na rýchlosť. V Považanoch smerom do Nového mesta na Váhom a na výjazde z Urbanova na Nové zámky. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Niektorí máme väčšie či menšie problémy s videním od narodenia. Ďalším sa zrak zhoršuje počas života, napríklad v seniorskom veku. Dobrou správou je, že v súčasnosti existuje množstvo pomôcok, ktoré nám fungovanie bez zraku môžu uľahčiť a zvýšiť našu nezávislosť. Príspevok na ne sa dá získať z úradu práce. Michala Hercega zaujali napríklad lupy pre slabozrakých. Opýtal sa na ne Stanislava Sokola, ktorý ich používa i vo svojej práci.
2: Sú to rôzne elektronické čítacie lupy, či už lupy menšie, prenosné alebo tzv. Stolové s väčšími monitormi a lepšími parametrami, čo sa týka optiky a zväčšovania.
3: Tieto lupy nielen zväčšujú, ale môžeme si text cez ne aj vypočuť.
2: Dáte pod lupu vytlačený text, stlačíte gombík a lupa vám automaticky začne čítať, čo je v tom texte napísané.
3: Keď človek stráca zrak, ale chce pracovať ďalej na počítači,
2: sú asistenčné programy, ktoré dokážu zväčšiť prostredie počítači.
3: Čiže všetko na obrazovke bude väčšie.
2: Áno, a buď to bude väčšie vo forme takej pohyblivej akoby lupy, alebo tá lupa môže mať tvar takého dlhého riadku, alebo to môže byť lupa, ktorá vám akoby zaberie celú plochu toho monitoru a vy sa potom iba presúvate do rôznych častí displeja.
3: Martin Červenka nám povie, aké pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých môžu uľahčiť život v domácnosti.
4: Od držiaka krajača na cibulu, od oddelovača žltka od bielka, od štipcov rôznych, kuchynská váha s hlasovým výstupom. Moje obľúbený je napríklad valček na cesto pre nevidiacich.
3: A v čom sa odlišuje od valčeka pre vidiacich?
4: Dajú sa tam nastaviť hrúbky cesta a aj nevidiaci si vyvalká cesto presne také, ako potrebuje, či už je to na štrudlu alebo na pizzu.
3: Peter z Dunajskej Stredy, tak ktoré pomôcky napríklad vám uľahčujú bežný život nevidiaceho?
5: Najviac mi pomáha môj vodiaci pes, volá sa Belka. Je hlavne bezpečie a tú istotu mi dáva, že proste nenatrafím na nič, prekážky mi obchádza, proste pomáha.
3: To je taká živá pomôcka a z takých možno elektronických alebo kuchynských?
5: Mám jednu čítačku, čo tiež používam na čítanie, a biela palica.
3: Vy ste asi podstúpili aj to vybavovanie cez úrady?
5: To asi pozná každý, kto už raz vybavoval niečo na tých úradoch, tak nie je to jednoduché. Strašne dlho to trvá.
3: Niektoré pomôcky, ktoré uľahčujú život nevidiacim a slabozrakým ľuďom, sú aj dosť nákladné a na možnosti príspevku z úradu práce od štátu sa už pýtam Lenky Patiovej z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
6: Toto všetko sa rieši cez integrovaný posudok. Od septembra 2025 sa vlastne zmenil zákon.
3: Ak si človek chce vybaviť ktorúkoľvek z pomôcok,
6: s celým týmto procesom ho prevedieme, pomôžeme s vypísaním žiadosti, pripravíme ho na tie dotazníky, na celé vlastne to šetrenie, ktoré okolo toho prebieha. Zároveň si už automaticky vyberie tie pomôcky, aby vedel pracovníčkam z úradu práce povedať, že čo on vie, že by mu uľahčilo život. Takže je ideálne, keď sa na nás obráti.
1: Pripomeniem, že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má svoje pracoviská vo všetkých krajských mestách.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Ak ste pravidelnými návštevníkmi korunovačných slávností v Bratislave, celkom iste neunikli vašej pozornosti ani medaily zobrazujúce jednotlivých panovníkov, ktorí k ním patria. Na každej jednej nájdete aj znak CV, podpis umelkyne, ktorá ich navrhla. Celým menom Ľudmily Cvengrošovej, vynikajúcej sochárky, medailierky, obdivovateľky národnej histórie a nadšenej cestovateľky. Pri príležitosti životného jubilea poprednej slovenskej umelkyne do jej života a tvorby nazrela Hana Michalčíková.
1: Diela Ľudmily Cvengrošovej si nepomýlite. Majú osobitý rukopis, precízne vypracovanie, historicky presný záznam, detailnú štruktúru, nech už ide o sochy, medaily či reliefy. Akademická sochárka a medailérka Ľudmila Cvengrošová sa narodila 17. júna 1937 v obci Radošina na Strednej škole umeleckého priemyslu. Študovala odbor keramika a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení reliefne sochárstvo. Cez svoje dielo približuje verejnosti významné etapy histórie Slovenska. Majstrovsky zvláda rôzne techniky, kov, kameň, drevo, pálenú hlinu. Osobitnú skupinu reprezentuje kolorovaná terakota. Prejavuje hlboký záujem o dávne osudy postav našej minulosti. Od Keltov, Germánov, Rímanov až po slovanské kniežatá a obdobie Veľkej Moravy. Jej dielo je vlastne učebnica dejín histórie.
2: Dostanete tému, alebo si ju stanovíte a človek je hrozne šťastný, zabudne na celý svet. Skutočne vtedy rada sedím doma, nedám sa vyrušovať. Teším sa z toho, že nad niečím môžem špekulovať. Obyčajne je to táto stará história.
1: K jej najznámejším dielam patria súsošie svätého Cyrila a Metoda, socha kniežaťa Rastislava na tróne v Devíne, busta Alexandra Dubčeka pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky či pamätná tabuľa Jána Kostru na Medenej ulici v Bratislave. Stvárňovať historické osoby a zachytiť obdobie, v ktorom žili, nebýva jednoduché.
2: Vždy sa snažím nedať sa nachytať na hruškách, takže keď si čosi vymyslím, idem za archeologmi a s odborníkmi na daný motív. Konzultujem všetko, ako bývali, čo sa chovalo. Čiže je to nesmierne zaujímavá robota. Bolo by treba aj 5 ľudských životov a stále by bolo čo robiť.
1: Cvengrošovej sochárske či medailérske diela sú späté s dejinami našej krajiny. Napríklad plastika keltského kniežaťa Biateka v Bratislave, kamenná plastika Slovanky na hrade Devín. Ľudmila Cvengrošová vo svojej tvorbe nezabudla ani na svoju rodinu. Obec vytvorila pre Radošinu unikátnu, postriebrenú, pozlátenú a bronzovú medailu. Za svoju tvorbu bola ocenená Radom Ľudovita Štúra druhej triedy.
0: Ja ešte doplním, že sochárku a medailierku Ľudmilu Cvengrošovú pozdravujeme aj my z Rádia Regina Západ.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Primátor Richard Rybníček po 16 rokoch nebude pokračovať ako aktívny politik. Za zbúranie historickej pamiatky v Trenčíne bola udelená pokuta 22 000 eur. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, teplota 26 až 31 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Trenčiansky primátor Richard Rybníček skončí po októbrových komunálnych voľbách ako primátor mesta. Po 16 rokoch nebude pokračovať ako aktívny politik na komunálnej ani celoslovenskej úrovni.
5: Niekedy stačí a niekedy už treba dať priestor niekomu, kto má viacej síl, energie a aj môže zmeniť trošku atmosféru v tom meste, lebo je to veľmi dôležité, že každý nový človek prináša aj novú energiu a to mesto ako také je živé. Preto je hrozne dôležité, aby sa aj po 16 rokoch napríklad politici striedali. Ja si myslím, že to je aj politická kultúra.
4: Dodal, že ako aktívny politik sa odstrihne od politiky, nebude kandidovať ani na poslanca. Po októbrových komunálnych voľbách chce chodiť po Slovensku a zdieľať svoje skúsenosti zo samosprávy. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD po štvrtom okrúhlom stole k ochrane detí v online prostredí povedal, že chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím.
6: Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Tam sa jasne stanovia kompetencie ministerstva práce. Koordinátori dostanú proste svoje jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike.
4: 46 koordinátorov pomoci pred násilím páchaným na deťoch dnes funguje v rámci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Rezort takisto spustil kampaň Bezpečné miesto. Témou okrúhleho stola bol aj nový zákon o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov z dielne koalície, ktorý mierí do pripomienkového konania. Za januárove zbúranie historickej budovy na Palackého ulici v Trenčíne udelil regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín pokutu vo výške 22 000 eur firme, ktorá stavbu odstraňovala. Podľa riaditeľa úradu Miloša Mičegu úrad postupoval striktne v súlade so zákonom, pričom plne využil svoje zákonné právomoci. Zadné krídlo Meštianskeho domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, zbúrali 17. januára. Proti tomuto rozhodnutiu je ešte možné podať odvolanie. Rekonštrukciu mosta za obcou Farná v Levickom okrese ukončili. Nitriansky samosprávny kraj opravil most zo 40. rokov minulého storočia, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Išlo o komplexnú rekonštrukciu za viac ako 130 000 eur. Hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková.
7: Starý most už nesplňal požiadavky na bezpečné používanie. Touto rekonštrukciou sme odstránili tie najzávažnejšie nedostatky a výrazne sme predĺžili aj jeho životnosť. Zachované zostalo iba pôvodné založenie mosta a časť opôr a krídiel. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka.
4: V piatok večer v Kremnickom dome Komorského Grófa sa začne 26. ročník festivalu Hudba pod diamantovou klenbou. Na prvom zo štvorice koncertov sa predstaví klavírne trio Souvenirs so zahraničným obsadením. Trojica hudobníkov z Japonska, Rakúska a Francúzska, husle, violončelo a klavír, sa spoznala v Rakúsku, kde študovali komornú hru. Husľový virtuóz a zakladateľ festivalu Peter Michalica.
8: Nesmie chýbať ani Ludwig van Beethoven, keďže na rozhraní 19. a 20. storočia v dome Komorského Grófa 20 ročia žilo knieža Artur Odeskalky, ktorý bol vnukom bratislavskej grófky Babety Keglevičovej a tá bola Beethovenovou žiačkou. Dokonca aj venoval aj prvý klavírny koncert. Takže okrem Beethovena tam bude aj Franz Schubert, ktorý prežil takmer rok svojho života v Želiezovciach a bude tam aj Mendelssohn.
4: Huslistka Sakura Ito bola v dome Komorského Grófa v Kremnici už viackrát na majstrovských kurzoch. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, popoludnie a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele aj chladnejšie. Slabý, postupne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
9: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala v Bratislave na Mlynských Nivách. Smerom do centra prejazdný je len ľavý pruh. Krátko sa tam zdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Sme radi, že aj po 10. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ, no a v tejto hodine sa budeme venovať mladým, predsa len na školách sa už neučí, známky sú uzavreté, je priestor aj na príjemnejšie školské aktivity a my sa pôjdeme pozrieť napríklad na základnú školu na Dlhých Honoch v Trenčine, kde už takmer 20 ročia pôsobí detský spevácky zbor Vášky, ktorý odspieval svoj pestrý záverečný koncert, na ktorom sme boli tiež. Máme štvrtok a tak nás čakajú i pravidelní farmári, v ktorých sa dnes pozrieme na to, ako sa vyvíja sezóna v ovocných sadoch, pretože po čerešniach dozrievajú už aj marhule. Nuž a kde sa vzali, si dnes zoberieme na mušku v čase, keď sa už na školách prestáva učiť tzv. Paddleboardy. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: pochodová letná osviežujúca skladba UB40 a Chrissy Hynde You Got You Babe je 10 hodín 13 minút a pred letnými prázdninami odohral detský spevácky zbor Vášky svoj tradičný záverečný koncert. Pre mladých spevákov bol vyvrcholením ďalšieho úspešného školského roka. Vášky pôsobia pri základnej škole na Dlhých Honoch v Trenčíne už takmer 20 ročia. Za ten čas si zbor vybudoval dobré meno nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Priestory evanjelického kostola v Trenčíne sa zaplnili hudbou. Detský spevácky zbor Vášky predviedol svoje rozlúčkové vystúpenie pred letnými prázdninami. Zbor založila v roku 2007 učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy Miroslava Kaliňáková.
2: Ja som učila hudobnú výchovu a mala som triedu, kde asi okrem troch ľudí spievali všetci vynikajúco. A som sa rozhodla, že ja z tej triedy spravím spevácky zbor. Čiže tá trieda začala ako spevácky zbor a postupne sa tam začali nabaľovať ďalšie a ďalšie deti.
1: V aktuálnom školskom roku má zbor 35 členov. Prevažujú v ňom dievčenské hlasy.
3: Sme vlastne trojhlasný zbor. Ja osobne sa teším vždy na tú skúšku a nedokážem si predstaviť, že by som odtiaľ odišla.
4: My sa väčšinou stretávame iba na skúškach, ale keď sú sústredenia, tak je to úplne super. Aj vlastne keď sú skúšky,
5: som za to veľmi rada, že niečo také na našej škole funguje a že to pani učiteľka teda stále vedie a že takto pokračuje.
1: Niektorí zostávajú v zbore aj potom, ako sa z nich stanú stredoškoláci. Patrí k ním aj Mária Chovancová, ktorá už skoro nastúpi na vysokú školu. So zborom sa tak jeho jediná klavíristka aktuálne lúči.
6: Ja som začala v roku 2023 a vlastne privedlo ma to, že moja sestra, tak ako ja teraz, odchádzala na vysokú školu, takže som išla zastúpiť.
1: Miroslava Kaliňáková pritom priznáva, že niekedy mala aj ťažšie obdobia, no výkony spevákov ju presvedčili, aby pokračovala ďalej. Repertoár zboru je pritom bohatý. Vášky spievajú slovenské aj zahraničné skladby v rôznych jazykoch.
2: Musíme sa to samozrejme naučiť cez fonetický prepis, toľko jazykov neovládame, ale tým, že skladby sú z rôznych krajín od rôznych skladateľov a sú pre nás zaujímavé, tak nie je to žiadna prekážka. Deti s tým nemajú problém, pretože nejak podľa sluchu sa to veľmi rýchlo naučia. Samozrejme, dáme si to preložiť, vždy vieme, o čom spievame.
1: Súbor funguje v rámci základnej školy Dlhé Hony ako samostatný krúžok, hovorí riaditeľ školy Michal Galko.
7: Je to zaujímavé, že na, nazvime to, normálnej škole, kde nie je výuka zameraná na nejakú hudobnú výchovu a spev, dokáže tak dlhodobo takýto súbor fungovať. Je to veľmi netradičné, pokiaľ chodí náš zbor na nejaké súťaže, tak viem, že je tam málo takých zborov, ktorí vychádzajú z nejakej základnej školy, čiže nie z umeleckej školy.
0: Vášky tak uzavreli ďalší úspešný školský rok. Po letných prázdninách ich čakajú nové skladby, koncerty a súťaže.

0: Král popu na Regine tak volali Michaela Jacksona Liberian Girl, 10 hodín 23 minút. Áno, univerzálne turistické, pretekárske, surfové dosky, dosky na jogu a fitness, nafukovacie a pevné modely, to všetko sú typy dosiek na paddleboarding. A kde sa vlastne vzali tieto dosky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niektorí ľudia dokážu nemožné doslova stáť na vode. Popierajú gravitáciu a ja nechápem, ako to robia. Na pokojných jazerách často vidieť ľudí, ktorí milujú paddleboarding. Jeho moderná forma, stand-up paddleboarding, patrí medzi vodné športy, pri ktorých človek stojí na doske a pohybuje sa pomocou pádla. Predstavte si, korene paddleboardingu siahajú tisíce rokov do minulosti. Ľudia v rôznych častiach sveta používali plavidlá a pádla na pohyb po vode už približne pred 3000 rokmi, napríklad v Peru, Číne či v oblasti Stredomoria. Paddleboardová doska je športové vybavenie používané pri paddleboardingu. Jej vývoj prešiel dlhou cestou od jednoduchých drevených plavidiel až po moderné, ľahké kompozitné dosky. Predchodcovia dnešných paddleboardových dosiek existovali už pred tisíckami rokov. Obyvatelia pobrežných oblastí používali drevené dosky, kanoe a iné plavidlá na rybolov, dopravu a pohyb po vode. Moderná paddleboardová doska vychádza zo surfovej dosky. Na Havaji v 20. storočí začali surfisti, inštruktori, používať väčšie a stabilnejšie surfové dosky spolu s pádlom. Tak mohli stáť na doske a lepšie sledovať svojich žiakov.
3: Lepre ten dvojzmyselný smiech, prejasný plameň zápaliek,

0: Dancing Queen klasika na Regine strieda klasiku, máme tu aj Tarzan Boja. Veľký hit roku 1984 a skupina Baltimora už o chvíľu.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Studnička.
2: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
4: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
2: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Mlynských Nivách. Smerom do centra prejazdný je len ľavý pruh, krátko sa tam zdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a v Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hit.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov. Ovocná sezóna v sadoch sa naplno rozbieha. Už pred pár týždňami sa na mnohých miestach spustil zber čerešní, po nich nastupujú na rad marhule. Sú roky, keď sa toto ovocie nepodarí dopestovať pre rôzne choroby a jarné mrazy. Ako to vyzerá v tejto sezóne, zistila Jana Obrancová v rozhovore s pestovateľom z Cabaj Čápora Branislavom Novosadom.
1: Marhule máme tento rok veľmi pekné a veľmi zdravé vďaka tomu suchému počasiu. Očakávame asi o 30% vyššiu úrodu ako v lani.
2: Marhule sa hovorí, že sú jedným z najnáročnejších ovocí v dnešných časoch pri tej klimatickej zmene. Je to naozaj tak?
1: Áno, marhule sa stali veľmi ťažkým ovocným druhom. Sú tu nové choroby, ako je moniliová spála, je to veľmi náchylné na jarné vymrzanie, tento ovocný druh. Takisto sú tam hubové choroby, ktoré je treba ochrániť.
2: Často sa práve pri marhuliach skloňujú tie jarné mrazy. Ako to teda vyzeralo tento rok?
1: Tento rok sme nemuseli robiť protimrazovú ochranu, my máme veľmi dobrú polohu. Sme hore na kopci. Monitorovali sme asi 5 nocí. Boli sme pripravení zasiahnuť, ale nebolo to potrebné.
2: Po iné roky je nutná tá protimrazová ochrana?
1: Áno, po minulé roky sme robili niekoľko nocí protimrazovú ochranu.
2: Čím to je, že vlastne tento rok tie mrazy obišli, tie marhule?
1: Je to veľmi lokálne. Niektoré lokality sú poškodené, niektoré nie, ale väčšina marhulárov sa naučila robiť tú protimrazovú ochranu, takže stálo ich to nemalé prostriedky na protimrazovú ochranu, ale zvládli to.
2: A tie mrazy samozrejme vždy prichádzajú v inom čase. Prišli tento rok možno v takom lepšom čase, že obišli práve to kritické štádium?
1: Oni pomerne neskoro kvitli tento rok. Nebolo to už vo februári kvitnutie, ale bolo to druhá polka marca. Tým pádom tie aprílové mrazy ich až tak nepoškodili.
2: Hovoríme teda, že marhulová sezóna sa začala. Ako dlho trvá, kedy sa možno ľudia môžu tešiť na samozbery a dokedy vôbec budú môcť marhule zbierať?
1: Keď sme začali teraz, tak minimálne mesiac budeme oberať tie naše odrody. Určite aj v druhej polovici júna otvoríme samozbery. Budeme radi, keď ľudia prídu. Zatiaľ oberáme sami, lebo týchto skorých odrod máme pomerne málo.
2: Vy ste na začiatku spomenuli, že vďaka tomu, že bolo sucho, sú tie marhule zdravé. Na druhej strane tie stromy potrebujú vlahu. Tak teda, ako je to s tým suchom a ako je to s vlahou?
1: Sucho je veľmi dobré proti hubovým chorobám. To je najlepší fungicid. Tým pádom sme veľmi šetrili na chémii, čo sa týka marhul. Na druhej strane, aj napriek tomu, že tá závlaha ide, tak je vidieť na tých stromoch, že to trpí. Máme veľký deficit vlahy, tým pádom tie plody sú aj menšie, aj trošku suchšie.
2: Môže pomôcť, keď bude teraz v tomto období pršať?
1: Áno, tie odrody, ktoré ešte nedozrievajú, ešte naberú na tej šťavnatosti. My sme sa ubránili trošku tomu suchu tým, že sme jednak zavlažovali a jednak robili sme poctivé prebierky a tých plodov sme nenechávali na stromoch veľa a napriek tomu suchu máme aj kaliber, aj kvalitu.
0: Marhuľová sezóna bude tento rok patriť k tým najlepším. Do ovocných sadov sa v Rádiu Regina Západ vrátime aj o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov. Produkcii ovocia na Slovensku ani zďaleka nie sme sebestační. Značnú časť ovocia mierneho pásma, ktoré sa pestuje aj u nás, musíme dovážať. Napriek tomu istotne poteší, ak sa úroda v našich sadoch vydarí. Je jej dosť a tým je dovoz menej potrebný. Viac vie Jana Obrancová.
1: Aktuálne sa v sadoch naplno rozbieha marhuľová sezóna. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
2: Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhu bude veľmi pekné množstvo. Nechcem povedať, že rekordné úrody, ale ukazujú sa nám veľmi pekné úrody.
1: A to je dôvod na radosť s marhuľami. To totiž pri pestovaní vôbec nie je jednoduché.
2: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0.
1: Tento rok však podľa šéfa Ovocinárskej únie tomu tak nebude. Marhule sa podarilo ochrániť pred mrazmi na mnohých miestach. Navyše úrode pomohla aj uplynulá zima.
2: Príroda je, poviem, nevyspytateľná, má svoje čaro. Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní. Hovorí sa, že aj patogény, aj predátori nám trošku premrznú, ale celkové ten strom je v dormanci, je v spánku. A tie, ktoré sa prebudia rýchlejšie a príde teplý január, tak je problém. A sú o mnoho citlivejšie na mráz.
1: Tohtoročná zima pestovateľov teda potešila. Navyše aj jarné mrazy sa mnohým podarilo zvládnuť. V niektorých prípadoch dokonca aj bez protimrazových opatrení. Ich potreba závisí nielen od teploty, ale aj od polohy sadu, konštatuje odborník na ovocinárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Ján Mezej.
3: Do 250 metrov nad morom, kto nerobil opatrenia protimrazové, tak je poškodenie na takých 30-40% úrody.
1: Poškodenie zaznamenali aj v experimentálnom sade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Opatrenia proti mrazom v nich zatiaľ nepodnikajú, sad má pritom pomerne nízku polohu.
3: Keďže máme rovinu, tak mrazy nás postihli. Veľmi pekne vidieť na tých stromoch, že do 2 metrov výšky sú v podstate 100% poškodené a od 2 metrov už sú vlastne nepoškodené. Toto je experimentálny sad, v ktorom sa zatiaľ nerobia protimrazové opatrenia, ale v budúcnosti máme vypísané granty a projekty na skúšanie rôznych systémov protimrazovej ochrany.
1: Do protimrazovej ochrany sa zapája čoraz viac pestovateľov, čo prispieva k tomu, aby sa úrode darilo. Tá marhuľová bude dozrievať postupne ešte asi mesiac. A čo možno čakať po nej? Odpovedá ovocinár Sabaj Čápora Branislav Novosad.
4: Na všetkých ovocných druhoch máme celkom slušnú úrodu, okrem sliviek. Na slivkách máme o nejakých 40% nižšiu úrodu, ale aj broskyne, aj jablka vyzerajú zatiaľ veľmi dobre.
1: Oberačky ovocia potrvajú v sadoch do jesene, ukončia ich práve jablká, ktoré zvyknú jednotlivým ovocným sezónam u nás, tak povediac, kráľovať.
0: Ak máte chuť na čerstvé a chutné slovenské ovocie, v sadoch možno aktuálne zbierať slivky a postupne už dozrievajú aj marhule. Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Policajný vyšetrovateľ obvinil dvojicu mužov, ktorí za pomoci streľby prepadli čerpaciu stanicu v Trenčine. Viac informácií už o chvíľu. Na Regne o 11. s Borisom Alkalagim.
1: Plná poľná.
2: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajný vyšetrovateľ obvinil dvojicu mužov, ktorí za pomoci streľby prepadli čerpaciu stanicu v Trenčíne. Bratislavský samosprávny kraj vydal povolenie na predčasné užívanie trolejbusovej trate Patronka Riviera. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, popoludní zmenšovanie oblačnosti a teplota 26 až 31 stupňov. Pekné predpoludnie želá Boris Alkhalagi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Európskej rady. Témami budú rozširovanie, konkurencieschopnosť a rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Pred summitom sa prvýkrát osobne stretne s maďarským premiérom Péterom Maďarom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predseda vlády zopakoval svoj postoj k členstvu Ukrajiny v Únii.
2: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty. Preto rôzne nápady s pridruženými členstvami nie sú pre vládu Slovenskej republiky atraktívne.
1: Dodal, že na samite bude apelovať na zriadenie priamej linky medzi Ukrajinou a Ruskom. Dvojicu mužov vo veku 34 a 20 rokov, ktorí sa v pondelok skoro ráno rozhodli prepadnúť aj s pomocou streľby na čerpaciu stanicu pri obchodnom centre v Trenčíne, už vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže v štádiu pokusu. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Ingrid Krajčíkovej sa na skutku obaja vopred dohodli a vybrali si vhodný objekt, ku ktorému sa presunuli autom.
3: Zatiaľ čo 20-ročný obvinený čakal vo vozidle, starší sa prezlačený v maskačovom oblečení a ozbrojený dlhou strelnou zbraňou priblížil k čerpacej stanici. Keď sa mu nepodarilo otvoriť uzamknuté vstupné dvere, vystrelil do ich spodnej časti. Projektil poškodil sklenenú výpon dverí, avšak do objektu sa nedostal.
1: Doplnila, že následne z miesta ušiel spolu s druhým obvineným, ktorý ho čakal v aute. Vyšetrovatelia zistili, že cieľom obvinených bolo získať hotovosť z pokladne čerpacej stanice. Súd rozhodne, či ich budú stíhať väzobne. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Bratislavský samosprávny kraj vydal časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie novej trolejbusovej trate Patronka Riviera. To by sa malo skončiť 26. júna, keď po splnení zákonných podmienok bude možné stavbu užívať. Potvrdila hovorkyňa kraja Lucia Forman. Dôvodom sú viaceré chyby a nedostatky, ktoré sa nepodarilo do konca mája odstrániť. Nová trolejbusová trať prepojí trolejbusovú trať na dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu. Celková suma bude podľa magistrátu známa po dokončení prác. Podľa vľaňajších odhadov by to malo byť viac ako 15,5 milióna eur. Aktivisti spustili v Šaštine strážach petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhori súhlasilo. Iné samosprávy ho uzneseniami obecných zastupiteľstiev odmietli. Predseda petičného výboru Vladimír Psténi.
4: Nechceme, aby o nás rozhodoval pán primátor, ktorý už predom podpísal túto zmluvu. Máme k tým výhrady, ale chceme, aby sme od výstavbe veterného parku rozhodli my občania, lebo ide o vec, ktorá bude desiatky rokov a bude mať vplyv na občanov.
1: Primátor mesta Radovan Prstek tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí. Dnes na západe krajiny polooblačno až oblačno, popoludnia podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele aj chladnejšie. Slabý postupne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Mlynských Nivách smerom do centra. Prejazdný je len ľavý pruh a krátko sa tam zdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestári pracujú na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc, opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Cíferi jarnej opravujú most cez potok Idra. Úsek je uzatvorený, obisto môžete cez Cífer. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Poznáme to asi všetci. Náročná práca, stres, fofry. To chce samozrejme v rámci psychohygieny aj niečo iné. Niekto to rieši športom, niekto hudbou, niekto chodí rád do prírody. Nuž a náš včerajší host, Kristián Varga, špičkový neurochirurg, zabúda na prácu a čistí si myseľ pri svojej zbierke hudobných nástrojov a pri triatlone. To najlepšie zo včerajšieho rozhovoru vám pustíme už o chvíľu. Okrem toho vás inšpirujeme a prezradíme vám, v akom prostredí sa mladí naučia čo najrýchlejšie cudzí jazyk. A v pravidelnom kulináriu vám aj dnes ponúkneme indickú kuchyňu s Boženou Volkovou. Tak si to nenechajte uísť. Aj naďalej sú tu pre vás Boris Alkalagi, Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Regina Západ. Včera bol hosťom Hany Rapantovej náš úspešný neurochirurg Christian Varga, ktorý ako najmladší slovenský lekár získal prestížnu európsku atestáciu z neurochirurgie a nedávno ukazoval kolegom v New Yorku svoju vylepšenú mini-invazívnu metódu, pri ktorej sa využíva špeciálny navigačný systém a kamery. V rozhovore sa okrem prevencie dostali k tomu, ako vyzerá operácia mozgu, keď je pacient pri plnom vedomí a komunikuje s prítomným logopédom priamo počas zákroku.
1: Tá debata s tým logopédom kolegom prebieha v nejakých vopred určených témach alebo môžete voľne debatovať, dozviete sa niečo možno aj na operačnej sále od pacienta?
2: No, sú to veľmi zaujímavé debaty. Máme veľmi skúsenú, šikovnú, dobrú logopedičku doktorku Palkovú a ona robí týždennú prípravu vopred s pacientom, čiže pacient je týždeň dopredu hospitalizovaný a preberá s ním všetky možné témy, záľuby, koničky, prácu, čiže aby sa s ním mala o čom aj viac hodín niekedy rozprávať priamo aj na tej operačnej sále. Mm-hmm. Naposledy sme mali napríklad včelára a niečo nám porozprávala aj o medovine, lebo bol aj hodnotiteľ medoviny, takže niekedy pri tom sústredení som sa tak započúval do toho, čo rozprával, som sa dozvedel aj ja niečo.
1: Zaujímavé, to sú naozaj krásne momenty v takýchto náročných chvíľach. Čo sú, pán doktor, tie najväčšie zlozvyky, ktoré nás môžu priviesť k vám na operačnú sálu?
2: Zlozvyky sú také tie štandardné, napríklad zle liečený vysoký krvný tlak, nesprávne, neadekvátne liečený, potom cukrovka, kisto zle liečená, alebo keď si pacient nedáva pozor na tú dietu, nedodržiava. Fajčenie, vysoký rizikový faktor nejakého nádoru plúc, ktoré jej veľmi rád metastazuje do mozgu, takže s týmto sa tiež stretávame. Alkohol, keď niekto na tom veľmi poctivo pracuje, tak ten alkohol mu mozog až tak akoby poškodí, že to vidíme na tom CT obraze, že je naozaj on, tá atrofia mozgu je oveľa výraznejšia, napríklad u 50-tníkov, 60-tníkov, ktorí chronicky pijú alkohol. A potom také tie nepozornosti, napríklad nenosenie prilieb na elektrokolobežkách, na bicykloch, používanie telefónov počas šoferovania a ešte užívanie drog, to som videl v Amerike, ale občasne sa s tým stretávame už aj na Slovensku, čiže to sú všetko také rizikové faktory a rizikové správanie, čo vás môže doviesť ku nám do Ružinova na neurochirurgiu na operačnú sálu.
1: To by sme veľmi neradi. Tak mi napadá, začína sa nám letná sezóna, všetci chceme niekde športovať, kolobežky sú už pomerne časté v našich uliciach. Pociťujete nejaký nárast, povedzme úrazu?
2: Zahájili sme už letnú sezónu na neurochirurgii v Ružinove. Za posledné víkendy, čo som slúžil, sme mali dokonca aj fatálny prípad úrazu hlavy na elektrokolobežke, keď pacient bez prilby narazil s elektrokolobežkou. Takisto skoky do plitkej vody, čiže tam sú zase poranenia krčných stavcov a poškodenie miechy. A takisto aj teraz sme mali zlomeniny stavcov pri dopravných nehodách.
1: Takže keď sa vás spýtam, že čo vy a kolobežky alebo skoky do vody, tak to asi nerobíte.
2: Ja som veľmi opatrný a takisto aj keď sme niekde so známymi, tak sa snažím byť veľmi opatrný a vyvarovať sa aj dávať pozor aj na ostatných. Tá prevencia je veľký základ, prevencia.
0: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes privítame fotografa Jána Šranka, autora projektu Najbúdka Slovenska, do ktorého sa súťažne môžete prihlásiť i vy. Podrobnosti a ďalšie zaujímavosti počúvajte o 12.30. Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, 11 hodín 22 minút. Ako sa mladí ľudia čo najrýchlejšie naučia nový cudzí jazyk? Aké prostredie je pre nich vhodné? Inšpirujeme vás v tejto chvíli.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Aké prostredie je na učenie sa cudzieho jazyka ideálne pre mladých ľudí? Je to jazyková škola alebo kurz, pobyt v zahraničí alebo skúsený lektor, ktorý sa venuje len jednému študentovi?

na jedného, hej. Sú situácie, kedy ten jeden na jedného je nevyhnutné z rôznych dôvodov, ale ako defaultne by som si volila proste kurz alebo spôsob výučby v malej skupine s lektorom, ktorý naozaj vie, čo robí. Ak mám možnosť toto dostať v rámci strednej školy, vysokej školy, základnej školy, to je jedno, v rámci výučby, ktorú mám platím zo svojich daní, tak by som to chcela dostať tam. A neplatiť si ešte extra jazykovú školu, no ale tak to je úplne na téma.

0: Colby Calé spievala o zlatých časoch. Call time 11 hodín 30 minút a máme pre vás aj klasiku od Olympiku. Víc lásky už o chvíli.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Zelená vlna.
0: O polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestári pracujú na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc. Opravujú tam prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Blokovaný jeden jazdný pruh. Obmedzenie naplánované do konca augusta. V Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Aj dnes budeme v našom kulináriu bližšie spoznávať jednu z najrozmanitejších kuchyň sveta, indickú, a to cez nápoje. Tie vám ako prvé ponúknú v každej indickej reštaurácii. Napriek prílivu zahraničných turistov, Indovia zostávajú verní tradičným nápojom. Ich príprava vás možno zaskočí, ale je tiež možné, že ich kúzlu nakoniec podľahnete. Hana Michalčíková sa o nápojoch rozprávala s manažérkou India klubu v Bratislave, Boženou Volkovou, a zistila, že objednať si obyčajný čaj nemusí byť jednoduché.
2: Tak keď ste v indickej reštaurácii, musíte rozlišovať medzi čaj alebo tea. Keď poviete čaj, tak Indovia sú presvedčení, že chcete to, čo oni pijú od rána do večera, miesto našej kávy. Káva sa pije iba málo. A čaj znamená, že varíte veľmi silný čaj, čierny čaj. Keď to robia so sáčkou, tak tam dajú do litra vody aj 8 sáčkov čierneho čaju. Pridajú k tomu kardamón, trošku zázvoru, buď práškového, alebo pár plátkov zázvoru, štipku čierneho korenia podľa chuti, a zalejete to plnotučným mliekom a veľa bieleho cukru. Prečo je to tak? Pretože ten čierny čaj teda má povzbudiť. Spolu s tým mliekom nie je tak škodlivý a ľahšie zdravotne na žalúdok. A biely cukor je veľmi dobrý pre typ pita. To sú ľudia, ktorí majú červené tváre a ľahko sa rozohnia. Sú to takí ohniví ľudia, ktorí majú plno energie a temperamentu, a oni potrebujú cez tie horúčavy trochu schladiť. A ten biely cukor vás schladí. Takže aj u nás, keď sú horúčavy a dáte si nápoj bez cukru, tak je to škoda, lebo každý potrebujeme trošku schladiť, keď je 40 stupňov vonku.
3: To bola zároveň aj rada na to letné obdobie aj v našich končinách. A pokiaľ ide o to ty, keď si objednáme v indických reštauráciách, čo nám prinesú?
2: Sáčok čaju, alebo vám prinesú čaj, konvičke extra s lupienkami čaju čierneho a sitko. A horúcu vodu.
3: V podstate taký náš rituál aj európsky. Zaujímavé je v Indii prvé jedlo bábetiek, keď ich už mamička nekojí, a je to úplne iné aj ako v arabskom, aj ako v tom európskom svete.
2: Žiadne kašičky, žiadne ovocné jedlá, ani vývary, ale prvé jedlo je kičeri, a je to jedlo aj, ktoré dávajú hneď po ťažkých operáciách, a je to kvalitná basmati ryža a najkvalitnejšia šošovica, ktorá sa volá mungo dal. Dal znamená trukoviny. Najlepšie žltá, ktorá sa rýchle dá uvariť, a ryža basmati, tá zase je najľahšie stráviteľná. To sa varí spolu a tam sa občas môže dať korenie, ale to záleží zase od rodiny a od lekára.
1: V ďalšej časti kulinária, ktoré je tento týždeň venované indickej kuchyni, vám vysvetlíme, čo považujú v Indii za fastung. Prečo sa pri diete zriekajú ženy obľúbených pochúťok v prospech zdravia mužov, a pridáme i recept na cícerové karí.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Spinning Around spievala Kylie Minogue v rádiu Regina Západ. 11 hodín 49 minút, máme štvrtok 18. júna a v kalendári si dnes pripomenieme evanjelického biskupa, historika, archivára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 18. júna v roku 1926 sa narodil teológ, publicista, trpiteľ za vieru a emeritný biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ján Antal.
3: Bolo to v 3. ročníku ľudovej školy. Vtedy bola tzv. Habešská vojna. Taliani útosili na Habeš. A vtedy som prvýkrát uverejnil takú malú básničku, ktorá znela nasledovne. Už Habešan stojí na vršku s víťazom a Talian sa ho bojí, uteká pred spláčom.
2: Spomínal si na archívnej ukážke Ján Antal na svoje aj básnické začiatky. V období totality bol Ján Antal prenasledovaný. Neskôr ho 2 roky nespravodlivo väznili a potom musel roky pracovať vo výrobe. Do kňazskej služby sa opäť vrátil až v roku 1986. V roku 1991 bol zvolený za biskupa západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V tejto funkcii pôsobil do roku 1994. Venoval sa teologickej vede, prekladom a často publikoval v cirkevnej tlači. Zomral v roku 2010.
4: Moja rodná dedina Dechtice je plná historických pamiatok. Na jej území v katastri leží Katarinka. Tam som chodieval každú nedeľu takmer. Keď už som mal aj materiály o Katarinke v rukách, tak som napísal prvú štúdiu. V detstve ma nejako tak chytala táto história.
2: Hovoril slovenský archivár a univerzitný profesor Jan Šimončič, ktorý sa narodil 18. júna v roku 1928. Pracoval v Trnavskom archíve. Od roku 1992 prednášal na katedre slovenských dejín na Trnavskej univerzite. Ako archivár a historik sa venoval spracovaniu ohlasov francúzskej revolúcie na Slovensku. Venoval sa aj štúdiu dejín rádov a reholí v archívoch cirkevných inštitúcií vo Vatikáne a v Taliansku. Zomrel v roku 2020.

0: Bernina. Je 11.55, od 9. hodiny vám dnes robia spoločnosť Andrea Gernerová a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál, nech viete, čo je nové. No a pokiaľ máte radi vtáky, máte doma vlastnoručne vyrobenú vtáčiu búdku, nezabudnite nás počúvať aj o 12.30, pretože našim dnešným hosťom bude pán Ján Šranko, autor projektu Najbúdka Slovenska, fotograf a organizátor medzinárodných fotografických súťaží. Buďte pri tom a majte pekný deň.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Portréty.
2: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
4: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella Galbani 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella Galbani 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje rokovaním o vyslovení dôvery vláde. Diskusiu sprevádzajú osobné útoky. Rokovania sa môže predĺžiť až do večera. Brusel hostí dvojdňový summit Európskej únie. Témou sú migrácia či rozpočet únie. Na rokovanie mierí aj premiér Robert Fico. Spojené štáty znižujú armádne príspevky do Európy. V NATO sa hovorí o väčšej zodpovednosti a zvyšovaní výdavkov. Začína sa Rádiožurnál. Od mikrofónu pozdravuje Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade sa predpoludním začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde, ktorá o to požiadala parlament vzhľadom na vysoký verejný dlh. Ten je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dnešná mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vláda musí pre vysoký dlh požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Aktuálny dlh Slovenska je podľa štatistického úradu 84 miliárd eur, teda zhruba 64% HDP, pričom začal rásť počas pandémie covidu. Podľa predsedu vlády Roberta Fica jeho vláda za dlh nemôže a je to vinou bývalých vlád. Preto chce dnes búrať mýty o tom, že na Slovensku je zle.
3: Rozbili sme mýtus o hromadnom prepúšťaní a o prudkom zvyšovaní nezamestnanosti, pretože máme rekordne nízke čísla. Rozbil sa mýtus o rekordnom zdražovaní, pretože inflácia za ostatných 15 mesiacov bola nízka. Rozbil sa mýtus o tom, že zo Slovenska odchádza obrovský počet ľudí, pretože pravda je taká, že viac ľudí sa vracia na Slovensko, ako zo Slovenska odchádza.
1: Peter, má vláda v tejto veci podporu?
2: Áno, vyzerá to tak, že sa koalícia môže spoľahnúť na 78 hlasov. Podporu vyslovili aj nezaradení poslanci strany Vidieka. No, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že súčasťou takéhoto hlasovania by mala predchádzať nejaká diskusia o opatreniach vlády, aby sa dlh nezvyšoval. No, podľa opozície je táto mimoriadna schôdza fraškou. Pokračuje predseda SAS Branislav Gréling.
4: Namiesto tejto mimoriadnej schôdze, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peňaženkách majú menej a menej peňazí.
2: Na záver dodám, že debata je plná osobných narážok a vzájomného obviňovania sa, pričom hlasovať sa bude zrejme až večer, no podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka sú pripravení rokovať až do noci.
1: Za informácie ďakujeme Petrovi Madrovi. Pri téme ostávame, pretože výška verejného dlhu prekračuje všetkých 5 pásiem dlhovej brzdy už 5. rok. Prvé 2 roky po schválení programového vyhlásenia vlády sa tie najprísnejšie sankcie nemuseli podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti uplatňovať. Toto moratórium vláde sa skončilo v novembri. O tom, čo Slovensko čaká a ako sú pásma v zákone nastavené, sa s výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktorom Novisedlákom rozprával náš redaktor Matej Stošek.
5: Pán Novisedlák, vieme približiť, ako funguje mechanizmus sankčných pásiem pri prekročení dlhu?
6: Pri prekročení toho prvého pásma, ktorý napríklad pre rok 2025 bol dlh na úrovni 42% HDP, tak má povinnosť ministerstvo financií predkladať opatrenia. Keby bol dlh ešte vyšší, sankcie sa sprísňujú. Postupne by sa malo urobiť rozpočet s nerastúcimi výdavkami, vyrovnaný rozpočet a tá najprísnejšia sankcia je práve vyslovenie dôvery vlády, keď dlh prekročí pre rok 2025, je to 52% HDP.
5: Sú súčasné hranice týchto sankčných pásiem nastavené primerane v kontexte ostatných krajín eurozóny, napríklad také Rakúsko už má dlh aj 80% HDP?
6: Podľa nášho názoru sú tie hranice pre Slovensko určené primerane. To porovnávanie s ostatnými krajinami eurozóny je pomerne zavádzajúce, lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
5: Najmä samosprávy teda pre budúci rok znepokojuje povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Vláda je však zatiaľ pokojná. Môže v prípade, že bude opäť vyšší schodok, ústavný súd zhodiť zo stola aj schválený štátny rozpočet?
6: Je to zložitá otázka. My v súčasnosti nevidíme priestor na to, aby sa vláda vedela vyhnúť tým najprísnejším sankciám. A vnímame ako veľké riziko ponechávať prípadné riešenie týchto problémov na jeseň, kedy bude tá schopnosť vlády aj samosprávo reagovať na tie povinnosti už veľmi časovo limitovaná a reálne hrozia naozaj veľké problémy pri zastavovaní rozpočtov.
5: Deficit pod 3% HDP a štátny dlh nižší ako 60% sú medzi maastrichtskými kritériami, teda musí ich spĺňať každý štát, ktorý chce prijať euro. Ako na tom bude Slovensko takmer 20 ročia po vstupe do eurozóny? Aký máme výhľad na budúce roky?
6: Aj rozpočet schválený na roky 2026 až 2028 stále očakáva rastúcu trajektóriu dolu. Sme v situácii, kedy hospodárenie verejných financií jednak má nadmerné zadlženie a to zadlženie bude každým rokom rásť, pokým sa nepríjmú dodatočné opatrenia.
1: V Bruseli sa dnes začína summit lídrov Európskej únie. Premiérov a prezidentov čakajú geopolitické aj ekonomické témy, ako podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť, migrácia či budúci dlhodobý rozpočet. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico, ktorého na okraj summitu čaká niekoľko bilaterálnych aj skupinových rokovaní.
7: Dvojdňový summit začnú lídri diskusiou o Ukrajine. Tá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii a o aktuálnej situácii ich bude osobne informovať prezident Volodymyr Zelenský. Ďalšou veľkou témou Európskej rady bude konkurencieschopnosť a vzťah bloku k Číne. Po prvý raz lídrov čaká aj debata o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Návrh za členské štáty aj s konkrétnymi číslami len nedávno predstavilo cyperské predsedníctvo. Informuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
8: To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj infraštruktúry, pre rozvoj škôl. Naozaj, či je to mimoriadne dôležitá debata, je záujem a je tlak zo strany predsedu Európskej rady, aby táto diskusia naozaj vyvrcholila v decembri, keď by mala Európska únia schváliť rozpočet.
7: Zaujímavé diskusie sa uskutočnia aj mimo rokovacej sály. Ešte pred samitom je naplánované stretnutie priateľov kohézie. Nový maďarský premiér zase inicioval rokovanie krajín Vyšehradskej štvorky. Bilaterálne rokovanie čaká Petera Maďara a Roberta Fica a slovenský premiér sa samostatne stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády odíde na zasadnutie Európskej rady popoludní. O oficiálnych postojoch Slovenska informoval aj poslancov výboru pre európske záležitosti.
9: Jednou z tém samitu bude aj Ukrajina. Premiér Robert Fico zo Smeru SD preto zopakoval svoj postoj k jej členstvu v únii. Súhlasí, no za určitých podmienok.
10: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty.
9: Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o ďalšiu ukážku pokrytectva vlády.
11: On doma všetkým voličom hovorí, ako je proti, ako Ukrajina nám robí zle, ako bude vetovať sankcie, pričom na tom samite tie ďalšie protiruské sankcie podporí.
9: Okrem týchto bodov bude Robert Fico rokovať s predstaviteľmi Európskej agentúry pre vzdelanie a kultúru. Dôvodom je exekúcia občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré patrí Marte Šimečkovej.
10: Je to už 160 000 eur, za ktorých nebolo ani euro zaplatené. Preukázateľne ide o podvody pri používaní týchto finančných prostriedkov. A ja si veľmi rád vypočujem predstaviteľov tejto agentúry, čo sa dá v tejto veci urobiť.
9: Michal Šimečka reagoval, že premiér využil zasadnutie výboru, ale aj diplomatickú službu na osobnú pomstu. Za hrozbu odobratia eurofondov podľa neho nemôže jeho matka.
11: Pričom všetci vieme, vie to Európska komisia, vedia to voliči, že to je kvôli novele trestného zákona, ktorú prijala táto vláda, kvôli rozkrádačkám na poľnohospodárskej platobnej agentúre, kvôli fafokanom a kvôli podvodom, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra.
9: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu, tentokrát septembrovú schôdzu. Na sociálnej sieti konštatoval, že nech už sú dôvody na odsúvanie správy akékoľvek, taký stav považuje za veľmi nešťastný. V rebríčku konkurencieschopnosti EMD World Competitiveness Ranking 2026 skončilo Slovensko na 63. mieste zo 70 hodnotených krajín, čo je rovnaká priečka ako v minulom roku. Prvé tri priečky ovládli Singapur, Hongkong a Švajčiarsko, informoval Inštitút slobody podnikania.
12: Železnice Slovenskej republiky ukončili projekt zvýšenia priepustnosti trate Bratislava Rača Leopoldov, vďaka ktorému bude možné v budúcnosti prevádzkovať viac vlakov v kratších intervaloch. Súčasťou projektu bola aj modernizácia technologického zázemia riadenia dopravy. Prínosom projektu sú podľa železníc aj nové informačné zariadenia pre cestujúcich v celom dotknutom úseku. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi 1000 najlepších univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka QS World University Ranking 2027.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zníženie amerických príspevkov do krízových síl NATO nadobudlo účinnosť okamžite, potvrdil šéf aliancie Mark Rutte pred stretnutím ministrov obrany zo skupenia v Bruseli. Dodal, že ďalší spojenci sa snažia zaplniť medzery, ktoré po tomto kroku Spojených štátov vznikli. Po vojenskej stránke dokážeme podľa analytikov v Európe veľa nahradiť, aby nás to však neoslabilo v politickej rovine, pripomínajú, že bude treba ďalšie kroky.
13: Spojené štáty dlhodobo ukazujú, že ich priorita nie je v Európe, ale v Indo-Pacifiku, kde potrebujú viac síl aj pre rastúci vplyv Číny. Snažia sa tak donútiť európskych členov na to, aby sami prevzali väčšiu zodpovednosť za odstrašenie na konvenčnej úrovni. Americký minister vojny Pete Hegseth v Bruseli opäť pripomenul, že NATO sa musí vrátiť k skutočnej nekompromisnej vojenskej aliancii. USA budú spojencov verejne upozorňovať na neplnenie záväzkov v NATO a dávajú si pol roka na preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte naznačuje, že v súvislosti so znížením amerických príspevkov do krízových síl NATO nie je dôvod na paniku. Zdôraznil totiž, že aliancia o amerických plánoch vedela dlho vopred.
14: Ak by vypukla vojna, predpokladajme, že by vznikla situácia podľa článku 5, potom všetci spojenci, vrátane USA, pôjdu na maximum toho, čo môžu spraviť.
13: Článok 5 aliancie hovorí, že každá krajina prispeje tak, ako uzná za vhodné, upozorňuje odborník na NATO Matúš Halas z Pražského ústavu medzinárodných vzťahov. Negatívna stránka podľa neho je, že sa to deje mimo štvoročného plánovacieho kalendára aliancie a už ani USA na to neberú ohľad. Obmedzovanie amerických síl v Európe má však okrem tejto vojenskej aj politickú rovinu. V tej vojenskej sme podľa neho buď schopní USA nahradiť, alebo sa ich presuny netýkajú toho, čo nahradiť nedokážeme. V tej politickej rovine to oslabuje odstrašenie.
15: Bude menej Američanov. A keď tam je menej Američanov, tak Rusi budú menej sa báť. Logicky, ako na politickej úrovni.
13: Podľa neho to do istej miery súvisí aj s otvorením otázky, ktorá sa v aliancii skloňuje vnútorne. Či Spojené štáty, aby kompenzovali politický aj vojenský výpadok, nerozšíria jadrové zdieľanie na viac krajín. Asi 100 jadrových zbraní skladujú v 5 členských štátoch. Zapojiť sa do schémy chce napríklad aj Poľsko. Miroslava Nejrakužer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nadobudlo platnosť v stredu v noci. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
16: Americký prezident Donald Trump pri odchode z Versailles na prítomných novinárov zakričal: "Podpísal som to vo Versailles." Bielý dom obhajuje 14-bodovú dočasnú dohodu o prímeri s Iránom, ktorá vstúpila do platnosti ako veľké víťazstvo. Memorandum však obsahuje zásadné ústupky Tehránu. Hovorí o zastavení bojov po dobu 60 dní v Iráne a aj v Libanone, ktorého teritoriálna integrita musí byť garantovaná. Počas spomínanej lehoty chcú obe strany vyjednávať o konečnej mierovej dohode. USA sa zaviazali k ukončeniu blokády a Irán k otvoreniu Hormuzského prielivu. Washington spolu s regionálnymi partnermi vytvorí fond v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na rekonštrukciu Iránu. Prezident Donald Trump už vyhlásil, že nepôjde o americké peniaze. Washington tiež zmierni protiiránske sankcie a dovolí Tehránu vyvážať ropu bez obmedzení. V budúcnosti v závislosti od konkrétnych krokov rozmrazí iránske účty v zahraničí. Tehrán sa zaviazal, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán, aby sa nedal použiť na vojenské účely. Prezident Donald Trump, ktorý donedávna tvrdil, že Tehrán nemá žiadne karty, počas samitu G7 vo Francúzsku priznal: Nechcel som vidieť globálnu ekonomickú katastrofu, ktorá hrozila. Izrael oznámil, že nestiahne vojakov z južného Libanonu. Teherán to označil za porušenie dohody. Opäť Trump. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Konečnú mierovú dohodu by mal ratifikovať americký kongres. Pre mnohých republikánov sú však ústupky Teheránu neprijateľné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Moskva čelila v noci a ráno najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky. Niekoľko strojov sa dostalo aj k ropnej rafinérii. Počet obetí či ranených ešte nie je známy. Na sieti X kolujú videá, na ktorých je vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia. Ide už o druhý útok na túto rafinériu v priebehu jedného týždňa. Pre útoky prerušili prevádzku na všetkých veľkých moskovských letiskách. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025 zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy už viac ako 1000 Palestínčanov, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Poľské bezpečnostné zložky zadržali osobu podozrivú z účasti na vražde ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska. Skrepecký tvoril karikatúry, ktoré zosmiešňujú nielen ruské a bieloruské velenie, ale aj ruskú opozíciu a ukrajinských lídrov. V roku 2021 zo strachu pred politickým prenasledovaním odišiel z Ruska a presťahoval sa do Poľska. Fínsko kúpi od Spojených štátov pre svoje viacúčelové stíhačky F-35 klzavé bomby GBU-53. Ide o súčasť rozsiahlej modernizácie fínskeho letectva, ktoré si v rámci kontraktu v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov objednalo vyše 60 stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin.
0: Stručne z regiónov.
17: Vlasta Cigánková a Šaštín stráže. Aktivisti spustili petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy ho uzneseniami obecných zastupiteľstiev odmietli. Predseda petičného výboru Vladimír Peštený.
18: Nechceme, aby o nás rozhodoval pán primátor, ktorý už predom podpísal túto zmluvu. Máme k nej výhrady, ale chceme, aby sme o výstavbe veterného parku rozhodli my občania, lebo ide o vec, ktorá bude desiatky rokov a bude mať vplyv na občanov.
17: Primátor mesta Radovan Prstek tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí.
19: Barbora Tomková, Košice. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto s 22 mestskými časťami, komplexne hodnotí fungovanie súčasného systému a načrtáva možné scenáre budúcej reformy. Autorský odborný tím z dvoch bratislavských univerzít na verejnej prezentácii uviedol, že do budúcna preferujú model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Hovorí jeden z autorov analýzy Daniel Klimovský.
20: Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
19: Finálnu verziu majú mestu odovzdať do konca júna.
21: Jana Obrancová, Farná. Rekonštrukciu mosta za obcov v Levickom okrese ukončili. Nitriansky samosprávny kraj opravil most zo 40. rokov minulého storočia, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Išlo o komplexnú rekonštrukciu za viac ako 130 000 eur, hovorkyňa kraja Zuzana Vilšeková.
22: Touto rekonštrukciou sme odstránili tie najzávažnejšie nedostatky a výrazne sme predĺžili aj jeho životnosť. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka.
21: Motoristi v regióne však naďalej musia rátať s obmedzeniami. Na teraz pokračuje rekonštrukcia neďalekého mosta vo Veľkých Ludinciach.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23: Úvodné kolá svetového šampionátu vyvrcholili 4 zápasmi. Portugalsko zakoplo s Demokratickou republikou Kongo, nečakane iba remizovalo 1-1. Cristiano Ronaldo sa opäť zapísal do historických tabuliek. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Portugalčanov poslal do vedenia stredopoliár João Neves.
24: Dnešný moment je na nohle, tým je dobre.
25: Sú to moje prvé majstrovstvá
2: majstrovstvá sveta a strelil som na nich svoj prvý gól. Napriek tomu z neho nemôžem mať veľkú radosť, pretože pre mňa je vždy najdôležitejší tým a víťazstvo. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, no bohužiaľ sme inkasovali po štandardnej situácii.
23: Fantastické futbalové divadlo predviedli semifinalisti z roku 2018 Angličania s Chorvátmi. Po polčasovej remíze 2-2 sa napokon radoval Albion, ktorý zvíťazil 4-2. Suverénny výkon zaznamenala Kolumbia, ktorá zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1 a Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1. Program turnaja je nasledovný. Česko vyzve 18. hodine Južnú Afriku. Po úvodnej prehre s Južnou Koreou 1-2 chcú naši susedia bodovať. Kapitán Ladislav Krejčí.
3: Je to po úhlu pohledu a tady tohle nálepkování, zahnaní do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale uděláme absolutní maximum pro to, aby jsme ten zápas zvítězili a víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
23: O 21. hodine nastúpi Švajčiarsko proti Bosne a Hercegovine, o polnoci Kanada proti Kataru a o 3. ráno Mexiko proti Južnej Koreji. Po konci v Dunajskej strede by sa Branislav Fodrek mal stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. Klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Práve jeho by mal vystriedať Fodrek. Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali už aj Michalovce. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Aal a Samuel Ramos, tréner Anton Šoltís.
4: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Aala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
23: Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom totiž jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, odstúpil z boja. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji VTA v Berlíne už v úvodnom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Šuaj Chang 1-6-5-7. Náš basketbalový reprezentant Boris Bojanovský bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Patriotov Levice. Úradujúci majster sa s 33-ročným pivotom dohodol na predĺžení kontraktu o ďalší rok. Pre kapitána tímu pôjde už o jubilej 10. sezónu v levickom drese. Slovinec Tadej Pogačar vyhral úvodnú etapu cyklistických pretekov okolo Švajčiarska. Pripísal si 10. víťazstvo v sezóne, keď zdolal 2. Ekvádorčana Carapasa a 3. Bajoliho z Talianska.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Parlament rokuje o návrhu na vyslovenie dôvery vláde, ktorá o to požiadala po rozhodnutí Ústavného súdu vzhľadom na vysoký verejný dlh. Premiér Robert Fico v pléne povedal, že neexistujú žiadne iné politické alebo faktické dôvody. Hlasovať by sa malo ešte dnes. Parlament stále neprerokoval správu o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024. Generálny prokurátor Maro Žilinka to považuje za veľmi nešťastné. Americký minister obrany Pete Hesed oznámil rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie.
0: Rádiožurnál, počasie.
5: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno v

0: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Starej Ľubovni, aj prekážka na D2. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Starej Ľubovni na Popradskej, na križovatke pred mostom, smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, výrazne sa už nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 10 minút. Rovnako 10-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Lozorno stojí na krajnici odstavená dodávka a v okolí sa pohybuje posádka. Pri prejazde zvyšte opatrnosť a pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Rádio Regina medzi vami.
4: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
5: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
5: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
4: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
5: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Od fotenia po vtáčie búdky, od klasová babindolu po Čínu, rozsah záľub a záujmov Jána Šranka je naozaj široký. Rozprávať sa s ním budem ja, Michal Herceg. Prajem vám dobrý deň.
2: Dobrý deň vám prajem.
1: Práve vaša aktivita až hyperaktivita spôsobila jednak to, že som u vás doma v Klasove, čiže nie sme v bratislavskom štúdiu, a zároveň aj to, dovolte mi hneď na úvod taký hlupučký žart, že teraz mi z rozhovoru určite neutečí. Tak čo sa stalo?
2: Čo sa stalo? No tak tá záľuba aj fotografiu je taká, že nás občas to niekde zaveje. Tak sme sa kamaráti nejako spojili, že teda kúpime si letenky, hej, však teraz máte po 35 eur, zaletíme si na Sicíliu a si to tam týždeň pofotíme. No a sme tak fotili, ja som tam predposledný deň de facto si zlomil nohu, veľmi nešťastne, potom ma tam aj operovali a letecky ma zobrali domov.
1: Leto je pred nami a cestovanie bude zrejme témou pre viacerých, takže vaše všeobecné odporúčanie, keď sa niečo takéto v zahraničí stane, čo by ste ľuďom odkázali alebo povedali?
2: No tak samozrejme, okrem toho, že teda nech si dávajú pozor, to je jasné, to všetci vieme, ale ja už som teraz zistil, že pri tom cestovaní je prvorada poistka. Ja som v minulosti chodil tak, že som mal takú nejakú poistku, takú základnú, ktorá mi teda akože dosť veľa hradila, ale vždycky sme sa dali teda poistiť aj turisticky, lebo tam ste mali aj tie lety, keby ste nemohli leteť kvôli, neviem, nejakej chorobe, tak vám preplatia letenky. Teda vašim poslucháčom a teda každému odporúčam, to je úplne to prvé, spravte si poistku, lebo ani sám do dneska neviem, koľko moja operácia stála.
1: Tak ako sa to hovorí, vypnúť, zastaviť sa, porozmýšľať, sami od seba sa k tomu prinútiť nevieme. Keď už nastane takáto udalosť, tak zrazu máte ten čas.
2: Teraz sa vlastne tá, nie že šťastená, otočila, asi niečo chcela povedať, tak som to prijal s pokorou, že teda nemám inú šancu, a zistil som vlastne, koľko sa tá kos hojí, takže 4 týždne to musíte byť na lôžku, moc ju nezaťažovať a počkať teraz na ten snímok a čakám, či nejakú tú skrutku mi tam nebudú vyberať, lebo teda pribudlo mi dosť železa do nohy.
1: Okrem syna a manželky vám tu robia spoločnosť aj rôzni operenci, ja to tak v pozadí počujem, možno aj poslucháči, pretože vy ste svojho času vytvorili, ale to už je starší údaj, tuším 65 hniezdnych príležitostí pre rôzne vtáky. Kto sú ďalší obyvatelia vášho domu alebo jeho okolia?
2: Najväčší počet tu mám belorídok, nejakých mám na 30 kusov, a potom mám postupne na komíne hniezda pre vrabca domového a rôzne po tom celom pozemku mám 3 stavby, polobúdky alebo hniezdne príležitosti pre žlto chvosta domového, to je taký špeciálny vtáčik, a potom aj sikorky sa tu nájdu, a škorec.
1: Niekto povie umelé hniezda, to nie je taká umelina, ako si asi predstavujeme?
2: Nie, vôbec, ona imituje prírodné prostriedky, teda čo sa týka toho, že je tam nejaké vetranie prirodzené. Tie umelé hniezda sú vlastne pre belorytky, oni sú z materiálu, dajme tomu, že betón a nejaké piliny z dreva, a tým pádom je to kompaktné, je to silné a môžete to odnímať a robiť teda ešte aj hygienu na jeseň a proti tým roztočom to vystriekať, umyť s vápkou, takže veľmi dobre sa to ošetruje. A už pomaličky na tom Slovensku, kde tu idem autom, vidím, že pribúdajú tieto hniezda, dajú sa zohnať, dajú sa objednať, takže je tu voľné pole pôsobnosti.
1: Tie vtáčiky sú asi rady, že prídu, tak povediac, na hotové, nemusia si to hniezdo budovať.
2: Určite, no je to na zváženie, lebo pod tými hniezdami má syn auto. Tie belorytky sa špeciálne tak správajú, že síce hniezda oni nemajú od toho trusu, ale jak vyletia, tak to vypustia. A ja teraz nemôžem, no manželka ich včera umývala, ale potajme chodím ráno skoro a s krhličkou odstraňujem tieto nánosy na autách, a najlepšie, keď je to pred dažďom, tedy ani rodina nič nezbadá.
1: Tak to sme pri tých nevýhodách, pre ktoré aj ľudia v činžiakoch nemajú radi lastovičie hniezda, ale zase nedávno sme mali debatu s parazitologičkou a ona hovorila, že koľko komárov tie lastovičky zjedia, že cítite to aj vy, že keď tu máte tie vtáčiky, tak zase je tu menej takéhoto hmyzu?
2: To určite je, lebo oni tu sústavne lietajú a už sme videli, jak na terase sedíme s manželkou a lastovička vyletela a to bol len taký meter, že puk, aj som tam niečo videl, nejakú fotku, no jasne, bola to mucha a teda išla do toho potravinového reťazca lastovičieho a my sme sa teda potešili, nemuseli sme to tu naháňať samozrejme.
1: Drevené budky využívate vy, na tomto vašom pozemku bývajú v nich síkorky, bývajú v nich škorce, ale vás tie budky museli nejako špeciálne chytiť, pretože ste vyhlásili súťaž v ich výrobe. Najbúdka Slovenska, teraz je už 5. ročník, posielať sa dá do konca júna. Prečo práve búdka? Čo vás inšpirovalo?
2: Tak od malička, od tých 10 rokov, od 11 som potajme chodil do lesa, čo oficiálne bol, že do vinohradu, lebo tam by ma rodičia nepustili. Aby človek mal bližšie tú prírodu, tak som si začal zhotovovať drevené búdky. Postupom času som začal tomu rozumieť, prečo ich obsadzujú, kde ich treba dávať, pre ktorý vtáčí druh a ako ich obsadzujú. A toto tak vo mne zostalo, to som robil celý život, že niekde som búdku, či ju za obec do lesa, všetci ma tu poznajú, vedia, že áno, že búdky.
1: Domov sociálnych služieb tu v Klasove, aj v areáli toho domova nájdeme búdky a možno niektorí miestni obyvateľi, aby tiež vedeli búdky vyrobiť?
2: Áno, oni si ich dokonca vyrobili sami a tieto búdky vlastne tiež boli v našej súťaži s tým, že keď si ich oni všetky spravili, tak sa okrem nejakých dvoch, troch búdok všetky vrátili. Bolo ich konkrétne 33, bolo to pred vlani a tie búdky si porozvešovali v parku, teraz idú do práce, vidia, jak tam tie vtáky lietajú, jak si krmia, aj odozva, je to proste taká spoločná radosť, ale tie búdky majú dokonca krásne vymalované, robili to tí naši obyvatelia, ktorí sú nejakým spôsobom aj handicapovaní. Do toho parku sa tam dá ísť pozrieť, je ich tam veľa a sú pekne využité na hniezdenie pre vtákov. Máme z toho radosť. No.
1: A vo všeobecnosti je ťažké vyrobiť budku, ktorá bude pekná a zároveň účelná. Mnohí tam napríklad dávajú tie bidielka. Vy hovoríte, že to je vynález fotografov, aby sa im lepšie tie vtáčiky zaznamenávali, ale že tie bidielka by tam vlastne vôbec nemali byť?
2: Presne tak. V prírode to je tak, že tie bidielka tam ani moc nie sú. Ono vtáci, dosť veľký software pri výbere hniezda čo sa týka teritória, ale hlavne tie potravinové možnosti pre budúcu generáciu. A potom určite zvažujú aj bezpečnosť. Pokiaľ by si oni mohli vybrať budku bez bydla a boli by dve vedľa seba, určite by to bolo bez bydla, lebo aj oni vedia, že sú tu predátori, ktoré im vyberajú hniezda, napríklad dajme tomu taká kuna. A ona, keď to bydielko tam má, tak jednou nožičkou sa na tom bydle uvelebí a s druhou si natiahne, koľko môže a niekedy tie mladé zobere, teda vyčistí celú budku a niekedy nie, ale pokiaľ to bydlo tam nemáme, tak je oveľa väčšia šanca pre to potomstvo, že teda ich nevybere takú na.
1: Takisto vieme, že nie je búdka ako búdka, ide o tie konkrétne druhy, pre ktorý sa aká hodí.
2: Ľudia si väčšinou mýlia, že krmitko s búdkou. Krmitko je zariadenie, ktoré je so striežkou. Krmitko je na krmenie vtákov počas teda zimy. A búdka potom to je iné zariadenie, tam sa jesť nedáva. Búdka slúži na hniezdenie. Väčšinou budky sú teda úplne najlepšie v našich podmienkach, sa vyrábajú z dreva a majú vchodový otvor a ešte nejaký rozmer. Tieto dve veci sú tak úzko spojené, že vlastne de facto oni určujú, pre ktorý druh vtákov by sme chceli použiť a vyrobiť, zhotoviť takúto budku. A samozrejme ešte musíme vedieť, kde ju umiestniť.
1: Ani úplne hore na strome, ani nie úplne dole, zase aby bol v bezpečí, ale to už asi necháme možno na nejakú odbornejšiu rozpravu, napríklad pre vašich súťažiacich v ekologickej súťaži Najbúdka Slovenska. V prvých ročníkoch tá súťaž vzbudila pomerne veľký ohlas.
2: Ja si myslím, že na prvý krát prišlo veľmi veľa kvalitných a dobrých búdok a každý rok je to tak, ale niekedy vás prekvapí. Prišli búdky úplne z papiera.
3: A teda nechceme byť kritickí, ale z papiera teda búdky nie, prosím.
2: Každý rok na Zetorkape, to je taká akcia v tej malej Lehote, býva to okolo 10. júla. Tam bude vyhodnotenie tých búdok, my tam máme aj stánok stráže prírody, tam sa budú dať tie víťazné búdky pozerať. Každú jednu búdku darujeme pre obecný úrad a pán starosta aj hľadá pre nich miesto.
1: Ja to teraz trošku priblížim z pohľadu nás západniarov. Tá malá Lehota leží smerom, keď sa vyberiete napríklad zo Zlatých Moraviec na Jedľové Kostoľany a je to už síce okres Žarnovica, ale je to také rozhranie. Myslím si, že aj ľudia zo západného Slovenska tam chodia, napríklad na chalupy, a vy tam máte aj také čiastočne pracovné povinnosti.
2: To hlavné, máme tam stacionár, stráž prírody, aj touto cestou som sa tam dostal. Zaujímavosť je taká, že tu prejdete od Nitry zo Zlatých Moraviec do Malej Lehoty a odrazu sa ocitnete v tom Rajnovom najvyššom bode, čo ja viem, 640 metrov nad morom. To má, bežne to tam má 600 metrov nad morom, a potom sa pozriete na obrázok, volajte tam televízia alebo v novinách, a vidím, že naša Liptovská Mara tam má takú peknú bránu, je tam napísané, že 595 metrov nad morom. Čiže tu kúsok od Moraviec ste vyššie ako v Nízkych Tatrach.
1: Aké sú vaše povinnosti ako strážcu prírody, keď tam prídete?
2: Stráž prírody, v podstate sú to dobrovoľníci, ktorí dohliadávajú, aby tá príroda prekvitala, aby teda zostala aj pre našich potomkov, a teda my z našej strany sa snažíme hlavne pomáhať tej prírode, napríklad aj tým vyvesovaním búdok. Samozrejme, že to naše CHKO Ponitrie, tá oblasť má aj voľaké tabule, tak my dohliadame, aby tie tabule boli viditeľné, aby ľudia vedeli, že vstupujú do chránenej prírodnej oblasti, aby sa tak podľa toho správali.
1: Tie búdky, ktoré prichádzajú do súťaže, máte ako strážca prírody na očiach, sú v okolí Malej Lehoty osadené?
2: Prevažne to rozostáva v obci Malá Lehota, lebo vlastne ona nás aj v tom projekte podporuje. A sú ešte také niektoré, ktoré sme tak vymysleli, že budkovi, hľadali sme svetového budkové kuriéra, že niekto ide niekam teda na dovolenku. Máme také malé skladné budky, ktoré sú teda už skoro ani nie pre vtákov, ale skôr by sme povedali pre hmyz, a idú na nejaké zaujímavé miesto a tú budku tam vyvesia. Môžem sa pochváliť, že máme budku vyvesenú v Indonézii, a tá úplne naša prvá budka putovala do indianskej rezervácie do USA, do štátu Pensylvánia, a tam je vystavená.
1: No, zároveň existuje niečo, čo sa volá romantický búdkový chodník lásky.
2: Myšlienka toho je taká, že tej lásky nikdy nie je na tomto svete dosť, či sa to jedná medzi ľuďmi, alebo aj vzťahu k prírode, a nejak to umocniť a dať na vyšší level. Tak vznikol taký projekt, ten pozemok a to celé vlastne spája dva štále, je to majetok obcí, aj tie stromy, aj všetko. Dokonca je tam aj na posedenie, pán starosta spravil, viete si tam prísť a posedieť na tom budkovom chodníku lásky. Je to hneď vedľa cesty, je tam zastávka, že Rúbaň sa volá, je to na začiatku Malej Lehoty, tak naľavo, hneď za zastávkou to začína. A myšlienka toho je, že teda pošlete celý rok tú búdku na obecný úrad a my vám ju tam potom vyvesíme. Napríklad, ja neviem, ste s manželkou, ja som mal 35 rokov, takže mohol by som vyrobiť búdku pri tejto príležitosti, napísať tam moje meno a manželkine a dať tam treba, že 2026, a môžem si ju tam vyvesiť, alebo takisto vy môžete spraviť na obecný úrad, si pošlete nejak pri príležitosti barej narodenia vnuka, pošlete búdku, môžete si ju popísať akokoľvek chcete, všetko krásne na tomto svete, nech je na tej búdke samozrejme, a my vám ju tam vyvesíme a vy tam prídete a si ju tam nájdete a zrejme tam aj niečo bude hniezdiť, tak budete mať radosť toho, jak aj my máme z toho chodníka.
1: Čiže vhodné napríklad pre pánov, ktorí majú problém zapamätať si dátum svadby, tak do toho dreva by si to vyrezali a tam si to môžu vždy na ten chodník lásky skontrolovať. A aby sme mali tie búdkové projekty kompletné, tak ešte je tu pamätník búdkového stromu Slovenska.
2: Hneď je to vedľa cesty, je taký solitérny strom, ktorý je ovešaný búdkami. Tam sa už aj ľudia zastavujú a si to pozerajú. Teraz niekto povie, no tak, ale na čo tam máte, neviem, 50 búdok? Však tie vtáci sa vytláčajú medzi sebou. Áno, je to pravda, je to skôr taká reklama na tú prírodu, na tých vtákov, poukázať, že teda sú tu búdky, môžeme pomôcť. A keď teda je čas, tak tam zavítam a trošku to z diaľky so zďalekohľadom pozerám, a na prekvapenie teda aj moje, v jeden čas na tom jednom strome hniezdil muchárik bielokrky, čo je veľmi zácny vták, a potom tam hniezdil škorec, hniezdil tam vrabec polný a ešte sikorka belasa.
1: A zniesli sa?
2: Zniesli sa, áno, lebo oni sa medzi druhovou až tak nenaháňajú. Samozrejme, dve sikorky belase by sa tam nezniesli, ani ten muchárik, ani škorec a tie vrabce polné, možná tie, áno, tie boli také skupinové hniezdiče, ale bolo to príjemné, že teda nevyšla robota na zmara, a teda tak sme to pospájali a voláme to pamätník búdkového stromu. Jedno, že či to je prvý alebo druhý, a bude tých stromov viac na Slovensku, ide stále o tú prírodu.
1: Mňa by ešte všeličo v súvislosti s búdkami zaujímalo. zaujímalo, ale našou úlohou je do tohto rozhovoru vtesnať aj ďalšiu vašu záľubu vo fotografovaní. A ja začnem tak akoby od konca, pretože vy už organizujete fotografické súťaže. Jednu ste zamerali na slovenskú prírodu.
2: Ide o to, že ste v tej prírode, že ju odfotíte, že ju vnímate, že ju proste nejak zhmotníte do tej fotky a potom ju pošlete do súťaže. Ja to skôr by som pomenoval, že to je výstava, to nie je súťaž. Mali sme tam 15 tém špeciálnych. Prvých 1 až 14 bolo, dajme tomu, že vtáky zvlášť, kvietinky zvlášť, zvieratá zvlášť, všetko zvlášť, hmyz zvlášť. A 15. téma bola voľná pre celý svet. A takto som trošku spojil ten svet aj so Slovenskom a ukázal našu prírodu a pritiahol aj pozornosť tej celosvetovej, de facto by sme povedali, prírode.
1: Napríklad mali ste aj taký projekt, ktorý sa viazal k regiónu okolo Tribeča, tak hneď mi napadla Trhlina a či aj táto kniha a to všetko, čo sa okolo nej dialo, následne to bolo aj sfilmované, vytiahlo záujem aj fotografov? Či tam niekto aj nezmizol v tej Trhline, keď išiel fotiť?
2: Tak na to sú rôzne názory, ale ten Tribeč je na takom podloží, kde teda môžu byť nejaké jaskyne, ktoré nečakáte a zrejme možno aj v minulosti, minimálne aspoň v tomto smer sa mohlo stať, že niekto išiel do lesa a už sa nikdy nevrátil. Mystery Tribeč je súťaž medzinárodná, kde nám prišlo asi 96 súťažiacich aj z celého sveta. Mystic Tribeč bola tretia kategória a také mystické fotky sa tam posielali a v týchto dňoch bude už aj vyhodnotenie.
1: Tých súťaží, ktoré organizujete, je viacero, ale ešte oveľa viac je takých, do ktorých sa zapájate. Vy fotíte od detstva. Zrejme ste mali aj podporu od rodičov, nielen morálnu, ale aj materiálnu, nazvime to.
2: Podporu som mal, prvý fotoaparát mi kúpili, bol to Smena. Lacný fotoaparát, mamička mi ho doniesla z Nemecka, tak som začal fotiť, potom otec mi zase doniesol vždycky fotky. Zhotovené veľa som si ich nemohol dovoliť, tak som musel aj v tej minulosti fotiť na istotu. Odfotiť tak, aby niečo z toho bolo. A ja by som sa touto cestou chcel poďakovať celej mojej rodine, lebo akože bez manželky a detí by toto nič nemohlo existovať, lebo keď ja s niečím prídem, tak fakt ma každý podporí a rodina mi je obrovské zázemie.
1: Mali ste aj takú ornitologickú záľubu a spájalo sa to s tým fotením, len viem, že dlho nebol taký ten špeciálny objektív dostupný, nemali ste ho.
2: A vlastne taký objektív som si dovolil len pred pár rokmi kúpiť, ktorý je špeciálne je svetelný a keď fotíte teda vtákov a prírodu, chcete sa k nej bližšie dostať, väčšinou toho svetla je menej, tak potrebujete tak viac svetelné objektívy. Už Vianoce ja už mám vybavené aj tie národky a ja sa teším, že mám objektív, s ktorým teda sa lepšie fotia vtáky. Je ten výstup oveľa krajší a kvalitnejší a potom to aj tak viac ľudí priláka a poteší ten celkový obrázok.
1: Jedna vec je vybavenie, často drahé. Povedzme, aj vy ste mali taký počítač, ktorý vám riadil vyvolávacie procesy, ale to už sú veci pre odborníkov dobre. A druhá vec je ešte začleniť sa do tej komunity, ktorá vás posúva ďalej. Asi niekedy aj skritizuje, alebo povie vám, že to je úplne na nič a treba to robiť úplne inak.
2: Tak mňa to určite nakoplo. Ja som potom začal chodiť aj do najbližšieho fotoklubu do Nitry. Tam som mal kolegov veľmi výborných, ale samozrejme, keď som doniesol tvorbu, tak som vždycky dostal taký výprask a tak som bol skritizovaný pekne, že mi dorezali tú fotku už len centimetr krát centimetr mi zostal, lebo my to tak robíme aj v fotoklube, že aha, zlatý rez, tu sa to malo posunúť z hora, to nemuselo byť také veľké z boku a nakoniec mi zostala taká malá fotka, na ktorú som kúkal, že čo? A takto som sa postupom časov učil a všetkým tým kolegom ďakujem, lebo vo fotografii zabudnite na svoje pocity, ega a neviem čo, keď máte dobrých kolegov a vás vykritizujú, tak vždycky sa tomu tešte a keď to príjmete, vás to posunie určite zase ďalej.
1: Zapájanie sa do súťaží. My sme sa o tom rozprávali pred týmto rozhovorom a ja len pozerám, kde, koľko, akých súťaží vo svete je. Prečo tie súťaže? Čo vás tam motivuje?
2: Jednak to je láska k prírode, dajme tomu, hej, ale teda ten proces toho fotografovania, ten dlho zažije, tak sotva ho potom v živote nejak opustí. Proste musíte si vybrať miesto, sa tam pohrať, potom či vám to sadlo, či ste mali čas, dobrý clon a milión vecí okolo toho, je to príjemná robota. Niekde tú fotku teda pošlete do súťaže a niekto sa nad ňou pozastaví, porozmýšľa, jak ste to robili, kde, a to hlavné, ani nie je to meno, že teda ja alebo kto, ale teraz vidíte, že tam prišlo 250 účastníkov a pozrite si, že z ktorých štátov. Tak v každom tom jednom segmente, teraz ja hovorím o tej fotografii, je pekné, keď je tam uvedené, že Slovensko, po prípade ešte neviem, voľaká cena alebo dobrá fotka, tak tiež povedia, že tu ľudia tvoria a že majú pridanú hodnotu, a toto ma teší, teda ako by som povedal, no, reprezentovať hlavne to Slovensko a tú fotografiu a tú záľubu.
1: Viem, že keď ste začali posielať tie fotografie do sveta, tak dlho nebola na to až taká odozva a že vy ste potom tak trošku prehodnotili ten prístup.
2: Rok som posielal do medzinárodných súťaží, kde som sa tam s prudkou konkurenciou stretol a som posielal rok fotky. To pošlete a potom o 3 mesiace príde vyhodnotenie. Čiže ja som zas poslal, tam mi neuverili zas a koncom roku som zistil, že som poslal, ja neviem, 25 súťaží a nemal som pravdepodobne ani jednu akceptáciu. A vtedy som sa veľa zamýšľal nad svojou tvorbou a nad sebou. Trošku som podcenil ten postproces, proste presné zadania tých súťaží a to musíte na ten každý ten jeden detail reagovať, ale sú tu isté parametre, ktoré musíte dodržiavať a potom som sa ich snažil a ja som aj dobré fotky mal, len ja som vždycky poslal, to veľa fotografov vie, že sám sebe si proste nevie vybrať fotky. A ja som vždycky vybral tie slabšie a som sa tak zamýšľal, prečo tu a hlavne som potom už dal väčší dôraz na výber fotiek a potom sa mi postupom času začalo dariť a mal som z toho radosť.
1: Ja už len to tak heslovito prebehnem, vraj veľa súťaží je v Čiernej Hore, čo sme sa zhodli, že nechápeme, ako je to možné v takej malej krajine. Potom váš prvý úspech, dokonca dvojnásobný v Spojených štátoch. No nemáme čas, my už musíme ísť do tej Číny. Ako ste sa tam dostali a aké kritériá bolo treba splniť?
2: Hlavné kritérium bolo byť členom FIAPu. Nie. FIAP je medzinárodná organizácia fotografov a sme tam zoskupení, je tam asi 2-4 milióny fotografov, ktorí medzi sebou súťažíme. Je tam vlastne úplne celý svet. Bola výzva posledná, že kto by chcel ísť do Číny na FIAP kongres, kde sa stretávajú fotografi z celého sveta. Teraz nás tam bolo nejak okolo 300-350. Potom tam sa chodí aj fotiť a to bola úplne pre mňa veľká výzva, teda Čínu celý život o nej počuť. To som rád, že som sa teda odhodlal, tak som sa vybral sám z našej obci rovno do toho mesta, kde sa to robilo a ešte som sa aj vrátil. To bol najväčší úspech, že som sa vrátil domov, že som proste trafil. Ale mal som tam takú príhodu, že my sme vlastne boli po tých autobusoch, nás bolo, ja neviem, 40 autobusov, všade fotografii a raz v jednom momente sedel vedľa mňa Číňan a teraz ja akože hovorím, že som zo Slovenska. On mi hovorí, že ja som na Slovensku pôsobil, bol som tu kvalitár, ešte som sa pýtal, že čo. A ten pán Luming, ten si zoberte, že to je najväčší predstaviteľ fotografickej Číny pre FIAP. A ja som ani nevedel v tom momente, ja som nikoho nemal naštudovaného, dovedla mňa sedí, do dneska si píšeme a dokonca, že mi aj potvrdil, že bude v ďalšej súťaži, ktorú chystám na Ture of World, bude v Porote. Čiže pre mňa to je veľká vec a možno keď sa o nej dopočujete, možno, že budete aj vy tam súťažiť.
1: Z Číny opäť na Slovensko a konkrétne do dvoch obcí, Klasov a Babindol. V Klasove sme aj teraz, tu bývate, v Babindole máte korene. Aké sú toto dediny?
2: Čo sa týka dedín, je to krásne miesto. Vlastne my máme, ja neviem, dajme tomu do Bratislavy 100 km, do Bystrici 100, do Trenčína niečo, do Komárna 80. My si stále myslíme, že sme tak v strede o 10 km od diaľnici. A jak aj v susednej dedine, kde vyrastám, tam sa to akože zmenilo aj urbanisticky. Prišlo veľa iných rodín mladých. To isté v Klasove vlastne tu už moc veľkú šancu nemáte ani kúpiť pozemok, lebo sem teda veľa ľudí sa snaží chodiť. My máme tak krásne spravenú infraštruktúru. Proste prídete k nám do obci a v centrálnej časti obci mať obecný úrad, jednu takú stolný tenis sa tam hrá, to bola voľakedy požiarna zbrojnica, hneď je vedľa pošta, za poštou máme priestory, potom máme jednu krčmu, mali sme druhú krčmu, teda krčma, no je to akože bar, to ešte stále v strede máme obchod, veľmi pekný, potom máme zelenú budovu pre dôchodcov a ešte tam dokonca sa cvičí s činkami, potom máme škôlku, ja hovorím stále o centrálnej časti obci, máme cintorín, máme kostol a kúsek odtiaľ je pálenica. V strede obce nechodíte ďaleko úplne, že všetko. Ja som voľakedy chodil po obciach, po jarmokoch a vždycky sme niečo hľadali pri kostole, ale málo takých obcí je. Tí naši obyvatelia voľakedy veľmi dávno, keď situovali tento klasov, mali naozaj veľmi dobre premyslený. Dokonca naša jedna ulica sa smeruje na Zobor a my to tu miestne voláme, tú ulicu, že Bozor.
1: Z toho, čo ste povedali, mi tak vyplynulo, že asi neľutujete, že nebývate v tom Hradci Králové, kde ste sa narodili.
2: Tak, to sa ťažko porovnáva, neviem, čo by bolo tam, ale tam nás teda nejak zavial osud rodine, tam som sa objednal, narodil, chvíľu som tam býval a potom sa teda rodičia vrátili do rodného Klasova a Babindolu, lebo mamička bola z Klasova, otec Babindolu, všetko je asi tých vo hviezdach napísané, že niečo pre niečo je.
1: V každom prípade cez fotografie ste spojení, dá sa povedať, s celým svetom, tak veľa fotiek, veľa búdok, aby prišlo do súťaže, opakujem, do 30. júna sa dá posielať do Malej Lehoty, do súťaže Najbúdka Slovenska, tak nech sa zrastie to, čo je zlomené. Držím palce, pán Šranko, tento rozhovor pripravila Martina Švirlochová, ja som Michal Hercek a ďakujem Jánovi Šrankovi z Klasova.
2: Ďakujem vám, keď ste si to vypočuli a budem veľmi rád, keď si voliakú búdku zavesíte bare v záhrade, keď ju aj nepošlete do súťaže, nech vám robí radosť.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do konca júna čaká niektoré firmy nová povinnosť podať daňové priznanie k dorovnávacej dani. Na prelome júla a augusta bude úplne uzatvorená diaľničná križovatka pri vjazde do Malaciek. Zajtra na západe územia jasno až polooblačno a veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkalagi. Do konca júna tohto roka čaká niektoré firmy na Slovensku nová dôležitá povinnosť. Prvýkrát idú podávať daňové priznanie k dorovnávacej dani. Na webovom sídle finančnej správy sú k dispozícii štruktúrované podania. Upozornila na to Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
2: Subjekty patriace do nadnárodných skupín, ktorých sa týka dorovnávacia daň, majú podľa zákona povinnosť podávať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávacej dane, ako aj daňové priznanie k tejto dani v lehote 15 mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre prvé zdaňovacie obdobie rok 2024 je lehota predložená o 3 mesiace, a to v praxi znamená, že tieto povinnosti si firmy musia prvýkrát splniť do konca júna tohto roka.
1: Dorovnávacia daň slúži na zabezpečenie globálnej minimálnej úrovne zdanenia pre veľké nadnárodné a vnútroštátne podniky. Stanovená je na úrovni 15%. Ak teda firmy v niektorej krajine platia daň nižšiu ako 15%, doplatiť by mali aj zvyšok. Bratislavskí policajti sa zamerali na území okresov Bratislava 1, 2, 3 a 5 prioritne na vodičov taxislúžieb, kuriérskych služieb Bolt a Volt, ako aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky. Počas akcie zistili viac ako 40 priestupkov vybavených v blokovom konaní, zadržali jeden vodičský preukaz a 5 osvedčení o evidencii vozidla. V podobných kontrolách bude polícia pokračovať. Na prelome júla a augusta bude úplne uzatvorená diaľničná križovatka pri vjazde do Malaciek z dôvodu opravy mosta nad diaľnicou medzi Malackami a Pernekom. Plánovaná uzávera sa začne 24. júla a potrvá do 2. augusta. Termín bol stanovený s ohľadom na letnú odstávku výroby v závode Volkswagen Bratislava, spresnilo mesto. Pre všetku dopravu bude uzatvorený výjazd z diaľnice D2 do Perneka aj Malaciek a rovnako aj výjazd na diaľnicu z Perneka a Malaciek. Vodiči na D2 musia použiť výjazd a výjazd Lozorno alebo Kúty. Medzi Malackami a Lozornom, respektíve Kútmi, bude obchádzka vedená po starej ceste. Medzinárodná futbalová federácia očakáva, že zisk z tohtoročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku dosiahne viac ako 5 miliárd amerických dolárov. Odborníci hovoria o najväčšej športovej udalosti v dejinách z ekonomickej stránky. Slovensko tým, že nepostúpilo na šampionát, prišlo asi o takmer 11 miliónov dolárov. Viac analytik William Pálenik z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: Profesionálny šport je biznisom, ktoré má rôzne náklady, ale aj výnosy. Očakávania na ekonomickú ziskovosť sú enormné. Prvé zápasy ukazujú, že možno nebudú plne vyťažené všetky štadióny. Politika Donalda Trumpa ochrany USA zrejme poškodí to množstvo zahraničného turizmu, ktoré príde do USA. Mnohé svetové futbalové kluby žijú z toho predaja rôznych pamiatkových predmetov, ako sú dresy, šály alebo iné časti takých pamiatkových predmetov.
1: Zajtra na západe územia jasno až polooblačno a veľmi teplo. Nočná teplota 19 až 14, denná 30 až 35 stupňov. Slabý premenlivý vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor na diaľnici D2 za Malackami v smere na Lozorno. Stojí na krajnici odstavená dodávka a v jej okolí sa pohybuje posádka. Pri prejazde buďte maximálne opatrní. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina v smere na Malacky je odstavené vozidlo, je blokovaný pravý pruh. V úseku sa zdržíte asi 20 minút a na obchádzke cez Patronku si počkáte 10 minút. No a ešte jedno avízo o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z diaľnice D4 na diaľnicu D1 v smere z Rovinky na Trnavu. Obídete to po ceste prvej triedy číslo 61 Starej Seneckej ceste. Uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 v smere do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Možno ste práve teraz v parku, možno sa s deťmi chystáte na popoludnejšiu prechádzku. Predstavte si, také prvé detské kočíky ťahali kozy a poníky. V roku 1733 navrhol britský architekt William Kent úplne prvý detský kočík pre deti vojvodu z Dunwasher. Išlo o zdobený kôž na kolesách, do ktorého sa zapriahlo malé zvieratko. No, možno vaše dieťa práve veziete v retro kočíku, inak retro kočíky kedysi slúžili ako symbol luxusu a boli naozaj s jedinečným dizajnom, ktorý dodnes láka zberateľov a fanúšikov starých čias. Zberateľky starých kočíkov sa zišli v Bojniciach a my sme boli pri tom. Pekný deň s Reginou vám želajú Peter Usňák a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Návštevníci bojníc sa v uplynulých dňoch mohli preniesť v čase. Tamojšími uličkami sa prechádzali zberateľky starých kočíkov. O myšlienke podujatia Igorovi Rožkovi povedala viac organizátorka kočíkovania Lenka Soková.
1: My sme si tu spravili také stretnutie, prišlo nás 24 krásnych starožitných a retro kočíkov. Spravili sme si prechádzku dole v kúpeloch, boli sme sa pofotiť pri mline a teraz tu ideme robiť ľuďom takú radosť, aby sa mohli pofotiť pri starožitných kočíkoch a užiť si tú atmosféru toho starého času.
2: Je na Slovensku veľa ľudí, ktorí majú takúto záľubu v starých kočíkoch?
1: Áno, je nás čím ďalej tým viacej, aj stretnutí máme čím ďalej tým viacej, takže celkom sa nám to rozrastá.
2: Keď hovoríme o starých kočíkoch, aké ročníky? Aké druhy si máme predstaviť?
1: Neviem, netrúfnem si povedať, ktorý je najstarší, ale tak z roku 1940 až do roku 1990. Momentálne tu máme kočiky, ktoré sa nachádzali u ľudí na povalách.
3: Daniela Grešnerová z Tužiny už od malička inklinuje k starým veciam. Možno aj preto má zbierku 15 retro kočíkov.
4: Kočiare ma vždy fascinovali. Mám košatiny z Mielníka, anglický Silver Cross mám, dve Liberty a to sa opakuje.
2: Je ťažké takéto staré kočiky zháňať?
4: Zaď robí strechára, tak keď nájde na povali, tak mi donesie a Lenka mi ich opravuje.
3: Medzi dámami s kočíkmi sme stretli aj niekoľko mužov. Jedným z nich bol Jozef Hrotek, ktorý na prechádzku prišiel so svojou manželkou a vnúčkou.
5: Je to pekné, lebo tí ľudia boli zruční a samozrejme mali aj dobrú kreativitu, fantáziu, vedeli to vyrobiť a samozrejme vedeli sa z toho tešiť, ako sa my dnes tešíme tiež.
2: Vo svojom kočiku máte vnúčku. Ako sa v tom kočiku cítiš?
6: Príjemne.
3: Zberateľkou starých kočíkov je aj Soňa Hajmachová z Prievidze. Doma má 12 retro kočíkov.
7: Tu nám má momentálne Silver Cross z roku 1986, takže má 40 rokov tento rok. No a mám ešte aj Košinu, najväčšiu na Slovensku, čo sa vyrábala. Tá je priamo z Prievidze rodáčka a tá má tento rok 80 rokov.
2: Ako to začalo s vašou záľubou v kočíkoch?
7: Jaj, to začala som tak, že mi kamarátka z Pardubic poslala prvého reborna. No a čo som si povedala, čo s tým rebornom, mať ho len doma, tak som si kúpila prvý taký civilný, takže som ho vozila v tom. Som sa cítila taká, ako keď vám niekto niečo zakáže, aby to stejne porušíte.
2: Prečo ste sa cítili tak, že niečo porušujete? Bolo to také niečo nezvyčajné?
7: Tak viete, niektorí ľudia nás označujú ako bláznov, to aj na Facebooku to ide niektorí, proste ktorí to nevedia pochopiť, ale my to robíme vlastne preto, že aby sme tým ľuďom pripomenuli, v čom vozili svoje deti, v čom sa sami vozili. Ja som sa napríklad v tomto vozila, v tejto košine, takže proste im to chceme ukázať, ale zasa by to bolo také čudné, keby sme chodili ako s prázdnym kočíkom. Tak preto máme v tých kočíkoch bábiky.
0: Zberateľky starých kočíkov si prechádzku bojnicami pochvaľovali a už teraz pripravujú ďalšie stretnutie.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: V minulosti sa čipkárstvo často dedilo z matky na dcéru. Každý región mal svoje typické vzory, podľa ktorých sa dal rozpoznať pôvod čipky. Čipka sa používala nielen na kroje, ale aj na ozdobu oltárov, cirkevných rúch a slávnostného oblečenia. Mária Babinská sa zhovárala s Danielou Piscovou z občianskeho združenia Bábence v Krakovanoch.
2: Krakovianská paličkovaná čipka je unikát. Všade na svete sa paličkuje so 4 paličkami a u nás sa paličkuje s 5. To nie je nikde inde na svete zdokumentované. Unikát

0: sa paličkuje. Tak ja tomu hovorím, že na tanieroch sú to také podušky, také okrúhle a oni držia paličky z vrchu. Takže oni takto s rukami prepletajú, ale my držíme paličky od spodu.
1: Vo svete je typická biela a čierna čipka, ale naša slovenská je pestrofarebná.
0: Prevažne na svete je biela, čierna, sem tam sa nájde farba. Možno už viacej teraz týchto modernejších, ale u nás na Slovensku je to úžasné, pretože ženy vkladali troška teda tú farbu a aj ten materiál bol prispôsobený tým podmienkám, v akých žili. Napríklad na Liptove sa používali hrubšie nite ako tú tenučke a zase aj ako bola úrodná zem, tak nebude dávať peniaze na nite, aby si prizdobila kroj, to vidíte aj, jak sú tie kroje zdobené, ale tuto u nás je najúrodnejšia zem a tie rodiny prosperovali, takže mali aj na to, aby sa tie ženy fintili a tie ženy do toho išli, dali tam všetky možné farby, ktoré existujú a zdobili si kroje nielen vyšívkami, ale aj čípkami, ktoré sú pestrofarebné, nádherné.
1: V Krakovanoch sa paličkuje s piatimi paličkami. Dá sa napríklad začať len s dvoma, potom pridávať si 3, 4, 5?
0: Keď sa začína týto plátenkom, musíte mať už hneď 4. To sa inak nedá. Ale robí sa ešte s dvomi, robí sa len taký pásik, to sa dá tak ešte prehadzovať. Ale musíte akúkoľvek techniku začínať hneď 4.
2: Paličkovanie je vraj dokonalý relax aj pre Danielu Píscovú, no a o tom, aký je to relax, vám ona sama povie zajtra viac.
3: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: ja vám to teraz určite poviem, na cestách buďte opatrní, pretože medzi Budmericami a Modrou zrezávajú stromy, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v úseku zúžili rýchlosť a pracovisko cestárov sa nachádza mierne za horizontom, takže si dávajte maximálny pozor. Viac aktuálnych informácií z ciest vám doplníme o chvíľu.
1: Otázka na dnes. Aký hudobný nástroj má pre vás najkrajší zvuk? Ktorý je podľa vás najzaujímavejší? Prípadne na ktorý by ste sa chceli naučiť hrať? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. Zelená vlna.
0: 13 hodín 31 minút, sme s vami aj na cestách. V kolone si postojíte pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot. V smere z Českej republiky tu je zúžená premávka do jedného pruhu. Stratíte v tomto úseku viac ako hodinu. Na vjazde do Senice z Holiča je kolona asi na 15 minút. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina v smere na Malacky je odstavené vozidlo, ktoré blokuje pravý pruh. Zdržíte sa asi 40 minút a na obchádzke cez Patronku si počkáte na teraz 15 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. No a medzi Budmericami a Modrou zrezávajú stromy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V úseku znížili rýchlosť a pracovisko cestárov sa nachádza mierne za horizontom, takže si dávajte maximálny pozor. No a jazdite podľa predpisov. Radar je v obci Bobot v smere na Motešice a ďalší na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami v smere na Nitru. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: udalosť na dnes.
1: Ak ste pravidelnými návštevníkmi korunovačných slávností v Bratislave, celkom iste neunikli vašej pozornosti ani medaily zobrazujúce jednotlivých panovníkov, ktoré k ním patria. Na každej jednej nájdete aj znak CV. Podpis umelkyne, ktorá ich navrhla, celým menom Ľudmily Cvengrošovej, vynikajúcej sochárky, medailérky, obdivovateľky národnej histórie a nadšenej cestovateľky. Pri príležitosti životného jubilea poprednej slovenskej umelkyne do jej života a tvorby nazrela Hana Michalčíková.
2: Diela Ľudmily Cvengrošovej si nepomýlite. Majú osobitý rukopis, precízne vypracovanie, historicky presný záznam, detailnú štruktúru, nech už ide o sochy, medaily či reliefy. Akademická sochárka a medailérka Ľudmila Cvengrošová sa narodila 17. júna 1937 v obci Radošina. Na strednej škole umeleckého priemyslu vyštudovala odbor keramika a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení reliefne sochárstvo. Cez svoje dielo približuje verejnosti významné etapy histórie Slovenska. Majstrovsky zvláda rôzne techniky, kov, kameň, drevo, pálenú hlinu. Osobitnú skupinu reprezentuje kolorovaná terakota. Prejavuje hlboký záujem o dávne osudy postav našej minulosti. Od Keltov, Germánov, Rimanov až po slovanské kniežatá a obdobie Veľkej Moravy. Jej dielo je vlastne učebnica dejín histórie.
3: Dostanete tému, alebo si ju stanovíte a človek je hrozne šťastný, zabudne na celý svet, skutočne vtedy rada sedím doma, nedám sa vyrušovať. Teším sa z toho, že nad niečím môžem špekulovať, obyčajne je to táto stará história.
2: K jej najznámejším dielam patria súsošie svätého Cyrila a Metoda, socha kniežaťa Rastislava na tróne v Devíne, busta Alexandra Dubčeka pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky či pamätná tabuľa Jána Kostru na Medenej ulici v Bratislave. Stvárňovať historické osoby a zachytiť obdobie, v ktorom žili, nebýva jednoduché.
3: Vždycky sa snažím nedať sa nachytať na hruškách, takže keď si čosi vymyslím, idem s archeológmi a s odborníkmi na daný motív, konzultujem všetko, ako bývali, čo sa chovalo. Čiže je to nesmierne zaujímavá robota. Bolo by treba aj 5 ľudských životov a stále by bolo čo robiť.
2: Cvengrošovej sochárske či medailérske diela sú späté s dejinami našej krajiny. Napríklad plastika keltského kniežaťa Biateka v Bratislave, kamenná plastika Slovanky na hrade Devín. Ľudmila Cvengrošová vo svojej tvorbe nezabudla ani na svoju rodnú obec. Vytvorila pre Radošinu unikátnu, postriebrenú, pozlátenú a bronzovú medailu. Za svoju tvorbu bola ocenená Radom Ľudovita Štúra druhej triedy.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Západ.

0: Milá Poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Za 3,5 roka v Nitrianskom kraji zrekonštruovali 86 mostov. Za zbúranie historickej pamiatky v Trenčíne bola udelená pokuta 22 000 eur. Zajtra bude na západe územia prevažne jasno a veľmi teplo až do 35 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Rekonštrukcia mostov v Nitrianskom kraji pokračuje. Za 3,5 roka ich v kraji zrekonštruovali 86. Najnovšie sa opravy skončili na moste za obcou Farná v Levickom okrese, kde išlo o komplexnú rekonštrukciu mosta zo 40. rokov minulého storočia. Ten bol dlhšie vo veľmi zlom stavebno-technickom stave a nespĺňal požiadavky na bezpečné používanie. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková dodáva.
5: Motoristi však musia v tomto úseku aj naďalej počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom je rekonštrukcia neďalekého mosta vo Veľkých Ludinciach, ktorá vyžaduje odklon dopravy po obchádzkových trasách. Tento stav potrvá až do ukončenia rekonštrukcie, ktorú kraj očakáva na začiatku letných prázdnin.
4: Za januárové zbúranie historickej budovy na Palackej ulici v Trenčíne udelil Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín pokutu vo výške 22 000 eur firme, ktorá stavbu odstraňovala. Podľa riaditeľa úradu Miloša Mičegu úrad postupoval striktne v súlade so zákonom, pričom plne využil svoje zákonné právomoci. Zadné krídlo meštianskeho domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, zbúrali 17. januára. Proti tomuto rozhodnutiu je ešte možné podať odvolanie. Projektom znovu objavené dedičstvo 2 nadväzuje Židovské komunitné múzeum v Bratislave na rovnomennú prehliadku spred 10 rokov. Zbierku Bratislavskej židovskej obce vyrabovali počas druhej svetovej vojny a vykradli ju aj neskôr v apríli 1990. Časť predmetov sa postupne vracia a múzeum ich vystavuje. Dôležité miesto má diplom z roku 1912 Lazarovi Geštentnerovi, ktorý bol 40 ročia predsedom Židovskej ortodoxnej obce, hovorí riaditeľ Židovského komunitného múzea Maroš Borský.
6: S vyobrazeniami synagógy na Zámockej ulici, interiér, exteriér synagógy. Takisto tu vidíme vyobrazené vzácne predmety zo zbierky Židovskej obce. Tie isté predmety vidíme aj na fotografii z archívu Múzea mesta Bratislavy. Sú to predmety, ktoré sa zrejme nenávratne stratili.
4: Diplom získalo darom v roku 1947 Maďarské židovské múzeum. Začiatkom 21. storočia polovicu vyrezal a ukradol neznámy vandal a po rokoch ju múzeu daroval zberateľ, ktorý ju kúpil na aukcii. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner Belasi Jaja Ture.
0: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
4: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tím CSKA a Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosnianským Mostarom a moldavským Orhejom. Zajtra bude na západe územia jasno až polooblačno a veľmi teplo. V noci 19 až 14, cez deň 30 až 35 stupňov a viať bude len slabý premenlivý vietor. 14 hodín a 4 minúty.
3: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme vás opäť na cesty. V kolone si postojíte pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot v smere z Českej republiky. Je tu zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. V tomto úseku sa zdržíte asi 40 minút. V Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku je ďalšia kolona asi na 10 minút. No a radar ste videli v obci Bobot v smere na Motešice a na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami v smere na Nitru. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
7: Dnes nám v záhradkároch bude hradiť inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Vaše otázky čakáme aj mailom. Pokojne nám teda môžete napísať na regina.zapad@stvr.sk. No a máme jún, ten je naozaj bohatý na úrodu ovocia. Možno aj vy máte v záhrade veľmi veľa čerešní, ale málo marhúľ. Závisí to samozrejme všetko od lokality a možno práve aj teraz vám na záhrade sedia škorce. Tak aj k tomu sa určite dnes v záhradkároch dostaneme. Tak želám pekné a horúce popoludnie aj pánovi Eduardovi Jakubekovi. Dobrý deň.
8: Ďakujem, pekný deň všetkým.
7: Nuž teda, vy ste mi povedali, že závisí od lokality, kde človek teda býva, či má veľa čerešní a málo marhúľ. Tak ako to máme na západnom Slovensku s týmto ovocím?
8: Tak podľa mojej skúsenosti je to nevšade ináč. V našich podmienkach tu v Bratislave tak je menej marhúľ, tam kde boli tie mrazy dosť intenzívne, takže tie marhúľe nám chýbajú, nie na všetkých miestach, ale pomerne dosť v Bratislave. No ale zase naopak mám iné ovocie, tak zvlášť tie čerešní, niektoré ste už spomínali, sú bohato obsadené a majú vynikajúcu chuť. Nedá sa to porovnať s tými, čo sa kúpia, čiže je to taký zber, samozber čerešní, čiže naše mamičky, ženičky majú čo robiť, zavárať, čo nehovorím, že aj chlapine, ale hlavne tu by som chcel zdôrazniť, lebo fakt je to bohaté obsadenie, to jak som včera bol v Prietrži, dneska v Stúpave a Ivánke pri Dunaji, takže je bohatá úroda a kvalitných čerešní, takže tu treba dávať veľký pozor na to, aby sme to tak obrali, aby sme nespadli z tej čerešni. A zvlášť tie vysoké stromy, ktoré máme, tak je to taký dobrý návrh pre mnohých, že to, čo je vysoké, tak sa snažme zrezať aj s plodmi. Mm-hmm. Čiže z vrchu pekne zrežeme tie konáre a oni samospádom nám pekne si ľahňú na tú zem a budeme na kolenačky alebo sediačky to oberať. Tak ja mám také krásne zážitky dlhé roky, jak jedna babka hovorí: "Pane Jakubek, ja všetko možné som na kolenách už zberal, ale čerešne ešte nie." Takže to sú také príjemné chvíle, lebo aj tak tú čerešňu je potrebné znížiť, pretože načo toľko tých čerešní, pretože to sa potom prejaví aj na veľkosti plodov, takže znižovať tie veľké čerešní, pomaličko berať, lebo na budúci rok nemusia byť. Takže ja doporučujem každému nielen čerešne, ale opatrnosť je na prvom mieste pri zbere. Zvlášte maliarské rebríky sú veľmi, veľmi, by som povedal, také zradné, pretože sa naťahujeme jednou rukou, či za čerešňou, potom za jablkom a hruškami a dochádza k veľkým pádom a nestojí to za to. Takže rebrík musí byť pevný, opretý ostrom a ten, čo to oberá, musí mať istotu, že ten konár nepadne s ním.
7: Alebo aj nejakého pomocníka, ktorý drží rebrík.
8: Viete, Viete čo, na tých pomocníkov ja by som ani veľmi nespoliehal, lebo to je v tých horúčavách, to musíte mať istotu. Ja skôr doporučujem, aby ten samozber tých čerešní a ostatní plodov sme robili skoro ráno. Mm-hmm. To je taká istota, nielen kvôli škorcom, lebo i tí sú aktívni aj na iných plodinách, ale vtedy človek je aktívnejší, má väčšiu istotu, pretože tie horúčavy zoslabujú aj ten organizmus, takže v tých horúčavách už sa horšie robí, takže tam treba byť svieži a pomaličky to oberať. Snažme sa to oberať aj so stopkami, hej. Čiže nielen čerešne, že netrhať, nemiagať ich. No a samozrejme mnohí sa pozerajú na to, či tam nemajú niečo vnútri. Hej. Ja myslím na tie červíky, ktorý je takisto dosť, takže radšej nepozeráme, to sú tiež bielkoviny. Hej, takže je to vynikajúci zdroj a ja mám čerešne zvlášť veľmi rád. Ale okrem čerešni je veľa teraz dozretých už aj rýbezlí, čiernych, červených. Tu v Bratislave egreše dozrievajú, potom černice nádherné. Takže fakt tej roboty, kto má záhradku, tak je dosť. Samozrejme, závisí od toho, koľko máme tam kríkov, aké množstvo, ale je to radosť, je to starostlivosť, ktorú robíme celé roky a ten zber je najväčšia radosť, ktorú môžeme urobiť. Takže tak pokojne prísť do cieľa a poberať všetko, čo tam máme.
7: Spomínali sme aj škorce, tie teda dokážu zničiť úrodu. Ako si môžeme pomôcť proti týmto škodcom?
8: Tak nielen škorce, ale aj ostatné vtáctvo si chce pochutiť, veď nielen čučoriedky, muchovníky a ďalšie. Takže ja sa tak vždycky usmejem, aj v Prešove, aj tu, keď vidím, že proste tá sieťka je tak nahodená nad tými čučoriedkami a muchovníkami. A ten škorec sa s nimi pekne tam hýbe, s tými konárikmi. A on s tým zobačikom dokáže si pomôcť. Takže nezakrývajme týmto spôsobom, to je dávam taký návrh. Ale je dobre mať proste jednoduchý taký kryt urobený. No ešte taký jednoduchý z látok alebo z nejakých kolíkov na stabilnú výšku, že nebudeme stále robiť kolíky a nejaké prístrežky pravidelné. Čiže urobme to tak na stálo a pekne na pevno s tými látkami, aby sa ten škorec a iný vták tam nedostal. No a zakrýme to pekne tak, aby sme sa my tam dostali potom. Čiže tak predísť tomu, aby sme nemali potom nervozitu, aby sme neplašili tých škorcov, lebo ja poznám všelijaké prípady, že jeden trieska, štvrtý kričí, piatý bije po nejakých bedničkách, také odplašovače. Takže takou pokojnou cestou sa snažme proste im zabrániť tým krytom. A ten kryt potom ostane, sieťku dáme preč a na budúci rok znova, keď tam bude úroda, tak opäť to zakrieme. Takže to sú také technické rady, že raz to urobíte a máte to na celý život toho drobného ovocia, či muchovníka, čučoriedky, zemolezov a podobne.
7: V týchto dňoch ešte stále môžeme predpestovať jahody, také tie, ja by som to laicky nazvala, že fúziky, ale oni sú to vlastne poplazy z jahôd, tak tie si môžeme vlastne odložiť a predpestovať na ďalšiu sezónu.
8: Áno, veľmi správne, pretože už končí zber razrodiacich tých jahod. Ja vždycky hovorím, že počas zberu si nevšimajme len košík s jahodami, ale si označme tú paličku, lebo to zabudneme. Tie najlepšie trsy, ktoré nám priniesli najzdravšie plody, sú zdravé, netrpia hubovými chorobami, haďatkami a podobne, lebo to je dôležité, aby sme brali cerské rastliny, jak ste správne povedali, čiže tie šlahune, poplazy, ktoré sú, a to je veľmi dôležité, len prvý a druhý poplas. Mm-hmm. Čiže ten šlauň má aj 5 tých cerských rastlín. Čiže potom tie posledné, tretí, štvrtý, piatý poplas z jedného poplazu už sú degenerujúce. Čiže tak tam zanikne dobrá odroda. Čiže vždycky berme len tie kvalitné, prichyťme si ich k pôde, aby vytvorili korienky. Tie šlahune potom prestrihneme s nožnicami a vysaďme si ich do takej škôlky. Mm-hmm. Na predpestovanie, na takú vzdialenosť 20x30 cm, lebo ak to neurobíme, Tak tá mamička stále dáva výživu tej cerke, cerskej rastline, tá sa nesnaží vytvoriť koreňový systém, má slabé tenké listy, slabé korienky a dlhé, čiže potom nenasadia ani srdiečko a to je veľmi dôležité. Čiže my si predpestujeme, tým sa cerské rastliny dobre zakorenia, vytvoria pevnú listovú plochu a veľké srdiečko, lebo to veľké srdiečko, ktoré je jahodové srdiečko, spôsobuje, nám naznačuje už teraz v tomto jesennom období po sadbe, že koľko bude tam plodov zaviazaných. Potom na jar, ak my už tie plody zberáme, to už môžeme ovplyvniť, nie počet, ale veľkosť tých plodov. Čiže to naviazanie je teraz, aj v tomto období, čiže po vysadbe potom v auguste. No a v auguste tie predpestované školkárske saničky si pekne po zbere, čo viem, skorých zemiakov alebo inej prihnojenej trošku predplodine vysádzame na vzdialenosť 70 až 80 cm medzi riadkami. Niekomu sa to zdá veľa, aj ten priestor je potrebný, aby nám nehnili tie plody potom, počas troch rokov pestovania, a v riadku ich dávame na 30-40 cm. Takže to sú také rady, že nie množstvo vysadených poplazov alebo sadeníc, ale kvalita rozhoduje o úrode, akú my dosiahneme. Takže to sú také skúsenosti dlhoročné, ktoré človek má, takže vždy menej je viac. Takže sústreďme sa na kvalitu, všímajme si tie jahodky, označme, predpestujme. Je to čas, ale čas sa oplatí venovať záhradke, že tá sa nám oplatí.
7: No a v tomto období určite skracujeme letorasty na ovocných stromoch.
8: No a dneska som si aj včera zasvičil, to je taká ľahúčka robota. Ja tu vidím tie vaše tulipanieky, čiže na takú výšku tých 10 cm, ako to máte tie umele, pekné.
7: V štúdiu.
8: Ja by som radšej, keď boli živé, ale sú veľmi pekné. Čiže tá výška je taká asi 10 cm od toho, kde to rastie ten výhonok, ten letorast. Čiže týmto spôsobom ukončíme už v tomto období, ešte nejaký ten týždeň môžeme zakracovať všetky ovocné stromy, všetky tie letorasty, a tým súčasne likvidujeme aj vožky, ktoré sú na tých koncoch. Čiže netreba striekať, hej, chemicky, ale zničíme ich mechanicky nožnicami. Tým vytvoríme potom zakrátení tie majové aj júnové metličky, čo úmyselne chceme. A v ďalších mesiacoch, júl, august až do októbra, už budeme nie zakrácovať, ale upravovať naše stromy na prevod, čiže na niektorú z týchto metliček, čiže na odbočku. Takže to je taká rada pre všetky ovocné stromy, čiže nie jednu tretinu z vrchu, ale normálne na tých 10 približne centimetrov odklad letoraz vyrastla.
7: Vy ste mi, pán Jakubek, povedali, že štvoročné konáre treba dať preč. To je dôležitá poznámka asi.
8: No pri rybe zľah, hej, takže samozrejme, že mnohí robia chybu, že po zbere dajú našim kríkom pokoj. A to je najväčšia chyba, pretože ak ten ker, to je jedno, či rybezlový, egrešový, alebo josta, má nadbytok konáru, tak nedostávajú tú výživu do konca roka tie konáriky, ktoré tam chce ponechať. A to je veľmi potrebné, aby ten počet, hej, nebol veľký. To znamená tých 7 až 10 konárikov, ale že by sme tam mali aj mladých hráčov, aj tých starších. To znamená tí starší, to znamená staršie tie konáriky, ktoré sú ako štvoročné, po odrodení hneď sa snažme, no nie ten istý deň, čak sa prost pracujeme za tie rybezle, egreše, ale čím skôr úplne pri zemi, hej, čiže nerobiť tam čapíky, čiže kľaknúť si pekne na tú našu zem a úplne to strihnúť, tie staršie štvoročné konáriky pri zemi. Lebo ak necháme tie 10 cm alebo 5 cm čapiky, budeme tam mať zase veľké nebezpečenstvo chorôb a škodcov. Takže to sú také rady, aby ten ker bol stále svetlý. Takže nie veľké množstvo ani jednoročných, ani dvojročných, aj také rovnomerne zastúpenie, to znamená dva, napríklad jeden, dva jednoročné, dva, tri dvojročné, trojročné a tiež štvoročné, ktoré podrodenie. Každým rokom ten cyklus opakujeme. To isté robíme pri egrešok, pri joste. To sa vždy oplatí. A samozrejme, okopať. To je veľmi dôležité. Čiže kypriť stále, aby sme zväčšovali koreňový systém, aby vznikla tá drobnohrudkovitá štruktúra. A prosím vás, tie burinky, ktoré tam skopeme, to nechávajme. Hej. To nechávajme tam, lebo to je zelené hnojenie. No a potom tí naši pomocníci, dážovky, to pekne spracujú a vytvárame si okolo tých kríkov humus.
7: A toto štvorročné obdobie alebo štvorročné konáre treba odstraňovať napríklad aj pri čučoriedkach a zemolezoch?
8: Tam môžeme trošku aj ísť do 5. 6. roku, ale takisto, ten istý systém. Hej. To isté platí aj pre liesky, aj pre čučoriedky. Čiže aj lieska, aj čučoriedky nesmú mať veľký počet konárikov, lebo potom zostarnú. Pri tých lieskach tak by som doporučil maximálne do 7 rokov máte konáriky, a opäť také rovnomerné zastúpenie, aby sme mali aj mladšie, aj rodivé drevo. Pri tých čučoriedkach všade platí tak, aby bolo svetlo, to znamená 7 až 10 tých výhonkov rovnomerne zastúpených. A takisto regulujeme aj výšku, lebo aj tá výška, keď nám sa vyťahne muchovník, alebo tiež nie je dobre. Čiže snažme sa upraviť tak podobne ako pri stromoch, ten taký dážnikovitý spôsob, aby slniečko na všetky tie naše kriky, ktoré máme, rovnomerne svietilo. Čiže tam ideme na prevod. Čiže takúto formou sa snažíme regulovať nielen svetlo, ale aj kvalitu plodov.
7: A keď sme ešte teda pri kríkoch, tak môžeme všetky tieto spomínané kríky, čučoriedky, zemolezy, rýbezle, možno aj maliny, rozmnožovať bylinnými odrezkami?
8: Áno, to je najjednoduchšie. Záhradkári to vedia, zase nemajú času, alebo proste nedostatok, čiže bylinnými odrezkami. Jak rozmnožujeme rúže. Myslím, že to každá ženička vie, babka aj to rozmnožuje pod sklo. Týmto spôsobom sa rozmnožujú krásne aj čučoriedky, aj zemolesti, aj okrasné dreviny. Čiže v tom júni, čo to znamená ešte teraz, si pekne stiahneme tie bočné konáriky, to znamená letorasty, ktoré sú tohtoročné, s petkou. To znamená, stiahneme normálne, petka to je taká časť dvojročného dreva, čiže minuloročného dreva. Tú petku skrátime, dĺžku upravíme tých našich odrezkov na tých približne 10 cm, takže spodné 1 až 2 listy odstránime, vrchné 1 až 2 listy skrátime, aby sme zmenšili výpar a to si pekne napícháme na tých 5-7 cm v kvalitného substrátu. Substrát to je piesok, perlit alebo parenisková zemina, ľahučka, môžeme to mať v bedničke, tie odrezky napíchané. Potom ich jemne prikryjeme, tak aby ich nespalilo slnko, čiže tie bedničky dáme na také polotenisté miesto, aby nepražilo na nich slnko. No a samozrejme, na tú fóliu tam urobíme nejaké tie dierky, aby sa dostal aj vzduch. A pravidelne zavlažujeme, čiže rosíme, nie veľkým množstvom. Ja keď som to robil niekedy ešte v tých ranných mojich rokoch, tak sme dávali tie odrezky úplne iba do riečného piesku. Aj tam to veľmi dobre zakorenie, ale trošku to premiešajme s tou pareniskovou zeminou alebo perlitom, aby sme mali aj trošku výživy pre tie odrezky. Za 3-4 týždne sa nám vytvorí kalus, na tej petke spodnej časti sa nám začnú tvoriť korienky a sme vyhrali. A potom v tom jesennom období alebo na budúci rok si pekne to môžeme opäť popresádzať na väčšie vzdialenosti, opäť do tzv. Škôlky a máme krásny svoj vlastne dopestovaný biologický materiál na výsadbu. Čiže za 1 až 2 roky, tak to robia všetky škôlky po celom svete, takže nie je to ťažké, len na tie finty treba prísť. A práve to obdobie júnie najideálnejšie na to rozmnoženie bylinnými odrezkami, lebo potom v tých ďalších mesiacov, keď sme to nestihli, tak ideme tými tvrdými odrezkami. Čiže august, september, to je normálne, to každý už vie, tie odrezky jednoročné, drevnaté, ktoré zapichávame na pripravenú pôdu na naše záhony.
7: V tomto období, to znamená v júni, sa už nehnoja stromy. Prečo?
8: No keby sme teraz prihnojovali ovocné stromčeky, to je jedno, či tekutými hnojivami alebo nejakými priemyselnými hnojivami, tak by sme predlžovali vegetáciu. To je dôležité. Lebo to hnojivo, ktoré dáme do pôdy, samozrejme siakne, koreňový systém to prijíma, lebo jemu to chutí, korienky chcú tú výživu mať, čiže predlžuje sa rast všetkých ovocných stromov, to znamená, neukončí sa ten rast, alebo tá vegetácia v októbri, ale podľa počasia stále pokračujú v raste, čiže zoslabnú tie kríky a stromčeky, čiže to je predlžovanie, čiže nebudú vyzreté tie jednotoktoročné prírastky, takže to už nerobíme, žiadne prihnojovanie. Prihnojiť potom opäť, samozrejme, doporučujeme v tom jesennom období, čiže pred tým riľovaním, väčšinou dávame tie organické hnojiva, každý tretí, štvrtý rok alebo kompost do pôdy, potom už áno, ale prihnojenie musíme ukončiť teraz do konca júna. Takže to v žiadnom prípade, ale aj okrasné kríky, ani rúže, nič už v tomto období, to sme mali urobiť v predjarnom období a do konca júna sme mali dosť času, dvakrát maximálne.
7: Dnes vám v záhradkároch radí pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave a pokojne nám môžete poslať otázky aj mailom. Čakáme ich na regina.zapad@stvr.sk. No a už po pesničke si spoločne môžeme aj zavolať, alebo skôr vy k nám do štúdia Rádia Regina a môžete vaše otázky klásť pánovi inžinierovi Eduardovi Jakubekovi. No a čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ. Záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Želáme vám príjemné, horúce popoludnie. Dobrý deň, komu želáme?
2: Dobrý deň, prajem, ja volám od Trenčína. Ja by som chcel spýtať inžiniera Jakubka. Mám takú 7-ročnú morušu veľkú, krásnu. Rodím ich každý rok. Oni som ju nestiel rozstrihať a vyhnala také veľké paprsky hore. Čo sa pýtam, teraz má aj teraz plody a už aj padajú a pýtam sa, kedy by som mal ostrihať tú morušu, lebo je veľmi hustá a strašne mám od plodov.
3: A plody sú pekné, hej, veľké?
2: Sú pekné, veľké aj malé, ale je strašne hustá a vysoká. Narastla mi krásne, čo som kúpil v Ostraticách, nádherné, každý rok zarodí.
3: Áno. Tak v prvom rade v tom jarnom období alebo v predjarnom období ste mali pozakracovať, asi ste to urobili všetky výhonky, ktoré sú, ktoré ste ponechali, to ste urobili na tých 4-6 púčiky približne, to ste porobili, hej?
2: Práve som to nespravil.
3: Ja som to cítil, čiže toto robte každým rokom. To musíte robiť každým rokom, čiže tie šľavne, ktoré vyrastú v každým rokom a ktoré ponecháte, musíte každý rok v tom predjarnom období, ja to už doporučujem aj v tom oktobri, hej, novembri, už v tomto roku, zakrátiť tak na tých 5-6 púčikov od oka. A toto, čo je nadbytočné, a hovoríte, že je preústená, tak toto nebudete zakrácovať, toto teraz tie letorasty odrežte, lebo na tých preústených letorastov tam nie je ani taká úroda, ani taká kvalita. Čiže toto musíte, toto urobte aj teraz, na tých letorastov, ktoré sa vytvorili, a ten rez musíte robiť. Čiže obmedziť počet tých prirastkov, ktoré tohto roku vyrastú, to môžete teraz urobiť. Hej. A ponechajte len to, čo chcete mať na budúci rok. A tieto výhonky teraz nezakrácujte, či letorasty nezakrácujte, iba keby mali vošky, tam tých vošiek nemáte, lebo na morušu až tak tie vošky nechodia. Keby chodili, tak ich zakrátite a všetko to, čo ponecháte, tie šľahuny veľké, budú aj dvojmetrové, aj meter a pol vysoké, to zakráťte potom v oktobri na 5-6 púčikov. Ak je veľmi vysoká tá vaša moruša, že ste to nerobili predtým, tak nebojte sa ju znížiť o polovicu po zbere plodov. Hej, o polovicu, čiže aby ste ju oberali zo zeme. Takže toto urobte a budete mať krajšie plody a väčšiu radosť. Čiže pravidelné zakrácovanie všetkých výhonkov každý rok do nekonečna, pokiaľ moruša bude žiť, pre všetky moruše urobiť už v októbri, v novembri.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Urobím to podľa vašich predstav.
3: Áno, prosím.
1: Ďakujeme pekne, veľmi pekne. Do počutia. A ďalší poslucháč alebo poslucháčka na linke. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem. Môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči.
4: Poslucháč z Bratislavy. Prosím vás pekne, pán inžinier, telajšie letorasty, čo som skrátil, na nich vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi?
3: Tak. A koľkokrát ste zakracovali v maji, v júni?
4: No, takto. Teraz som zakracoval ako pred týždňom, ale potom niektoré som skracoval aj koncom maja a vidím, že už tam začínajú ako malé výhonky aj na viacerých miestach, viete?
3: No, výborne, dobre, ja preto som rád, že si zakracovali aspoň dvakrát, čiže aj v maji, aj v júni. Čiže niektoré výhonky, čiže tie letorasty, ktoré sú a sú veľmi vysoké, ešte môžete zakrátiť ešte tretíkrát. Hej? Čiže na tú dĺžku 10 cm, to, čo chcete ponechať. Hej? Čiže ešte raz tie dlhé, ktoré chcete ponechať, môžete ešte ten týždeň zakrátiť na všetkých ovocných stromov.
4: Rozumiem, ale takto myslím, keď na nich na tých skrátených letorastoch vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi potom?
3: No, výborná otázka. Čiže potom v tých mesiacoch aj teraz môžete to urobiť.

0: Nemusíte zakracovať, čiže v tom júli alebo aj teraz pôjdete na odbočku, ktorú chcete, ale už nesmiete zakrátiť potom v júli, chápete?
1: To čiže... myslím tie ostatné ostatné výhonky, čo sú treba na tom letorase toho ročnom, treba sú 3-4, keď vyrastú pod sebou, viete, čo s nimi.
0: Tak tie, čo tam vám nepasujú, tie úplne od základu odstrániť. Hej? Čiže
1: odstrihnúť.
0: Výborne, na konárový krúžok, čiže pri tej petke, hej? Čiže nie na petku, ale čiže na konárový krúžok, tesne na tom výhonku zakrátenom.
1: Rozumiete? Čiže ten najvyšší nechať. Ano.
0: Výborne. A ten, čo necháte 1, 2, tak aby mali svetlo, tie už nezakracujte, hej? Už potom nezakracujte.
1: Stačí 1, 2, necháte tie odbočky.
0: Presne nové. Tak, niekde stačí aj 1, niekde 2, tak aby každá korunka ovocného stromu mala slniečko, hej? Čiže to je ten strih na prevod, čiže na tie odbočky. Aby sme nepreustili stred korunky, ale celú korunku. Čiže toto urobte. Zatiaľ ste robili na jednotku s hviezdičkou, len teraz pokračujte na tie odbočky. A to, čo nepasuje, celé odstriniete, hej?
1: Dobre, ďakujem pekne, ale takto myslím, že keď mám trošku dlhšie ako 10 cm, terajšie lietorasie, čo som skrátil, keď má treba 15 cm,
0: počujete, vôbec nemusíte merať, môžu byť aj 30-ky, či to je 30 cm, hej? Len aby neboli tie dlhé výhonky meter, meter a pol, lebo budú vám vyhoľovať na všetky. Takže do 30 cm kľudne nechávajte, ja vám rád tie kratšie odbočky, jak spomínate, tých 10-15 cm, ich tam nájdem na tom strome, pretože lepšie prebehne potom premena listových pučikov na kvetné, čiže všetko je obsadené, čiže nie sú vyholené konáriky, hej? Čiže
1: vy môžete... Áno, keď ich postraňujem, tie zbytočné prírastky, čo sú, tak tam budú kvetné puky.
0: Na tých letorastoch, ktoré necháte, na budúci rok prebehne diferenciácia, čiže premena listových pučíkov na kvetné. Rozumiete? Lebo potom už nesmete ich v mesiacoch júl, august, september, október, november, december, január, február zakracovať.
1: Áno, to je jasné.
0: To je jasné. A v roku ďalšom, 27, sa pekne tá dĺžka tých 20, 10, 30 cm na tých slivkách našich, na čerešniach, hruškách, pekne sa vám budú tie listové pučiky premieňať na... kvetné púčiky.
1: Aj na broskyňach, nie?
0: Nie, pre broskyň tu neplatí. Broskyne hneď na tých letorastov, ktoré vyženú, hneď majú kvetné pučíky a listové. Čiže pre broskyne a moruše to neplatí. Je tie broskyne a moruše potom musíte v tom októbri až február, ďalší rok, pozakracovať, tak jak som rozprával predtým, na tých 5-6 pučíkov. Čiže broskyne rodia na tých letorastov, ktoré nám vyrastú. Hej?
1: Áno.
0: Takže pre tie dva druhy to neplatí, hej, a pre ostatné to platí, hej, čiže ostatné nezakracujeme, urobíme na prevod, ale tieto broskynky potom na konci roka, ja už v októbri, novembri doporučujem, to sa nebojte, že vám namrznú, takisto aj moruše, zakrátiť na tých 5-6 pučíkov, že nemusíte čakať na február, márec, apríl budúceho roka.
1: A keď teraz takto, keď tie broskyne poskracujem teraz, tie letorasty, to nie je dobrý spôsob?
0: Nie, samozrejme to výborný. Teraz to skracujte. To isté platí aj majhun. Chápete? Dobre, v tých dvoch mesiacoch to zakracujte a zvlášť broskyne tam majú veľa, veľa tých vošiek, takže musíte aj zakrátiť, či majú vošky, či nie. Takže to urobte a uvidíte, ak tá broskyňa bude šťastná, hej?
1: Dobre, výborne. Ďakujem pekne, pán inžinier.
2: Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. No a máme na linke poslucháčku. Želáme príjemné popoludnie z Rádia Regina Západ. Komu?
3: Haló, počujeme sa? Áno. Poslucháčka z Bratislavy.
2: Dobrý deň, želáme.
3: Dobrý deň.
0: Ja počúvam, ja preto som ticho, ja počúvam.
3: Poradu.
0: Áno.
3: My máme višne. Krásne sú, rodia. Super, teraz sme oberali. Ešte dneska chcem niečo, čo sa dá dosiahnuť. Džem urobiť z toho. No. A ja som vás počúvala od začiatku. My totiž sú tie višne, no ja neviem, či za toho života, oni už sú pomerne staré, ale nevyzerajú staré vôbec, neskracovali. Pretože som nejako sa dočítala, aj rodičia mi hovorili, že višňa sa nesmie skracovať, nesmie rezať, lebo že prestane rodiť a neviem. No, proste, my to nechávame akože tak. Ja občas vyrezávam tie suché konáriky z vnútra višne, úplne suché. No a teraz som na začiatku relácie počula, že vy o čerešniach ste hovoril, že sa môžu tie úplne vrchné konary, lebo tam mi to vždycky všetko prestačí, no mne to není ľúto, nech to papajú, ale nedosiahneme. Proste na tú výšku už nie, ani z toho vysokého takého trojrohaného rebríka. Neviem, môže sa rezať, kedy by sa mohla rezať, ako sa môže rezať?
0: No výborná otázočka. Proste, nie že môže, musí sa znížiť aj višňa. Všetky stromy, ktoré sú vysoké, aj tú vašu višničku peknú, hej, zrešte teraz po zbere, keď už ste ju obrali a keď ešte ju oberáte, tak aj s plodmi ju zrešte. Z vrchu o polovicu až o dve tretiny znížte výšku všetkých stromov. Nielen čerešne, višňa, ale všetky ovocné stromy. Aj sa nebojte, lebo tá višňa vaša, nielen vaša, to u všetkých našich záhradkárov je fakticky vyholená. Má na konci tie plodíky a je tam veľké množstvo vyholených, čiže bez bečného obrastu konárikov. Takže to všetko pekne znište, nebojte sa, urobte to po zbere, keď už to máte obratu, keď nie, aj áno, s plodmi to zrežte, to platí pre všetkých a oberajte tie višne dole. A potom to zrežanie z vrchu o polovicu stromu, aj z bokov, len opatrne, aby tá višňa má krehké konariky, niekto nepadol na zem, pekne to znište, takisto o dve tretiny aj bočné a uvidíte, jak vám ešte do konca roka zo spiacich pučikov začnú vyrastať nové vlky, z ktorých si dopestujete rodivý obraz. To platí pre všetky ovocné stromy. Toto vám radím a toto urobte. Hej? Takže keď to urobíte, uvidíte, aká bude šťastná višňa aj vy.
3: Takže nemôže vyschnúť, že treba slnko teraz je silné, bude... To nevyschne.
0: Neexistuje, že by niečo vyschlo, hej. Práve opačne, vtedy vám vyschne ten stromček, keď má nadbyto konárov, lebo nestačí vyživovať koreňový systém vlahou toľko tých konárov.
3: No ona
0: konárov
3: je nádherná, ako princezna, má obrovské
0: tak bude tiež, že bude ešte krajšia ako princezna, bude mladšia potom.
3: Len ten vrch proste, to sme nešťastní vždy.
0: Nebojte sa, vidím, že tomu rozumiete tak dobre. Nebojte sa toho, ja vás chápem všetkých, lebo ja som, keď som bol v takom veku, keď som to začínal robiť, alebo som bol bojazlivý, takisto, či to nevyschne, to je normálna vec. Hej, takže sa nebojte, ja vám garantujem, že nevyschne vám višňa, práve opačne. Naženie tam vám nové vlky aj v ďalšom roku a uvidíte, aká bude mladúcha.
3: A tie konáriky, kde sa to odreže, keď je trošku hrubší, lebo ona nemá hrubé konáre, ona to zaujímavá višňa. Ona nevyzerá ako starý strom vôbec. Nie, no, lebo
0: moja zlata, ste ju nestrihali vôbec, tak je zoslabnutá, je tenúčka, nemá kondíciu. Ano. A to nie je vaša chyba. Ja
3: netreba zatrieť tým tmelom všetkých zahradkárským?
0: Prosím?
3: Zatrieť, či netreba tie ranky tmelom?
0: V prvom rade zrežte to, hej? A potom samozrejme, keď to zatriete, nie je to zlé. Ale nebojte sa to zrezať. Vy budete tie ranky zatierať, to urobíte dobre, ale hlavne veľa zrežte z tej stromy. A ranku pekne si natriete, ale hlavne orežte dôkladne, čiže polovicu, ano, dve tretiny zo stromu. Dobre?
3: Áno, dobre. Čiže polovicu, dve tretiny. A tie úplne suché konariky, čo sú vo vnútri koruny, tak to tiež dávam preč.
0: Samozrejme, dávam a tým, preč, že ste z Bratislavy, my robíme každý mesiac na Svrčie tie školenia. Tak príďte aj tam, teraz to bude, ano, až 2. či 3. júla, a dneska to nebude, štvrtok, ano, o 2 týždne, príďte tam o 16. a sa porozprávame 2 hodiny v kuse, hej? Lebo tam chodí pekná účasť.
3: Svrčia ulica, alebo aká?
2: Svrčia.
0: Svrčia, hej, Svrčia 13, 14, to sú včelári.
3: Svrčia 13, dobre.
0: Tam to nájdete, tam je krásne, najkrajšie stromy na celom Slovensku, fakt, lebo tam sa im venujeme intenzívne, ano, dvakrát do mesiaca.
3: Áno, ďakujem veľmi pekne za radu, všetko prajem dobre.
2: Ďakujeme a pozdravujeme. Do počutia. V tejto chvíli si z Rádia Regina Západ zahráme kapelu Smoky.
4: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: na západ. Záhradkári.
1: Po štvrtok popoludní počúvate záhradkárov a dnes je so mnou v štúdiu pán inžinier Eduard Jakubek, predseda republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. No a na linke je ďalší poslucháč, ktorý má otázku. Želáme vám dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem aj vám. Aj inžiniera Jakubeka pozdravujem, to je poslucháč Jozef.
3: Ďakujem.
2: A prosím, ja som vám poslal mail, neviem, či ste dostali dve fotky s tým, že sa ozvem. Či ste to už pozerali.
1: Áno.
3: Áno, samozrejme. Približte mi trošku ešte ten.
2: No tak práve preto. To je hruštička, ktorú som kupoval na jar v Trenčine. Vypadala tak uboho, som jej neveril, tak som ju zasadil. Chvíľku jej trvalo, kým sa zobudila. Ale potom mi vyhodila od spodku, od spodného prvého pučika až úplne hore mi vyhodila listočky. Tak som sa zobral, že to ošvácam. Ošvácal som to tak, ako to vidíte. Nechal som tam iba vrchol. Má asi 1,70 m výšku teraz. A teraz som sa spamätal a hovorím, nie je to stopovitá hruška?
3: Vidím to, hej, takže tú výšku, vy sa nebojte, vy teraz to znište na výšku meter všetko, hej, čiže nebojte mať tam nič, budete mať ako jeseň urobenú, čiže palicu urobte, toho sa nebojte, lebo keď ju necháte v tej výške, čo ju tam máte, tak koreňový systém vám nebude stačiť vyživovať tú celú výšku, hej, takže bude zoslabnutá aj v ďalších rokoch pestovania, hej, že bude veľmi slabúčka, takže úplne ju zrešte na výšku 80 až 100 cm v tomto období, čiže bude bez listkov, ako, hej, takže toto sa nebojte urobiť.
2: Čiže komplet celý vrchol, čo tam je, za listie nedám preč.
3: Presne tak. Hej. Ak mala tie listky od spodu, jak ste spomínali, hej, a hovoríte, a vidíme, predtým, tak vtedy už trebalo na tú výšku meter, ale keď ste to neurobili, tak urobte to teraz na výšku meter, hej, maximálne. Čiže všetky stromy, nielen tú hrušku vašu, ešte v tomto období, ešte máme len jún, takže ona naštartuje, nebojte sa, neodumrie vám.
2: No ja sa pozerám, teraz som momentálne pri nej, no, klamal som, ona má asi 1,30 m.
3: Toto je jedno, tak urobte takisto res. Na výšku 80 až 100 cm. Ja by som to zrel na 80 cm, aby som mal istotu.
2: Nenechá tam žiadne bočné výhonky.
3: Nič nenechajte, keď tam nemá a má vo výške 130 cm. Zrešte to na.
2: Nie, má výhonky má asi od 70 cm hore.
3: No, tak tieto tam nechajte, tam, čo sú tie letorasty, hej? Čiže zrešte na výšku 80 až 100 cm.
2: Uh-huh. Čiže špic tam dole.
3: Presne tak. Čiže kolík urobíte z nej.
2: A ten spodok nemusím oholiť?
3: Ten spodok oholte. Pod tými 80 cm všetko dajte preč, aby ste sa mohli tam potom aj dostať, aby bol pekný kmienik. A tam potom budete v ďalších rokoch štartovať tie plodonosné konáriky. V tej výške 80 cm a budete ju mať do výšky maximálne tých 2,5 metra.
2: No jasne, dobre, ďakujem.
1: Nech sa páči.
2: Čo sa opýtam, ano? Nie je to stupovitá hruška?
3: Tak aj keby to bola stĺpovitá, takisto ju musíte skrátiť. Lebo ani stĺpovité hrušky, ani jablka to nestačia vyživiť. Čiže bez ohľadu na to, či je to stĺpovitá, alebo nie je to, v prvom roku po vysadbe musíte takto to urobiť.
2: Dobre, ďakujem. A ešte mám jeden dotaz. Na morušu sa mi za predkýho tam takto volal. Mám morušu, čo ja viem, 4-5 rokov starú, nech 6. Na jar som ju zostrihal. Na nejaké 4 púčiky to som urobil. Samozrejme vyhadzuje, to mi je jasné, čo s tým urobiť, ale jedna sa mi o plody. Plody mám asi tak 0,5 cm až maximálne centimetr.
3: Ako veľké, hej, myslíte?
2: Veľké, hej, na dĺžku.
3: No tak, ináč, je to čierna alebo aká morusa?
2: Trnavská.
3: Čiže pokiaľ je štepená, hej, tak by mala mať dlhšie plody, hej, väčšie tie plody. Pokiaľ je očkovaná, originál, alebo tam miesto štepenia a očkovania musíte vidieť, hej, či bola zaštepená, alebo nebola zaštepená. Keď bola štepená, tam vidíte to očko, že tam je, alebo ten...
2: Hej, rozumiete,
3: ten spojkovací rez. Čiže keď sú menšie plody, to znamená, vy ste to zakrátili správne na tých 4, 5, 6 púčikov na jar, ak je tam veľa tých výhonkov, asi nestačí vyživiť túto. Takže toto urobte, obmedzte ten počet a opäť potom v tom októbri, to, čo to vám ponecháte, opäť zakrajte už v októbri, nemusíte čakať do budúceho roka, na tých 5-6 pučíkov každý jeden ponechali, hej, aby nebolo veľa tých výhonkov, lebo taký štvoročný stromček, nestačí také množstvo výhonkov ešte uživiť.
2: No, mne to pripadá tak, že by som mal ísť, tak sa tu rozmohla, že by som mal ísť až do starého dreva.
3: A čo vám bráni, hej? Čiže po zbere úrody, pekne to zrešte aj do starého dreva. Čiže o polovi si ju znište. Vy ste asi v prvých rokoch nerobili ten taký rest, takže si ju vystiahli asi hore. Takže nebojte sa zrezať to o polovicu.
2: No nemá viac ako 2 metre.
3: No, tak nemusí byť o polovicu, o jednu tretinu znište to. Tak, aby vám neutekla do neba, hej, že by ste stále ju mohli oberať zo zeme. Dobre, môj zlatý?
2: No, ona uteká do šírky skôr.
3: Tak, máte nožnice, nie? Tak aj do šírky. Dve tretiny alebo tretinu znište. Je vo vašich rukách. Vy s ňou môžete robiť, čo chcete, hej? Pretože len dodržite tie zásady. Hej? Zakracovanie na 5-6 pučikov, neveľký počet, a či ide do boku, či doľava, či do stredu. Je vo vašich rukách. Nenechajte ju utiesť ani doprava, ani doľava, ani do výšky.
2: Však to sa snažím, dobre.
3: No, tak to robíte dobre.
4: Tak ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. Ešte máme jedného poslucháča, ktorému by sme radi dali priestor. Dobrý deň, pozdravujeme z rádia.
5: Dobrý deň, ja budem stručnejší ako predchádzajúce, že za 20 minút jedna pesnička, traja poslucháči, ja budem stručnejší. Pán inžinier, ja by som sa len dopýtal k tomu, čo ste hovorili. Niečo som zakracoval, letorasty niečo nie. Môžem ešte teraz zakratiť, ako ste počul, na 10 cm, či na polovicu?
3: Samozrejme, musíte, nie že môžete, lebo budete mať potom vyholené tie konáriky, takže to, čo ste nezakrátili, nie na polovicu, na tých 10-15 cm, 8 až 15 cm, zakráťte ešte v tom týždni ešte to urobte, keď máte času.
5: Tento týždeň je slivka, ktorá vyrastie na sú vysoké šlahúne, ktoré tu bol vysoko, nestihali sme, naša značka nestihačka, takže tie skrátiť, ako vravíte, viac ako o polovicu. A podobne sa to týka, vyrastla jabloň, aj marhula. Aj tie sú vyložené vysoké, ako vy hovoríte, tak tie vyložené poskracovať a potom na ten prevod, ako ste hovorili.
3: Výborne, pán poslucháč. Čiže keď všetko, tak všetky stromy. Hej, takže nebáť sa, znište to ešte, to platí pre všetkých poslucháčov. Tí, čo to ešte neurobili, presne na tých 10-15 cm skrátiť. Nie, že o 10-15 cm, ale odkiaľ ten letorast vyrástal, tak od v tomto roku, tak tam ísť dole. Čiže tú dĺžku znížiť na 10 cm od spodu, odkiaľ začal.
5: Aj tie, čo, aj tie, čo som skrátil, aj tie, ak sa ešte vyrástli, ešte 3.
3: Áno, čiže výborne. Čiže až 2 až 3 krát v tých mesiacoch maj, jún a ešte jeden jún zakrátiť.
5: Práve preto, že je jún. Pani Žiež, ďakujem pekne, prajem ešte pekný deň a pre pani redaktorku nech by zobrala niečo proti vírusu hmkania. Všetko dobré.
4: Ja vás pozdravujem.
3: Dobre.
4: No a máme tu ešte jednu otázku od pána Vladimíra. Ten nám píše, že má slivku zasadenú v marci 2024. Po zimnom reze v tomto roku mi narastli výhonky možno aj 70 cm dlhé. Ako ich mám a kedy upraviť? Chcel by som sa ešte opýtať, či môžem teraz očkovať aj morušu a aj kiwi.
3: Veľmi dobrá otázočka, čiže prvé 3 roky sa robí výchovný rez, takže ak máte silné výhonky, nech zakráti len tie konce, kde sú vožky. To zakrátenie, to je už 3. rok, 24, 25, 26, do 4. roku pomaličky, nech ešte, keď nie sú pevné tie stromčeky, nech ešte raz na tú zakráti všetky ponechané kostrové konáre budúce, to znamená tých 5-6 konárikov, ešte raz nech to zakráti v tom oktobri, alebo v novembri na tých 20-30 cm, aby mal pevný základ. Tam, kde je ten pevný základ, tam už nech to neskracuje, ale nech pozakracuje od 4. roku pestovania všetky tie letorasty, keď to neurobil tým spôsobom, ako hovoríme, na tých 10-15 cm a potom pôjde už ten strih na tie odbočky. Takže toto nech urobí teraz. A čo sa týka očkovania, morušu chce očkovať tento pán, hej? Takže nie je problém, pretože práve v tomto období, jún až júl, august sa očkuje a potom v tých mesiacoch júl, august aj očkuje, aj vrubluje. Tak očkuje sa vždycky len do tých letorastov, to je veľmi dôležité, ktoré vyrástli v tomto roku. A ak nemá takéto letorasty, alebo má vo veľkej výške tej morusy, tak nech radšej počká a mesiaci júl, august, nech ich normálne vrúbluje ako keby na jar. Hej. To znamená, či za kôru, keď to je hrubší konárik, alebo spojkovaním. Takže má toľko možností do konca augusta, každý z nás, nielen na morusy, ale na všetkých ovocných stromov, že to, čo mu nesedí odroda, alebo nie je kvalitná, alebo má semenáč moruse, tak v týchto mesiacoch jún až august môže to očkovať a vrúbľovať.
4: Vo štvrtok popoludní ste počúvali záhradkárov. Dnes je to teda všetko. V štúdiu so mnou bol pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Ďakujeme za všetky rady, ktoré ste dali našim poslucháčom, nám záhradkárom, no a samozrejme v tomto horúcom dni nech sa nám ešte všetkým darí.
3: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas 100

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy na Hornej Nitre apelujú na rýchlejšie čerpanie fondu na spravodlivú transformáciu. V Trnave vzniklo klientské centrum mestskej polície. Fungovať bude non-stop. Zajtra bude na západe územia prevažne jasno a veľmi teplo až do 35 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Opozičné KDH podáva trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Dôvodom je jeho včerajšie vyjadrenie, že podpredseda KDH Peter Stachura bral počas pandémie dotácie na mobilné odberové miesta, tzv. Momky, a fakturoval si 100 000 eur. Peter Stachura to označil za klamstvo.
2: Ja nie som akcionárom v žiadnej zbrojárskej firme. Každé jedno euro, ktoré som si zarobil tvrdou prácou. Zásadným spôsobom odmietam, aby ma takýto pánko, ktorý je teraz ministrom obrany, obviňoval z veci, ktoré možno robia jeho spolustranici.
1: Samosprávy Hornej Nitry opätovne upozornili na pomalé čerpanie prostriedkov z fondu na spravodlivú transformáciu. Mešká podľa nich aj vyhlasovanie výziev. Nespokojnosť vyjadrili na okrúhlom stole so zástupcami Európskej komisie, Miry a tretieho sektora, ktorí iniciovali mestá Prievidza a Partizánske. Významnú časť zdrojov z fondu má na starosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ministra Samuela Migala preto žiadajú o stretnutie primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
3: Momentálne je situácia taká, že čerpanie je zhruba na úrovni 9,8% a zostáva v ohrození suma približne 41 miliónov eur. Ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, tak naozaj sa môže stať, že o tieto finančné prostriedky prídeme. Preto sme sa aj rozhodli, že spoločne s pánom primátorom mesta Partizánskeho a pozveme sa k spolupráci aj pána župana, vyzveme na stretnutie pána ministra, aby sme otvorene o tejto téme diskutovali ďalej a aby nám ponúkol konkrétne odpovede a riešenia pre naše problémy.
1: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie po stredajšom stretnutí so zástupcami Európskej komisie informovalo, že aktuálne sa implementácia fondu naplno rozbieha naprieč regiónmi, pričom čerpanie dosiahlo výšku 43 miliónov zo 459 miliónov eur určených pre Hornú Nitru a vybrané okresy Banskobystrického a Košického kraja. V Trnave slávnostne otvorili nové priestory klientského centra stálej služby tamojšej mestskej polície. Priestory sú na prízemí budovy bývalého Tatra Skla na Trhovej ulici. Náčelník Trnavskej mestskej polície Ivan Ranuša.
4: Sú to priestory, ktoré v podstate non-stop slúžia ako policajtom, tak občanom. Treba vedieť to, že na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali práve v prevádzke 24/7.
1: Celkové náklady na stavebné práce dosiahli približne 500 000 eur. Návštevníci kúpeľných miest Piešťany a Moravskej Luhačovice sa prenesú v čase a spoznajú minulosť cez príbehy reálnych ľudí. Cezhraničná iniciatíva Povolaním kúpeľníci má za cieľ posilnenie turistického potenciálu oboch regiónov prostredníctvom živej interpretácie histórie. Informoval úrad Trnavského samosprávneho kraja s tým, že sprievodcovia v autentických kostýmoch vtiahnu návštevníkov priamo do deja. Prvé výsledky spolupráce prinesie už v sobotu 20. júna popoludní na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch dramatizovaná prehliadka. Celá aktivita je spolufinancovaná Európskou úniou. Zajtra bude na západe územia jasno až polooblačno a veľmi teplo. V noci 19 až 14, cez deň 30 až 35 stupňov a viať bude slabý premenlivý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Opäť vás pozdravujeme aj na cesty. Nehoda v Bratislave na Kopčianskej v smere na Rusovskú cestu. Výraznejšie sa nezdržíte. Nehodu ste nahlásili a videli ste ju aj v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek v smere do centra mesta. V tomto úseku sa môžete krátko zdržať. Kolóny už máme pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot v smere z Českej republiky. Tu je zúžená premávka do jedného jazdného pruhu a hlásite zdržanie 15 minút. Ďalšia kolóna je na vjazde do Senice z Holíča, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tu stratíte 20 minút a na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Obyčajné lupy majú široké využitie v každodennom živote a sú užitočné pre rôzne skupiny ľudí, od detí až po seniorov. Pre slabozrakých a starších ľudí sú často nevyhnutnosťou pri čítaní kníh, novín alebo písania drobných textov. Lupa na čítanie pre slabozrakých zlepšuje kvalitu života tým, že umožňuje vykonávať úlohy, ktoré by inak boli pre ľudí ťažko zvládnutelné. No a na pomôcky pre slabozrakých môžete dostať príspevok z Radu práce. Počúvajte nás aj po 15.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Niektorí máme väčšie či menšie problémy s videním od narodenia, ďalším sa zrak zhoršuje počas života, napríklad v seniorskom veku. Dobrou správou je, že v súčasnosti existuje množstvo pomôcok, ktoré nám fungovanie bez zraku môžu uľahčiť, ale aj zvýšiť našu nezávislosť. Príspevok na ne sa dá získať z úradu práce. Michala Hercega zaujímali napríklad lupy pre slabozrakých. Opýtal sa na ne aj Stanislava Sokola, ktorý ich používa aj vo svojej práci.
2: Sú to rôzne elektronické čítacie lupy, či už lupy menšie, prenosné, alebo tzv. Stolové s väčšími monitormi a lepšími parametrami, čo sa týka optiky a zväčšovania.
3: Tieto lupy nielen zväčšujú, ale môžeme si text cez ne aj vypočuť.
2: Dáte pod lupu vytlačený text, stlačíte gombík a lupa vám automaticky začne čítať, čo je v tom texte napísané.
3: Keď človek stráca zrak, ale chce pracovať ďalej na počítači,
2: sú asistenčné programy, ktoré dokážu zväčšiť prostredie v počítači.
3: Čiže všetko na obrazovke bude väčšie.
2: Áno, a buď to bude väčšie vo forme takej pohyblivej akoby lupy, alebo tá lupa môže mať tvar takého dlhého riadku, alebo to môže byť lupa, ktorá vám akoby zaberie celú plochu toho monitoru a vy sa potom iba presúvate do rôznych častí displeja.
3: Martin Červenka nám povie, aké pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých môžu uľahčiť život v domácnosti.
4: Od držiaka krajača na cibulu, od oddeľovača žltka od bielka, od štipcov rôznych, kuchynská váha s hlasovým výstupom. Moje obľúbené je napríklad valček na cesto pre nevidiacich.
3: A v čom sa odlišuje od valčeka pre vidiacich?
4: Dajú sa tam nastaviť hrúbky cesta a aj nevidiaci si vyvalká cesto presne také, ako potrebuje, či už je to na štrúdlu alebo na pizzu.
3: Peter z Dunajskej Stredy, tak ktoré pomôcky napríklad vám uľahčujú bežný život nevidiaceho?
5: Najviac mi pomáha môj vidiaci pes, volá sa Belka. Hlavne bezpečie a tú istotu mi dáva, že proste nenatrafím na nič, prekážky mi obchádza, proste pomáha.
3: To je taká živá pomôcka a z takých možno elektronických alebo kuchynských?
5: Mám jednu čítačku, čo tiež používam na čítanie, a biela palica.
3: Vy ste asi podstúpili aj to vybavovanie cez úrady?
5: To asi pozná každý, kto už raz vybavoval niečo na tých úradoch, tak nie je to jednoduché. Strašne dlho to trvá.
3: Niektoré pomôcky, ktoré uľahčujú život nevidiacim a slabozrakým ľuďom, sú aj dosť nákladné a na možnosti príspevku z úradu práce od štátu sa už pýtam Lenky Patiovej z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
6: Toto všetko sa rieši cez integrovaný posudok. Od septembra 2025 sa vlastne zmenil zákon.
3: Ak si človek chce vybaviť ktorúkoľvek z pomôcok,
6: s celým týmto procesom ho prevedieme, pomôžeme s vypísaním žiadosti, pripravíme ho na tie dotazníky, na celé vlastne to šetrenie, ktoré okolo toho prebieha. Zároveň si už automaticky vyberie tie pomôcky, aby vedel pracovníčkam z úradu práce povedať, že čo on vie, že by mu uľahčilo život. Takže je ideálne, keď sa na nás obráti.
1: Ja pripomeniem, že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má svoje pracoviská vo všetkých krajských mestách.
0: Rádio Regina Západ. Dobré večer.

0: Dnes ráno sme si s Michalom Hercegom pripomenuli Medzinárodný deň piknikov. O posedenia v prírode s ľuďmi, ktorých máte radi a s niečím dobrým pod zub, určite nebude núdza ani toto leto. Možno aj vy potom budete spomínať na vydarené pikniky tak, ako to budeme možno počuť aj teraz.
1: Ja si hlavne pamätám na piknik, kde ma môj muž zobral prvýkrát na rande a bolo to v Pezinskom parku. Bolo to už tak neskôr podvečer, čiže tam nebolo veľa ľudí ani detí a chodili okolo nás pávy a my sme teda piknikovali.
2: Aké pikniky ste navštívili vy, ktoré sa vám páčili?
3: Budú to také priateľské, hej, že väčšinou keď je leto a teda chystáme sa niekde do prírody, tak stačí deka a pár sušienok a už je z toho piknik.
2: Silvia Litva-Polak z Francúzskeho inštitútu na Slovensku vysvetľuje najprv pôvod slova piknik.
4: Používalo sa už koncom 17. storočia na označenie takých spoločenských stretnutí, kde každý priniesol niečo na jedenie alebo pitie. Slovo piknik vychádza z slova pique, takže niečo si uštipnúť, ušťupnúť, ukradnúť, niečo maličké.
2: Francúzsko sa považuje za kolísku piknikov. Keby sme ich chceli trošku napodobniť, aj u nás máme určite pekné zákutia, kde sa dá takto posedávať. A keby sme to chceli doviesť do dokonalosti aj obsahom toho piknikového košíka, aby bol naozaj francúzsky?
4: Tak pre dospelých samozrejme dobré víno, syry. Francúzi chodia všade s bagetou.

0: Piknik bude sprevádzať, samba kruh a nakoniec sprievod v maskách, ktoré si vyrobíme.
1: Ila van Ojen.
2: Na komunitný stôl môže každý priniesť, čo len bude chcieť, čo má rád. Tak čím by ste napríklad prispeli vy z vašej krajiny?
1: Taký koláč, ktorý sa volá Buttercook, to je vlastne maslový koláč. Veľmi jednoduchý, ale veľmi chutný, lebo je tam veľa masla. Tak toto by som priniesla na ten stôl, áno.
2: Možno máte taký pamätný piknik, ktorý sa vám páčil, ktorý vás aj inšpiroval pre vaše ďalšie aktivity?
1: Najpamätnejší piknik je susedská grilovačka, ktorá organizoval náš pán sused Ben Pásko. To bol priamo v tejto záhrade Evangelického kostola. To je ešte aj presne to, čo vlastne nás inšpirovalo potom pracovať s touto lokáciou pri príprave dobrého trhu. Takže môžeme povedať, že aj niečo ako dobrý trh môže práve vzniknúť na takéto susedské grilovačky či pikniky.

0: Prichádzajúci víkend sa bude niesť v znamení naozaj veľmi horúceho a suchého počasia. To prinesie vysokú tepelnú záťaž pre ľudí, ale aj veľmi vysoké riziko požiarov v prírodnom prostredí, a to najmä v Podunajskej nížine, ale lokálne aj na Záhorí, a to najmä počas soboty. Dávajme si na seba pozor, ale dávajme pozor aj na prírodu.
1: Otázka na dnes. Aký hudobný nástroj má pre vás najkrajší zvuk? Ktorý je podľa vás najzaujímavejší? Prípadne na ktorý by ste sa chceli naučiť hrať? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. Studnička. Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
2: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21. Zelená vlna.
0: Opäť zdravíme všetkých, ktorí sú aktuálne na horúcich, rozpálených cestách. Nehoda je v Bratislave na Kopčianskej v smere na Rusovskú cestu. Výraznejšie sa nezdržíte. Nehodu stále odstraňujú aj v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek v smere do centra mesta. V tomto úseku sa môžete krátko zdržať. 15 minút si postojíte, a to v kolóne pred diaľničným hraničným priechodom Brodské-Lanžhod v smere z Českej republiky. Navyše je zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. Kolonu ste videli aj na vjazde do Senice z Holíča, tu sa zdržíte 10 minút a 20 minút si aktuálne postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ je rádio, ktoré počúvate. Trnavská župa ocenila mladých čitateľov do 14. ročníka. Vráťme knihy do škôl. Poslali deti a študenti z Trnavského regiónu viac ako 2500 príspevkov. Cieľom projektu, ktorý organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s krajmi združenými v SK8, je rozvíjať u mladej generácie čitateľskú gramotnosť, fantáziu a kritické myslenie. Na slávnostnom vyhodnotení bola aj Vlasta Cigánková.
1: Odborníci a pedagógovia upozorňujú, že záujem o čítanie v radoch detí a mládeže klesá, ale často je za tým len nedostatočná motivácia alebo chýbajúci príklad zo strany dospelých, ktorí by v nich lásku k literatúre vypestovali. Iná je situácia v Trnavskej strednej zdravotníckej škole, ktorá bola v súťaži najaktívnejšia, hovorí učiteľka Silvia Jezerská.
2: Myslím, že naše deti hlavne vidia dobrý príklad. Vidia, že aj s kolegyňami veľa čítame, ja teda píšem knihy. A takže nosím im do škôl, máme besedy, máme diskusie, zapájajú sa do toho, chodia si pýtať tipy a naozaj myslím si, že tá moderná literatúra ich oslovuje.
1: To potvrdzuje aj žiak školy Filip Tomán, ktorý bol víťazom v kategórii stredoškolákov. Zaujala ho kniha Leto s Alexandrom.
3: Čítanie mi vlastne prináša aj taký pokoj, že keď napríklad som pod strese, že volá čo si prečítam, ako prináša taký ten pocit pokoja. Čítam celkom častejšie, nie úplne často, ale čítam knižky.
1: V kategórii žiakov základných škôl zabudoval Kristián Kloters zo školy na Jilemnickej ulici v Dunajskej strede.
4: Prečítal som knihu Messie Macher. Páčilo sa mi to kvôli tomu, že je to môj obľúbený futbalista. Rád čítam. Vybral som si túto knihu, lebo obdivujem Messiho.
1: Nie nad knihy, povedal pri oceňovaní víťazov súťaže hudobník a aj autor mnohých kníh pre deti a mládež Braňo Jobus.
5: Sú rôzne modné vlny, CDčka, internet, počítače, všeličo sa vymysleli nové, aj pekné, aj pomôže to, aj ublíži to, ale na tú knihu ešte nič krajšie a trvácnejšie sa nevymyslelo, veď predsa mal som mnoho CDčiek, už ich nemám, sú doškrkané platny, nemám, ale tie knihy, keď pôjdete do Egyptu, do toho múzea, vidíte tam 5000 rokov starú knihu. Všetky tie moje knihy, 27 či koľko, každá sa odloží do archívu. Čiže aj tie príbehy v tých knihách píšem preto, lebo sú to dôležité zážitky z mojeho života, alebo to, čo sa udeje vo svete na Slovensku. Ja z toho spravím rozprávku a robím to tak preto, lebo my tu nebudeme a tie knihy tu budú.
1: Formovať záujem o knihy je dôležité od útleho veku dieťaťa, hovorí Michaela Lopatková, matka ocenenej škôlkarky.
6: Od malička vedem Oliuku ku knihám. Dnes si odtiaľ to odnesla ďalšiu knižku. Vieš, ako sa volá Oliuka?
7: Tantulienka.
6: Ja si stále myslím, že v dnešnom svete možno ešte dôležitejšie ako kedy predtým je rozvíjať ten svet, tú predstavivosť tých detí. Tiež sa na základe toho aj učí, ako sa dajú nejaké životné situácie riešiť.
0: Do 14. ročníka čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa zapojilo viac ako 6000 detí a žiakov z celého Slovenska.

0: is for me. V dnešnom Krátko a jasne vás pozývame na prechádzku po krásnych parkoch a záhradách.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Environmentalistka Michaela Kubíková pracuje už vyše dvoch dekád pre neziskovú organizáciu Národný trust, kde začínala ako dobrovoľníčka a dnes je jej riaditeľkou. Srdcovou témou, ktorej sa venuje, sú historické parky a záhrady, ako aj hľadanie spôsobov, ako ich hodnoty ochrániť, obnoviť či priblížiť verejnosti. V krátko a jasne sme s ňou prebrali slová ako arborista, ďalej grota, teda umelá jaskyňa a aj sala terena, alebo zimná záhrada. Nuž a dnes je to slovo parter.
3: V terminológii záhradnej architektúry je to v podstate záhon kvetinový, ktorý sa nachádza zväčša veľmi blízko nejakého kaštieľa alebo budovy. Čiže takisto v tých pravidelných francúzskych záhradách s veľkou obľubou používaný termín.
4: No a kde môžeme takýto parter nájsť? Na západnom Slovensku napríklad.
3: Napríklad v zámok Hlohovec, ktorý pri ako zámockom parku Hlohovci nájdete doteraz takéto partery, ale aj v mnohých ďalších kaštieľ vode rady podobne, ako tiež tam nájdete parter a naozaj je to celkom ako častý prvok záhrad.
4: No a ako vyzerá ten prvý spomínaný? Lebo sme rádio, tak aby si mohli urobiť nejaký ten obraz posluchači?
3: No momentálne neviem úplne ako vyzerá, ale väčšinou sú tieto partery aj ohraničené takzvanými buxusmi. To sú ako krušpány a vnútri sú nejaké trvalky alebo letničky zasadené, tulipány alebo proste rôzne iné druhy kvetov.

0: Vytvorili dažďovú záhradu a sú pripravení poradiť ľuďom, ako na to. Tým zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dal do plitkej priehlbiny 5 rôznych podzemných vrstiev, ktoré majú zadržať viac zrážkovej vody ako bežný trávnik. Zeleň v takejto záhrade si zachováva sviežosť aj v čase sucha. Viac vám povieme v žurnále Rádia Regina.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Portréty.
2: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
4: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
5: Špeciálne literárne vydanie magazín Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Doporučenú zásielku si ponovo môžu ľudia prevziať aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Storočnicu rozhlasu oslaví spoločné vysielanie Regín a gala koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zajtra bude na západe územia prevažne jasno a veľmi teplo až do 35 stupňov. Pekné popoludne vám želá Viera Polešovská. Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico. Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú podľa neho žiadne politické alebo faktické dôvody. A jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtu zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
2: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera a Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a následne zo sály odišiel.
3: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Od júna je možné prevziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web, aplikáciu, zákaznícku linku či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Hovorkyňa Eva Peterová.
4: Ak doručovateľ adresáta nezastihne doma, nechá mu v schránke žltý lístok a zásielku uloží na jeho dodávacej pošte. Aj doteraz zákazník mohol požiadať o jej opakované doručenie alebo o presmerovanie na inú adresu či na inú poštu. Od 1. júna si ju môže dať preposlať aj do hoci ktorého z 250 balíkoboxov Slovenskej pošty, kde bude uložená minimálne 2 dni.
1: Pošta zdôrazňuje, že deň vloženia zásielky do boxu sa do uvedenej lehoty nezapočítava. Tradičný spôsob doručenia zostáva, ak však príjemca nebude na adrese zastihnutý, nájde v schránke žltý lístok. Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód. Slovenská televízia Rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludňajší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
5: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách. Budeme vysielať z Ružomberka, spred kultúrneho domu, takže samozrejme pozývame aj našich poslucháčov, aby sa prišli pozrieť, ako to naživo vyzerá. Budeme hovoriť o rôznych zaujímavostiach, budeme predstavovať také tie najvýznamnejšie dominanty Ružomberka, čo keď sa povie Ružomberok, tak by sme určite nemali vynechať.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať aj popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí galakoncertom Slovenskej impresie vysielaným naživo v Rádiu Regina a Rádiu Devín. Zajtra bude na západe územia jasno až polooblačno a veľmi teplo. V noci 19 až 14, cez deň 30 až 35 stupňov a slabý premenlivý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Opäť pozdravujeme šoférov a šoférky. Nehoda je v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek v smere do centra. Krátko sa môžete zdržať. V kolone si postojíte pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot v smere z Českej republiky. Tu je aj zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. Zdržíte sa 15 minút. 10-minútovú kolónu máme aktuálne na vjazde do Hlohovca z D1 a aj v Piešťanoch sa stojí na Krajinskej v smere na banku. Hlásite zdržanie tiež do 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ako sa tučniak učí lietať, tak to je kniha, ktorú od nás v tejto polhodinke môžete vyhrať. Príbeh o tučniakovi sa stal vo svete hitom a teraz sa konečne objavuje aj v knižnej podobe s fotografiami oceňovaného Stefana Christmana. Kniha je plná liečivých nápadov, je nielen obohacujúca, ale aj dojímavá a vtipná zároveň. Knihu napísal popredný nemecký lekár a moderátor Eckhard von Hirschhausen. Peter Rusňák a Eva Videko vám želajú pekné štvrtkové popoludnie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Poznáme to z vlastnej skúsenosti. Ak sme, ako sa hovorí, vo svojom živle, všetko ide ľahšie a máme z toho radosť. Toto je hlavný motív inšpirujúcej knihy lekára Eckharta von Hirschhausena, ktorý pracoval na výletnej lodi a vo voľnej prírode raz uvidel tučniaka. Neskôr o tom napísal knihu Ako sa tučniak učí lietať, ktorá sa stala svetovým bestsellerom. S Luciou Čarnou sa o nej porozprávala Jana Hevešiová.
2: Ak uvidíme tučniaka, vyzerá dosť nemotorne. Tučné brucho, chvôdzu má knísavú, je milý až komický, ale málo kto tuší, čo všetko napriek prvému dojmu dokáže, ak sa ocitne vo svojom živle. A práve toto je tá nosná autorová myšlienka, nasmerovaná k ľuďom ako inšpirácia.
3: Presne tak. Hlavná myšlienka, s ktorou pracuje doktor Eckhart von Hirschhausen vo svojej knihe, hovorí práve o tom, aké je dôležité prostredie a okolnosti pre rozvíjanie našich schopností a talentov. Podľa jeho slov dokáže každý človek naplno rozvinúť svoje silné stránky a byť šťastný práve vtedy, ak ho obklopuje vhodné prostredie, pretože často nie je problém v nás, ale v okolnostiach. Stačí malá zmena a začnú sa diať zázraky. A ako na to sa dočítame v knihe, napríklad v kapitole Tučniak, ktorý sa vydal na cestu hľadania. Príbeh o tučniakovi, ktorý sa učil lietať, sa stal vo svete hitom a teraz sa konečne objavuje v knižnej podobe aj u nás s fotografiami oceňovaného fotografa Stefana Christmana. Kniha plná liečivých nápadov je nielen obohacujúca, ale aj dojímavá a vtipná zároveň.
2: V knihe je 11 fotografiami Stefana Christmana nádherne ilustrovaných kapitol. Napríklad tučniak, ktorý sa naučil milovať sám seba. Tučniak, ktorý sa naučil dôverovať. Tučniak, ktorý sa stal odvážnym. Lucia, ktorá kapitolka z knihy oslovila ťa najviac?
3: Mne sa veľmi páčila kapitola s názvom Tučniak, ktorý sa naučil spolupatričnosti. Táto kapitola hovorí o tom, ako sa v prípade zlého počasia, napríklad snežnej búrky, tučniaci spoja do húfu a natlačia sa na seba, aby prežili, aby im bolo teplejšie a zohrievajú sa vlastnými telami. Veľa to hovorí aj o nás ľuďoch a o tom, aké je dôležité mať vlastný húf, vlastnú komunitu ľudí, ktorá nás chráni v zlých časoch a ktorú máme na to, aby sme si vedeli vzájomne pomáhať v náročných situáciách. V knihe sa píše, potrebujeme druhých a druhí potrebujú nás. V lete sú kolónie tučniakov enormne hlasné, v zime stíchnú, v chlade si šetria všetky sily. Považujeme to za veľmi obdivuhodné, nikto nefrfle. Nie, nechcem stáť vedľa hentoho. Myslím, že by sme si z týchto tučniakov mohli brať príklad a viac sa učiť o spolupatričnosti a spolužitiu v našom ľudskom krdli.
2: Z knihy Eckharta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať vyberám ukážku z kapitoly rovnomennej s názvom knihy. Autor na začiatku vysvetľuje, že flow je pocit opisu, je to stav, keď sme vo svojom živle. Preklad Kristýna Ježovičová. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Dobrým meradlom, ako blízko sa nachádzaš k stavu flow, je podľa mojej skúsenosti to, ako subjektívne rýchlo plynie čas. Šťastie je čas, počas ktorého zabudneš na čas. Keď lietaš vo svojej vode, preletí aj čas a v niektorých fázach nehrá žiadnu rolu. Potom môžeš v nejakej úlohe stúpať bez potopenia. Môžeš zdolávať výzvy a rásť. Môžeš pre niečo horieť bez toho, aby si vyhorel. Samozrejme, stojí ťa to energiu, ale zároveň sa ti táto energia vracia. Byť vo svojom živle je obnoviteľná energia. Túto energiu vyžarujeme, ňou rozžiarime aj ostatných a dodáme im odvahu, aby boli tiež svojimi najlepšími tučniakmi. Alebo, ako to vyjadril James Baldwin, čím dlhšie žijem, tým viac sa učím, že láska, či už ju nazývame priateľstvom, rodinou alebo romancou, spočíva v zrkadlení a zosilňovaní svetla druhého.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o inšpirujúcej knihe Eckharta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk.
5: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází. Pod střechou z oblaku

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Dnes popoludní sme vám predstavili svetový bestseller knihu o tučniakovi. V názve knihy sa píše, že tučniak sa niečo učí. A my sa vás pýtame, či si pamätáte, čo sa učí. Ak viete správnu odpoveď, budeme radi, ak si s nami zasúťažíte. Telefónne čísla sem k nám do štúdia Rádia Regina Západ sú nasledovné 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Nech sa páči, môžete telefonovať.

Dnes sme vám predstavili svetový bestseller, knihu o Tučniakovi. Ak máte chuť si s nami zasúťažiť, tak ešte raz vyskúšame, či ste pozorne počúvali. Telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Nech sa páči, volajte, knihu o Tučniakovi dnes.

0: Mávano a ja sa pýtam, ano, či si pamätáte, čo sa ten tučniak učí?
1: Učil lietať.
0: Je to tak presne tak, ako sa učí lietať. Chceli by ste vy niekedy vedieť lietať, ak by sa to dalo?
1: Neviem. Na lietadle som lietala, ale sama lietať asi ťažko,
0: jasné. To bola len taká filozofická otázka. Áno. A kam sa chystáte toto leto na dovolenku? Pôjdete niekam letecky, alebo budete tu na Slovensku?
1: Nie, iba tu na Slovensku.
0: Dobre, tak nech sa vám dovolenka vydarí. Posielame vám k tomu aj knihu, ktorá vám možno teda spríjemní dovolenkové chvíle. Zostaňte na linke, pani Alenka, vypýtame si adresu. Majte s nami pekný deň.
1: Majte sa, dovidenia.
2: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Panoráma Rádia Regina.
3: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
3: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
4: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
3: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
1: 16 hodín 33 minút, to je aktuálny čas. Nová nehoda sa stala na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Pravý pruh je blokovaný a počítajte so zdržaním. Kolóny máme 1, 2, 3, 4. Tá prvá je na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Senice z Holiča a na vjazde do Lohovca z diaľnice D1. No a kolona je ešte aj v Piešťanoch na Krajinskej v smere na banku. Tu hlásite zdržanie do 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rýchly obed v práci, ohriate jedlo zo včera alebo pukance. Mikrovlnná rúra je dnes bežnou súčasťou väčšiny domácnosti. Napriek tomu ju stále obklopujú otázniky. Ničí živiny v jedle, spôsobuje rakovinu alebo robí jedlo nezdravým.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mikrovlnná rúra vznikla vlastne náhodou. Americký inžinier Percy Spencer si počas práce s radarovou technológiou všimol, že sa mu vo vrecku roztopila čokoládová tyčinka. Ďalšie experimenty ukázali, že mikrovlny dokážu rýchlo zohrievať jedlo a tak vznikol základ dnešnej mikrovlnnej rúry. Ničí mikrovlnka živiny, chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Toto nie je pravda, jedná sa o mýtus. Mikrovlnka totiž nie je žiadny ničiteľ živín. Živiny sa strácajú hlavne teplom, prípadne časom tepelnej úpravy a vyluhovaním do vody, takže je oveľa väčšie riziko, že potravina stráti nejaké živiny, pokiaľ varíme klasicky vo vode. A v tej mikrovlnke tým, že je vystavená tej tepelnej úprave kratšie a s menším množstvom vody, tak tam naozaj môže byť tá výživová hodnota naopak lepšie zachovaná. Ale tu sa bavíme naozaj o rozdieloch v pár percentách. Samozrejme je dôležité využívať vhodné nádoby do mikrovlnky, pretože pri nejakých nekvalitných plastoch by sa mohli dostať nejaké mikroplasty do potravín a takisto dávať pozor, aby sa nám jedlo v tej mikrovlnke nejak lokálne neprehrievalo.
2: Mikrovlnná rúra teda nie je škodlivá pre zdravie, ak sa používa správne. Dôležité je, aby sa jedlo v nej prehrialo rovnomerne, pretože v chladnejších miestach môžu baktérie prežiť. Preto sa odporúča jedlo po vybratí z mikrovlnky premiešať a nechať ešte krátko odstať.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Počas tohto týždňa si predstavujeme hospodárov, o ktorých sa vie viac v ich regiónoch ako na celom Slovensku. Je to aj tým, že sú to producenti, ktorí vyrábajú potraviny v malom, pričom sa zameriavajú najmä na kvalitu. V okolí mestečka Vráble je veľmi silná tradícia pestovania hrozna a dorábania vína, najmä červených odrôd. Mysleli na to aj vinári v nedalekej Tajnej a ich kuvé dostalo niekoľko ocenení. Všetko povedala Martinovi Jurčovi Aneta Demešová.
2: Máme vlastné vinohrady. Je výhoda, že viete byť unikátny na trhu a viete vyrábať víno, ktorému určite vy charakter, že určite v tom vinohrade charakter. Pri výbere odrôd do vinohradu bol môj manžel, rozhodoval o tom a rozhodli sme sa, že práve sa inšpirujeme svetovými odrodami a chceme robiť víno, ktoré vie konkurovať aj vo svete a naozaj s týmto vínom vyhrávame na medzinárodných súťažiach. Máme samozrejme aj niektoré lokálne tradičné odrody. Jediný novošľachtenec máme Dunaj, ale väčšina našich odrôd je medzinárodných. Takže konzumentom nášho vína vie porovnávať aj na takom medzinárodnom meritku.
3: Aká tam je pôda v okolí mesta Vráble? Vy ste v tejto lokalite?
2: My sme 7 kilometrov od mesta Vráble a je tam hlinitá pôda, ilovitá pôda a je to presne kopec, kde už v 17. 18. storočí grof Revaj pestoval vinohrady, takže je to veľmi dobrá pôda práve na červené odrody.
3: Ako úspieť v tej konkurencii takých tých veľkých producentov?
2: My máme tú výhodu, že sme producent v malom objeme, sme vinárstvo, ktoré produkuje len z vlastných ekologických vinohradov a tým sme na trhu rozpoznateľní. Rozumie tomu, že keď robíte niečo v obmedzenom a ekologickom rozmere, tak tá cena musí byť trošku vyššia.
3: Dá sa teda aj nejak do budúcna perspektívne ďalej rozširovať, povedzme tú ponuku, tak aby ste boli takýto odlíšení od tých ostatných?
2: Samozrejme, ponuka vinárstva vždycky vychádza z vinohradu. Vy nemôžete tú ponuku odrodovú meniť každých 5 rokov, alebo proste ako sa vám zapáči, ako sa vyvíja ten trh, ale ste viazaní tým vinohradom, takže na nejaké dlhšie obdobie sme viazaní tým, čo sme si vysadili, ale naozaj sme spokojní. U nás pestujeme hlavne červené odrody, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, z čoho sa robí tento úspešný Bordeaux blend a potom taká veľmi úspešná slovenská teroárovo špecifická odroda je Riesling Blažský.
1: No a zajtra si v našom seriáli o malých miestnych producentoch potravín predstavíme lokálneho pestovateľa cesnaku Tomáša Barana z Cífera. Zameral sa na staré sorty československých cesnakov a pestuje ich v ekologickom režime.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: počúvate Rádio Regina.
1: Dnes večer po 19. hodine vám ponúkneme priamy prenos a vyhlásenie výsledkov festivalu Zázračný oriešok, ktorý sa koná v Piešťanoch. Zázračný oriešok je medzinárodný festival rozhlasových rozprávok, ktorý prináša jedinečné spojenie sveta literatúry a rozhlasu. No a dnes večer spoznáme mená ocenených tvorcov a vy môžete byť pri tom. Program sa volá Orieškové tajomstvá a večer ho budú moderovať moji kolegovia Bibiana Ondrejková a Marcel Hanáček. Pekný zvyšok dňa vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Počúvate Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
2: Aký hudobný nástroj má pre vás najkrajší zvuk? Ktorý je podľa vás najzaujímavejší? Prípadne na ktorý by ste sa chceli naučiť hrať? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Studnička.
2: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
3: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
2: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Špeciálne literárne vydanie magazín Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Najmä na východnom Slovensku stále chýbajú vodovody, kanalizácia aj čistiarne odpadových vôd. Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorína vznikla petícia. Dôvodom sú obavy o pozemky aj turizmus. Českí turisti našli v slovenskom raji zaujímavý predmet. Napokon šlo o viacero výrobkov z doby bronzovej. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Pládičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Časť vodárenskej infraštruktúry na Slovensku je po životnosti. To spôsobuje vysoké straty a slabšiu dostupnosť vodovodov a kanalizácií, hlavne v menších obciach. Riešením má byť podľa odborníkov kombinácia eurofondov a dlhopisového financovania.
2: Na kanalizáciu sa tento rok napájala aj obec Slivník. Starosta Jan Michalko potvrdzuje, že problémy s odkanalizovaním majú viaceré obce v okrese Trebišov, kde doteraz fungovali žumpy.
3: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť na to.
2: Najvyšší investičný dlh je podľa riaditeľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislava Prcúcha práve na východe.
4: My máme nedostatok ešte nevybudovanej infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou viac ako 300 obcí a čistenie odpadovej vody viac ako 700 obcí. Veľmi zlé podmienky na život a preto dochádza aj postupnému vyľudňovaniu toho východného Slovenska, hlavne tých menších obcí.
2: Analytik Radovan Potočár hovorí, že Slovensko sa dlhodobo sústredilo skôr na výstavbu nových sietí ako na obnovu existujúcich.
5: Od momentu, kedy sa voda pripraví na použitie a kým sa dostane k odberateľom v domácnosti a vo firmách, tak sa z potruby stráca každý štvrtý, niekde každý tretí liter. A zároveň toto zvyšuje aj ceny vodného a stočného. Ceny vodného sú v rámci východného Slovenska najvyššie v krajine. Vodu treba prepravovať na omnoho dlhšie vzdialenosti.
2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť financuje modernizáciu aj cez zelené dlhopisy v objeme 15 miliónov eur, ktoré sa vypredali za 7 dní. Pokračuje predseda predstavenstva Vazil Hudák.
6: Tá forma financovania, ktorá doteraz prebiehala, hlavne z verejných zdrojov, či už je to rozpočet štátu alebo európske fondy, táto forma nie je udržateľná. Vznikla myšlienka takého menšieho dlhopisu pre občanov Slovenska, ktorý by jednak otestoval trh, ale ktorý by zároveň aj vytvoril takéto puto medzi človekom, občanom a vodou.
2: Výnosy pôjdu na obnovu sietí, znižovanie strát vody a zvyšovanie efektivity prevádzky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Snaha o obnovenie vojenského obvodu Javorina vyvolala nevôľu medzi obyvateľmi regiónu. Petíciu proti zámeru podpisujú reštituenti, ktorí sa obávajú opätovnej straty pozemkov. Iní nechcú prísť o výhľady a obľúbené turistické trasy v Levočských vrchoch. Ministerstvo obrany tvrdí, že chce o téme diskutovať.
7: Petíciu za niekoľko dní podpísalo elektronicky viac ako 3000 ľudí. Mnohí z nich nesúhlasia s tým, aby štát pozemky, ktoré im po rokoch vrátil, opäť vyvlastnil.
8: Rodičia spomínali, ako boli nútení odísť, všetko zanechať, plakali.
9: Tí ľudia konečne sa dostali k svojim majetkom a teraz zase im to majú zobrať, tak máme kopu zemia na Slovensku, kde by vojenské pásmo mohlo byť aj inde.
10: Není to dobre, treba mier budovať a nie vojnu.
7: Po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 investovali do rozvoja územia samosprávy aj organizácie cestovného ruchu. V regióne vznikli nové turistické a cyklistické trasy, ktoré dnes využívajú návštevníci z celého Slovenska. Hovorí bývalý riaditeľ vlastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Piediny Aleš Solár.
11: To prepojenie vlastne tých kráľovských miest Starej Ľubovne, Kežmarku a Levoče sme definovali ako jeden obrovský potenciál v rámci cykloturistiky a skutočne by bola veľká škoda, ak by sme to teraz jedným šmahom ruky zmazali.
7: Územím vedie aj putnická trasa smerujúca na Mariánsku horu v Levoči. Pavol Zamiška, starosta obce Kolačkov, a reaguje aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
12: Veľká škoda, ak by bolo, že by sa to znova uzavralo tak, že by tam ľudia nemohli ísť.
13: Verím, že sa to ešte prehodnotí.
7: Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru sociálna demokracia.
14: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
7: Ministerstvo obrany deklaruje záujem o ďalšiu diskusiu. Reštituentom ponúka buď zámenu pozemkov, alebo ich odkúpenie. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Veľká reforma financovania sociálnych služieb sa začne v lete. Od júla sa zmení najmä financovanie neverejných pobytových zariadení, do ktorého sa viac zapoja vyššie územné celky. Najväčšia zmena príde od budúceho roka. Vznikne nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Jeho výška vyvoláva obavy samospráv aj viacerých organizácií zo sociálnej oblasti.
15: Viaceré organizácie vrátane Sociofóra vidia problém vo výške nového príspevku. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová.
16: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt, ako si to má zaplatiť. A pritom je to fyzicky a psychicky náročná práca niekoho 15 hodín opatrovať.
15: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy, čo je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Nespokojné sú aj mestá a obce, hovorí Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska.
17: Z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Súčasný systém vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
15: Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
18: Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku od 1.1.2027 vychádza z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázanosti aj v ďalších rokoch.
15: Požiadavku na zvýšenie príspevku na úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku budú mestá a obce presadzovať aj pri rokovaniach o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa ekonóma by to mohlo mať výrazný vplyv na verejné financie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru. Na podanie však podľa neho neexistujú politické ani faktické dôvody. Jediným je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011.
19: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme, aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera, Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a potom zo sály odišiel.
20: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Predseda vlády Robert Fico popoludní odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a finančný rámec na roky 2028 až 2034. Premiér sa pred zasadnutím poprvý raz stretne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Plánovanú má aj schôdku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlasujú mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijalo opatrenia, uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov. Opatrenia sa v minulosti zanedbali. Mimoriadnu situáciu podľa primátora Františka Oľhu vyhlásili po odporúčaní ministerstva životného prostredia. Budú hľadať peniaze na sanáciu.
21: Posledných minimálne 50 rokov každý, kto týmto územím prechádza, vie, že tam je problém. Cesta sa nám utrhávala, permanentne sa len opravovala. Aj napriek tomu, že nedochádza k zásadnej zmene, ale aktívne zosuvy sú tam preukázané, dostali sme odporúčanie. Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
1: Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludnejší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
3: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenskej impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a v Rádiu Devín. Obec Divín pri Lučenci v blízkosti známeho stredovekého hradu má nové turisticko-informačné centrum. Projekt za 17 000 eur podporili viaceré inštitúcie.
4: Turisticko-informačná kancelária s názvom U divínskeho hlásnika funguje v obnovených priestoroch pri ďalšej pamätihodnosti Divína, ktorým je Zičiho kaštieľ. Obec v tejto súvislosti vytvorila nové pracovné miesta. Starosta Ján Sivok.
22: Budú tam dvaja zamestnanci, kultúrno-osvetový pracovník a pracovník, ktorý je zameraný na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Budú v normálnom pracovnom režime od tej pol 8 do pol 4, v prípade potreby aj dlhšie, keď sa niekto náhodou hlási na prehliadku.
4: K vytvoreniu centra prispela Banskobystrická krajská samospráva sumou 7 000 eur. Jej podpredseda Ján Beliak.
23: Klobúk dole pred obcov Divín, ako príkladne sa stará o kultúrne dedičstvo, ktoré dostala nadelené nie málo homa. My ale nepodporujeme tie projekty samozrejme automaticky, my podporujeme len kvalitné projekty.
4: Na sprevádzkovaní novej informačnej kancelárie sa podieľala rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja na čele s riaditeľkou Jankou Pálkovou.
24: My cestovný ruch staviame na destinačnom manažmente. My chceme, aby k nám ľudia prichádzali, aby tu trávili čas, aby tu ostali čo najdlhšie a aby obdivovali krásy nášho kraja.
4: Starosta Divína Ján Sivok plánuje v najbližšom čase investovať aj do ďalšej turistickej infraštruktúry vrátane hradu, ktorý sa týči nad obcov. Plány v širšom regióne má i riaditeľ oblasti organizácie cestovného ruchu Novohrada Podpoľanie Tomáš Krahulec.
25: Budeme medializovať otvorenie penzión v Dolnej Strehovej, kde sa prispelo tiež na rekonštrukciu a v podstate mesiac zakončíme na Podpoľanie v Hriňovej, kde budeme odovzdávať dva rozvojové zámery ďalšie.
4: Tam by mali odovzdať projekty, ktoré sa týkajú kúpeľníctva. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Vytvorili dažďovú záhradu a sú pripravení poradiť ľuďom ako na to. Tým zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dal do plitkej priehlbiny 5 rôznych podzemných vrstiev, ktoré majú zadržať viac vody ako bežný trávnik. Zeleň v takejto záhrade si zachová sviežosť aj v období sucha.
26: Dažďová záhrada v univerzitnej botanickej záhrade je veľká ako polovica tenisového kurtu. Projektantka botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Natália Bábiková nám názorne ukázala, ako zrážková voda zo strechy vedľajšej budovy steká do záhrady.
27: Následne sa dostáva do sedimentačných vaničiek, ktoré slúžia na predčistenie tejto zrážkovej vody. Táto predčistená voda ide ďalej do telesa.
26: Pokračuje riaditeľka botanickej záhrady Alica.
28: Pomocou rastlín a pomocou skladbitých funkčných vrstiev táto voda nám cirkuluje v priestore a neoteká nám ďalej do okolia. Po nasýtení týchto vrstiev je jedným z našich zámerov, aby tá voda zostávala v priestore.
26: Ak zo záhrady nevsiakne do troch dní, dostane sa do bezpečnostného prepadu a drenážnej šachty. Odtiaľ ju v čase sucha využijú na polievanie. Projektantka Natália Bábiková vysvetlila, že v dažďovej záhrade nasadili 25 druhov hlboko koreniacich rastlín kríkov a tráv, ktoré bežne rastú v nitrianskom regióne.
27: Sme riešili, aby tie rastliny boli veľmi odolné voči častým zmenám počasia.
26: V dažďovej záhrade budú vzdelávať svojich študentov. Vítaní sú aj ľudia mimo univerzity, ktorí chcú niečo podobné aj na svojom pozemku. Pre záhradkárku Janu zadržiavanie zrážkovej vody nie je nič nové.
28: Keď robili žumpul, tak sme kúpili dve veľké cisterny, ktoré sa zakopali a máme zvedené vlastne odkvapové rúry s dažďovou vodou do tejto kvázi žumpy. Tam dáme čerpadlo a s tým vlastne polievame počas sucha.
26: V dažďovej záhrade v univerzitnej botanickej záhrade v budúcnosti rátajú s oddychovými terasami a lavičkami. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V Liptovskom Hrádku dokončujú výstavbu amfiteátra pod Skalkou. Z miesta, kde bolo iba jednoduché pódium, sa má stať moderné, reprezentačné miesto na kultúrno-spoločenské aj na vzdelávacie podujatia.
2: Samospráva sa už dlhšie snažila o revitalizáciu priestoru a vytvorenie dôstojného zázemia pre účinkujúcich hostí a návštevníkov. Prvé práce začali pred rokom a ukončiť ich chcú koncom júna. Doteraz okrem kultúrneho domu priestory na väčšie podujatia chýbali, hovorí primátor Branislav Tréger.
5: My sme to mali v kultúrnom dome, ale aj na tom priestranstve pred kultúrnym domom, len tam sa vždy musel stavať stage, ozvučenie, osvetlenie. Ľudia si nemali kde sadnúť, nemali si kde kúpiť napríklad občerstvenie alebo vôbec hygienu zabezpečiť. Či tie vecká prenosné, takisto to bolo také nekomfortné. Tu na je to všetko pokope.
2: Nad javiskom pribudla oceľová konštrukcia pre zastrešenie. Súčasťou areálu je nový jednopodlažný objekt s plochou zelenou strechou. Rovnako 1755 miest na sedenie, parkovisko pre vyše 70 aut a chodníky. Areály s rozlohou 11 000 štvorcových metrov na teraz dokončujú terénne úpravy, hovorí zástupca zhotoviteľa stavby Daniel Hutlas.
6: My sa budeme venovať ceste okolo a chodníkom vlastne. Tuto partia za nami pokladá dlažbu zámkovú. My budeme tam navážať terén ešte a už okolo budovy budeme pripravovať na zase im pod zámkové dlažby podklady.
2: Stavbári dokončujú aj práce na zázemí pre účinkujúcich. Opäť Daniel Hutlas.
6: Tam už omietky sa dávajú, dokončujú, okladači ukladajú sociálne miestnosti a kúpeľne. Trecha je už urobená vlastne, je tam fatrafol položený a na to pôjde zemina a bude na vrchu zeleň.
2: Obyvatelia Liptovského Hrádku a okolia nový kultúrno-spoločenský priestor vítajú.
8: Tu sa tešíme všetci, že sa budeme mladne stretávať.
9: Čo sa týka podujatia, bude to super. Keď sem natiahnu turistov a ľudí, spravia príjemné programy, že to bude fungovať, tak za mňa je to super schodná cesta.
2: Prvým podujatím bude júlový festival za Siedmými horami. 2,5 miliónový rozpočet projektu financuje radnica z európskych fondov. Mesto sa podieľa sumou 200 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe, povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. 14-bodová dohoda stanovuje 60-dňové prímerie a obnovu slobodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Počas tohto obdobia by mali prebiehať technické rokovania o iránskom jadrovom programe a súvisiacej bezpečnostnej agende. Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi dodal, že dohoda otvorila cestu k dôležitým rokovaniam.
10: Čaká nás veľa práce. Teraz je na nás, aby sme si sadli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky, ktoré bude treba podniknúť.
1: Vlna horúčav dnes zasiahla veľkú časť Francúzska. Teploty tam koncom týždňa môžu atakovať 40 stupňov. Desiatky vlakov zrušili, viaceré školy vyučovanie prerušili. Vedci upozorňujú, že vlny horúčav sa v Európe v dôsledku zmeny klímy opakujú čoraz častejšie. Štátny ústav jadrovej, chemickej a biologickej ochrany opakovane usporiadal školenie pre čínskych vojenských expertov. Riaditeľ ústavu Tomáš Dropa školenia obhajoval aj tým, že prinášajú zisk. Bezpečnostná informačná služba považuje takúto spoluprácu za rizikovú. Podľa ministra vnútra Ľubomíra Metnára sú zistenia českého denníka N, ktoré dnes publikoval, šokujúce. Avizoval, že riaditeľa ústavu odvolá.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Turisti z Českej republiky našli na frekventovanej poľnej ceste na Spiši bronzový poklad. Archeológovia potvrdili, že ide o 3,5 tisíc rokov starý unikátny nález z doby bronzovej.
11: Archeológovia vykopali za jedinú hodinu zo zeme 12 vzácnych artefaktov, bronzové sekerky a kosáčiky. Viac Marián Sojak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
12: A má to svoju váhu a hodnotu. A konečne som pri poklade ja, že nedoniesli mi to vykrádači.
11: Vysvetľuje spolupracovník Vladimír Habaj.
13: Sekerky samozrejme sa používali bežne aj na rúbanie dreva. Tieto kosačiky na poľnohospodársku činnosť. Je to z doby bronzovej, 1400 rokov pred Kristom.
11: Bronzový poklad našiel manželský pár počas vychádzky na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. Opäť
7: Marián Cojak.
14: Našli ho uvedomelí občania, ktorí žijú v blízkosti Prahy. Si všimli na tejto poľnej ceste nejaký bronzový predmet, ktorý trčal doslova z cesty po búrkovej činnosti.
7: Nález pokladu je výnimočný, rovnako ako správanie jeho nálezcov. Opäť Vladimír Habaj, po ňom Marián Cojak.
15: Klobúk dole pred takýmito ľuďmi, pretože stáva sa veľakrát, že nálezcovia takéto veci neohlásia.
14: Ja verím tomu, že Krajský pamiatkový úrad v zmysle pamiatkového zákona im aj dá nejakú menšiu symbolickú odmenu. Predpokladáme, že išlo o sklad nejakého obchodníka, ktorý si tu odložil tieto bronzové výrobky veľmi plitko pod povrchom. Musel ho tu niečo zastihnúť. V chvate si tu tieto predmety uložil do zeme a nevrátil sa k ním.
7: Všetky nálezy pôjdu do laboratórií Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
16: Plod, ktorý rastie, aj tak môže vyzerať návrat k tradíciám. Pri Dunaji ho vytvoril remeselník, ktorý už takmer 30 rokov dokazuje, že aj staré techniky majú miesto v dnešnej krajine. Neďaleko Dunaja v kempingu vo Veľkom Léli vzniká pod rukami pána Júliusa Laláka na dnešnú dobu netradičný živý plot.
17: Pred 60-70 rokov normálne boli tie ploty, lebo nedalo sa kúpiť dosky alebo plech. Normálne som chodil do prírody a kde som videl rovný prúty, tak som pozbieral. Treba dať do vody na 2, na 3, na 4 týždne, potom nechať to vykoreniť a potom sadiť.
16: S prútím pracuje už 27 rokov. Z jednoduchého materiálu dokáže vytvoriť ploty, brány či altánky a vo veľkom sa tomu dnes na Slovensku venuje už len málo kto.
17: Tu strašne veľa prútov potrebujete vlastne na tony. Keď urobím 100 metrov plotu, povedzme 1,5 kamiona prútie potrebujete.
16: Najviac práce pritom nie je samotné pletenie, ale príprava, zber, čistenie a triedenie prútia. Nie je na to však sám. Po jeho boku roky stojí manželka Melánia.
18: Vo dvojici sa to ľahšie robí. Chodíme zbierať prúty, ja ich čistím potom doma. Aj sme na peknom prostredí, stále inde. To máme ako výlet, pracovný výlet.
16: Takýto živý plod je návratom k tomu, ako sa kedysi stávalo prirodzene, bez plastu či kovu. Vzniká priamo v kempingu pri Dunaji, kadiaľ vedie známa cyklotrasa. Aj vďaka nej sem prichádzajú návštevníci z celej Európy. Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROZ.
19: Je to súčasťou takého širšieho projektu s názvom Mystický Dunaj, v ktorom sa snažíme vlastne takto prinášať tieto tradičné prístupy krajiny k Dunaju, aj tradičné remeslá a celý ten kontext historicky približovať ľuďom.
16: Pán Lalák svoje remeslo odovzdáva aj v rodine. Okrem manželky ho naučil aj svojho vnuka, ktorý v tejto tradícii pokračuje. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
16: Po konci v Dunajskej strede by sa mal Branislav Fodrek stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. České médiá informujú, že klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Prípravu na novú sezónu Nike ligy odštartovali už aj Michalovce, no Zemplínčanom odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Al aj Samuel Ramos, hovorí tréner Anton Šoltis.
20: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga, ale Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
16: Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice, Miloslav Klíma, odstúpil. Miroslava Šatana to prekvapilo, no v snahe presvedčiť účastníkov kongresu o svojich víziách nepoľaví.
21: Som zvyknutý súťažiť celý život, takže som čakal súťaž a aj by som to preferoval, aby to bolo tak. Bohužiaľ, to je situácia, ktorú som sa včera dozvedel, takže len to akceptujem.
0: Predpoveď počasia.
16: Noc má byť jasná až polojasná, ochladí sa na 19 až 14, v dolinách a kotlinách až na 8 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam možné prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a v Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Vietor slabý.
0: Žurnál Rádia Regina.
16: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Divínskej Novej Vsi sa zrazili dve autá, v pravom pruhu prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy zdržanie 10 minút, rovnako na vjazde do Senice z Holíča v Trenčine pred obchodným centrom Laugari smerom z centra a 10 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Pripomíname, že o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste a uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám tipy na niekoľko podujatí, na ktoré môžete zájsť a zažiť pritom tradičnú folklórnu atmosféru. Príjemné počúvanie až do 18. vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Najväčším folklórnym festivalom na západnom Slovensku je ten, ktorý sa koná už po 66. krát práve v týchto dňoch na Myjave. Zároveň si pripomína 50 rokov, odkedy toto podujatie zakotvilo práve v tomto meste. Okrem iného na vás v programe Myjavských folklórnych slávností čaká už zajtra večer program s názvom Zrodela sa Myjava. V sobotu popoludní si môžete pozrieť i 100 rokov roboty, prípadne prísť podporiť ľudové hudby, ktoré budú súťažiť o cenu Samka Dudíka. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v programe Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026.

Na sobotu 20. júna je pripravený Deň piesní a tancov našich predkov, ktorý sa bude konať v areáli vyhliadkovej veže Čajka v Oblakoch v Bojniciach. Na tomto podujatí si budete môcť pozrieť vystúpenie folklórneho súboru Hriňovčan, Heľpan, Šambrinci zo Šambrona, prídu i trombitáši Štefánikovci, terchovská muzika Sokolie, mužská spevácka skupina Šumiačan, ale aj pohronci z Banskej Bystrice a fujaristi Slovenska. V programe uvidíte tradičné tance a spevy z rôznych regiónov Slovenska. O príjemnú atmosféru sa postará samozrejme aj pripravené občerstvenie. Deň piesní a tancov našich predkov sa koná v sobotu 20. júna od 12. do 17.

Už o pár dní oslávi svoj sviatok Ján a v Turzovke pri tejto príležitosti pripravujú Jánske dni. Konať sa budú v sobotu 20. júna. V rámci ich programu je pripravená Jánska veselica, o ktorú sa postará cymbalová muzika, muzikanti zo Sľuku, ale aj hlavicorskí pajtáši a ďalší účinkujúci. Tak si to nenechajte ujsť už túto sobotu v Turzovke.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, člen Chorvátskeho svetového kongresu a mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves vás pozývajú už na 37. festival chorvátskej kultúry. Uskutoční sa najbližšiu sobotu a nedeľu 20. a 21. júna. V rámci festivalu sa predstavia nositelia chorvátskej kultúry na Slovensku, pretože, ako hovoria, v koreňoch je náš príbeh.

Naša záverečná pozvánka je do obce Hostie. Folklórna skupina Vrštek v spolupráci s touto obcou vás srdečne pozývajú na folklórny festival na tému Jarmok. Konať sa bude už túto sobotu 20. júna v areáli amfiteátra v Hostí. Účinkovať bude domáca folklórna skupina Vrštek, folklórna skupina Čeľaďania, detský folklórny súbor Svetielko, folklórna skupina Janíkovčania a tanečno-hudobné zoskupenie Karpona z Krupiny.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás pozveme na najväčší dychovkový festival u nás, ktorý má názov Na plný dych. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zaujímavá.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 9. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Grúberová.

Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O starej dievke, čertovi a múdrom žiačikovi. Alebo z čertovej choroby nás len fígel vystrábi. Hopsa, chlapci, dole z teplej pece. Rozpoviem vám rozprávku, čo vás nielen poteší, rozosmeje, ale aj poučí. Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna stará dievka. Rodičia by ju boli za mlada vydali aj 10 raz, ale nechcela ísť za nikoho. Keď však ostarela ako hríb, bola by pristala vydať sa za hocikoho, ale mládenci už veru neprichodili na vohľady. Nečudo, veď mala 20 rokov na jednej a 20 na druhej strane. Hľadaj si teraz muža sama, keď si nechcela ani jedného, čo sme ti našli, povedali jej rodičia. Zobrala sa a šla. Stretol ju čert, večný starý mládenec. Kdeže ideš, dievka moja, kde? Spýtal sa jej zaliečavo. Idem si hľadať muža. Keď je tak, poď ty za mňa. A ktože si ty? Ja som čert. Za teba pôjdem, potešila sa stará dievka. Každý predsa vraví, nech ma čert vezme. A ty máš vraj peňazí ako pliev, dodala a skočila čertovi na chrbát. Počkaj, babove, ty zvieš, čo je čert, pomyslel si pekelník a začal dievku počertovsky vláčiť hore dolu, natrila sa ňo mixovať ju, na každej hrude sa s ňou podkýnať. No čo skoro zbadal, čo za bremeno je stará baba. Vyšticovala ho, vyzauškovala ho z jednej, z druhej strany a zasypala ho toľkými kliatbami, že by ich bolo dosť pre celé peklo. A o čo viac sa jej chcel striasť, o to tuhšie mu zvierala hrdlo. Čertovi sa už nohy pod tou ťarchou podlamovali, keď ich stretol jeden žiačik. Čože tak kľuckáš? Spýtuje sa žiačik zmordovaného čerta. A veď vidíš, čo mi plece tlačí, stenal čert. Ťažký je veru ten stav manželský. Pošepky poprosil žiačika, aby ho volejako zbavil tej starej dievky, že mu dobre zaplatí. Žiačik mu posmešne zarecitoval. Oj, vidím, čert, že si šťastne ženatý. Krčíš sa, hrbíš sa, ako pes kudlatý. Ale neboj sa, ja ťa zbavím toho bremena. Prišli ku hlbokej rieke a žiak povedal, že ich prevedie, ak mu pomôžu urobiť plťku. Keď ju už dorábal, zavolal na dievku. Bež ešte tamto po prútie, nech ju pevne zviažem. Zatiaľ, čo dievka lámala prútie, zobral žiačik čerta so sebou na plťku a preplávali cez rieku. Dievka zostala za vodou, za hlbokou. Čert zaviedol žiačika do jedného mesta, posadil ho v krčme a dal mu naliať vína a nanosiť dobré jedlo. No, braček, ty tu seď a hoduj. Ja zatiaľ vojdem do toho najväčšieho pána v meste a keď na smrť ochorie, prihlása, že ho vyliečiš. Keď mu dáš odvarok z tejto zelinky, priam vyzdravie a tebe dobre zaplatia. Tak budeme obaja vyrovnaní. Čert dal žiačikovi čudesnú čertovskú zelinu, čo páchla sírnym peklom a vybehol von. Žiak si pokojne popíjal vínko, keď tu zrazu vypukne poplach, burovisko po celom meste, že ten najväčší pán ochorel na smrť a že kto by mu pomohol, tomu dobre zaplatia. Keď len to, ja mu pomôžem, vraví žiak hostinskému. Hostinský to zaraz bežal oznámiť, po žiaka poslali koč a doviezli ho k uchorému pánovi. Žiak dal vypiť pánovi horký a smradľavý odvarok z čertovej zeliny. Pán hneď vyzdravel, lebo z neho čert vybehol. Žiaka obsypali striebrom a zlatom a on sa pobral z mesta. No za bránou zhúkne na neho čert. Stoj, braček, či ti dobre zaplatili a či si už naozaj spokojný? Spokojný, usmial sa žiačik.
No vidíš, ale ja ešte nemôžem byť spokojný, hundračert. Lebo na to ma neposlali z pekla, aby som šiel starej dievke za muža. Ale prikázali mi tohto pána skaziť, na smrť umoriť, lebo už dosť žil. A ty hľadže utekať, aby ťa nedohonili. Lebo zle skončíš, ak sa ešte raz stretneme pri tom pánovi. Žiak utekal, ale čoskoro ho sluhovia na koči dohonili a brali ho nazad, lebo pán znovu ochorel. Ako vošiel dnu k chorému, čard mu pohrozil. Či som ti nepovedal, aby si nechodil, lebo zle skončíš? No, vedia nič, braček, hovorí pokojne žiak. Nebál sa, lebo nie nadarmo chodil do školy. Pošepkal čertovi. Veď som ti len prišiel povedať, že tá stará dievka stojí vonku pred bránou a čaká len na teba. Čert sa preľakol, vyskočil z pána a prepadol sa do hlbokého pekla. Pán hneď vyzdravel a žiaka ešte len teraz obdarovali, že mu bolo na celý život dosť. A milý žiak možno dodnes chodí po svete a ľuďom svojou múdrou hlavou pomáha. A čo sa stalo s našou starou dievkou? Aj to viem. Ak sa nepolepšila, pred peklom popolosieva, no ak sa k dobrému napravila, určite v nebeskom kráľovstve veže bielý. Ktože nám to povedal? Predsa naša prababička, a tej vraj Anička, šalamúnska hlavička, ktorá nám tieto rozprávky pre radosť a poučenie zanechala. Aby sme vedeli, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Amare amalina tea mala, samadaj pálele romane laveha, mište svoj avľan amente šunel, anahatu menge o nevipena andalo agentúri, tedive se skrelila, same prekal tu mende kerďa Erika Godlová a Jahandro Gau zlaté klasy. A čen amenca, Mironauhin Dominika Bađová a Vavakala Bižminuti Tumenca.
1: O základná školy deň avrio informácií kopes Andre Lende do Chudľas. Ezera dadadaja sa vengre čavore, džana Andro jekto berš pro základná školy pendou žarde. O školy deň avri o oficiálna informácií ko geľa sprekalo príjmaco keriben pro základná školy. O systému s vašou e-prihlášky a kaná delavri o informácií. Telečavore znalen pre avrikidli základná škola e legislatíva del ošaj pente del o protestos. Oterné talenty lučencoste. Odešu pánčto berš ikve olimpiáda Imar Džanelko Avrik Helgias. Kady olimpiáda kerel e asociácia Menza Slovensko. Kada beršeste avle pre olimpiáda rekordná Butersar deš ezera Čavore andalo základná školy te ohto beršengre gymnázii. Andro finále pen dochudle šovár deš nek buter godia ver Čavore. O testy rode nás na časo siklon not helengri logika so pamätinen usavo flexibilno hino lengro gondolipen. E-masívno investícia Andre Infraštruktúra. Lačharde o projekta vašo buter sar bišujek milióny euro. Okher zorarde manuše skro Slovatiko Republika Kro vašo romane komunity Lačhardias e-séria bare investičná projekta vašo gáva andalo atlasos vašo romane komunity. Buter sar dešu 3 milióny euro dena pro biš kilometri neve paneskre inštalácii te eňa kilometri kanalizácia. A čavela pest he Andro Gáva, Rokycaný, Rakitník, Šindliar te Hodejov. Olehá chudená opív na skropáni Ezera Manuša. Buter milióny džana pro neve kera, save lačarená obešipen te e sociálno integrácia. E Európa Kriúnia anel o paušálno clo pro pakety andalo trito téma. Odá do perel pro firmy Sar Temu Vaj AliExpress. O regulácii a kanahiné Aver, kanapes cinen obuťa andale Ázia Vaj Aver e-shopy sa vednáne Andre Európa. Je kto Julo Star e legislatíva anel o paušálno clo. 3 euro vašo sako kotor Andro paketos. E Slovátiko finančná správa Imar Penel, Hojkada Kampela te Potinel, te e colno deklarácia Ela Palo Jekto Julos. Avka sako pre Slovátiko kocinel andalaj sa internetová sklepy Potinela Buter. E ekonomicko prognoza andalo Maškart Hemutno Lovengro Fondo z vaši Slovátiko Republika. Omari ben Andro Pašo Východo z Vazdel Amari Inflácia. Anel direktno negatívno doperi ben pre Slovátiko ekonomika. Prekale Frima Stabilita Andro Energeticko Biznisos. Užarel pes hoj e Slovátiko Inflácia a čela Andro Berž du jezera Bišušov bare der sar štár percenta. Nek buter vašo kučeder energii úp handle dotácií. Vašo dá o reálna potini bená pre Slovátiko barona Čapolokes. O migračno paktos Európa Krónia Kro, UONEVO Slovátiko Zákonos, SAS o témy pro Kidipen Andro Cyprus, kaj SAS o Európa Kre Lídra. Prekalo paktos pale migrácia te azylos, amen hin pre Slovátiko kompletno NEVO Zákonos, palo maškarte mutno a rakhyben. Odá mengianel o SIG azylovo procesos, geodešoduj kurke, direktno pro avrune hranici Európa Krónia Kre. E Slovátiko Republika Teavka nakerel o Európa Kro mechanizmus vaše musajipna skry solidarita, sohine o kvóty te kompenzácii, no o neve procedúry musajte adaptinel. O Slováke ribe nápalo najvo rozpočtov z Európa Krónia, Krovašo Berša, Bišohto, Gio Tranda, Štarto, Andro Brusel, Imar, Chudle. Efta Bršengro rozpočtov z Hino Akana pre diskusia. O Slovátiko Chudľa z Ošerutni pre Andro Kotor, o Amala vaše kohézia. Kerde odoj e iniciatíva, vaše jeketáni deklarácia, Katar odešušov štáty. Prekalola debaty pez resela, keď si miliardy chudela o Slovátiko, Andre Avutni dekáda pro eurofondy, o vás dipen Androt Hem, te prikerel od Roma, úthe keciena o direktná dotácii vašo farmára.
0: O zlaté klasy hino ogavandro okresy z Dunajská streda. Androkada gaudživen trin ezera te šovšel manuša. Dživen adaj Roma, Slováka te Ungrika manuša. Sohin savoro kerdo pro feder dživipen androga o zlaté klasy Penelao Čibalo Mare Grigo.
2: Uzamen da okej uďamen narozdielovan na sočku i save nipi. Amen kerdele nipenge adaj približne, presne Sasus kara naivne biti ada amaro talo ofto berš sahi so kerdiam arčere lingiam ele rediteljen so sahi gačikane upo romane me rom, romeha mindi feder dogo zilla čak vala kanaga sija se situaciji so roma me butar pel po romađan projekti kerdiam hodniki te uci Utile le romenge andi scuola andi pi posta po aver perché su camplinghe pa autobus avca che giungiam tane il progetto dove sai progetto po trincia lazari a quando me neve progetti po upo neve roma te po neve cara
0: hinle manushen adai pani
2: Amen na samavka sar po východu a daj repačo avrešne živi pehi sar avretej a daj si saka spavani me kala kazinjim dependentu ke me nakara čak po Roma me po cile dženenge sakara me nalav hodja kongađo, parno, zedno, kikno me ni penge som alej
0: Sa vyhýň situácia, kada je Ungriko, Slovačiko, Romane, Manuša?
2: Vláči. Vláči situácia je. Odleha kam ste džan hoď, eď beži vás. Jek by lágovi.
0: Sa vyhýň, kada je problémá, sú tu kam ste kerel leha?
2: Nikoľa na cíl dala pekrupe problémy, sár gondolnes, som len sa te keras. Sijamen, mi ih pa kam avte džana sa starosta, pa probi na olenca te više kad ne.
0: Sa ve tu tin plani, su to su kam este do sarel?
2: Mange me plani ima mek sahi, me oda kam ahi le romen to vel kera, e le romen to ven akceptovali me sar sam,
0: Androga v zlaté klasy kerel buti sar terénno sociálno pracovníkos o Martin Rigo.
3: Manušenge me pomôže indio man do osobný bankrot, maj butlen sa ho dlžoby, pa si asenge kaskými rodinňom budženenge búťa, me kerohy ase firmende brigády lenge, ablahy o buso pa švaš lenge, pa leže nahole nýpen. Tak Andra dal pomáhali najtaj. Ja som važdás, kam mi toho je Roma, na te bešen tu žarinu di sociálka, lebo to není na nebud balo príjem lenge. A nem te žan te búťaren, ma odoj feder aj te dživeno Roma. Pa budži na de Andro gava kanik búťaren, te láče dživen.
0: Savohin dživi pen Andro gav zlaté klasy, Penela Buter e terénna pracovníčka Martina Bertoková.
4: Za posledné rok sa to veľmi zlepšilo. K dobrému. Tým, že pospia tomu aj pani riaditeľka školy, aj pán starosta. Viac sa s nimi dá komunikovať, podľa mňa. A je to oveľa lepšie, ako bolo predošlo. Keď napríklad pred 4 rokmi to nebolo také dobre, vtedy som začala pracovať na obecnom úrade, ako terénna pracovníčka. A tam to bolo ťažšie. A teraz sa s nimi dá už aj lepšie rozprávať. Keď im vybavujem niečo, lepšie sa s nimi rozpráva o tom, viac pochopia. A tak, lebo mali aj problém aj s tým, aby pochopili listu v slovenskom jazyku. A musela som im to preložiť po rómsky, aby tomu porozumeli. oni nerozumeli obsahu.
0: Vy máte tiež deti, chodia do školy?
4: Áno, mám dve dievčatá, ktoré chodia do školy, jedna chodí do druhého ročníka, jedna do piatého.
0: A kde pracujete vy a čo máte na starosti?
4: Pracujem na obecnom úrade v Zlatých Klasoch ako terénny pracovník a mám na starosti pomáhať vlastne Rómom, ale pomáham aj nerómom. Pomáham im so všetkým, akože vyplňať papiere, životopisy, podať papiere na poštu, objednať sa k lekárom a všetko okolo toho, čo sa týka, že treba vybaviť, tak sa im to vybavím. Hľadáme prácu.
0: Ako dlho už pracujete pre úrad?
4: Štvrtý rok.
0: A aké zmeny vy vidíte v tom, čo robíte?
4: Zmena tam nastala tým, že napríklad už mi nedôjde 10 ľudí naraz tým, že nechápe obsahu listu, ale dojdú napríklad s niečím. Nemá iba jeden z nich dojde, taký, ktorý neporozumel obsahu.
0: Čiže sa naučili, ako za vami chodiť?
4: Áno, naučili sa, ako za vami, ale ja som im veľa aj vysvetľovala predtým. My sme s jedným človekom som trávila niekedy aj hodinu. Keďže predtým mi nadávali, že ja za to môžem, napríklad poviem, že toto im nevyšlo, alebo tamto im nešlo, keďže ja dali na úrade práce o nejaké príspevky. A teraz už pochopili. Napríklad, že tá čakacia doba je dlhšia. A tá čakacia, napríklad, že niekomu to vyjde, niekomu to nevyjde. A už sa to nenadávajú, lebo pochopili, že ja im chcem napríklad len dobre, ale bohužiaľ, neovplyvním systém.
0: Základno sikľardí Andro Zlaté klasy, Kerel Butila inkluziaha, Buter Penela e direktorka Eva Danišová.
5: Odáhy a maroky váš švágo, hoď odá sako, ako so lečavou renca ad živas. Odá sako, ako so ad živas, so uze so ste vazatý nás len. Hoď átlete len ostante ma felnetne leona, te pumaro šajatošno čalado, hoď bud odásvandy i škola daslen, hoď odás ako jako odojtevel pa jekvar z toho podvedomia árite avel, pa odá lengo sako divesiko dživý bete oval, avka hodie odoná hodnoty so anas ondia. Te oval lengre, te ačolando lengo bešajo i genzoralo te oval. A dá sako, ako šikari sa jol, amen, gečak važdá, mesi amen, a se daja taj dada, ko paťan odoleske, so kamas, taj so dživas, a šagitinen amen, ge uvúze. Bud siloja ma mukempu menge odá, hoď o sikjaribe, fontoš nohy, lenge čavorenge, hoď te vazatinen odá i leto, peso ste ona gizda velašajóna. O tanitoja so náne Roma, hoď mek fadar te hajón amare romane čavoren, važdá akardiom ase profesori, ko tele lenge vakardia pali romani historia, hoď te hajón, hoď mirahy vala so vyšákedíši aso savosi, mirahy vala kanak odá hoď o čavore, kere a čon uzi pumari dajtaj, uzo pumaro dat, te na ande te diken čak odá erďo, te roden ande te odá áver, pa ostan te avel odá čavoro andi i škola, te hajon odole čavore, miralo vyšákedina, lavka sarso vyšákedinalo. Profesor René Lužica, etnológ, romológ, odá uzamen de pírďa, pa odá sikiardia amare taniton ko uzemande do gozinen. Odá sáhy andári romská história. Ostan lehap hirdia o doktor Facuna. Odá iš igen butetamende pírdia. Te igavika pa odiamen sikiarlahy i romani čip. Avka hoď odona álava so rodav andi mi godi, maj mi daj, mo dát, ona haslin nahilela. Da me ma mindig čepedar, čepedar, me čavore, pa mejk čepedar, pa pobistara so stano da na ahalava.
0: Sa rozdikľavý bendikel o čave andale škola.
6: Rajen Daniš.
7: Lucy Naďová.
0: A ako sa vám tu žije?
7: Dobre.
6: Dobre.
0: A ja som počula, že ty teda športuješ, čomu sa venuješ a prečo?
6: Futbal, čo prečo hrajem futbal? No ma to baví, je to dobrý šport. Máme aj veľa obľúbených hráčov a prosím, ma to baví.
0: A ty sa tiež niečomu venuješ?
7: tancu.
0: Prečo tancu?
7: To ma baví. Najprv som spievala a teraz, keď robia tanečnú, tak tam chodím.
0: Čím by ste chceli v budúcnosti byť?
6: No, neviem predpovedať budúcnosť, ale tak asi učiteľ. Myslím si, že by ma to bavilo, keby som bol učiteľ.
0: A ty?
7: Doktorka. Čo robia v nemocnici ty? Že keď tam príde niekto, chodí, že veľmi zle, napríklad výroza alebo také veľmi zle, tak to chcem liečiť.
8: Som Hlod Martina Bertoková a pochádzam zo Zlatých klasov.
0: A koľko máš rokov?
8: 11.
0: Čím by si chcela byť, keď skončíš školu?
8: Herečkou alebo cukrárkou.
0: Prečo?
8: Neviem. Chcem vystupovať vo filmoch alebo piecť torty.
0: No. Že by si chcela piec, ale piec môžeš aj, keď budeš študovať na škole.
8: No, by som si chcela otvoriť moju vlastnú pekáreň.
0: Tu, v Zlatých klasoch?
8: Neviem, možno v Bratislave.
0: Ako vyzerá tvoj deň?
8: Idem do školy a potom idem von. S kamarátkami. Lili, Lucy, Anitka, tá Vivika.
0: Amare rania teraja. Palikera tu mengehoj sa nastešunel o romanolau. Relácia kerdia e redakcia vašo narodnostná programy Radio Patria štúdio Požoňaté. Mironavhin Dominika Baďová a mangau tu mengemek šukaráti.

0: bolo 19 hodín.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského Kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení ocenení festivalu.
2: Zázračný oriešok.

0: Dobrý večer, dámy a páni. Máme za sebou tri intenzívne dni festivalu Zázračný oriešok. Ak dovolíte, hneď na úvod sa uchýlim k troche štatistiky. Pondelok, teda útorok, priniesol 28 podujatí, včera sme ich mali 34, dnes 17 a zajtra ešte 9. A nenápadne dodávam, že hovorím o viac ako stovke účinkujúcich. Volám sa Marcel Hanáček, vítam poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín i vás všetkých v Piešťanskom Kursalóne na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu v kategóriách krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež.
1: Moje meno je Bibiana Ondrejková a ja som tiež veľmi rada, že vás môžem privítať na orieškových tajomstvách 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Svet detskej fantázie mi je blízky. Rada by som povedala, že prednedávnom, ale je to teda už pekných pár rôčkov, čo som napísala dve rozprávkové knihy. Rozprávky o dievčinke Julke a rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke. Som tiež pyšnou členkou týmu Rádia Regina Západ. Na Slovenskom rozhlase som účinkovala aj v minulosti v mnohých rozhlasových hrách, rozprávkach a tiež aj v mimoriadne obľúbenom seriáli Králikovci. Mimochodom, v seriáli, ktorý patrí do toho najlepšieho, čo naše storočné rozhlasové vysielanie poslucháčom v oblasti dramatických seriálov prinieslo. Nuž a o to najlepšie v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti a mládež dnes večer pôjde. Je to v hlavnej úlohe dnešného večera.
0: Ešte predtým, ako sa dozvieme, ako dopadli súťažné tituly festivalu v prísnych hodnotiteľských ušiach našich porôd, odbornej poroty aj štyroch detských porôd, dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí, ktorými sú primátor mesta Piešťany pán Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Volman. Vítame aj riaditeľa hostiteľskej inštitúcie Slovenského rozhlasu Petra Janku, Zuzanu Belkovú z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie, ktorý všetky súťažné lahôdky pripravuje. A samozrejme, keď už sme pri zanietených organizátoroch a organizátorkách tohto festivalu, dovolte, aby som privítal aj riaditeľku Mestskej knižnice v Piešťanoch Margitu Gálovú. Vitajte aj všetci vy, teda všetci tí a tie, ktorí a ktoré cítia blízkosť k téme rozhlasovej, knižnej, výtvarnej a vôbec akejkoľvek umeleckej tvorby pre deti a mládež. Mali ju aj vaši početní predchodcovia. Áno, zaslúžia si pokles. Poslucháči nevidia to, čo vidíte vy.
1: A my ideme k cene Slovenskej televízie a rozhlasu. Je to cena, ktorú udeľujeme výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti. A to môže byť herec, režisér, hudobník, zvukový majster. A mohla by som pokračovať vo vymenovaní týchto profesí. Je to osobnosť, ktorá svojim dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Poprosím teraz riaditeľa Slovenského rozhlasu pána Petra Janku, aby prišiel na pódium a oznámil nám, kto sa pre tento ročník festivalu Zázračný oriešok stáva jej laureátom. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pán riaditeľ.
2: Dobrý večer všetkým prítomným. Je mi veľkou cťou a som rád, že môj priateľ, spolužiak získava cenu Slovenskej televízie a rozhlasu za výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mládež, že je to Vladimír Kobielský.
0: Vladimír Kobielský, ktorý sa výraznou mierou podielal na realizácii rozhlasových krátkych rozprávok, rozprávkových hier i hier pre deti a mládež. Jeho komunikatívne herectvo rešpektuje špecifiká predlohy a obohacuje výraz vďaka nepopierateľnému citu pre očakávania poslucháča. Áno, Vlado, o tebe hovorím.
1: A ja to teda ešte, Vládko, prepáč, ja viem, že ty si sa už nadýchol, ale ja to musím aj z toho nášho ženského pohľadu doplniť, túto charakteristiku. Je to veľmi charizmatický muž, zábavný, presvedčivý vo všetkých hereckých polohách, sympatický početnému kruhu poslucháčov.
3: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ste ma tí potešili, že som dostal túto cenu. Predpokladám, že do toho hovorili aj nejakí detskí porodcovia, takže chcem povedať, že rozhodli o tom ľudia, ktorí majú vkus. ja som tak pomaličky začal bilancovať, lebo zistil som, že tie moje šediny na mojej hlave, že to už je viac ako 30 rokov, čo robím pre Slovenský rozhlas a vždy práca pre toho detského diváka a poslucháča je pre mňa takou najvzácnejšou. Asi mám túto kategóriu aj vzhľadom k tomu, že mám doma jedného 7-ročného poslucháča, ktorý vždy, keď dostane nejakú rozhlasovú hru, je prvý recenzent a podľa neho viem, že či ho to baví, alebo musím niečo zmeniť. Takže vždy tú pozornosť toho poslucháča musím držať a kým sa mi to darí, tak verím, že ten prejav môže niekoho zaujať a potom aj tie rozprávky, ktoré som načítal, že majú zmysel. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu.
1: Ďakujeme pekne a blahoželáme laureátovi tejto nádhernej ceny Vladimírovi Kobielskému.
0: Vladko, neviem, či sa zvykneš počúvať sám seba, ale teraz si ťa môžeme vypočuť spolu takto.
4: Cez hodinu vyrušuje podivnými zvukmi. Ospravedlňuje to tým, že je bruchovravec. Jedného rána lúčny koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej.
5: Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste.
6: Kto si?
5: Som...
6: Taký krásny hlas som ešte nepočula.
7: Hej, čo sa petíš? Bari si spokabel! Stoj! Si hluchý? Daj to tichšie! Hučíš na celé sídlisko! Už sa s nami nikto v paneláku nerozpráva!
8: Mne je to jedno!
7: Zakričí ten, čo má pubertu. A otec sa zlostí. Pribehne k počítaču a hudba razom prestane.
0: Tak, ešte jeden potlesk pre Vladimíra Kobielského. Ja verím, že vás dnešný večer poteší, tak ako počas 10 ročí rozhlasového vysielania prinášali poslucháčom radosť aj početné rozhlasové rozprávky a hry pre deti a mládež. Počas prebiehajúceho 14. ročníka Zázračného orieška sme si rozhlasové umenie pre deti a mládež pripomínali naozaj veľmi intenzívne.
1: No a takisto dúfame, že intenzívne emócie vám prinesú aj nasledujúce minúty priamého prenosu nášho ceremoniálu v rádiu Regina a v rádiu Devín. Verím tiež, že to najlepšie či v pohľade pôrod bude chutiť všetkým orieškovo zázračne. Súťažné kategórie sú 4, pôrod je 5. Čaká na nás výsledok hodnotenia v dospelom pohľade a aj 4 originálne výsledky optiky detí a tínedžerov v 4 detských porotách.
0: Nuž, ja navrhujem, zahryznime sa rovno do prvého z orieškov. Najskôr zistíme, ako krátke rozhlasové rozprávky, to bude prvá kategória, hodnotila odborná porota. Tá pracovala v zložení. Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, Lenka Čepková, dramaturgička z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, spisovateľka Gabriela Futová, Laco Kerata, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, Jakub Molnár, dramaturg divadla Jána Palárika v Trnave, Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch, Jana Strnisková, režisérka a pedagogička na konzervatória v Bratislave, Martin Timko, vedúci programu Rádia Devín a náš vzácny host Českej republiky, spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka. Tajomničkou odbornej poroty bola Petra Kasanová. No a ja navrhujem, aby sme začali tým, čo poznáme všetci, čo nás tu všetkých spája. Keď sa povie rozhlasová rozprávka, ja si myslím, že každému sa vybaví minimálne tá úvodná zvučka. Poznáš?
1: Samozrejme.
0: Tak to znie.

0: Áno. Rozhlas má tú zázračnú moc, že stačí takýchto pár sekúnd a preniesli sme sa každý do tých svojich spomienok.
1: A najmä všetci sme sa naladili na rovnakú nôtu a na rovnakú tému.
0: A preto prichádza čas na zverejnenie víťaznej rozprávky a preto prosím predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Lenku Balekovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo zvíťazila v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak poďme na to. V kategórii krátkych hier rozhlasových sme udelili cenu Petrovi Karpinskému Príbehy Kveťa Hrebára.
3: Dobrý deň, som Kveťo Hrebár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
1: Strašný zločin je jeden z príbehov Kveťa Hrebára, hrdinu rodeného botanika z rozprávkovej knihy Petra Karpinského, ktorá je zároveň praktickým, užitočným a ešte aj vtipným herbárom s malým H. Čitateľa okrem samotného textu potešia aj krásne ilustrácie poslucháča, zas rozprávačské umenie Juraja Kemku, sprevádzané veselou pesničkou, práve sme to počuli. V príbehu Strašný zločin samozrejme nechýba ani detektívkové napätie. Poprosím teraz, aby cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdal primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
0: A poprosíme zároveň Lenku Čepkovú, aby nám prezradila, prečo sa porota takto rozhodla.
4: Môžem ja poprosiť, nevidím tú Beátku Panákovú dramaturgičku.
1: Áno, práve sa tu schádzajú realizačné týmy. Pani Panáková, poďte medzi nás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, áno, poďte. Všetci vy, ktorí ste tu z tohto
1: týmu. Ktorí ste sa podielali na týchto súťažných tituloch.
0: A teraz už Lenka Čepková a zdôvodnenie poroty, prečo sa rozhodla tak, ako sa rozhodla.
2: Takže, odborná porota vyzdvihuje predovšetkým schopnosť tvorcov vystavať pútavý a ucelený príbeh na malom časovom priestore. Kratší formát dokázali naplniť prirodzenou hravosťou a sviežým humorom. Veľkým plusom hry je jej celkové zrozumiteľnosť a čistota dejovej linky, vďaka čomu zostáva príbeh plne prístupný, jasný a emotívne blízky aj pre najmenšieho poslucháča.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ešte raz poklesk.
0: A ak chcete prehovoriť, nech sa páči.
1: Z realizačného týmu, kto prehovorí?
0: Priestor je pre
1: pán
0: váš.
1: Pán Karpinský alebo pani Panáková. Mikrofón je váš.
4: Aha, tak to sa budeme tváriť tak ako na Oscaroch, že to sme netošili.
1: To ste netošili.
4: Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali pri tejto, na tvorbe tejto knihy, čiže ďakujem vydavateľstvu pani Gocníkovej, ktorej nápad to bol. Ďakujem Beátke Panákovej ako dramaturgičke, ďakujem svojej kolegyne Anke Tymkovej Lazurovej, ktorá robila do tejto knihy básničky. Ďakujem ilustrátorke Zuzke Bočkavej-Budinskovej a hlavne ďakujem svojim rodičom, že ma v tomto podporujú. Takže myslím, že Oscarové ďakovanie som dokončím. Ak ďakujem vám všetkým, ďakujem porote, že ma vybrala.
1: Ešte raz poklesk. Ďakujeme.
0: Gratulujeme. O najlepšej krátkej rozhlasovej rozprávke rozhodovala aj detská porota v zložení Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Lukas Trúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková. A ja poprosím našu trpezlivú predsedničku tejto detskej poroty, ktorá stojí na javisku pripravená, Lenku Balekovú, aby nám oznámila za detskú porotu najskôr aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo získava túto cenu.
5: Cenu za rozprávku v prvej kategórii získavajú Príbehy Kveťa Hrebára.
1: Veľký potlesk. Pán Karpinský s pani Panákovou si to zopakujú. A prečo práve táto rozprávka, Lenka?
5: Na rozprávke Petra Karpinského Príbehy Kveťa Hrebára sa mi páčilo, že bola vtipne spojená s rozprávkou o 12 mesiačikoch. Páčila sa mi vtipná navigácia, ktorá mu dávala robiť stojky, kotrmelce a premety. Skvelí boli mesiačikovia, staré názvy mesiacov a krásny názov fialky. Viola odorata. Bolo to zábavné, vtipné aj poučné. Bolo to naozaj úžasné.
1: Ešte musím povedať pre našich rozhlasových poslucháčov, ktorí nevidia to, čo vidíme my, že celé toto hodnotenie je napísané rukou v krásnej knižke. Ten vizuál. Ešte raz veľký potlesk.
0: Gratulujeme oceneným. Ďakujeme páni za odovzdanie ceny. No a Lenka, tebe ďakujeme za to, že si to takto krásne pripravila a takto krásne reprezentuješ túto porotu.
1: Tak.
0: No a my v tejto chvíli myslím, že môžeme doplniť náš program.
1: My?
0: Tak dobre, tak mi nie, škoda. Dúfala som, že konečne príde ten čas a budeme si môcť Marcel zaspievať duet, ale dobre, necháme to na tých, ktorým to ide zrejme aspoň o trošičku lepšie. Samozrejme, že súčasťou tohto slávnostného ceremoniálu budú aj krásne melódie. Postarali sa o nich naši kolegovia z divadla Nová scéna a nie je to náhoda. My oslavujeme storočnicu Slovenského rozhlasu. Nová scéna je trolilinku, presne teda o 20 rokov mladšia, oslavuje svoju 80-ku, takže sme si povedali, že tento večer môže byť tiež takou príležitosťou spojiť síly a urobiť spolu niečo krásne.
1: Začneme kruhmi na vode.
0: Ako povieš, príde Karin Olasová, ktorá nám túto pesničku zaspieva, a keď už hovoríme o literatúre, keď už hovoríme o dôležitosti krásy slova, tak by sme si mali povedať aj autorov tejto piesne.
1: Autorkou textu je Maša Halemová, autorkou hudby je Andrea Bučko.
0: Karin Olasová.
1: Karin Olasová.
6: Chveje sa obraz na vode, pod ním sa vlny penia. Schúlený nad nimi počuješ

vlaj spievajú o jari, o brehoch plných kvietia. O bielom venci milujúcich rúk, o vykúšení

0: Váš potlesk patrí Karin Olasovej a tejto nádhernej pesničke, ktorá sa volá Kruhy na vode. Moje meno je Bibiana Ondrejková a spolu s Marcelom Hanačkom sme v priamom prenose Rádia Regina a Rádia Devín a prihovárame sa vám z gala večera Orieškové tajomstvá, z večera ocenení 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
1: Na rad prichádza druhá kategória, rozprávkové rozhlasové hry, ktoré sú síce zamýšľané ako dramatický tvar určený deťom školského veku, ale dovolím si tvrdiť, že ich svieži fantazijný svet a najmä to, že dobro nakoniec predsa len zvíťazí nad zlom, poteší poslucháčov bez rozdielu veku. Poprosím preto opäť predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkových a rozhlasových hier. Najprv odborná porota Lenka Čepková.
2: V kategórii rozprávkové rozhlasové hry vyhráva hra Juraja Rajmana Šťastné mačacie.
3: Smetiaky predsa nemňaukajú.
4: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Šváč! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
0: Najčistotnejšími sviatkami roku sú odjakživa Vianoce. Všetci upratujú a čo nepotrebujú, vynášajú do smetných košov. Práve to má Ďuro Haraburda na Vianociach najradšej. Zatiaľ, čo všetci vynášajú, on si nepotrebné veci odnáša a žiari pritom ako vianočný stromček. Ako sa Ďuro Haraburda stal Ďurom Haraburdom? Ide len o prezývku, alebo je to skutočné meno? Odkiaľ prišiel? A prečo práve k nám? A čo s tým majú mačky? Vianočná rozprávka o potrebnosti nepotrebného, o tom, čo má a nemá naozajstnú hodnotu a o tom, aké je umenie pozerať sa na svet zo správneho uhla. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
2: Odborná porota udelila cenu za umne vystavaný rozprávkový príbeh, ktorý sa opiera o funkčný situačný humor a dobrú prácu s dramatickými situáciami. Dejovú líniu invenčne doplňajú nevšedne vykreslené mačacie a ľudské postavičky. Vďaka hereckým výkonom pôsobia postavy presvedčivo a dodávajú celej hre ľahkosť.
1: Za všetkých tvorcov pár slov poprosím Zuzanu Kolmosovú.
5: Ja som si nepripravila Oscarové poďakovanie, ale v prvom rade chcem poďakovať autorovi a priateľovi Jurajovi Rajmanovi za to, že vymyslel Ďura Haraburdu a potom ostatným mojim kolegom, že sa s tým tak vynikajúco podľa mňa popasovali, že sa to aj celej odbornej porote zapáčilo a dúfam, že aj všetkým, ktorí sa k tejto nahrávke dostanú a ktorí si to budú môcť vypočuť. Ďakujem.
1: Tak šťastné a mačacie. O najlepšej rozprávkovej rozhlasovej hre rozhodovala aj detská porota v zložení. Kira Glos, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Lucka Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiráková, Leonard Semrič a Gréta Brišková. A poprosím teraz predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámila, aká rozprávka podľa nich a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkovej rozhlasovej hry. Tak, ktorý titul to bol?
6: Cenu rozhlasovej hry v druhej kategórii rozprávkovej hry získava hra Železník.
1: Železník, blahoželáme.
7: Aj železník chce mať srdce.
8: A na čo by ti bolo?
7: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
1: Rozhlasová komédia známeho spisovateľa a dramatika Petra Karpinského voľne pláva vo vodách humoristickej rozprávky, detektívky aj sci-fi. Hýri vtipom a odkazmi na ikonické postavy a postavičky z dospeláckej i detskej literatúry. Okrem dobrej zábavy pripomenie malým i veľkým poslucháčom známu pravdu, aké dôležité je mať srdce na pravom mieste, a to nie je žart. Blahoželáme, ceny opäť odovzdali primátor mesta Piešťany Petr Jančovič, podpredseda úradu Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. A teraz otázka pre detskú porotu. Prečo práve táto rozprávka?
6: V druhej kategórii sme si vypúčili veľa zaujímavých rozhlasových hier, ale jedna nás zaujala najviac. Rozhodli sme sa pre hru Železník, pretože mala veľmi dobrý námet, pekne vystavaný príbeh a výborné zvukové efekty, ktoré nás vtiahli do deja. Najviac nás však oslovila samotná postava Železníka. Jeho hlas znel tak presvedčivo, že sme si ho hneď vedeli predstaviť ako skutočného robota.
9: Tak to je naozaj odborné a krásne hodnotenie. Ďakujeme veľmi pekne, Alžbetka. Čo vy na to, tvorcovia?
10: Môžem niečo povedať? Páči. Teraz trošičku budem smutný, pretože túto cenu chcem venovať Sofii, ktorá v divadelnej hre rovnakého názvu Železník hrala hlavnú postavu, akurát, že už ďalšieho roku sa s nami nedožila, takže verím, že Sofia na nás pozerá zhora a takto jej pozdravujem. Ďakujem.
9: Ďakujeme veľmi pekne a blahoželáme. Ďakujeme, Alžbetka, takisto.
1: No, neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám.
9: Mohlo by sa zdať, že sa Marcel teraz stratil v priebehu dnešného večera.
1: To som tak dobre zahral, nie.
9: A v priebehu dnešného scenára. Ale to sa samozrejme Marcelovi Hanačkovi nikdy stať nemôže. Neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám je titul ďalšej piesne, ktorú si v tejto chvíli vypočujeme.
1: Je z muzikálu Bon Vivant a zaspieva nám ju Peter Makranský.

však poďte so mnou. Ako jedna rodina. Dobre, tak si spolu aj zatlieskajme, čo poviete? Áno, skvelé. Aj tam vzadu. Páči sa mi to. Zabúdam aj zdraviť známych.

0: ten klobúk, zase som ho zabudol. Ďakujem pekne.
1: Peter Makranský,
2: alias
1: Makro, skladba z muzikálu Bon Vivant. Počúvate priamy prenos gala večera Orieškové tajomstvá 14. ročníka festivalu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pozdravujeme vás z piešťanského Kursalónu. Prechádzame na kategóriu číslo 3, rozhlasové hry pre deti, ktoré sú realistickými príbehmi zo života, oslovujú malých poslucháčov a poslucháčky a svojou uveriteľnosťou dávajú šancu na identifikovanie sa detí s ich hrdinami. Poprosím teraz predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámili, aká hra a prečo zvíťazila v tejto kategórii. Začíname hodnotením odbornej poroty.
3: Takže v kategórii rozhlasové hry pre deti vyhráva hra Na obzore od Svetozara Spušanského.
4: Čo tu tam ti spremu na teba povedekuje?
5: Jonči!
6: Dedo, teda tréner, môj osobný tréner.
5: To sa máš, že ho ešte máš.
6: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
5: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
6: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
7: Pôvodná rozhlasová hra Na obzore rozpráva príbeh 12-ročného chlapca Janka, vášnivého plavca a jeho detka, osobného trénera. Ich privátny aj profesionálny vzťah sa začne náhle zhoršovať. Detko je čoraz zábudlivejší. Najskôr sú to len drobnosti, ale neskôr sa jeho stav zhorší tak, že vlastného vnuka ani nespozná. Sen o plaveckých pretekoch sa stráca v nedohľadne. Ale Jankova kamarátka Eliška prináša odvahu postaviť sa z oči v oči novej skutočnosti. Aby dve reality o seba nenarážali, ale aby sa možno aj stretli. Niekde na obzore. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
3: Odborná porota ocenila hru, ktorá ľudským a citlivým spôsobom otvára neľahkú tému, s ktorou je dôležité a potrebné konfrontovať aj detského poslucháča. Vďaka precíznej práci so zvukom a hudobnou zložkou sa pred nami postupne a sugestívne odkrýva hlboký príbeh a krehký vzťah dvoch blízkych ľudí, deda a jeho vnuka. Popri réžii a autorstve porota mimoriadne vyzdvihuje

0: herecké výkony oboch hlavných predstaviteľov, ktorí hre dodávajú silnú emóciu, intimitu a psychologickú veriteľnosť.
1: Za tvorivý tým sa nám teraz prihovorí pani Beata Panáková. Pán Svetozar Spušanský, môžete aj vy?
2: A pripravený je aj režisér Svetozar Spušanský.
3: Je to Ľubka Olšovská? Lebo tá nám tu chýba. Nie. Tak dovolte ešte prv, ako odovzdám slovo Beatke, že chcem poďakovať ako režisér aj autor textu dvom dámam, Beatke Panákovej ako dramaturgičke, že sme to tak dlho vysedeli, a chcem poďakovať Ľubke Olšovskej, lebo po tých rokoch sa mi opäť podarilo s ňou spolupracovať. Bola to vynikajúca spolupráca, kedy som si znova uvedomil, že rozhlas je úžasné médium, tak ďakujem. A výrazný podiel na tej rozhlasovej hre má aj hudba, pôvodná hudba Petra Zagara. Ďakujem, Peter. A samozrejme, tak ako bolo spomenuté, ten kruh sa uzatvoril, tak ako Karin Olasová spievala, Oliver Boblik, ktorý dnes už je 2 metre vysoký, už by tú postavu nemohol hrať, ale s Emilom Horvátom myslím si, že veľmi dobre zapadli. Ďakujem vám za tú spoluprácu.
4: Tomuto už veľmi nie je čo dodať, lebo pán Sprušanský povedal všetko podstatné. Jedine dva podstatné momenty, také menšie, sú, že bola to aj radostná, aj taká humorná situácia, pretože Sveto Sprušanský je neobyčajne kritický, keď režíruje voči autorovi, a ako autor býva neobyčajne kritický k režisérovi. A keďže tu išlo o autorskú realizáciu, tak sa nemohol vybúriť. Takže dúfam, že si to ešte niekedy vynahradí.
2: Ďakujem veľmi pekne a srdečne blahoželáme.
1: O najlepšej rozhlasovej hre pre deti rozhodovala aj detská porota v zložení. Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelínová, Natália Vatrtová a Estel Ema Dulík. Prosím teraz predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v tejto kategórii.
5: Naša kategória udelila cenu rozhlasovej hre Na tenkom ľade.
6: Konečne si tu, Andrej. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
7: A ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
6: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
7: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
6: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalený.
8: Ján a jeho o rok starší brat Milan, vtedy sa volali hercovci, prežívali vojnové roky v rodnej Žiline. Keď mali 9 a 10 rokov, ich život a život celej rodiny sa dramaticky a drasticky zmenil. Chlapcov čakal sirotinec, transporty, koncentračné tábory. Putovanie, pri ktorom im každý deň išlo o život. Takúto púť nemôže nejaký spomienkový optimizmus prepísať na číry dobrodružný príbeh. Vďaka obdivuhodnej vôli, intuícii, charakteru aj šťastným okolnostiam deti to všetko prežili a hneď po oslobodení na vlastnú pesť doputovali z Terezy naspäť do Žiliny. Rodina hercovcov patrila k tomu zlomku židovských rodín, ktoré sa ako zázrakom po vojne opäť stretli. Ich príbeh je jeden z tisícov, ale zároveň jedinečný. Jeho sila presahuje akúkoľvek fikciu, akúkoľvek historickú štúdiu. Je dôležité, aby sa osobné, autentické spomienky nestratili a aby zostali súčasťou našej kolektívnej pamäti.
1: Natália, prečo ste si vy zvolili túto hru?
5: Rozhodovali sme sa najmä medzi rozhlasovými hrami Na tenkom ľade a hrou Na obzore. Obe hry nás oslovili spracovaním náročných tém a zároveň boli najbližšie našej vekovej kategórii. Pri ostatných tituloch sme mali pocit, že sú určené mladším poslucháčom. Napokon sme sa zhodli a vybrali sme hru Na tenkom ľade, ktorá vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy Jána Hanáka v dramatizácii Štefana Tymka. Zaujala nás silným príbehom bratov Jána a Milana o osude Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Práve táto hra vyniká citlivým a pôsobivým rozhlasovým spracovaním. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za silný umelecký zážitok.
8: My ďakujeme za toto krásne hodnotenie.
1: Za tvorcov efekt poprosíme pani Beatu Panákovú.
4: Takže podpisujem sa pod charakteristiku, ktorá tu zaznela, a chcem sa poďakovať aj touto cestou pánu Jánovi Hanákovi, na základe ktorého knihy, memoárov, táto rozhlasová hra vznikla. Pán Hanák, pán doktor Hanák žije v Žiline, tento rok oslávil 91. narodeniny a je vo vynikajúcej kondícii, takže možno, že naša spolupráca bude ďalej nejakým spôsobom pokračovať. A takisto sa chcem poďakovať pánu Lubomírovi Feldekovi, spolužiakovi pána Hanáka, pána doktora Hanáka, ktorý mi túto knihu a túto našu vzácnu osobnosť Slovensku dal do pozornosti.
1: Ešte pár slov režisérka Milana Lukáčová.
9: Tak ja by som chcela k tomu povedať len toľko, že nie, často stojíte pred situáciou, že vlastne idete robiť hru, kde takýto pamätník ešte žije a navyše ešte máte taký pocit, že bude to počúvať, a už najhoršia situácia bola, keď sme sa dozvedeli, že príde na taký tzv. Odposluch. Čiže bola to obrovská zodpovednosť a pristupovali sme k tomu s obrovským rešpektom. Potom sme sa dozvedeli, že pán Hanák nepríde na ten odposluch. Nie, že by sme si vydýchli, to nie. Ale tak trošku sa nám tak uľavilo, že predsa takýto pamätník a on všetko vie, ako to bolo a či nebude sklamaný, ako sme to zrealizovali a tak ďalej. Odznelo 10 minút z tej hry a naraz sme sa dozvedeli, že pán Hanák je na ceste a docestoval svojím vlastným autom zo Žiliny. Takže sme to veľmi, veľmi emotívne prežívali a ďakujem aj za neho za túto cenu. Všetkým.
8: Marcel?
1: Áno.
8: Miluješ ma? Ja viem, že povieš áno, uverím ti hneď, no prisahať sa dá aj krivo. Nie, nie sú to nadštandardné vzťahy, ktoré máme, aj keď musím povedať, že v rádiu Regina Západ, kde obidvaja s Marcelom pôsobíme, máme vzťahy láskyplné a milé, ale toto je, ako dobre viete, úryvok z jednej z najslavnejších hier o láske, aké kedy boli napísané, a napísal ju William Shakespeare, Romeo a Julia.
1: A teraz vypočujeme takisto Romea a Júliu, ale z pera iného autora, Gerarda Presgurika, a je to z muzikálu Romea a Júlia, zaspievajú Karin Olasová a Peter Makranský.
8: A skladba sa volá Ľúbiť.

0: Julia a Romeo naživo vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín. Dnes večer v podaní Karin Olasovej a Petra Makranského.
1: Rozhlasová hra pre mládež je formát Rádia Devín, ktorý vysielame v stredu večer a v sobotu popoludní. Je určený predovšetkým mladým poslucháčom a je to už dlhoročná tradícia, že sa usilujeme uvádzať hry slovenských i zahraničných autorov, diela klasickej i modernej literatúry. Opäť pozývam predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú, aby oznámila, aká relácia získala víťazstvo, a pozývam takisto predsedničku detskej poroty Hanu Rybanskú. Najprv stanovisko odbornej poroty.
2: V kategórii hry pre mládež vyhráva Klub mladých básnikov od Michaely Zakuťanskej.
3: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom reaktovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
4: Ideme po škole na múrik.
3: Tak sa tieto častice musia najprv zrazniť.
5: Išla by som, nebudeme trápne.
3: Zrážka častíc musí byť účinná.
4: Budeme sa tváriť, že si čítame. Musia určite tam bude aj čiky.
3: Zrážky, vhodnú priestorovú
5: orientáciu. Och, čiky.
0: Kto z nás nezažil pocit bláznivého, i keď často platonického zamilovania sa v tínedžerskom veku? Kto sa nepokúsil písať verše atakujúce, nechápajúci svet dospelých? Kto neprecítil ťažobu sveta? Hra pre mládež rieši aktuálne problémy mladých ľudí, ktorí sú v snahe zapadnúť do kolektívu a nájdenia tej pravej a neopakovateľnej lásky, ochotní prekročiť všetky hranice bez pudu seba záchovy. Hra vystrieha aj pred nebezpečenstvom seba poškodzovania. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. Páni, aj tento raz ďakujeme. A teraz opäť Lenka Čepková.
2: Odborná porota ocenila najmä autenticitu spracovania témy zraniteľnosti a ovplyvniteľnosti v tínedžerskom veku. Hra je napísaná živým a uveriteľným jazykom súčasnej generácie, vďaka čomu nachádza priamy kontakt s mladým publikom. Silný dojem a generačnú výpoveď počiarkuje hudobná dramaturgia, ktorá organicky dotvára dynamiku a špecifickú atmosféru sveta dnešných mladých.
1: Pár slov za tvorcov, Hana Rodová.
6: Príjemný dobrý večer. V prvom rade by som chcela pogratulovať už všetkým oceneným, pretože som veľmi rada, že aj my môžeme stále tvoriť v tomto slobodnom a tvorivom prostredí v Slovenskom rozhlase. Aj vďaka Slovenskému rozhlasu sme sa mohli stretnúť na jednej pôde s Michaelou Zakuťanskou, autorkou tejto skvelej rozhlasovej hry, a Marošom Bafiom, ktorý bol vlastne autorom básnickej zbierky, ktorá inšpirovala aj Michaelu na toto skvelé dielo. Chcem sa poďakovať Lukášovi Lipčákovi, mladému režisérovi, ktorý možno aj generačne tak trochu zapadá do celého tohto kontextu, a Michalovi Balašovi, majstrovi zvuku, ktorý skvelo vlastne stvárnil všetky zvukové roviny, ktoré tam boli, a samozrejme Zuzke Periešovej, ktorá sa spolupodielala na hudbe. A treba povedať, že som veľmi rada, že na tomto festivale môžu súťažiť aj hry pre mládež, pretože je to kategória, ktorá bola tak trochu opomínaná, tak som rada, že aj mladí ľudia majú svoje miesto. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme. O najlepšej rozhlasovej hre pre mládež rozhodovala aj detská porota v zložení Maja Volobujeva, Žofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuliaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková a Luisa Seitlerová. Poprosím teraz predsedničku detskej poroty Hanku Rybanskú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v ich ušiach a prečo?
7: Víťazom v našej kategórii sa stáva dielo Beatman od Williama Klimáčka.

0: to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
2: To jak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti?
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
3: Rozhlasová hra Beatman sa žánrovo blíži k fiktívnemu dokumentu. Prináša príbeh slávnej slovenskej hudobnej skupiny, ktorá zažiarila v 60. rokoch. Za necelé 2 roky existencie sa dostala na vrchol československej hudobnej scény a stála na prahu úspešnej medzinárodnej kariéry. Lenže po okupácii Československa sa Big Beatová skupina zákonite rozpadla a v časoch normalizácie upadla do zabudnutia. Osudy jej členov sú takmer neznáme, ale v archívoch našťastie možno dohľadať aspoň niekoľko dokumentárnych materiálov a vzácnych zvukových záznamov, s ktorými pracovali dramatik William Klimáček a režisér Jaro Rosíval. Ukážku sme počuli a teraz poprosíme zdôvodnenie našej detskej poroty. Prečo práve táto hra, čím vás zaujala?
4: V najúžšom výbere sme sa rozhodovali medzi dielami Beatman a Adresát neznámy a taktiež nás veľmi zasiahol Klub mladých básnikov. Po dlhých diskusiách a hodnotení všetkých kategórií ako réžia, hudba, spracovanie a herecké výkony si väčšinu našich hlasov zaslúžilo dielo Beatman, pretože za čas, ktorý tvorcovia mali, využili každú minútu naplno a priblížili nás k hudobnej kultúre Slovenska. Postavy sú výborne zahrané a rozpoznateľné, taktiež sa nám veľmi páčilo žánrové spracovanie do fiktívneho dokumentu. Dielo je príjemné na počúvanie pre každú vekovú kategóriu a výhercom veľmi gratulujeme.
3: Blahoželáme a za kolektív tvorcov opäť Beata Panáková.
5: V prvom rade by som chcela odovzdať pozdrav od pána autora Viliama Klimáčka, ktorý dnes bol účastníkom, alebo teda protagonistom besedy na Piešťanskej strednej škole a mimoriadne bol spokojný a potešený, ako krásne boli žiaci pripravení a že vlastne urobili takú mini drámu z tej jeho pôvodnej rozhlasovej hry. Veľmi ho to bavilo a pozdravuje všetkých zúčastnených Piešťancov. A dovolte mi ešte ako pamätničke a spoluzakladateľke tohto festivalu vyjadriť takisto potešenie, že festival na rozdiel od mnohých iných festivalov a príjemných a dobrých a užitočných podujatí rastie. Zázračný oriešok pred 29, možno ma niekto opraví, rokmi vznikol, jeho myšlienka vznikla a koncept bol krátke rozprávky, rozprávky na dobrú noc a rozprávkové hry. Po rokoch k ním pribudla tretia kategória, preto sa aj volá ten festival tak rozprávkovo, Zázračný oriešok. Po rokoch pribudla kategória hier pre deti a tento rok pribudla štvrtá kategória hier pre mládež. Takže je to síce Zázračný oriešok, ale ako ste si možno všimli, najmä členovia a členky porôd, tak už sú to nieraz také tvrdé a ťažké a ťažko rozlúsknutelné oriešky, ktoré sa v tých našich hrách riešia. Ďakujem vám.
6: My ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujeme.
6: A blahoželáme. Prihovorila sa nám Beata Panáková, nie len fanušička, spoluzakladateľka festivalu Zázračný oriešok, ale aj rekorderka v počte prebratých ocenení počas tohto ročníka.
3: No, ideš.
6: Ja viem.
3: No, a ďalej?
6: Ja viem.
3: Zázračný oriešok.
6: Ja viem. Marcel, ja ti teraz neodpovedám na tvoje nástrely. Ďakujem veľmi pekne, že mi naozaj nenápadne pomáhaš. Okay. Ale ja viem je názov ďalšej skladby, ktorá zaznie na tomto pódiu a teda aj v rádiu Regina a rádiu Devín. Je z muzikálu Fontána pre Zuzanu a prichádzajú opäť zaspievať Peter Makranský.

0: Peter Makranský a pesnička Ja viem z muzikálu Fontána pre Zuzanu.
1: Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, zostáva verný charakteru rozhlasového sviatku s pestrými farbami, knihou a najmä detským svetom v hlavnej úlohe. Prosím teraz o vystúpenie pánov primátora hostiteľského mesta Piešťany pána Petra Jančoviča, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Voltmana a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Páni, poďte k nám na javisko.
1: V tejto chvíli sú mikrofóny vaše a my vás poprosíme o pár slov.
2: Vážený pán riaditeľ, vážený vicežupán Trnavského samosprávneho kraja, milá detská porota a taktiež odborná porada, vážené dámy, vážení páni, všetci fanúšikovia rozhlasovej tvorby, som veľmi rád, že v Piešťanoch sa koná už 14. ročník tohto krásneho podujatia. Dovolte v prvom rade, aby som poďakoval predovšetkým mestskej knižnici mesta Piešťany na čele s pani riaditeľkou Margitou Galovou, ktorá neúnavne pripravuje na najvyššej úrovni toto podujatie. My sme v Piešťanoch veľmi za to vďační.

0: Dovolte, aby som poďakoval Slovenskému rozhlasu, STVR a všetkým partnerom a všetkým priaznivcom tohto podujatia. Myslím si, že na rozhlasovej tvorbe a na rozhlasových rozprávkach je krásny ešte jeden moment, a to je to, že všetci zúčastnení sú kreatívni. Pretože tí, ktorí vytvoria rozhlasové dielo, tak sú bez pochyby veľmi kreatívni. Tí, ktorí ho nahovoria, sú kreatívni. Tí, ktorí tam naspievajú piesne, sú kreatívni. Tí, ktorí dodajú muziku, sú kreatívni. Ale aj tí, ktorí sú poslucháči, sú kreatívni, pretože počúvajú tie krásne diela a predstavujú si to, čo počúvajú. A je to také pekné spojenie kreatívnych ľudí na diaľku a práve v tomto je krásna rozhlasová tvorba. Myslím si, že som presvedčený o tom, že vždy všetko skončí dobre. No ako v rozprávke. Rozprávky skončia vždy dobre. A myslím si, že v našej spoločnosti je dôležité si uvedomovať, že vždy je nádej, aby všetko skončilo dobre. Žijeme vo svete rôznych nenávistných prejavov a všetko toho, čo všetci pociťujeme, toho negatívneho, ale myslím si, že teraz potrebujeme všetci oveľa viac rozprávok. Nie preto, aby sme si uvedomovali, že dobro iba v rozprávke, ale preto, aby sme si uvedomovali, že v skutočnosti všetko naozaj môže skončiť dobre a motivovať sa práve z tých rozprávok. Mesto Piešťany je mesto, kam sa ľudia chodia liečiť. A myslím si, že jeden zo spôsobov, ako vyliečiť súčasnú spoločnosť je aj kultúra. Dovoľte, aby som vám poďakoval všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, všetci, ktorí počas roku podporujete rozhlasovú tvorbu a popriam vám pekný večer.
1: Ďakujeme primátorovi mesta Piešťany, pánovi Petrovi Jančovičovi.
2: A prihovorí sa nám aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, pán Patrik Voltman.
3: Vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu, vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, vážené detské odborné poroty, vážená odborná porota, dospelácka, vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď kultúra nemá jednoduché postavenie. O to dôležitejšie je podporovať podujatia, ktoré rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a vzťah mladých ľudí k umeniu, literatúre či rozhlasu. Na Trnavskej župe si uvedomujeme význam kultúry pre spoločnosť. Preto podporujeme naše kultúrne inštitúcie, knižnice, múzea, galérie a aj festivaly, ktoré vytvárajú priestor pre talent, vzdelávanie a inšpiráciu. Zázračný oriešok je krásnym príkladom toho, ako možno prepájať svet kníh, rozprávok, rozhlasovej tvorby a mladého publika. Teší ma, že toto podujatie práve patrí k nášmu kraju a k nášmu okresnému mestu Piešťany. Osobitne oceňujeme, že v tomto ročníku pribudla nová kategória určená stredoškolákom. Ako zriaďovateľ stredných škôl vnímame podporu mladých ľudí a ich aktívne zapájanie do kultúrneho dňania ako mimoriadne dôležitú úlohu. Som rád, že festival dáva priestor aj tejto vekovej skupine a vytvára most medzi detským svetom a svetom mladých dospelých. Dnešný večer však nepatrí len víťazom. Dnešný večer patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Či už sú to autori, tvorci, pedagógovia, porodcovia, organizátori, ale predovšetkým patrí dnešný večer deťom a mladým ľuďom, ktorí svojim záujmom dokazujú, že príbehy, fantázia a kvalitná kultúra majú stále svoje miesto. Gratulujem oceneným a všetkým ostatným želám veľa ďalších tvorivých úspechov.
2: Ďakujeme veľmi pekne vicežupanovi Trnavského samosprávneho kraja.
1: A ešte sa nám prihovorí pán riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený pán podpredseda, vážená pani riaditeľka, všetci milí kolegovia a kolegyne. Ja som rád, pretože keď sa stretáme na chodbách, každý ste zavretí vo svojich kopkách a poslucháči si vedia predstaviť, ako vyzerá štúdio, kde herci nahovárajú na mikrofóny, kde sa to zaznamenáva do počítačov a potom v postprodukčne sa vytvára realita príbehov, ktoré sme dnes mohli počuť na tomto festivale. A je veľmi dôležité, že raz za 2 roky sa vy všetci tu stretnete. Môžete tu byť 3 dní, rozprávať sa, počúvať sa, zdieľať sa a bez toho to nejde, pretože ten ľudský kontakt je to, čo dáva šťavu každému umeniu a rozhlasovej tvorbe. Takisto. Ja si ale dovolím poďakovať jednému človeku, ktorý to v pozadí všetko tak riadi, ono sa tvári nenápadne a je to človek, ktorý roky rokúce v Slovenskom rozhlase tvorí chrbticu slovesnej tvorby. Je to Zuzka Belková, poprosím pre ňu veľký potlesk a poď sem ku mne. Pretože ak by sa mal niekto na záver prihovoriť, tak to nie je nikto iný ako Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie.
5: Ďakujem za pozvanie k mikrofónu, ale my sa prihovoríme spolu so spoluorganizátorkou Margitou Galovou. Veľmi pekne ďakujem. Takže ak môžem ja pokračovať v tej reťazovej reakcii, pozývam na pódium aj Margitu Galovú. Rovnako poprosím potlesk pre ňu. Ďakujem veľmi pekne, pani. No a ja nadviažem na to, že je to skupinové dielo. Je to kolektívne dielo, na ktorom participuje veľmi veľa zúčastnených subjektov. A ak teda dovolíte, ja naozaj niečo poviem, sľubujem, ale teraz by som dala prednosť spoluorganizátorke festivalu, pani Margite Galovej, a potom niečo poviem ja.
6: Milé dámy, páni, milé deti, milí tvorcovia rozprávok, vážení hostia. Skončila síce pracovná súťažná časť festivalu, ale my podujatiami, predovšetkým pre najmenších, pokračujeme aj zajtra, čiže v piatok. Podujatia sa budú konať nielen na pôde mestskej knižnice, ale aj v materských školách, a to nielen v Piešťanoch, ale aj v okrese Piešťany. Verím, že spolu s ďalšími spoluorganizátormi sme pre vás pripravili príjemnú, tvorivú atmosféru. Blahoželám v mene mestskej knižnice a všetkých zamestnancov všetkým oceneným. Uplynie pár mesiacov a my začneme už pracovať a pripravovať 15. ročník festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe 2028.
5: Takže ešte raz, milí priatelia, dámy, páni, milí malí a mladí priatelia a priateľky, nie len z detskej poroty, ale všeobecne všetky deti, ktoré nejakým spôsobom participovali na festivale. Bude to vyzerať, že sa prihováram najmä rodičom, ale neprihováram sa iba rodičom. Dovolím si zacitovať alebo parafrázovať jednu výzvu. Chcete mať inteligentné deti? Čítajte im rozprávky. Chcete mať ešte inteligentnejšie deti? Čítajte im ešte viac rozprávok. Samozrejme, nevymyslela som to ja, ale povedal to nikto menší ako Albert Einstein. Ja by som možno si dovolila Alberta ešte doplniť, že okrem toho čítania rozprávok by bolo veľmi dobré, skvelé a úžasné, keby tie rozprávky deti aj počúvali v tej našej vydarenej dramatickej rozhlasovej podobe. A poviem úplne konkrétny príklad z festivalu, ktorý mne osobne dal nádej, že naše úsilie má zmysel, a je to malý moment z diskusie tej najstaršej štvrtej kategórie, to znamená detská porota, ktorá hodnotila rozhlasové hry pre mládež, ich tajomníčkou, alebo teda takou dobrou dušou, sudičkou, tou, ktorá na nich dozerala, bola moja rozhlasová kolegyňa, dramaturgička Gabika Magová. A Gabika, veľmi triezva, racionálna, rezervovaná, nepodlieha emóciám, povedala, že veľká škoda, že sa tá diskusia, ktorá tam zaznela, súčasťou ktorej bola reflexia našich rozhlasových hier, nebola zaznamenaná a nemôže byť teda sprostredkovaná niekde v rozhlasovom vysielaní, pretože všetky názory, ktoré tam odzneli, boli mimoriadne kultivované, sofistikované, zrelé, a pre ňu bolo očarujúce, akú vysokú mieru vnímavosti voči umeniu, rozhlasovému a literárnemu umeniu, tí mladí porodcovia a porodkyne majú, a akú vysokú mieru kritického myslenia majú. A na základe tejto a mnohých ďalších príhod si myslím, že hádam aj to naše rozhlasácke úsilie, to, ako máme radi kreativitu, to, ako máme radi umelecký spôsob premýšľania o svete, a ponúkame to teda v našich rozhlasových hrách, rozhlasových rozprávkach, v tom, čo je pre deti, v tom obsahu, ktorý je pre mládež, že to má zmysel. Ďakujem, že ste to ocenili, ďakujem, že nám pomáhate v ďalších nápadoch a v tom, aby sme ďalej tvorili, produkovali a možno pripravovali obsah pre ten už spomenutý ďalší ročník festivalu. Ďakujem za pozornosť.
7: Orieškové tajomstvá v Rádiu Regina a Rádiu Devín už nie sú tajomstvami.
2: Oslávili sme rozhlasovú tvorbu pre deti a mládež, tak trochu storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku a celkom určite storočnicu rozhlasovej rozprávky. Spoznali sme víťazné tituly jednotlivých kategórií 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme. Ďakujeme primátorovi hostiteľského mesta Piešťany pánovi Petrovi Jančovičovi, podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Patrikovi Voltmanovi a riaditeľovi Slovenského rozhlasu Petrovi Janku a aj dámam zo zákulisia Margite Gálovej a Zuzane Belkovej za povzbudzujúce slová na margo rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.
1: Ďakujeme tvorcom, ďakujeme organizátorom a ďakujeme aj interpretom z divadla Nová scéna, ktorí uzavrú náš dnešný slávnostný večer. Na priamom prenose z ceremoniálu ocenenia víťazných krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež z Piešťanského kursálonu participovali prenosoví zvukári Juraj Minarovič, Roman Andovič, Miroslav Tola, zvukový majster Peter Áč, hudobný režisér Mirko Krajčí, produkcia Jakub Brňák a lúčime sa aj my dvaja, Marcel Hanáček
2: a Bibiana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ako inak ďalšou krásnou piesňou. Volá sa Báječný muž, je z muzikálu Donaha, zaspievajú Karin Olasová. Želáme vám ešte príjemný večer, všetkým vám, milí hostia tu v Piešťanoch, ale aj vám, milí poslucháči Rádia Regina a Rádia Devín. Do počutia.
1: Dovidenia a do počutia.

0: Zázračný oriešok.
1: V priamom prenose z Piešťanského kursalónu ste si vypočuli záverečný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Bibiana Ondrejková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Karin Olasová a Peter Makranský, interpreti divadla Nová scéna. Réžiu mali Marcel Hanáček a Zuzana Belková. Prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tola a Roman Androvič. Vysielací technici Michal Schlosser, William Stankaj a Peter Rusňák. Produkcia Jakub Brňák.

0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Štvrtkový večer je tu opäť a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj.
1: Dnes začíname trošičku neskôr, pretože zázračný oriešok mal prednosť, ale aj tak vám v našom dnešnom vydaní relácie Kapela Hraj prinesieme zaujímavé informácie o tom, ako vzniká, ako sa tvorí a aký bude festival Na plný dých. Na diaľku sa spojíme s organizátorom tohto podujatia Jankom Múdrym. Tak zostaňte s nami až do 21.
0: Pohodu pri rádiách vám prajú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Janičko, tak ešte raz vitaj v éteri Rádia Regina. No ako to vyzerá s organizáciou tohto ročného festivalu? Stíhate? Máte všetko pripravené?
1: Tak zdravím aj ja poslucháčov Rádia Regina. Je to také ako každý rok. Už sme plní napätia, ako to dopadne. Čo sa týka organizácie, tak to už tie stabilné veci. Za tých 13 ročníkov človek vie, čo má robiť. Ale samozrejme, ako vždy, raz za čas sa niečo stane, že človek ešte musí niečo dotiahnuť alebo niečo vypadne. Takže opraviť, čo sa týka nejakých dodávateľských vzťahov a takéto veci.
0: No toto nám možno prezrať. Ty si povedal, že také tie veci, čo treba každý rok. Možno ten návštevník festivalu alebo náš posluchač vidí za tým iba, dajme tomu, že treba zavolať kapely, dať im pivo, párek po hraní a nejakú tú korunu na cestu domov alebo honorár. Ale tie ostatné, čo ten posluchač a návštevník úplne nevidí. Povedz nám aj o tom niečo.
1: Áno, to si pekne povedal, že keď sa človek na to pozrie z pohľadu diváka a vidí to, čo tam je, tak sú podstatné kapely. Je podstatné to, aby sa cítil dobre divák, že nejaké občerstvenie zabezpečíte aj pre divákov, ale ono to všetko začína tak pol roka dopredu. Napríklad ja keď riešim, tak pre mňa je najpodstatnejšia bezpečnosť, tak prvé, čo riešim, tak aj záchranku, aby tam bola nejaká zdravotnícka služba, aby sme tam mali hasičov, tieto veci sú aj zo zákona povinné a oni nám aj riadia dopravu, nejakí strážnici, pretože tu tam máme rozbalené aparatúru a rôzne drahé veci 4 dní, takže potrebujeme strážnikov. A už potom ideme ďalej na to, že človek musí zabezpečiť nejaké vstupenky, aby boli papierové, pokiaľ nemáme online predaj. To sme robili kedysi, ale teraz máme takú trošku zmenšený formát festivalu aj kvôli finančnej situácii našich sponzorov, čo nie je nič tajné v tejto dobe. A také podobné veci. Stánkárov treba vybaviť, treba vyriešiť, samozrejme dohodnúť tie honoráre s kapelami, dohodnúť s nimi časy, pretože niekedy si kapely zoberú aj 2-3 kšefty na jeden deň. Také, zdá sa to byť jednoduché, ale keď to už človek poukladá, tak OK, ale začiatok je vždy s chaosom a potom už

0: Ty si spomínal, že tento festival teda robíte s úspechom už 13 rokov a nerobíš ho teda sám, je okolo teba tým ľudí, ktorí sú ti nápomocní. Mňa by skôr zaujímalo, že či od roka k roku tak trošku tak počúvaš aj povedzme ponosy, sťažnosti alebo pripomienky alebo námety aj priamo tých návštevníkov, alebo skôr sa tak ako keby viete vždy poučiť z toho, že tak toto sme mohli urobiť inak, bolo by to dopadlo lepšie, že či tak berieš do úvahy jednak tú vašu realitu, realizačnú záležitosť ako tímu, alebo aj tú druhú stranu práve tých návštevníkov.
1: Tak áno, ono to je spojenie toho všetkého, pretože ten tím ľudí, ktorý tam behá okolo toho na tom festivale, mala si sama možnosť moderovať niekoľko ročníkov a vieš, že tí ľudia mi za jazdy hovoria podnety a ja si ich zapisujem, lebo tie podnety sú od divákov. Väčšinou my tie zákulisné veci nejako si vyriešime, tak za toľko rokov vieme, že kde sa nám môže niečo udiať. Ale od tých divákov je to najpodstatnejšie. Robievame aj ankety z času na čas, každých 5 rokov, dajme tomu, že ľudia dostanú nejaké hlasovacie lístky a môžu tam napísať svoje nápady, námety, ale tak niekedy to skôr je na škodu veci, lebo to už sa každý potom veľmi rozpíše a chce mať z toho Woodstock der Blasmusik, ktorý by bolo krásne mať u nás, ale nie je to možné.

0: okrem toho, že si necháte poradiť aj od tých návštevníkov, tak podľa akých kritérií ty vyberáš tie kapely? Lebo vidíme, že v tom zozname účinkujúcich už máš aj také stálice, aj mladí tam majú priestor, tak povedz mi, aký je ten tvoj kľúč dramaturgický?
1: Podstatné bolo vždy, aby sme dali priestor domácim kapelám, aj kapele, v ktorej ja dlhodobo účinkujem už 27 rokov v Drietomanke. A tak samozrejme Bulčkovanka, Lieskované, Kasanka, čo je folklórny súbor, folklórna skupina. V Moravskom Lieskovom teraz tam máme takú formáciu mladých, Furt, Dačo sa volajú, a toto sú také stálice, ktoré by som, keď aj že raz za čas, rok dám im pauzu, tak chcem, aby v tej dedine, ktorá je bohatá na kultúru a také hudobné dianie, tak aby neboli opomenutí na tom festivale. No a potom sa vždy snažím vyskladať tých ostatných podľa zaujímavosti, aby tam nebolo i tie isté kapely 2 roky za sebou, a tak dramaturgické, aby to bolo pestré.
0: A odkúkávaš aj od iných festivalov, že aby nebola nejaká duplicita s tým, že a títo hrali minulý víkend, ja neviem, vymyslím si v Grinave, tak tých nezavoláme, budeme volať iných?
1: Áno, ale nikdy človek nenájde nejaký správny recept na to, že aby sa niečo nekrižovalo, alebo nebolo za sebou 2 víkendy v rozmedzi 50 kilometrov. To sa kedysi tak robilo, že keď bola mistrinianka v Dolnej Súči, tak nech je aspoň mesiac od toho v Drietome, keď sme robili festival. No teraz sa to sem tam nestane, hej, že sem tam sa stane, že 2 týždne za sebou sú v okruhu 20 kilometrov tie isté kapely. Čo môžeme považovať aj za celkom šťastné obdobie, pretože kedysi na Slovensko tak tie dychovky neputovali, možno to bolo z finančného hľadiska. Pre nás je také gro tých najlepších tam Morava, samozrejme. Ale snažíme sa dávať priestor aj slovenským kapelám, snažíme sa dávať priestor aj iným zahraničným z iných krajín. Bola u nás pilíska kapela z Maďarska, boli u nás chalani z Blecharanky, čo sú Rakúšani a Švajčiari. Stále je čo meniť a zase sa vracajú aj tí, čo boli napríklad pred 5 rokmi, a tak to točíme.

0: Janičko, tak poďme si teda skúsiť približiť konkrétnejšie program toho festivalu. Kedy štartuje a čo teda vašich návštevníkov čaká počas prvého dňa?
1: Prvý deň, piatok 19. júna, budú vystupovať folklórna skupina Kasanka, dýchová hudba Bučkovánka, dýchová hudba Lieskované a na konci bude taká zábavička krátka s tými mladými furt da, čo sa volajú.
0: Ešte mi povedz, aký majú oni repertoár? Sú to ľudové piesne alebo taký stredný prúd? Skôr čo to je?
1: Oni sú stredný prúd a sem tam zabrnú, že do takej vážnej rokovej záležitosti. Raz za čas vyberú aj niečo také, čo im moc fandím. Spieva mi tam syn, Neter hrá na bicie, synovec hrá na gitaru, suseda spieva a ešte starostov syn hrá na klávesi a harmoniku.
0: Takže Lieskovský dorast, muzikantský.
2: Rodinný podnik, áno.
0: Perfektne.

0: prezraď nám ešte teda, prosím ťa, čo sa bude diať v ten hlavný deň, keď to dáme tak do uvozoviek, v sobotu. A ja hneď idem konkrétne k jednému menu, ktoré svieti na plagáte. Orchester Karola Pádivého. To čo bude, prosím ťa?
1: Je to vymysel viacerých zložiek organizátorov v našom okolí. Poviem to tak. Ja som dlhodobo hral vo Vojenskom dychovom orchestri. Minulý rok som túto púť ukončil. A už v tej dobe som videl, že okolí Trenčína, a hlavne v Trenčine, nemáme žiadny veľký dýchový orchester. Lenže popri tom, ako som ja dochádzal do Bratislavy a bolo toho fakt veľa, aj s dýchovkami a ako výpomoc a celkovo, tak nebolo možné niečo takéto, aspoň dať podnet, že by sme mohli niečo založiť. No a že Ľubko Pilár a Vládko Detelinka si raz so mnou sadli na Malinovku a hovoria, že majú podobný nápad a že keďže tento rok Trenčín hlavným mestom kultúry, že by sme mohli aspoň jednorázovo niečo takéto spraviť. Ja hovorím, chlapci, ja mám nápad, ja už mám aj scenár, ako to celé by mohlo byť, len takých pomocníkov, ako ste vy dvaja, by som potreboval. Tak sme si dali nejakú ideu, ako by to malo celé vypadať. Názov bol asi jednoduchý, lebo Karol Pádivý a Trenčín, to je niečo, čo do seba patrí. Aj to meno si myslím, že teraz moderné dávať podľa takých velikánov tým orchestrom. A to určite velikán bol pán Pádivý.
2: Pri Malinovke sa takéto dobré nápady rodia, to je pozoruhodné.
1: Malinovka v úvodzovkách, samozrejme.
0: Ten orchester Karola Pádivého, ak to správne chápem, nie je to teda len nejaká jednorazová záležitosť, ktorá vznikla kvôli tomu, aby vystúpila v sobotu na plnom dychu.
1: Nie, nie. Ono tak, ako som hovoril, že absentuje v Trenčíne dýchový orchester, tak absentuje v Trenčíne aj festival dýchových orchestrov a tým bol v minulosti festival Pádivého Trenčín a toto sme chceli tiež, aby v súvislosti s týmto vznikom orchestra vzniklo tiež. Takže 19. septembra bude úvodný zahajujúci koncert, ktorý bude k tomuto festivalu a chceli by sme týmto rokom odštartovať to, čo zaniklo v minulosti a možno tomu niečo pridať viac. Uvidíme, aká bude situácia a podpora tých inštitúcií, ktoré by sa tomu mali venovať. Ale traja ľudia a ďalších 50 muzikantov chuť majú.
2: Tak to je fantastické. My z kuluárnych zákulisných informácií vieme, že tento orchester už pilne cvičí a že teda máte za sebou už aj nejaké skúšky. Poďme však ďalej k sobotnému programu. Kto okrem orchestra Karola Pádivého sa v Moravskom Lieskovom na plnom dychu predstaví?
1: Tak bude to brass formácia s drietami Deep Brass Ensemble. To sú deti, ktoré, deti už povedal by som, že mládežníci a dorast odchovancov Ľubka Michalca, ktorých on učil drietome na Zuške. Takže tí budú ako prvý, druhý bude orchester Karola Pádivého, potom bude dýchová hudba Stříbrňanka, dýchová hudba Drietomanka a na konci bude zábava s Hanačkou

0: Janko, na čo sa ty osobne najviac tešíš tento rok na festivale?
1: Ja sa teším na všetko, pretože každý festival je iný. Každý mi prinesie nejaké topkové spomienky, keď si to tak za pol roka spomeniem na to, že čo bolo. Ale tento rok, ako si mám, nemám nejakého svojho favorita. Samozrejme, ten orchester, bude to niečo, to je pre mňa trošku aj stresujúce, lebo som sa podujal, že budem dirigentom aj s pánmi Jaroslavom Kalom a pánom Soukupom. A je to pre mňa také zaväzujúce, pretože som v živote nič takéto nedirigoval, ani som není vyštudovaný dirigent, ale uvidíme. Myslím si, že to pôjde. Čo sa týka nejakého môjho naj, tak by som bol najradšej, aby každá z tých kapiel bola pre mňa aj pre všetkých tým topom.

0: Tak my vám hlavne želáme, aby vám vyšlo dobré počasie. Aby všetky tie highlighty, ako ty hovoríš, a také drobné prekvapenia a zážitky boli naozaj zážitkami pre všetkých, ktorí váš festival neobídu. Ešte raz pripomeňme, že svoje brány otvorí festival Na plný dých už zajtra, 19. júna, a potrvá do soboty 20. júna, do neskorých večerných hodín, kedy si budete môcť naozaj dosýta zaskákať a zabaviť sa s Hanačkou. Naším hosťom v relácii Kapela Hraj tak trochu na diaľku bol dnes hlavný organizátor tohto podujatia, Janko Múdry.
1: Janičko, my ďakujeme a ešte tak na záver, daj možno takú pozvánku aj pre tých, lebo vieme, že Plný dých má takú stálu svoju klientelu, návštevnícku, tak skús možno pozvať tých, čo tam ešte nikdy neboli.
2: Tak, milí diváci, rád by som bol, aby ste nás prišli pozrieť, pretože s nami to vždy funguje na plný dých a kto nezažil, nevie.
1: To bol Janko Múdry, organizátor festivalu Na plný dých. My ešte na záver pripomenieme, že aj túto reláciu nájdete ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Za pozornosť vám dnes opäť ďakujú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 bude súčasťou prípravy k novému programovému obdobiu eurofondov. BDR Termea spustí vo Vranove na topľovú výrobu v júli, zamestná stovky ľudí. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 25 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Poslanci Národnej rady večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodárcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní o návrhu na vyslovenie dôvery vláde neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Združenie samosprávnych krajov SK8 bude súčasťou tzv. Platformy pre prípravu Národného regionálneho partnerského plánu a nového programového obdobia 2028 až 34. Na rokovaní v Čechticiach to skonštatoval jeho šéf Jozef Biskupič. Vysvetlil, že na platforme sa podieľa vyše 80 subjektov.
2: Práve v tejto platforme, ktorá má dimenzovať za účasti 82 subjektov z vlády, podnikateľského sektora, zástupcov aj samosprávy, že budú zastúpené všetky kraje rovnocene.
1: Zároveň dodal, že dlhodobo žiadajú, aby samosprávy boli vyňaté zo zákona o dlhovej brzde, pretože na dlhu sa podieľajú zhruba na úrovni 1,5%. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlasujú mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijímalo opatrenia, keď uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov. Mimoriadnu situáciu podľa prešovského primátora Františka Olhu vyhlásili po odporúčaní Ministerstva životného prostredia. Budú hľadať financie na sanáciu.
3: Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
1: Spoločnosť BDR Termea začne vo Vranove na topľov s výrobou v júli. Nový závod bude vyrábať komponenty pre vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách. Počas otvorenia závodu jeho riaditeľ Eduard Horbal uviedol, že v súčasnosti v ňom pracuje približne 50 ľudí.
4: Tá postupnosť je, my v budúcom roku plánujeme byť niekde na 150 až 200 pracovníkoch a ako náhle jednoducho my spustíme kompletné linky, zavedieme všetky produkty, tak vlastne vtedy dúfame, že ten trh pôjde hore. Prvá výroba tepelných čerpadiel bude spustená v októbri tohto roku.
1: Aktuálne prebieha v závode testovacia prevádzka a pokračuje nábor zamestnancov. Rekonštrukcia mestského amfiteátra v Senici za viac ako 2 milióny eur napreduje podľa harmonogramu. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má byť ukončený do marca budúceho roka, pričom prvé podujatia v obnovenom areáli by sa mohli uskutočniť už v máji budúceho roka. Primátor Senice Martin Džačovský pripomenul.
5: Práve vytvorením kultúrno-spoločenského priestoru, ktorý sa nám tu momentálne touto rekonštrukciou podarí urobiť, tak budeme vedieť prinášať výrazne lepšie podujatia pre našich obyvateľov, ale aj pre širšie okolie. Rátam s tým, že v rámci kolaudácie tak by sme začali v máji 27 práve podujatia na tom už vynovenom amfiteátru.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 8, denná 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. K tomu bude viať iba slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu je nepriazná cesta medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Pozor na rýchlosť na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri vode Radok smerom do Senca, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na výjazde do Jakloviec z Gelnice a v Čani smerom do Ždane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
6: Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu opäť štvrtok a s ním aj pravidelný pohľad do duchovného života v našej krajine. Najprv navštívime evanjelické dni v Banskej Bystrici.
7: Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
6: Nazrieme do pastoračnej služby vo zbrojných silách.
8: Aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
6: Potom sa porozprávame s kňazom, ktorý sa k tomuto povolaniu dostal skrz scouting.
9: Čiže aj skrz scouting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania.
6: A s misionárom sa vydáme do kne.
10: Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam.
6: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Kuriéra v živote. Reportáž.
1: V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend stretlo vyše 2,5 tisíca evanjelikov. Konali sa tam totižto evanjelické dni, stretnutie členov evanjelickej cirkvi, ktoré sa koná každý druhý rok. Na podujatí nahrávala rozhovory Jana Nonvážová, tajomnička pre média ECAV, a zo strých z nich a z atmosféry tohto podujatia vám teraz ponúkneme. Začneme s generálnym biskupom Ivanom Elkom, ktorý nám priblíži myšlienku tohtoročných evanjelických dní.
2: Evanjelická cirkev má tradíciu raz za dva roky sa stretnúť na veľkom celoslovenskom stretnutí. Máme ho tento rok a zároveň sa veľmi tešíme, že počas tohto roku si pripomíname jedno skvelé jubileum, 35. výročie založenia alebo znovu obnovenia činnosti evanjelickej sociálno-humanitárnej inštitúcie, evanjelickej diakonie. No a výročie evanjelickej diakonie a evanjelické dni sa stretli a výročie diakonie dalo akoby že motto alebo obsah evanjelickým dňom. My hovoríme o slúžiacej cirkvi a podstatná časť programu evanjelických dní sa zaoberá práve touto témou. Ako tu cirkev nie je sama pre seba, ako tu cirkev nie je iba v svojej vlastnej bubline, ale ako cirkev vychádza von a v mene Kristovej lásky slúži tým, ktorí akúkoľvek službu a pomoc potrebujú.
1: Program v Banskej Bystrici bol počas víkendu naozaj bohatý. Na svoje si mohli prísť mladí aj starší. Súčasťou programu bola aj návšteva výstavy Prázdna stolička, ktorá je inštalovaná v Múzeu Slovenského národného povstania. Táto výstava tam ostáva aj počas ďalších mesiacov, čiže vás na ňu Ivan Elko rovno pozýva.
2: Tá výstava je veľmi zaujímavá a reaguje na fakt, že v dôsledku prijatia rasových zákonov na Slovensku v roku 1941 bola z jednej našej skvelej školy evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove vylúčená 1/3 študentov, vyše 100 študentov, ktorí boli židovského pôvodu, a veľmi veľa týchto vylúčených študentov skončilo aj v koncentračných táboroch. Naši dnešní študenti pátrali po preživších a aj ich našli a akoby reštaurovali celý ten veľký príbeh aj s jednotlivými životnými osudmi. A je z toho veľmi zaujímavá výstava Prázdna stolička, ktorá bude v múzeu SNP inštalovaná aj počas letných mesiacov.
1: A aký odkaz dávajú takéto dni smerom k verejnosti? Čo si z týchto dní mohli účastníci odniesť?
2: Ten odkaz spočíva asi v tom, že mali sme takú nádej, že každý, kto príde na evanjelické dni a zažije ich, a každý, kto, dajme tomu, že prežije služby Božie s tým ich obsahom, tak sa v ňom niečo pohne v tom smere, že naozaj ja tu nie som sám pre seba. Že naozaj do môjho života by mala patriť diakonia, aj keď úplne v miniatúrnych prejavoch. Že naozaj aj ja by som mal časť svojho súkromia, svojho času, svojej energie, svojich finančných prostriedkov nasmerovať tak, aby som mohol byť pomocou a službou pre iných. Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Počas prvých dvoch dní si na svoje mohla prísť aj mládež, pretože na evanjelických dňoch bol pre nich vyhradený program s názvom Tam. Prečo práve program pre mládež, hovorí spoluorganizátor stretnutia Peter Vojanský.
3: Evanjelická cirkev na Slovensku si každý žije na svojom piesočku a že každý robí nejaké akcie a robí nejaké podujatia, ale Tam a celoslovenské stretnutie dorastu a mládeže vnímam ako to, kde môžeme všetci prísť z toho svojho piesočku do jednoty a v jednote možno aj spoznávať Pána Ježiša, chváliť ho a ísť do jeho blízkosti a možno spoznať aj ľudí, ktorí sú z východu a zo západu a tak vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nebýva až tak časté u nás na Slovensku. Tak.
1: Symbolom mládežníckeho stretnutia Tam bolo zrkadlo. Túto myšlienku nám bližšie vysvetlí koordinátorka programu Mariana Kucharíková.
4: So zrkadielkom sme pracovali na každom programe. Začali sme tým, že pri prvom programe dostali účastníci iba také vyrobené, nedokonalé zrkadielka, v ktorých videli svoj odraz. To symbolizovalo to, že my ľudia od prirodzenosti sme sebeckí, na koho myslím najviac sme my a naplňame svoje potreby a tá jednota sa ťažko tvorí, keď myslíme na seba. V druhom programe bola výzva vzdať sa samého seba pre úkor iných, ale zároveň aj keď chceme tvoriť jednotu s Pánom Bohom, tak potrebujeme sa tých našich tmavých častí vzdať, čiže mali účastníci možnosť vzdať sa seba s tým, že nevedeli, čo ich čaká večer, ale večer prišla posledná téma, kde sme rozprávali o jednote medzi nami a tu zažívame hlavne vtedy, keď dovolíme Pánu Bohu vstúpiť do nášho života a ten svieti skrze nás. A posledná aktivita teda bola taká, že rečník stal na pódiu, na ňoho zasvietil veľký reflektor, ktorý symbolizoval Pána Ježiša. To veľké svetlo rečník odrazil do publika a účastníci svojimi malými zrkadielkami odrážali svetlo ako symbol toho, že keď máme Pána Ježiša, tak ho vieme odrážať ďalej do tohto sveta.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Viktor Sabo je evanjelický kňaz a zároveň generálny duchovný ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Služba tohto roku oslavuje svoje 20. výročie. Jubilejná slávnosť, spojená s odovzdávaním ocenenia Kryštáľový kríž a s kultúrnym programom, bude 25. júna práve u nás v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. S Viktorom Sabom sa nielen o tom porozprával Michal Hercek.
2: Čo všetko pod vás, tak povediac, spadá? Jednak, čo sa týka tých silových ozbrojených zložiek a zborov, ale aj aké rôzne cirkvy sa u vás sústreďujú?
3: Nás zastrešuje na Slovensku Ekumenická rada cirkví, ktorá združuje cirkvy zúčastnené na dohode, je ich 10, plus patrí tam ešte Ústredný zväz židovskej náboženskej obce a v Ekumenické rade cirkvi je dokonca aj Rímskokatolícka cirkev ako pozorovateľ. No a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby je samostatná rozpočtová organizácia Ministerstva obrany, ktorá zastrešuje vojenskú duchovnú službu ekumenickú v 4 rezortoch. Je to Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnútra, kde máme duchovných medzi policajtmi, Horská služba a Hasičská služba, tretí rezort je Ministerstvo spravodlivosti, kde máme duchovných teda vo väzniciach, a štvrtý rezort, ktorý zastrešujeme, je Finančná správa, ktorá je v Ústredí ekumenickej služby najmladšia, lebo od roku 2020. Odborne a metodicky riadím všetkých duchovných z týchto cirkví zúčastnených na dohode v 4 rezortoch.
2: Áno, práve to som sa chcel opýtať, či sú zastúpené všetky cirkvy v tých útvaroch, či každý tam má svojho duchovného. To asi nie, ale zároveň viem, že vy sa na toto v úvodzovkách až tak nehráte a že ten vojak, policajt, hasič príjme duchovnú službu, povedzme aj od kňaza, ktorý je inej denominácie, a snažíte sa približiť všetkým.
3: Áno, môžem povedať, že v tom 21. storočí trošku sme sa aj my v tom vnímaní cirkvi posunuli. Čo sa týka ekumény, poviem, že sú obrovské také prieniky a aj také pochopenia, spoločné bohoslužby. Každý má svoj liturgický prejav, svoju bohoslužbu, ale dokážeme sa párkrát v roku stretnúť aj na spoločných ekumenických stretnutiach, modlitebných chvíľach alebo podujatiach. A samozrejme, keby za mnou prišiel treba z niekto aj neveriaci alebo hlasiaci sa aj k rímskokatolíckej cirkvi alebo gréckokatolíckej cirkvi, tak sa mu môžem povenovať, môžem ho vypočuť, môžem sa s ním pomodliť, ale keď už by chcel nejaký liturgický výkon alebo niečo špeciálne, tak mojou takou, poviem, bratskou láskou a sprevádzaním je kontaktovať ho, zabezpečiť, aby sa vlastne dostal ku kňazovi, v ktorej tradícii vyrastá, alebo ku ktorej tradícii teda patrí ten úkon, ktorý by on chcel absolvovať.
2: Možno bude teraz niekto prekvapený, ako čas beží, ako dlho je tu už s nami ekumenická služba. Vy sa teraz intenzívne pripravujete na oslavu alebo také pripomenutie si 20. výročia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Tak aký kus cesty má za sebou a v čom vidíte jej najväčší význam?
3: Ja chcem poďakovať každému generálnemu duchovnému, ktorý predo mňou pôsobil, každému duchovnému, ktorý pôsobil v rôznom rezorte, že naozaj slúžili, pracovali, vytvárali štruktúry, snažili sa vytvoriť nielen tabuľkové miesta, obsadiť kňazov a nielen vytvoriť hodnostnú štruktúru, ale hlavne hľadať spôsoby a hľadať aktivity, kde vojakov môžeme osloviť. Treba rôzne púte, rôzne výstupy, turistické pochody. Podarilo sa nám vytvoriť teda aj miesta duchovných a darí sa nám to aj zaplňať, aj keď to je najväčší problém, ktorý vidím ja v súčasnosti, pretože kňazov je málo aj v cirkevných zboroch. Teda keď ja pýtam od predstaviteľov cirkvi, tak niekedy tak sklopia hlavu, že zase chceš od nás farára, však nemáme v zboroch. Preto sa snažíme aj my duchovní, ktorí sme boli cirkvami vyslaní do uniformy, nepretrhnúť vzťah s matkou vysielajúcou cirkvou podľa denominácie, ale slúžiť aj v cirkevných zboroch, minimálne ten víkend, minimálne biblická hodina, teda aby sme mali vzťah aj k cirkvi, ale aj k tejto špeciálnej službe.
2: Aký je záujem medzi kňazmi pracovať práve v týchto silových zložkách, lebo predstavujem si, že si to žiada od toho farára trošku niečo iné ako v bežnom cirkevnom zbore. Napríklad musí sa viac hýbať, musí s tými vojakmi viac chodiť aj na akcie a to tiež nemusí každému vyhovovať. Hlásia sa vám práve aj takto športovo založení kňazi, že by práve že chceli?
3: No poviem, že áno. Táto služba je špecifická v tom, že teraz do ktoréhokoľvek rezortu, keď idete, tak musíte mať samozrejme odporúčanie vlastnej cirkvi. Tá vyžaduje určitú prax. Momentálne u nás 2 roky kaplánska, 2 roky farárska skúška. lebo cirkev si uvedomuje zodpovednosť, že by tam aj človek, ktorý je trošku už tak vyspelý a má určitú zborovú prax. Potom samozrejme prechádza fyzickými testami, potom psychotestami a aj zdravotnými testami. Takže tu musí byť človek naozaj zdravý, takže my vlastne všetky tieto veci základné musíme absolvovať ako každý vojak, policajt. Jednoducho tam máte režim, tam musíte o 7 byť v zamestnaní, po prípade máte rozcvičku, po prípade máte nejakú veliteľskú prípravu, potom môžete ísť treba na streľby, plníte si aj základné vojenské úlohy a popri tom máte hlavnú činnosť, samozrejme, našou hlavnou činnosťou je duchovná služba, zvestovať evanjelium, prisluhovať sviatosti a rozprávať sa s ľuďmi. Aj policajní duchovní, aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
2: A ja by som sa rád vrátil k tým oslavám 20 ročnice, pretože tie vyvrcholia práve tu u nás v júni v Slovenskom rozhlase, tak okrem ekumenickej pobožnosti, ktorá bude, mal by byť aj nejaký koncert.
3: Sme tu už mali dvakrát kryštálový kríž, kde udeľujeme príslušníkom uniforme a neuniforme v 4 rezortoch kryštálový kríž, ktorý sú príkladom kresťana v uniforme alebo pomohli. Je to spojené s takým kultúrnym podujatím. Buď máme tam nejaké vystúpenie speváka, mali sme Kaliho, mali sme vážnu hudbu Natália s Klarenkou, mali sme balet, mali sme teda aj vojenskú hudbu. Má to charitatívny nádych, je tam taký QR kód alebo zbierka, kde vždy z takéto aktivity chceme niekoho podporiť. Mali sme v prvých rokoch vojny deti na Ukrajine, konkrétne nemocnicu. Potom v našich ozbrojených silách a ozbrojených zboroch máme ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Evangelická cirkev má partnerskú cirkev v Tanzánii a momentálne tam je misia a tam potrebujú deti postaviť a rozšíriť jedáleň. Uvažujeme, že by sme po prípade tam tohto roku dali tú zbierku. Tohto roku, keď je to 20. výročie, tak 25. júna sa chceme stretnúť aj s predstaviteľmi cirkví zúčastnených na dohode, aj s predstaviteľmi rezortov, aj s duchovnými, aj s pozvanými hostiami a chceme mať ekumenickú bohoslužbu a potom by sme chceli pokračovať tretím ročníkom Kryštálový kríž. Takže ja si veľmi vážim a som vďačný, že aj v Slovenskom rozhlase môžeme mať takéto podujatie. Hosti.

0: prijal v spišskej kapitule aj Dominik Martinek, ktorý pochádza z obce Vyšné Ružbachy. Počas rokov absolvoval taktiež formáciu v skautingu, ktorý má v jeho živote dôležité miesto. Ako sám priznáva, kto je raz skautom, zostáva ním navždy. Pavlovi Kalovi najprv priblížil svoje prvé dotyky s touto organizáciou.
1: Tak spočiatku som poznal takú jednu osobu, skautku, ktorá mi vlastne rozprávala nejaké svoje zážitky zo skautingu, najmä práve od nejakých letných táboroch, o nočnom strážení vlajky. A to je niečo, o čom 10-ročnému chalanovi nemusíte hovoriť dvakrát. Avšak v našej obci, tam odkiaľ pochádzam, vo Vyšných Ružbachoch, bolo skautingu také obdobie ticha, ktoré sa ale podarilo jednej našej skautskej sestre, a skautským menom sa volala Anika, po niekoľkých rokoch prerušiť a urobila taký prvý nábor členov. No krásne na tom bolo práve to, že zrazu sa na farskom dvore, kde sme mali stretnutia, zhromaždilo asi 30 detí a tam sa nejak začalo moje pôsobenie v skautingu.
2: Bolo formované vaše rozhodnutie pre kňazstvo aj tou skutočnosťou, že ste vyrastali v prostredí skautov?
1: Tak keď sa dnes na to tak pozerám spätne, tak určite poviem, že áno. Pretože ide najmä o to, že jeden z takých pilierov skautingu je práve aj ten vzťah k Bohu. Čiže je tam naozaj veľmi silno zahrnutý ten duchovný rozmer. A skauting naozaj má podiel na tomto rozvoji aj v mojom živote. Ale tiež môžem povedať, že som v ňom získal možno tie také dobré hodnoty. Čiže aj skrze skauting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania. Veď dnes to môžeme vidieť, že keď je dieťa v nejakom takom veku dospievania, keď má nejakých 14-15 rokov, tak si zaklada najmä na tom, že ako bude vyzerať pred tou svojou partiou, možno pred tým svojim okolím, pred ľuďmi, s ktorými sa stretáva najčastejšie. A ja som rád, že som práve patril do tej partie skautov, pretože sme sa vždy nejakým spôsobom vedeli tak vzájomne podporiť a mohli sme rásť tak spoločne.
2: Ktoré skautské aktivity z čias vášho detstva a ranej mladosti sa vám možno častejšie premietajú v mysli?
1: Tak určite takým najsilnejším zážitkom spojeným s kňazstvom a skautingom zároveň mám zo skautských táborov, kde sme vlastne mali sväté omše s našim kňazom, volá sa Andy, a v takom indianskom týpi. A pre mňa to bola vždy taká jedna z najkrajších častí celého dňa na tábore, lebo vlastne sväté omše boli vždy večer, po takom celom dni, keď sme už boli vlastne všetci unavení, tak ja som sa vždy snažil byť tak nejak najbližšie pri ňom a pri tom našom poľnom oltári. Aj keď som vtedy tomu ešte nepripisoval možno nejaký hĺbší, väčší zmysel, tak vnímam, že už vtedy ma to nejakým spôsobom vedelo očariť, hej? Čiže tie sväté omše boli zrazu aj pre mňa, pre malého chlapca, možno také osobnejšie.
2: Určite má vo vašom živote až doteraz svoje dôležité miesto práve skauting a vnímate jeho vplyv aj vo vašej kňazskej službe.
1: Pred nejakým časom som písal aj taký ten rozhovor do Farského listu a aj práve tam som spomínal, že za to, kým som, zaiste vďačím aj skautingu. A aj keď už možno tak často nepoužívam kresadlo, tak práve teraz sa snažím možno o to viac zapaliť tie ľudské srdcia. A rovnako ani kompas už možno nenosím vo vrecku, ale zachoval som si práve tie hodnoty, ktoré viem, že mi ukazujú smer. A tiež na miesto úzlov už možno viažem práve skôr tie vzťahy a na miesto táborákov sa snažím zase vytvárať taký priestor pri Bohu, kde sa zase ľudia cítia bezpečne. Teda skauting vo mne nezostal len ako nejaký súbor zručnosti, ale možno skôr ako nejaký spôsob myslenia a spôsob života.
2: Aj napriek náročnému štúdiu v spiskej kapitule ste zrejme nezabudli na svoju skautskú formáciu ani počas tohto obdobia.
1: Tak počas toho, ako som študoval na spiskej kapitule, tak ten kontakt so skautingom samozrejme bol tak jemne obmedzený, ale skauting je perfektný aj v tom vlastne, že ponúka mnoho takého individuálneho programu, respektíve ponúka také spôsoby, nazvime to také autoformácie. Avšak aj počas svojej formácie v seminári som navštevoval napríklad na lesnú vodcovskú školu, ide o taký jeden zo stupňov vzdelávania v slovenskom skautingu. A zároveň aj na spisku kapitulu chodívali a dodnes chodívajú skauti, pretože je tam taký výborný priestor na rôzne aktivity, také tam možno mali niekedy nejakú víkendovku alebo nejakú akciu, tak som ich rád navštívil.
2: Máte aj teraz v pastorácii nejaké hmatateľné možnosti prepájať kňazstvo so skautingom?
1: Tak napríklad minimálne využívam to, čo som sa naučil a prijal skautingu aj pri stretnutiach s ministrantmi, pretože to naozaj ako pracovať s ako svojou družinou, kde sme využili rôzne veci, ktoré som predtým naozaj používal na družinovkách alebo ktoré som ja sám zažil na družinovkách, či už ide o nejaké písanie tajných odkazov, opekačky alebo rôzne skautské hry a podobne. A ešte keď som bol v kňazskom seminári a mávali sme vlastne ministrantské tábory, tak tam som mal možnosť naozaj čerpať práve tie skúsenosti z tých našich skautských táborov. A taktiež som sa už neraz inšpiroval pri svojich homiliách aj rôznymi výrokmi či myšlienkami, ktoré som čítal napríklad v skautskej literatúre.
2: Prečo je podľa vašich skúseností vhodné, ak je mladý človek

0: Človek formovaný v nejakom prospešnom hnutí a nemusí to byť práve scouting.
1: Mladý človek potrebuje partiu rovesníkov, s ktorými bude prežívať mladosť. A tá skupina zasa potrebuje nejaké hodnoty, nejaké štruktúry, mantinely, za ktoré už nemôže ako keby zachádzať. Potrebuje príklad iných starších a najmä dobré vzory, pri ktorých si povie, že toto by som chcel vedieť aj ja, alebo takýto by som chcel byť aj ja. Mladí naozaj potrebujú rásť spoločne. Veď ak aj ja by som mal deti, tak bez váhania by som ich dal na scouting, pretože tí mladí ľudia, ktorí sú na čele družín a voláme ich scoutingu rádcovia, tak majú naozaj vplyv na to dieťa a neraz sú tie deti schopné zdieľať sa s rôznymi ťažkosťami, ktoré prežívajú. Práve tomuto mladému človeku skrze tie zážitky, výlety a ten nadobudnutý vzťah povedia aj také veci, ktoré možno nepovedia ani rodičom. A určite scouting pomáha zorientovať sa pri rozhodovaní, ako ďalej v živote. Mladý človek prirodzene vníma, ktorá oblasť rozvoja ho baví najviac a prípadne akým smerom by chcel možno aj ďalej v tom živote pokračovať. Pri tom všetko mi ešte napadá, ako som prednedávnom bol na také prechádzke s jedným mužom, ktorý nie je priamo scout, ale pracuje v jednej firme. A keď sme sa tak rozprávali, tak mi povedal, že keď hľadajú brigádnikov, tak práve pri scoutoch je to skoro záruka toho, že prijmajú naozaj schopného človeka po tej fyzickej i nejakej duševnej stránke.
0: A ako s odstupom jedného roku od vysviacky vnímate svoje miesto v cirkvi?
1: Tak spočiatku bolo pre mňa naozaj všetko nové, pretože prvý rok je naozaj rokom takých mnohých nových vecí, ktoré mladý kňaz zažije prvýkrát. Najprv to boli možno práve tie prvé sväté omše, prvé veľké spovedania, prvé sviatky. Ale napriek tomu si myslím, že som sa do toho tak veľmi rýchlo adaptoval. Takže po tomto roku si dovolím povedať, že som taký ustálený, aj keď si stále samozrejme uvedomujem, že do života môžu prísť rôzne veci, ktoré ma ešte zaiste prekvapia. A obohatenie vnímam najmä skrze sviatosť zmierenia, ak vidím naozaj ten taký úprimný boj človeka o svetosť, ak vidím tú takú snahu o to, že chcem byť naozaj dobrým človekom, tak to je niečo, čo tak veľmi povzbudie mňa samého. Ale zároveň veľkým takým obohatením je pre mňa aj príprava kázni. Pretože ak si chystám kázeň alebo homíliu, tak nie je to len o tom, že ja hovorím niečo druhým, ale už pri samotnej príprave, pri rozjímaní alebo pri čítaní rôznych komentárov vnímam aj to, ako Pán oslovuje mňa samého.
0: A na záver ešte jedna otázka. Čo by ste odkázali mladým mužom, ktorí uvažujú o kňazstve, no stále ich pohľcujú obavy z tohto kroku?
1: Tak v prvom rade určite podeliť sa s niekým s tým, čo mladý človek prežíva. Povolanie je naozaj vážna vec, ale napriek tomu sa ho netreba báť, aj keď je dobré pristupovať naozaj k nemu s takou bázňou. A preto je naozaj dobré porozprávať sa s nejakým kňazom, pretože ak človek cíti v srdci to povolanie, tak najlepšie ho pochopí práve ten, ktorý si tým už sám prešiel, s niekým, kto má naozaj také podobné skúsenosti. A chápem, že urobiť ten prvý krok k povolaniu nie je jednoduché. Preto by som možno aj touto cestou odporúčil navštíviť kňazský seminár. Aspoň u nás v tom na tej spiskej kapitule sa pravidelne organizujú aj duchovné obnovy pre stredoškolákov a vysokoškolákov a je to taký priestor vstúpiť naozaj do ticha a premýšľať, pretože v tichu je ten Boží hlas taký najjasnejší. Ticho naozaj tak dokáže divy v tom našom živote a v dnešnej dobe ho potrebujeme naozaj ako svoj

0: Na krátku dovolenku domov na Slovensko zavítal otec Marian Kašaj, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý už 4 roky pôsobí ako misionár v Kenii. Cez projekty RK a Dobrej noviny prináša tamojším chudobným kmeňom nielen vieru, ale najmä hmatateľnú pomoc. Čistú vodu, vzdelanie pre deti a novú nádej. Ako sa na našu krajinu po rokoch v Afrike pozerá človek, ktorý denne zápasí s extrémnym suchom a chudobou, a s akými projektmi sa opäť vráti späť na svoje pôsobisko. Viac už povie otec Marian Kašaj v rozhovore, ktorý s ním nahral počas jeho návštevy Slovenska, kolega Martin Ďurčo.
1: Myslím, pôsobím v Kenii. Konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená a samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keňancov a aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmeňu, čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky a prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny, keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty, poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných, z najchudobnejších, zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich. Meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
2: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozširuje obzory. Čo vám dala misia Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj.
2: Teraz ste zažili dobrý týždeň, že prší každý deň pomaly.
1: Áno. A to, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť, ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách a naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgie potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom, tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným, nie sú obsadení telefónom, nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
2: Čím žijete, alebo čím ste žili, keď ste odchádzali z Kenie? Čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať. či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Takisto máme skupinky katechumenov dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. V budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.
0: Milí poslucháči, to je pre dnešok všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter. Sadni se ku mne,

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo nádeje v nepokojných časoch. Svetová rada cirkví ocenila vernosť palestínskych kresťanov. Evanjelické cirkvi sú na ceste k 500. výročiu augsburského vyznania. Predstavitelia Svetovej rady cirkví povzbudili reformovanú cirkev v Amerike. Kresťania veria v mier na Kórejskom polostrove a držia sa svojej vízie. Stretnutie evanjelikov v Brazílii bolo spojené s výsadbou 800 nových stromov. Nemecká evanjelická cirkev prichádza za vinármi s duchovnou službou.
1: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádeje v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
2: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
1: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
2: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej evanjelia v dnešnom svete.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
1: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody Evanjelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslužby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
2: V nemeckom regióne Rheinhessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Numbážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Dominantou starého múzea je, a nového bude, sála s rozmermi priečelia Dievho chrámu, kde sú zostavené a vystavené fragmenty sochárskej výzdoby chrámových štítov. Sú to trojrozmerné sochy v nadživotnej veľkosti z belostného parského mramoru, z časti veľmi poškodené, ale nereštaurované. Predstavujú jeden z vrcholov tzv. Prísneho slohu ranoklasickej doby, a to každá jednotlivo i v obdivuhodne komponovanom celku. Spájajú v sebe silu a krásu, vášeň a zdržanlivosť, pokoj a pohyb. Pritom pôsobia ako veľkolepá dramatická báseň stvárnená do mramoru, čo rozpráva prastarý mýtus. Prastarý už v čase ich tvorcov, ktorí mu dali aktuálny a v ich chápaní večne platný zmysel, aby ním oslávili zakladateľa olympijských hier a víťazstvo civilizácie nad barbarstvom. Príprava pretekov Pelopa s Oinomaom z východného štítu zobrazuje výjav z mýtu, ktorý sa zrodil pravdepodobne v Elize. Kráľ Oinomaos z elickej Pizy, syn boha vojny Area, mal dcéru Hypodameju, ktorú však nechcel vydať, lebo podľa veštby jej manžel sa mal stať príčinou jeho smrti. Vyzval preto každého pytača na rýchlostné preteky na vozoch, čo bola v tých časoch zvyčajná a celkom priateľná previerka zdatnosti. A k tomu pripojil podmienku, ktorú nebojácny nápadník vždy prijal, že víťaz smie porazeného preklať oštepom. 13 mladých mužov pripravil tak o život a ich hlavy napichol na kôl pred bránou svojho paláca, kým k nemu neprišiel Pelops. Bol to syn kráľa Tantala zo Sipilu v maloázijskej Lídii, známeho svojimi večnými mukami v podsvetí, ktorý sa do Pizy dostal ako vyhnanec blúdiaci po svete. Hypodameja sa mu zapáčila, a keďže z jej rukou mohol získať aj trón, požiadal Oinomá, aby mu ju dal za manželku. Oinomaos ho podľa zvyku vyzval na preteky. Nepochyboval, že zasa zvíťazí, lebo mal zázračne rýchle kone, ktoré mu daroval sám boh vojny Ares. Pelops mal však rovnako rýchly voz, dokonca s okrydlenými kolesami či koňmi, ktoré dostal od boha mora Poseidóna. Aby si zabezpečil víťazstvo, podplatil vraj Oinomaoho vozataja Myrtila, ktorý potom uvoľnil na osi kráľovho za poistku, takže Oinomaos na cieľovej rovine pred Korintom havaroval a pádom sa zabil. Podľa inej verzie podplatila Myrtila Hypodameja, lebo sa do Pelopa na prvý pohľad zalúbila a chcela sa konečne vydať. Tak či onak Pelops zvíťazil. A keď Oinomá slávnostne pochoval, oženil sa s Hypodamejou, stal sa kráľom Velize a napokon dobil celý Peloponés. Na oslavu svojho víťazstva, vraví tento mýtus, založil v Olympii hry. A keď zomrel, pochovali ho v samom strede posvetného hája Altisu. Spôsob, ktorým si Pelops zabezpečil víťazstvo, nebol podľa našich predstav určite fér. Vzhľadom na Oinomaove metódy sa však nedalo proti nemu nič namietať. Súhlasil s ním napokon aj najvyšší boh Zeus, čo dokazuje fakt, že sa stal ústrednou postavou výjavu na tomto štíte. Boj kentaurov s lapitmi zo západného štítu zachycuje vrcholný okamih zápasu na život a smrť, ktorý sa rozpútal podľa mýtov pochádzajúcich z Tesálie na svadbe kráľa lapitov Peirithoa. Podľa jednej verzie sa Peirithoos oženil s dcérou kráľa Buta, ktorá sa volala taktiež Hypodameja, podľa inej s nymfou Deidamejou. Aby dodal svojej svadbe lesk, pozval na ňu všetkých vtedajších gréckych hrdinov, medzi nimi Herakla a Tézea, a okrem nich aj divých štvornohých susedov z Tesálskych hôr, polomužov, polokoňov, kentaurov. Keď bola hostina v najlepšom a kentauri sa opili, vrhol sa ich vodca Eurytión na Peirithovú manželku, aby ju uniesol. Ostatní kentauri sa podľa jeho príkladu vrhli na ostatné lapitky. Peirithoos s Heraklom, Tézeom a prítomnými Grékmi sa postavili na ich obranu, pretože v hodovnej siene nemali zbrane, hádzali na nich vázy a stoličky, bili ich nohami z rozlámaných stolov, zápasili s nimi holými rukami. Boj sa skončil porážkou kentaurov. Život si z nich zachránili len zbabelci, ktorí včas ušli. Pre Grékov bol tento mýtus symbolom ich jednoty v boji proti barbarom. Vo výsledku tohto boja videli víťazstvo civilizovaných ľudí nad divochmi z hôr. Triumf spravodlivosti nad bezprávím.
Na štíte je toto víťazstvo ešte len predznamenané gestom boha Apolóna, ústrednej postavy výjavu a jednej z najlepších antických sôch vôbec. Autorov týchto štítov nepoznáme, a to napriek Pauzániovým údajom. Ak Diov chrám dokončili roku 456 pred našim letopočtom, ťažko mohol byť jedným z nich Paionios, lebo bol primladý. A ešte ťažšie Alkamenes, ktorý bol vtedy len chlapec. Nepoznáme ani autorov či autora metóp z Diovho chrámu, ktoré zobrazujú Heraklove práce. Týchto prác bolo dovedna 12. A Herakles ich musel vykonať, aby sa oslobodil od podriedenosti mykénskému kráľovi Eurystejovi, do ktorej sa dostal pre žiarlivosť bohyne Héry, lebo bol mimomanželským synom jej manžela Dia. Ich obsahom boli úlohy, ktoré sa podľa ľudských meradiel nedali splniť. Mal zabiť strašného nemejského leva, o ktorom sme už počuli, mal chytiť zúrivého býka, čo hubil celú Krétu, mal zahnať vtáky s kovovými perami, ktoré pustošili kraj okolo Stymfalského jazera, mal doviesť na svet obludného trojhlavého psa Kerbera, strážiaceho podsvetie. Mal priniesť zlaté jablko zo záhrady Hesperidiek, kam sa mohol dostať iba obor Atlas, ich otec, a preto musel zatiaľ namiesto neho držať na pleciach nebeskú klembu. Mal vyčistiť dodnes príslovečný chliev kráľa Augeia, čiže Augiaša. Mal zabiť hroznú 9-hlavú hydru, žijúcu v močieroch pri Lerne. Mal chytiť nesmierne rýchlu laň z Kerinejských hôr, ktorá mala kovové nohy. Mal zneškodniť obrovského diviaka, ktorý ničil Erymanský kraj. Mal priviesť strácie kone kráľa Dioméda, čo sa živili ľudským mesom. Mal dohnať do Mykén stádo obra Geriona, ktoré sa páslo na ostrove na konci sveta. Mal priniesť Eurystejovej dcére pás z kráľovnej Amazónie k Hipolity a musel kvôli tomu s Amazónkami viesť vojnu a vyhrať ju. Ako je známe z mýtov, všetky tieto úlohy Herakles splnil. Dosiehol tak slobodu a slávu a napokon i nesmrteľnosť, lebo jeho otec Zeus ho vzal na nebo, kde dodnes žiari ako súhvezdie. Metópy s Heraklovými činmi sa podarilo v troskách Diovho chrámu a na jeho okolí nájsť. Pravda, rozbité a poškodené. V Olympijskom múzeu ich vystavili iba 5. Herakles a nemejský lev, Herakles čistí Augejov chliev, Herakles a Atlas s jablkom Hesperidiek, Herakles v zápase s kréckym býkom a Herakles s Aténou a s Stymfalským vtákom. Prvé 3 sú celé v origináli. Na štvrtej je časť Heraklovho tela doplnená podľa odliadku z Louvru. Na piatej je podobne doplnená Heraklova a Aténina hlava. Metópy merajú 1,6 x 1,5 metra a sú z parského mramoru. Umeleckou úrovňou sa rovnajú výzdobe chrámových štítov. Z množstva svoch z klasickej doby, ktoré krášlili olympijské chrámy a voľné priestranstvá, sa zachovali dovedna iba 2. Prvá a staršia z nich je okrídlená Niké, ktorá stála pred juhovýchodným rohom Diovho chrámu, a to na 9-metrovom podstavci. Základ tohto podstavca, na rozdiel od ostatných trojuholníkový, je ešte na mieste. Socha ležala pri ňom pod nánosom bahna, rozbitá na kusy. Ako vidieť z jej torza v múzeu a trochu secesnej rekonštrukcie Richarda Grüttnera, zobrazovala bohyňu víťazstva zostupujúcu s rozopetými krídlami a vlajúcim rúchom z výšin na zem. Podľa nápisu na podstavci udali postaviť Mesénčania a Naupakťania na pamiatku víťazstva nad nepriateľmi v bitke pri Sfaktérii roku 425 pred našim letopočtom. Týmito nepriateľmi boli Spartania, ale ich meno podľa gréckej obyčaje neuviedli, aby ich neponížili a nezatvorili si cestu k zmiereniu. Na podstavci je aj meno autora sochy, Paionia z Mendy na Chalkidiky, o ktorom sme už hovorili v súvislosti s Pauzánium a s výzdobou východného štítu Diovho chrámu. Je to jediné jeho dielo, ktoré poznáme. Ináč by bolo jeho meno, ako toľko iných mien chválených antickými autormi, iba prázdne slovo. A je to obdivuhodné dielo už po technickej stránke. Táto takmer trojmetrová socha na vysokom podstavci a malej základni bola naklonená dopredu, takže zabezpečenie jej stability, pravdepodobne vlajúcim rúchom, predstavovalo nemalý problém.
Po umeleckej stránke ju možno postaviť do jedného radu s torzami Spartanónu. Druhé dielo z klasickej doby, už z jej neskoršieho obdobia, je jedným z hlavných pútačov Olympijského múzea a jednou z najznámejších gréckych svoch. Praxitelov Hermes s malým Dionýzom. Je to originál v mierne nadživotnej veľkosti, zodpovedajúci aj miestom nálezu Pauzaniovmu opisu. Zobrazuje Herma, jeho syna, posla bohov a boha mnohých funkcií, medzi nimi aj patrona obchodníkov, zlodejov, vyslancov a atlétov, ako drží iného Dioho syna, boha vína Dionýza, ktorého dostal po jeho narodení na čas do opatery. Hermes je tu vypodobený ako mladý muž v uvoľnenom postoji a so zasneným úsmevom. Dionýzos naťahuje ruku po strapci hrozna v jeho dnes stratenej pravici. Pozadie vytvára Hermov plášť prehodený cez kmeň stromu v bohatých dekoratívnych záhyboch. Socha je vypracovaná tak jemne a pôsobivo, že keď na ňu siahneme, čo sa však nepatrí, prekvapí nás chlad mramoru, lebo sme čakali teplo ľudského tela. Pochádza z čias okolo roku 340 pred našim letopočtom a vyjadruje už iný ideál krásy. O 100 rokov mladší od Fejdiuského, menej božský a hrdinský a o to ľudskejší. Praxiteles, Aténčan zo slávnej sochárskej rodiny, vytvoril počas svojho života, asi 390 až 330 pred našim letopočtom, asi 50 vynikajúcich svoch. Jeho Afrodita Knická, odpočívajúci satyr a Apolón zabíjajúci jašteričku sa nám zachovali len v kópiách. Táto je jediná, kde sa môžeme dotknúť miesta, ktorého sa dotkla jeho ruka, ako sa vyjadril jeden z jej obdivovateľov. Pre Grékov symbolizovala spojeneckú zmluvu medzi Arkádiou, reprezentovanou Hermom, a Elizom, reprezentovaným Dionýzom. Pre nás je jednoducho veľdielom. Okrem ukážok umenia klasickej doby nájdeme v Olympskom múzeu aj veľa významných starších diel. Patrí medzi ne predovšetkým kolosálna hlava Héry z kultovej sochy v jej chráme, ktorá pochádza z čias okolo roku 600 pred našim letopočtom. K nej sa priraďuje hlava Atény, ktorá je asi o 100 rokov mladšia. Tunajší koros Figaleje sa vyrovnáva i časom vzniku podobným sochám z Akropolis, Delf, Pirea, Sunia. Je tu rad mramorových a bronzových chrličov v podobe levých hláv, bronzových a hlinených sfínk a gryfov, pôvabne prostých figurok koní a jazdcov, z ktorých najstaršie sú až z 8. storočia pred našim letopočtom. A zda najväčšmi nás však zaujme Zeus, unášajúci Ganyméda na Olymp. Veľká terakotová socha so zvyškami maľovania z čias okolo roku 470 pred našim letopočtom. Zobrazuje najvyššieho boha v podobe pastiera, ako si odnáša krásneho syna trojského kráľa Troa, ktorého získal výmenou za najlepšie kone pod slnkom, aby mu na Olympe slúžil ako čašník. Je to majstrovské dielo nielen jej autora, pravdepodobne korinského umelca, ale aj jej reštaurátorov. Zložili ju takmer zo stovky úlomkov, často menších ako kocka cukru, ktoré sa postupne nachádzali pri vykopávkach severovýchodne od Buleutéria od roku 1878 do roku 1938. Rovnako ako nálezy z klasickej a predklasickej doby, je Olympijské múzeum bohaté aj na nálezy sôch a sošiek z helenistických a neskorších čias. Isté, že im nebudeme venovať pri zbežnej prehliadke rovnakú pozornosť, no povšimneme si aspoň 2,5-metrovú sochu cisára Augusta z niekdajšieho chrámu Matky Bohov, sochu cisára Hadriána i jednu z početných svoch jeho obľúbenca Antinoa, ktorý sa v čase Hadriánovej ťažkej choroby dobrovoľne utopil v Níle, aby podľa vtedajšieho presvedčenia pridal k jeho životu ten čas, o ktorý svoj život skrátil. Napokon sa zastavme pri veľkej soche Býka z Nymfaja a dvoch sochách, čo stáli nad ním v polkruhovom stĺporadí. Jedna zobrazuje Heroda Atického, ktorý vedel svoje peniaze tak rozumne a nezištne investovať do stavby aténskeho a delfského štadióna, akropolského Odeja i tunajšieho vodovodného systému vyústiujúceho do Nymfaja. Druhá je portrétnou podobizňou jeho manželky Regily ako kňažky bohyne Demeter Chaminy. Nie sú tu však len exponáty umeleckého charakteru.
Na svoje si príde numizmatik, záujemca o staré grécke zbrane, historik pri vitrínach s pracovnými a sochárskymi nástrojmi. Samozrejme aj záujemca o dejiny športu. O diskoch, činkách a ostatnom náčení z tunajších i iných nálezov si však pohovoríme neskôr a podrobnejšie. Teraz si všimneme už len celkom výnimočné exponáty. Patrí k nim napríklad čestné mramorové sedadlo Spartana Gorga, pomocníka a ochrancu, v našej terminológii honorárneho konzula Elidianov v Sparte, ktoré sa našlo pri vykopávkach archaického štadióna. Iným takým exponátom je tzv. Bibónov kameň. Hrubý, neotesaný pieskovcový blok vážiaci 149 kg, ktorý sa našiel pri Pelopeju a pochádza zo 7. storočia pred našim letopočtom. Bol to skúšobný kameň silákov a je na ňom nápis: Bibón, syn Folou, ma prehodil jednou rukou ponad hlavu. Pred posledným z týchto exponátov sa neubránime vzrušeniu. Medzi krásne zachovanými prilbami najrôznejších typov, dokonca zlatými z perskej koristi, je jedna dosť poškodená a skorodovaná. Podľa nápisu pri dolnom okraji patrila Miltiadovi, ktorý v nej velil roku 490 pred našim letopočtom gréckému vojsku v bitke pri Maratóne. Pred odchodom zo starého i nového múzea zastavme sa ešte pri plastických farebných modeloch Olympie. Prvý pochádza z roku 1930 a vyhotovil ho architekt Hans Schleif. Zachycuje Alty s okolím podľa stavu na začiatku nášho letopočtu a umožňuje nám ho vidieť ako z helikoptéry. Druhý vytvorila roku 1960 Eva Malvicová a kto si ho pozorne prezrie, zistí, že nie je so Schleifovým totožný. Nejde len o to, že je väčší, takže sa na ňom dajú rozoznať aj dórske stĺpy s krycou doskou od jónskych s volútmi a petkou. Tu a tam dačo na ňom pribudlo a dačo vyzerá inak. Výskum Olympie nestojí na mieste. Roku 1960 sme mohli na tomto mieste kapitolu o dnešnej Olympii skončiť. Keby sme sa boli vtedy rozprávali s tými, čo sa tá chcú ísť pozrieť, museli by sme po všetkých superlatívoch pripojiť: len jedno v Olympii nečakajte, že je to dajaké športové stredisko. Nie sú tam nejaké štadióny v našom zmysle, nejaké tenisové či iné ihriská, nejaké telocvične a bazény. Zaplávať si môže človek až v mori, ktoré je však na štvrť hodiny cesty autom. Ani Kronov vrch neposkytuje príležitosť na skalolezeckú túru. Od úpetia po vrchol meria len 120 metrov. Jediné, čo sa tam dá pestovať, je pešia turistika. Dnes to vyzerá trochu inak. Na východ od Kronovho vrchu, asi kilometer od štadióna Starej Olympie, vyrástlo športové stredisko ako zo sna. Nie síce pre verejnosť, ale pre tých, čo na poli športu už dačo vykonali a ešte chcú vykonať. A to v duchu a v záujme rozvoja olympijských tradícií. Isté, že tieto tradície sa chápu dosť rozdielne, ako napokon všetky tradície. Ešte rozdielnejšie sú názory na to, čo z nich zodpovedá dnešku a ako ich treba uplatňovať v dnešných podmienkach. To však neodradilo nadšencov zapálených olympijskou myšlienkou. Priamo v Olympii vytvoriť inštitúciu, ktorá má pomáhať pri riešení týchto otázok a zároveň byť spojovacím článkom medzi olympijskými hrami starého a nového veku. Táto inštitúcia sa volá Medzinárodná olympijská akadémia. Jej založením sa zaoberal už Pierre de Coubertin. Do jeho smrti v roku 1937 však čas na to nedozrel. Roku 1949 vystúpil s podrobným plánom na jej zriadenie Grék Ioannis Ketseas, člen Medzinárodného olympijského výboru. Slávnostne ju otvorili o 12 rokov, keď jej výstavbu a prevádzku zabezpečil grécky olympijský výbor. Podľa stanov má za úlohu byť strážcom olympijského ducha a jeho rozširovateľom v športe na celom svete a zaoberať sa problémami spojenými so športom a olympijskými hrami. V osnove študijného programu je história olympijských hier, olympijská archeológia, športová a všeobecná výchova, fyziológia a psychológia športu, športová medicína, technika moderného športu,
vzťah športu a umenia. Osobitnú pozornosť má venovať otázkam pravidiel olympijských hier a štatútu Medzinárodného olympijského výboru. Na jej čele stojí rada s antickým titulom Eforia, volená gréckym olympijským výborom na 4 roky pri každých olympijských hrách. Pracovný kolektív tejto akadémie tvoria vedeckí pracovníci z príslušných odborov, športoví lekári, spisovatelia a výtvarní umelci zaoberujúci sa športom, pracovníci z masových oznamovacích prostriedkov a samozrejme významní športovci, aktívni i bývalí, tréneri a organizátori športových podujatí. Akadémia usporadúva pravidelné konferencie na špeciálne témy, na ktorých sa zúčastňujú delegáti vybraní národnými olympijskými výbormi. Zo skromných začiatkov sa vyvinula na uznávanú inštitúciu, ktorá však má svoju budúcnosť ešte pred sebou. O činnosť a problematiku tejto akadémie nám teraz nejde. Treba ju vidieť v širších súvislostiach, ktoré pred nás plasticky vystúpia až po návrate zo starovekých olympijských hier na dnešné. V tejto chvíli nám ide len o dokončenie prehliadky Olympie. Do areálu akadémie sa dostaneme v celku bez ťažkostí, hoci z prevádzkových dôvodov nie je vždy práve vtedy, keď sa nám zachce. Rozhodne sa tam nemá ísť cez plot, mimochodom nízky, ale cez bránu. Areál je ako vystrihnutý z príručky o športovej architektúre. Veľkosťou sa rovná približne Altisu a do okolitého kraja zapadá, ako by bol stvorený zároveň s ním. Jeho budovy sú malebne rozložené na terasách, ani jedna nie je poschodová, a to božne výšková. Všetky lemujú náznakové arkády. Ich podložkou je hustý trávnik a pozadím ešte hustejší les. V strede tohto areálu stojí neveľká, okrúhla administratívna budova z troch strán obkolesená konferenčnými sálami, študovňami a knižnicou. Na sever od nej sa tiahnú vo veľkom oblúku ubytovne, na terase nad nimi je spoločná jedáleň a nad ňou na lesnej lúčine dvojkruh ďalších ubytovní, dovedná pre 200 účastníkov. Na západnej strane je miesto pre polkruhové divadlo antického typu s tradičnými stupňovitými sedadlami. Na východnej je vyhradená plocha na rozľahlé sochárske a malierske ateliéry. Križovatka hlavných spojovacích ciest je určená na pavilón zdravotníckeho strediska. Južnej časti dominuje plošina so stožiarmi a zástavami. Okolo nej bude 5 ihrisk na volejbal a basketbal. Ovoľa čo ďalej sa plánuje plavecký bazén a z verejnej cesty prístupný futbalový štadión s ľahkoatletickou traťou. Kým v Altise je háj s hrobom mýtického zakladateľa olympijských hier Pelopa, tu je cyprusový a olivový háj ich obnoviteľa Kuberténa. Jeho hrob je v Lozán. V Olympii je však podľa jeho želania pochované jeho srdce. Pod pomníkom v podobe antickej stély s reliefom Diovej hlavy a olivovým vencom olympijského víťaza. Na začiatku tejto kapitoly sme spomenuli, že v Olympii sú tri múzeá. Dve sme už navštívili, ostáva nám teda tretie. Je to Múzeum olympijských hier nového veku, otvorené roku 1972. Vzniklo z podnetu Jorga Papastefanosa, ktorý preň zakúpil pozemok a venoval mu svoju zbierku olympijských známok a suvenírov. Budovu má peknú a modernú. Je tiež pekne položené na lúčke nedaleko centra modernej Olympie. Má dobrú klimatizáciu. Čo však povedať o jeho náplni? Áno, je tu bohatá expozícia olympijskej filatelie s unikátnymi exemplármi. Sú tu zväčšené fotografie z počiatkov novovekých olympijských hier, vstupenky, programy, odznaky a tak ďalej, a dve ohorené olympijské fakle. Popisy tu však zväčša chýbajú a koncepcia tu chýba vôbec. Zbierky sú navyše také náhodné a medzerovité, že v nich chýba najmenej polovica toho, čo sme tu dúfali nájsť. Návšteva tohto múzea je vlastne jediné sklamanie v Olympii. Najmä pre toho, kto sem neprišiel iba za pamiatkami staroveku.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Siedma časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: sú zvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 585. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes na nás čakajú najmä melódie, ktoré majú prívlastok nálada, tak sme ich vyberali z nášho archívu a znieť budú naozaj staršie i novšie skladby, predovšetkým slovenských a českých autorov. Pripravených máme aj niekoľko melódií orchestra Gustava Broma a niektoré aj na vaše želanie. Začíname skladbou Nálada, ktorú napísal Miroslav Boháč a ktorá odznie v našej relácii prvýkrát a po mnohých 10 ročiach aj vôbec v rozhlasovom éteri. Našli sme ju v rozhlasovom archíve, zdigitalizovali a teraz ju uvádzame. Nahratá bola v roku 1980 a na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Autor Miroslav Boháč pochádzal z Brna, ale spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Boháča z roku 1980, ktorej sa nám na trúbke predstavil Juraj Lehocký. Pokračujeme náladou, ktorú mal veľmi rád v obľube Pavel Zajaček a bola to jedna z jeho nahrávok, ktorej sa prvýkrát predstavil v rozhlasovom štúdiu nielen ako autor, ale aj ako aranžér. Svoju vlastnú skladbu pripravil 10. júla 1981 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigoval Vieroslav Matušík.

To bola nálada Pavla Zaječka z roku 1981 a práve autor Pavel Zaječek si túto skladbu vybral, prearanžoval aj v roku 1987 a pripravil ju tak, aby sa predstavil aj ako solista na pozaune. Tentoraz tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Na pozáune nám hral Pavel Zajaček. Keď hovoríme o nálade, často si volil za názov Večerná alebo akákoľvek iná nálada aj gitarista Aladár Kováč, ktorý je aktívny dodnes aj ako autor, ale aj ako spolupracovník napríklad Miroslava Záhradníka. Spolu nahrali len nedávno skladbu s názvom Večerná nálada. Hrajú spoločne Miroslav Záhradník a Aladár Kováč, ten aj ako solista na gitare.

Kto vie, prečo v rozhlasovom archíve máme hneď niekoľko nahrávok s prívlastkom Jesenná nálada? Možno aj preto, že takto autori väčšinou volili názov, keď chceli vyjadriť istú nostalgickú atmosféru. Ako napríklad aj Bohumil Trnečka v roku 1988, keď jeho autorskú skladbu aranžoval Václav Maňas z Ostravy a na klavíri sa na predstavy Alois Bouda.

Rovnakým názvom Jesenná nálada nazval svoju skladbu aj František Strempek, náš rozhlasový kolega, ale aj gitarista, hudobný redaktor, ktorý dostal ponuku v roku 1987, aby pripravil niekoľko skladieb do filmu Andreja Letricha s názvom Hody. Príbeh, ktorý bol nakrútený v slovenskej filmovej tvorbe Na kolíbe, sa odohráva v dedinskom prostredí na Záhorí a predstavuje istý rodinný problém s predajom rodičovskej chalupy. V Dome kultúry, kde sa odohráva tanečná zábava, hrá kapela a hudbu pre túto kapelu nahral práve František Strempek so skupinou. Skladba, ktorú budeme teraz počuť, Jesenná nálada, vznikla ešte v októbri 1986 a často sa využívala aj pri prehľade snehového spravodajstva.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi nahrávkami Vieroslava Matušíka z roku 1963, keď nazval svoje skladby Hudobná nálada a Večerná nálada. Bolo to síce už v čase existencie tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale Vieroslav Matušík nahral tieto skladby s vlastným telesom, ktoré v rozhlasovom štúdiu bol pomenovaný ako Veľký tanečný orchestra.

dve skladby Vieroslava Matušíka z roku 1963, Hudobná nálada a Večerná nálada. Veľký tanečný orchester dirigoval Vieroslav Matušík. Trošku komornejšie a viac v jazzovom rytme nahral v roku 1961, 18. decembra, skladbu Večerná nálada Ladislav Gerhard so svojím bratislavským jazzovým kvartetom. A Ladislav Gerhard sa nám ako inak predstavuje aj ako klavirista.

rovnakého obdobia, teda zo začiatku 60. rokov, je aj skladba Jesená nálada, opäť tento názov, ktorú nahral tanečný súbor Gejzu Topercera v Košiciach.

Prechádzame k skladbám z neskoršieho obdobia, presnejšie povedané z 80. rokov. V názve skupiny album je už zakomponovaný aj názov kapelníka Anton Lančarič. Toto štúdiové zoskupenie pripravilo mnoho skladieb pre Marcelu Molnárovú, pre rôznych aj detských interpretov, ale aj pre samotného Antona Lančariča. Do súťaže Melódia, teda do súťaže inštrumentálnych skladieb rozhlasovej stanice, ktorá vysielala inštrumentálnu hudbu, prihlásil Anton Lančarič skladbu Nálada môjho klavíra. Bolo to 13. decembra 1989.

dnešnom 585. vydaní relácie Bez slov skloňujeme slovíčko nálada a počúvame skladby, kde sa toto slovíčko objavilo v názve skladby. Možno niekomu z vás napadol aj názov Dobrá nálada, pesničky, ktorú napísal Pavol Zelenaj a v roku 1979 nahrala Marcela Lajferová. Túto skladbu mal rád aj sám Pavol Zelenaj a dokonca odznela aj na oslavách jeho 90-ky. Vznikli dokonca aj dve instrumentálne verzie v podaní Ostravského rozhlasového orchestra v roku 1984 a v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave. Prvú aranžoval Miroslav Brož a druhú Václav Maňas, teda ako keby si bratislavský a ostravský aranžér vymenili svoje pozície. Počúvajme a porovnávajme tieto skladby.

Dve skladby Dobrá nálada. Prvá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka a druhá v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. A ešte jedna jesenná nálada. Tentoraz v podaní Petra Hanzeliho ako solistu na akordeóne, keď spolupracoval s hráčom na syntezátoroch Jindřichom Parmom a keď nahrali dva veľmi úspešné albumy instrumentálnych skladieb so sólom na akordeóne. Písal sa rok 1988.

Na akordeóne nám hral Peter Hanzeli v skladbe Jesenná nálada. Niekoľkokrát sme už nespomínali Vieroslava Matušíka a tak ešte jedna jeho autorská skladba s názvom Dlhá noc. Skladba je z roku 1987 a Vieroslav Matušík si skladbu nielen napísal, aranžoval, ale aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

A teraz niekoľko známych melódií, ktoré nahral najmä na prelome 70. a 80. rokov orchester Gustava Broma. Prvú skladbu Sanadu vám zaiste nemusíme predstavovať. Vznikla dokonca aj spievaná česká i slovenská verzia tejto skladby. Orchester Gustava Broma ju ako instrumentálnu verziu nahral v roku 1987.

Vrátime sa predsa len ešte k tvorbe Vieroslava Matušíka, aj keď väčšinu jeho skladieb nahrali rozhlasové tanečné orchestre, ktoré hrali v Bratislave, predsa len jedna skladba vznikla aj v Brne, Prečo sa pýtaš, z roku 1971, ktorú aranžoval Zdeněk Novák, hrá orchester Gustava Broma.

A teraz už je pripravených niekoľko melódií tých filmových, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Jerzyho Matuškieviča Jánošík, potom známa skladba Vinetú a potom rovnako známa skladba Muž a žena, ktorá má rovnako aj veľa spievaných verzií. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

A z tvorby orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba z albumu Yesterday Song. Orchester Gustava Broma nahral predovšetkým rôzne svetové melódie v inštrumentálnych úpravách. Tú, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval Jan Hubáček.

Blížime sa k záveru našej relácie a pripravené máme ešte skladby tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Prvá z nich vznikla dokonca vo viacerých verziách. Volá sa Posledná a napísal ju Matúš Jakabčič, gitarista, ktorý túto skladbu pripravil aj pre vlastnú skupinu Stop Time. Vznikli takmer súbežne v roku 1990 a 91. Okrem Matúša Jakabčiča ako solistu na gitare sa nám predstavuje aj Juraj Lehocký na trúbke a na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sme vám priniesli príjemnú atmosféru 585. vydania relácie Bez slov a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Toľko rajčín si nemusel vykopať, Milanko. No. Až sa obávam, či tam mancike niečo ostalo.
2: Ja som jej hovoril, že toho toľko nepotrebujeme.
3: Len sa ty neboj a pekne saď. Ešte budem musieť aj pretlak vyrábať, aby som ich do jesene všetky schosnovala.
1: Tak teda, ďakujeme. Veľmi sa teším, že budeme mať toľko rôznych odrôd.
3: Toto sú tornáda, stredne vysoké. Majú oválne plody a dobre sa im darí. Nepraskajú.
1: A nevadí, že už majú malé plody? Neuškodí im to presadenie?
3: Nemyslím si. Majú dobrý koreňový systém. Keď ich chceš podporiť v raste, do každej jamky treba dať trochu žihľavy, cibuľové šupky a granulovaný slepačí trus. Všetko som nachystala.
1: To je celá alchymia.
3: A dávam aj rozdrvené vaječné škrupiny. Nech majú dosť vápnika.
1: Na to si musím založiť nejaký zošit. Nech nezabudnem postupy.
3: A toto je perun, vysoká odroda. Má veľmi skoré datlové žlté plody. Jožko je má rád.
1: A táto drobná paradajka?
3: Nedaj sa oklamať. To je stredne vysoká odroda bíčie srdce. Keď sa o ňu budeš dobre starať, dá ti obrovské mesité plody. Niektoré bývajú aj polkilové.
1: Neuveriteľné. Prečo sme sa doteraz o pestovanie nezaujímali, Milanko?
2: No, tak, lebo sme mali všetko na mancikinej záhrade.
3: Vzťah k rastlinám a pôde prichádza až s vekom, Janka. Ale nepýtaj sa ma, prečo to tak je.
2: No tak, lebo v istom veku už rastieme do zeme.
3: Možno na tom niečo je. Ale úprimne poviem, moje kríže sa zamilovali do týchto vašich vyvýšených záhonov. O rok si dám aj ja také vyrobiť.
2: A videla si, čo sme nasadili po priplote?
1: Všetky druhy ovocných kríkov, čo sme našli v záhradkárstve. Čučoriedky, maliny, černice a rybezle. Čierne aj červené.
2: No ale zabudla si na egreše a zemoles.
1: Bude to tu krásne.
2: Normálne sa mi vybavilo naše detstvo. Ako sme s Vierou zmizli v záhrade a pchali sa plnými hrstiami malín. Doteraz cítim tie voňavé, lepkavé dlane. A vieš čo? Takú záhradu si tu vytvoríme.
3: Takže budú z vás na staré kolena nakoniec hospodári?
1: Milanko chodí pred robotou na okružnú rannú prechádzku po pozemku. Ale... Verila by si tomu?
2: Len kontrolujem, ako sa im darí. A keď budú dozrievať plody... Musím tam natiahnuť sieťku, nech nám to vtáky nevyzobú.
3: A na čo je to dobré? Susede sa každú chvíľu trepocú v sieťke zamotané a vystrašené vtáčiky. Alebo ich hočiaľ vystriháva, alebo jej tam zdochnú.
2: To naozaj?
3: No môžeš sa prísť pozrieť. Vezmeš si ich na svedomie?
2: No ale tak čo mám teda robiť?
3: Podeliť sa s nimi. Nevyžerú ti všetko.
1: To je pekná myšlienka.
2: Nám táto záhrada normálne učarovala. A vieš, čo je divné? Že my sme predtým záhradu mali. Ale vôbec ma to tam neťahalo.
3: Lebo si to tu všetko osvojujete. Prácou a starostlivosťou. Prirastáte k sebe. To je symbióza s prírodou.
2: No dobre, takže sieťky sú blbosť, hovoríš.
3: Radšej by si mal niekde umiestniť krmítko a misku s vodou. Aj vtáky v horúcom lete vysmednú. Aj osy ti nebudú padať do bazéna.
2: Ďakujem, manci. No vidíš, prečo mi toto nikdy nenapadlo? No konečne, Edko, už si doma?
4: Nad ránom sme prileteli.
2: Áno, tak vítaj národnej hrude.
4: Ďakujem. Našiel som si o teba 5 neprijatých hovorov. Čo sa deje? Nejaký problém?
2: Nie, nič také, len by sme radi dokončili všetky tie náležitosti okolo predaja domu a myslel som si, že už si tu.
4: Jasné, prepáč. Som ešte z toho časového posunu vykolejený, ale myslím na to. Trochu sa vyspím a ozvem sa.
2: Dobre, ďakujem.
4: Ináč, býva sa vám ako?
2: No, super. Zvykáme si najlepšie a to ide ľahko.
4: A to som rád. Tak zatiaľ, pozdrav ženušku.
2: Dobre, ďakujem.
5: A teraz k logistike. V nedeľu prídem ráno s kameramanom sem. Priveziem auto. Niečo tu nakrútime, ako sa chystáte a tak, a potom pôjdeme v jeho aute do Nitry nachystať si techniku na váš príchod.
3: Už teraz ma z toho bolí brucho.
5: Bude to v pohode, teta Manci. Teraz sa treba dohodnúť, kto vás do Nitry privezie.
2: Veď my pôjdeme odtiaľto spolu.
5: Musia prísť na našom reklamnom aute a budú mať len šoféra, chápete? Celá pozornosť bude sústredená na nich, takže z auta nemôže vystúpiť celá rodina. Len dvaja hlavní protagonisti.
1: Tak ich môže odviesť Milanko a ja s Jožkom pôjdeme našim autom.
2: Ja budem rád šoférom našich celebrít.
1: A môžeme zobrať aj Samka s Alenkou, ak by chceli.
6: Mami, neprídu. Už sa ospravedlnili. Budú na splave.
7: Vlastne áno, ja viem. Prepáč.
5: Druhé auto by malo prísť skôr a priviesť bublaniny. Nech sa stihnú vyložiť na stoli.
3: Neboj sa, bude to jednoduché. Kúpila som veľké zatváracie dózy. Bublanina tam už bude nakrájaná.
5: Super. Malé papierové tácky a servítky sú nakúpené. A kto bude pri výdaji koláčov?
3: Vierka s Dominikou. Dievčata sľúbili, že tiež napečú 5 plechov, takže dokopy ich budeme mať 15.
8: Nepreháňate to trošku?
5: Nemám strach, že sa to nepoje. A keby niečo zvýšilo, nabalíme chlapcom z kapely. Ináč, aby ste vedeli, budú hrať hity 80-tých rokov, tak ako si to teta Mancika priala.
3: Ďakujem. Bude mi z toho doplaču. Najkrajšie roky môjho života.
5: Podpisové kartičky budú nakoniec farebné. A nechal som tú fotku od bazéna. Manci v klobúku a Tomino s vejárom. Je bohovská. Štýlovo to bude sedieť s videopozvánkou.
3: Však mohol si nám ich priniesť ukázať.
5: Až zajtra ich vyzdvihnem v tlačiarni. Vo farbe to vyšlo trošku drahšie, ale zatiahla to reštaurácia pod Lipou. Sľúbil som im za to videorecenziu. Môže byť?
3: Samozrejme, Ryško.
5: A dosť veľa stálo za požičanie 20-metrového červeného koberca. Ale chcem, aby to malo štýl. Tak sa potom nezlaknite. Bude sa úžasne vynímať na zelenom trávniku.
6: A oblečenie?
5: Určite slávnostné, ale výber nechám na vás. Podpisové stoly budú na konci koberca a kapela s reprákmi viac vpravo, aby Manci nebola ohúčaná.
3: Ďakujem, že berieš ohľad, Ryško.
5: Objednal som aj 2 mobilné toalety na 6 hodín, lebo riaditeľka školy si to vyslovene želala. Len aby ste vedeli, čo všetko nám navyšuje rozpočet.
8: A zdravotníkov nepotrebuješ, keď je to hromadné podujatie, lebo my na futbale...
2: No vidíš, to sa ponúka zabezpečiť Dominika. Veď má na to certifikovaný kurz.
5: A ešte by som potreboval moderátorku. Myslel som, že by to mohla byť Samková Alča, ale budú preč.
2: A ty by si to nemohla robiť, Janka?
7: Nie, Milanko, daj pokoj.
2: Čo, veď si v mladosti hrávala divadlo a aj recitovala.
8: A ako starostka si tiež vedela vystupovať pred ľuďmi?
5: Ja to nemôžem byť, lebo budem fotiť. Chceme mať všetko zachytené, aj kvôli sponzorom.
7: Neviem, či som tá práva.
2: Ale určite, Janka.
5: Nemusíte sa báť, Janka. Budete mať pripravený text a je to len niekoľko vstupov medzi pesničkami. Dostanete do ruky scenár.
7: Tak dobre, čo mám s vami robiť?
3: Toto bude naozaj veľká rodinná akcia.
1: Tak ale prepáč, už je na Slovensku 2 dni. Hádam sa už vyspal.
2: Ja viem, Janka, máš pravdu, ale nechcem mu stále vyvolávať. Povedal, že sa ozve.
1: Čo môže byť dôležitejšie ako dokončenie takej veľkej transakcie, akou je predaj domu? Nič! Myslím, že sa k tomu stavia dosť nezodpovedne.
2: Ale neboj sa, Edo sa ozve.
1: Ja sa nebojím, ja sa hnevám. Myslím, že som dosť vytočená. Nemali sme mu posielať tie peniaze dopredu.
2: Ako dopredu, veď aj on nám odovzdal dom skôr.
1: Vypýtať si ich vedel, ale teraz, keď ich už má, zrazu sa neponáhľa.
2: Janka, ničoho sa nemusíš obávať. Edo je čestný chlap. Uvidíš, že tento mesiac to všetko dokončíme a potom si to tu budeme spokojne užívať.
1: Vieš, kedy budem najspokojnejšia ja? Keď uvidím na liste vlastníctva naše mená.
4: Áno, Milanko.
2: Ahoj, prepáč, Edo, že vyvolávam, ale no vieš, sľúbil si sa ozvať.
4: Áno, ja viem, prepáč, starý. Ešte som hlavou v Južnej Amerike. To ti bola cesta snov. Musím ti to všetko porozprávať, keď dáme nejaké pivo.
2: No jasné, ale najprv by sme mali dokončiť predaj domu.
4: Myslím na to, Milanko, neboj sa. Ale mám teraz fofri, lebo na 3 týždne som vypadol z biznisu a nakopilo sa toho priveľa.
2: No veď chápem, ale vieš, Janka už začína byť nervózna.
4: Chápem. A ináč ešte raz ďakujem, že ste mi poslali tie prachy. Hodili sa do rozbiehajúceho sa projektu.
2: No veď Janka s tým nebola celkom OK. Doteraz mi to oplieskáva o hlavu, že predbiehame postupnosť dejov a...
4: Veď to máte? Tiež som vám ho dal dopredu a je vám dobre, tak kde je problém?
2: No kde? Tak v liste vlastníctva.
4: Dobre. Máte nejaké pripomienky ku kúpno-predajnej zmluve?
2: Nie, žiadne, len tam treba opraviť dátumy.
4: Samozrejme, dohodnem teda notára a pripravím návrhy na vklad do katastra. Mm-hmm. Dáme zrýchlený vklad?
2: No, to by bolo najlepšie. A prosím ťa, švihni si, lebo keď ti zavolá moja žena, tak... To už si asi nedáš za klobúk.
4: Nestraš. A odkáž jej, že budúci týždeň to zrealizujeme, aby už mohla pokojne spávať.
2: No, dobre. Tak ďakujem.
4: Niečo som jej od Aztékov priniesol, tak dúfam, že si to darčekom nejako vyžehlím.
2: No, ak to bude zabalené v novom liste vlastníctva, tak určite.

0: Dobrý deň, milí priatelia. Konečne medzi nami môžeme privítať dnešných oslávencov, Manciku a Tomiho. Sú radi, že sa s vami môžu stretnúť aj naživo a pozývajú vás na ochutnávku Mancikinej bublaniny a autogramiádu. Prosím, privítajme ich.
1: Tomino, prosím ťa, silno ma drž.
2: Nie je ti dobre?
1: Všetko v poriadku, len sa mi opätky zabárajú do toho mäkkého koberca. Mám úplne neisté nohy.
2: Môžeme ísť pomaly.
1: Dobre, už len to by mi chýbalo, aby som sa tu pred toľkými ľuďmi zdrdonila na zem.
2: Neboj sa, už len nejakých 10 metrov a sadneme si.
1: Ten koberec nám bol čert dlžen.
2: Kde sa tu berie toľko ľudí?
1: Ja neviem. Len dúfam, že tých 15 plechov bublaniny bude stačiť.
2: Tu máme naozaj tak veľa fanúšikov.
1: Možno. Alebo ich Hriško odniekiaľ pozvážal autobusmi na bublaninu. Veď vieš, aký je dobrý manažér.
2: A nevymýšľaj si.
1: Prečo? Tak sa to preca robí, nie? Nepozeráš správy?
2: Ale my to nepotrebujeme.
1: Myslíš?
2: Začínam mať pocit, že sme fakt slávni.
1: Pane Bože, tak si sľúbme, že nám to nestúpne do hlavy.
2: Dobre, jeli to, kopí to, platí to.
3: Priniesol som vám ešte minerálku. To je šialený úpek. Tomi, ty prečo nemáš niečo na hlave ako manci? Chceš dostať úpal?
2: Kašli na úpal. Kývam na teba ako taký debil už dobrú chvíľu. Aj som ti volal.
3: Sorry, nepočul som. A kvôli čomu?
2: Manci chce ísť domov.
3: Ale prečo? Veď sme uprostred autogramiády, ľudia sa bavia, tancujú.
1: Potrebujem cikať, Ríško.
3: Veď tu máme mobilné toalety, teta Manci. Poďte, odprevadím vás.
1: Myslíš, hen tie budky? To v žiadnom prípade. Pozri, aké sú tam rady.
3: Zariadím, aby vás pustili dopredu, nemusíte tam čakať.
1: S 20 ľuďmi za dverami máš ty Boha pri sebe. Vylúčené. To by som zo seba nedostala ani kvapku.
3: Tak poprosím školníka, či nemôžete ísť k nemu. Alebo zariadím, aby vám otvorili školu, tam budete úplne sama. Ale teraz odtiaľto nemôžete odísť.
1: Tak ale rýchlo, prosím ťa. Nech si tu necvrknem na hanbu sveta.

0: Drahí priatelia, ďakujeme vám, že ste prišli a oslávili s nami prvé výročie spoločnej kuchárskej a ľudskej cesty našej Manciky a Tomina. Radi vás uvidíme aj o rok. Veríme, že sa spolu stretneme aj na iných podujatiach, ale hlavne sa na vás tešíme na našom Instagrame. Pripravujeme tam pre vás letné prekvapenia.
1: No to určite. Na iných podujatiach. Mám dosť na 10 rokov.
2: Veď to bolo len obrazné, teta Manci.
3: Ja mám tiež dosť a to nemám 70 rokov.
2: Ale boli ste úžasní. Ďakujem vám, že ste to tu zvládli až do konca. Mišo má toľko materiálu, že budeme 2 dni sedieť v strižni, aby sme to dali dokopy.
1: A máš aj to, ako sa všetky cicušky fotili s našim Tominkom?
3: Veď aj s tebou sa fotili, Manci.
1: Ale to bolo niečo úplne iné, drahý. Je o teba veľký záujem. To by si nevšimol len slepý.
3: Veď dobre, pôjdeme už domov?
2: Janka vás odvezie. My tu s Milanom a Vierkinou rodinou ešte ostaneme vyčistiť trávnik. A pritom sme rozostavili koše na odpad. Ale ľudia sú slepí.
1: Strašne ma bolia nohy. Nemala som tie lodičky na sebe od Milankovej svadby. A k autu pôjdem bosa, aby ste vedeli. A ty si to môžeš nafilmovať.
2: To bude pekná bodka na červenom koberci.
1: Keď ho na budúce objednáš, so mnou nepočítaj. To bola najhoršia vec z celého dňa, no, po tých krabicových záchodoch.
2: Ďakujem za kritiku, o rok to môžeme vylepšiť. Prípadne nájsť lepšie miesto.
3: Ostalo niečo z tej bublaniny?
2: Ani omrvinka. Ale Janka ti trochu odložila.
3: Tak, sem s ňou.
2: Čakáte v aute.
1: Tak poďme, Tomi. A ďakujeme ti, Ryško, že si to tak úžasne zorganizoval.
2: To ja ďakujem vám, teta Manci. Som zvedavý, koľko sa po tejto akcii pridá na Instagrame followerov. Držme si palce.
1: A vieš, na čo sa teším ja? Ako si vystriem nohy na gauči pred televízorom.
4: Som z tej včerajšej akcie riadne nachodený. Keby som vedel, aký to bude záhul, tak by som si zobral na pondelok dovolenku.
0: Len si pekne dovolenku šetri. Objednala som na týždeň ten Rodos. Sámko bude prekvapený, keď sa tam v lete objavím.
4: Počúvaj, naozaj mu to nechceš povedať.
0: Veď to má byť prekvapko.
4: No tak možno ti tam bude precvičovať pilates.
0: To by bolo vtipné. Idú tam zase spolu s Rikim, tak uvidíme, čo tam budú chlapci stvárať.
4: No, len aby to nebral ako rodičovskú kontrolu.
0: Prestaň, už je veľký, aj tak si bude robiť, čo chce. Niekto sa ťa nevie dočkať už od rána?
4: Prosím?
5: Pán Milan Baran?
4: Áno, pri telefóne, kto volá?
5: Milanko, to som ja, veselá. Edková mama.
4: Čo sa stalo? Upokojte sa, teta.
5: Edko, včera dostal v posielňovni infarkt.
4: Čo?
5: Brala ho sanitka.
4: Preboha. A je v nemocnici? A ako vám môžem pomôcť?
5: Už nejako, Milanko. Som ja len, aby ste vedeli.
4: Ne. Prepáčte, to je pre mňa úplný šok. Ja úprimnú sústrasť, pani Vesela. A čo pre vás môžeme urobiť?
5: Ja neviem. Prišla moja sestra. Tak keď vybavíme pohreb, dám vedieť.
4: Dobre, ďakujem. A držte sa.
0: Však to nie je tak, ako si myslím.

0: Hana Veselá, Edova ex-manželka.
1: Jana Baranová, nech sa páči, sadnite si, pani Veselá.
0: Pozrite, ja viem, že toto nie je najvhodnejšia návšteva takto pred pohrebom, ale musíme sa porozprávať.
1: Som rada, že ste sa ozvali, pani Veselá. Manžel príde čoskoro, je u právnika. Dáte si kávu?
0: Ďakujem, netreba, nebudem dlho. V podstate som vás prišla požiadať, aby ste opustili náš dom.
1: My sme tento dom od deda kúpili.
0: O tom by som niečo musela vedieť, keďže dom bol súčasťou bezpodielového vlastníctva a po rozvode ešte nie je majetkovo vysporiadaný.
1: Ale kúpno-predajnú zmluvu ste predsa podpísali.
0: Áno. A v akom vesmíre?
1: Mám vám ju ukázať?
0: Buďte taká láskavá.
1: Nech sa páči.
0: Ubezpečujem vás, pani Baranová, že túto zmluvu vidím prvý raz. A neviem, kto je podpísaný pod mojím menom, ale ja to určite nie som. Ak ju podpísal Edo, tak zjavne je to pokus o podvod.
1: Ale my sme mu za tento dom zaplatili.
0: Potom ste veľmi neopatrní. A nechápem, ako to chcel Edo riešiť, lebo kataster vyžaduje zmluvy s overenými podpismi. Ako to chcel podpísať za mňa u notára?
1: To sa pýtate vy mňa? Veď ja prvý raz počujem, že ide zrejme o podvod. Čo máme teraz robiť?
0: Pozrite, dom ešte stále patrí mne a môjmu ex-manželovi. Nech už s ním mal akékoľvek úmysly. A teraz, po jeho odchode, bude predmetom dedičského konania. Je vám to jasné?
1: A ja vám opakujem, že sme zaňho Edovi zaplatili. Plnú sumu podľa kúpno-predajnej zmluvy. Takže vy nám tie peniaze teraz vrátite?
0: Ale ja ich nemám, pani Baranová. A či už sú na Edovom účte, to sa v dedičskom konaní uvidí. Zatiaľ vás prosím, aby ste do 2 týždňov opustili dom a vrátili mi všetky kľúče.
1: Lenže my nemáme kam ísť.
0: Prepáčte, ale to už nie je môj problém. Vy tu bývate neoprávnene.
1: A ak odtiaľ to neodídeme?
0: Potom vás nechám deložovať.
1: To je neskutočná ženská. Doteraz sa trasiem.
2: Dobre, dobre, poď sem, zlatko.
1: Keby mohla, tak nás vyhodí na ulicu okamžite.
2: Veď sa neboj, zvládneme to.
1: Ja som to cítila v kostiach, že mu tie peniaze nemáme dávať.
2: Veď, dobre, dobre, veď to nám teraz nepomôže, keď to budeš stále pripomínať.
1: Prepáč, som z toho úplne rozhodená. Čo povedal právnik?
2: No čo, máme mu dodať všetky dokumenty, spísať si dátumy, termíny, všetko, na čo si s predajom spomenieme. Povedal, že je super, že sme v predmete platby z účtu napísali kúpa domu. Bude to nespochybniteľné.
1: Vidíš, dobre som ti to hovorila.
2: No, bude písať list ex-manželke, možno podá aj predbežné opatrenie. V každom prípade sa v dedičskom konaní budeme uchádzať o vyplatenie našej pohľadávky.
1: A ako vidí úspešnosť vymožiteľnosti tých peňazí?
2: No tak to sa ešte len uvidí.
1: Vieš si predstaviť, že odtiaľ to budeme musieť odísť?
2: Bude mi ľúto, ak sa to stane.
1: Mne tiež.
2: No ale tak zase rajčiny si môžeme zasadiť hocikde.
1: Rozdiel bude v tom, či odtiaľ to odídeme bez peňazí alebo s nimi.
2: A čo je najhoršia možnosť?
1: Ani to nechcem vysloviť.
2: No ale ak ju prežijeme, potom zvládneme aj všetky ostatné lepšie alternatívy. No, takže čo je najhoršia možnosť?
1: Že sa vrátime do podkrovia k Mancike a Jozefovi, ale navždy.
2: A tak myslím, že oni dvaja by sa aj potešili.
1: Akurát Tominovi by sme museli kúpiť normálnu posteľ. Prosím.
3: Takže vy sa mi budete vyhrážať cez právnikov, pani Baranová?
1: Neviem o tom, že by sa vám niekto vyhrážal.
3: Snažíte sa obmedziť moje vlastnícke práva. Takže, aby ste vedeli, budem sa brániť. Urobím isté opatrenia, aby ste sa tak nerozdrapovali.
1: Pokúšate sa ma zastrašovať, pani Veselá? Práve som si zapla nahrávanie. Pokojne pokračujte.
3: Veď vy ešte budete prekvapení.
1: Keď sa tu budú obšmietať nejakí cudzí ľudia, budeš mi volať, dobre?
4: Dobre.
1: A keby si niekoho videl v dome, keď sa budeš vracať zo školy, schováš sa a okamžite mi zavoláš. Vtedy nepôjdeš do domu. Je to jasné?
4: Je to ako z nejakej kriminálky.
1: Máme sa čoho obávať, Tomi, ale napriek tomu verím, že sa nič zle nestane. A nikomu cudziemu neotváraš. Jasné?
4: Bojíš sa, že nás niekto prepadne?
1: Nie, že prepadne, ale že nás bude chcieť vysťahovať z domu.
4: Teraz, keď som si už skoro našetril na posilku, to nedovolím.
1: Veď ani ja, Zlatko. Ale musíme byť ostražití.

0: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
1: Ale pokoj, manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
2: Ale pani ex-manželka sa vyhráža, že nás nechá vysťahovať z domu. Najnovšie nám dala vypnúť elektrinu aj plyn.
1: No, nefunguje nič. Ostali sme bez svetla, bez varenia, kazí sa voda v bazéne, nejde klíma ani závlahy. Ešte, že to tam môžem polievať hadicou z domu.
3: To je ale trochu drahá voda na polievanie.
1: No čo mám robiť? Mám to nechať všetko vykapať?
4: Ani internet nefunguje.
2: A roztiekla sa nám mraznička. Všetko som musela vyhodiť.
0: Ale takto tam preca nemôžete existovať. Nechcete sa vrátiť k nám?
2: Veď na to tá pani zrejme čaká. Že nás odtiaľ vydúri, opustíme dom a ona sa tam nanominuje.
1: No ale takú radosť jej neurobíme.
3: Mali by ste si tam dať namontovať kamery.
1: Aha, otec. A ako by fungovali bez elektriny?
3: Á, vidíš, to je pravda, no.
2: Len sme sa chceli opýtať, či môžeme niekedy prísť variť a prať k vám. Prípadne si tu odložiť aj nejaké veci do chladničky.
0: Ale samozrejme, Janka, to je preca to najmenej, čo pre vás môžeme v tejto situácii urobiť.
3: Ale ako tam chcete fungovať bez svetla?
1: No tak nakúpili sme svietidla na baterky a zvažujeme kúpiť plynovú bombu. Mm-hmm. No, že to by sme museli to sporákové pripojenie dať nejako odborne prerobiť.
2: Rúra je aj tak na elektrinu. Ale aspoň variť by sa dalo.
0: Je mi to ľúto, Janka. Tak veľmi ste sa z toho domu tešili.
2: Veru, ale dúfame, že to takto nebude trvať večne.
1: Oh, ale najviac ma štve ten bazén. Keď nebude čerpadlo miešať vodu aspoň 10 hodín denne, tak začne sa kaziť. Bude zelenieť a to sme sa dokúpali.
0: Kašli na bazén. Vyčľapocete sa na dovolenke.
2: Tak tu sme už zrušili. V tejto situácii nemôžeme odchádzať nikam. Musíme strážiť dom.
3: To ste nemuseli, aby som vám ho postrážil.
0: No to určite, Jožko. Madam tam pošle nejakých mafiánov a ty čo urobíš? Budeš sa s nimi byť? Veď môžeš skolabovať v takej nebezpečnej situácii. Už len to by nám chýbalo.
4: Mne sa zdá, že vy všetci pozeráte priveľa napínavých filmov.
0: No, len aby si nebol prekvapený, Tommy.
3: A ty, chlapca nestráž, manciká.
1: Áno, manci?
5: Ahoj, Milanko. Počkaj, hneď ti dám Jožka, lebo zase nevie nájsť svoj mobil.
6: Počúvaj, teraz som došiel od Feriho. A hneď ti volám. Choď do Elektra a kúp aspoň 50-metrovú preložovačku, alebo aj dve. Ferry vám cez humno natiahne jednu fázu. Nebudete celkom bez elektriny.
1: No tak, to je úžasná správa, otec, ďakujem.
6: Ale nie, že to budete preťažovať a vyhazovať mu poistky.
1: Neboj sa, ešte raz ďakujem.

Skončila sa 533. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Milan Baran, Richard Stanke, Jana Kamenická-Baranová, Katarína Kryžanová,

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavými hostkami. Sú to dámy, ktoré jazdia na bicykli a jazdia na bicykli, nie že ich to baví každého, ale jazdia na bicykli preto, pretože založili klub Jazdím čiernu stredu. So mnou v štúdiu sú dve dámy, mali byť tri, ale nakoniec sú len dve, tu jednu pozdravujeme. Aby som ich predstavila, tak je to Gabriela Brestičová, dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a poslucháčkam.
1: A druhá dáma je Zuzana Vido, aj vám želám pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
1: A do tretice pozdravujeme aj teda ďalšiu dámu, Zitu Kakalejčikovú. No, aby sme možno upresnili, o čom to dnes celé bude, tak budeme sa rozprávať o cyklistike, ale budeme sa rozprávať, že prečo by vlastne baby, alebo dievčatá, alebo ženy mali jazdiť na bicykli. Dámy, keď by sme vás mohli pár vetami predstaviť, tak čo vás najskôr živí a čo vás teší okrem cyklistiky, akej oblasti pracujete? Gabika, začneme u vás.
2: Tak ja robím, dobrý deň ešte raz, ja robím v reklamnej agentúre, som copywriterka a teda mojou úlohou je byť čo najviac kreatívna počas pracovnej doby. No a okrem cyklistiky, tak vlastne veľmi ma baví turistika, cestovanie a taká klasika čítania.
3: Mňa čo baví, okrem cyklistiky, tiež asi turistika, tiež cestovanie, večery s kamarátmi, kamarátkami a venujem sa, alebo som vyštudovaná právnička a pracujem v advokátskej kancelárii.
1: To znamená, že tá cyklistika je naozaj taká ako keby oblasť, ktorá je nie pracovná, ale samozrejme taká, dalo by sa povedať, hobby, záležitosť.
3: Ano, radosť.
1: A radosť, to je dobré slovo, radosť. No, ak by sme teda vás predstavili ako jednak copywriterku a druhú ako právničku, tak ste teda aj zakladateľky alebo kapitánky ženského cyklistického klubu Jazdím čiernu stredu. Čo je najdôležitejšie povedať ako prvé, keď vyslovím tieto tri veci? Jazdím čiernu stredu.
2: Bezpečný priestor pre ženy a tých, ktorí sa ako ženy identifikujú, a možnosť tráviť voľný čas cyklistikou a aj vzájomnou podporou.
1: Uh-huh. A prečo ste sa vlastne rozhodli nazvať tento klub a cyklistický klub tak nezvyčajne, alebo možno netradične Jazdím čiernu stredu? Čo to znamená? Čo si mám pod tým predstaviť?
3: Tak, jazdím a streda kvôli tomu, že jazdíme každú stredu. Od sezóna nám začína vlastne 8. marca symbolicky na Deň žien a končíme 17. novembra tiež symbolicky. A čierna farba, tu sme si vybrali kvôli čiernym protestom v Poľsku, uh-huh, za práva žien. Takže toto je také spojenie, aby to bolo aj niečím symbolické, aj aby to odkazovalo na to, že vlastne jazdíme na niečom, na bicykli.
1: Jasné. Obidve ste v čiernom dnes. Je to náhoda, alebo je to zámer?
3: Náhoda.
1: Je to náhoda, alebo...
3: A nie je ani streda.
1: Pekný čierny outfit, a áno, nie je dnes streda, aj keď teda jazdíte čiernu stredu. To, že ste cyklistky, to sme sa už dozvedeli. Vy ste aj kamarátky, alebo ste celkom už taká väčšia komunita?
2: Kľudne by som to nazvala komunitou, lebo vlastne fungujeme od roku 2018, oficiálne 2019 a vlastne aj prichádzajú nové členky, aj teda život sa žije, takže aj odchádzajú členky a vlastne sme už taká, že pevná komunita, alebo teda nejaké jadro už vlastne od toho 2018, že chodia niektoré ženy s nami pravidelne jazdiť.
1: Každú stredu teda ste na bicykli, udržujete sa v kondícii možno aj s takými akože inými športmi, alebo ten bicykel je vždy tá priorita?
3: Máme aj iné športy, napríklad jogu, a už tie spomínané turistiky, že snažíme sa nejakým spôsobom občerstviť celý ten rok, alebo nejako vymýšľať nejaké nové aktivity aj pre členky, nečlenky, pre tú komunitu. Ale hlavne teda ten bicykel.
1: A keď teda turistika, tak len tu niekde na západnom Slovensku, alebo hoci kde?
3: Hoci kde.
2: Hoci kde, stále snažíme sa to obmieniať. Veľa našich členiek napríklad, že nikdy nestanovalo, takže ponúkame takéto zážitky, že vlastne chodíme po tie klasiky, Malá Fatra,

0: Západné Tatry, Veľká Fatra, Nízke Tatry a tak.
1: Keby sme sa my ženy k vám chceli pridať, tak ako to môžeme urobiť?
0: Prvou vecou nepovinnou je bicykel a helma. Mm-hmm. A vlastne my, náš klub je už, akoby predpokladá, že ženy, ktoré sa k nám pridajú, tak majú nejakú skúsenosť s jazdou v pelotóne, ale jedna naša členka, ktorú teda pozdravujeme, ahoj Miška, založila vlastne zo skúsenosti s vlastnými začiatkami cyklistickými cyklistický klub Jazdím Rege štvrtok, kde práve sa vlastne venuje začiatočníčkam aj začiatočníkom, tam je tá skupina zmiešaná a vlastne tam učí všetkých ľudí, ktorí chcú jazdiť vlastne, ako sa správať v pelotóne, ako jazdiť na hlavnej komunikácii, ako dávať vlastne rôznymi signálmi vedieť ostatným cyklistom a cyklistkám, že čo sa ide diať, či brzdíme, spomalujeme a tak. Uh-huh. Čiže vlastne, ak nemá cyklistka, alebo teda žena, ktorá by mala záujem o cyklistiku skúsenosti, takže odporúčame začať u Myšky. A potom vlastne, keď už naberie skúsenosti a nejakú odvahu, tak potom vlastne je vítaná u nás.
1: Uh-huh. Hovorí naša dnešná hostka Gabriela Brestičová. No, my sme už povedali na začiatku teda, že čo znamená jazdiť čiernu stredu. To, že ste si teda vybrali stredu, je jasné. To, že jazdíte, je jasné. A to, že je teda čierna tá streda, to by som ešte možno rozmenila na drobné. Vy ste teda spomínali práva žien a práva žien v Poľsku. Čo si mám pod tým predstaviť ešte?
0: Takže vlastne ten čierna farba je akoby odkaz alebo taká symbolika na čarný protest po celom Poľsku, ktorý vlastne už je aktívny veľmi od roku 2015, kde či už posluchači alebo posluchačky sledujú, tak tam sa bojuje za práva žien, to znamená, či už ide o zdravotnú starostlivosť alebo o vlastne platové rôzne podmienky medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. A vlastne inšpirovala nás tá odhodlanosť, to, že vlastne napriek rôznym právnym prekážkam alebo aj poveternostným prekážkam tento protest je stále živý, aktívny. Tak my sme sa tak ako keby inšpirovali tou húževnatosťou, že chceme aj my rovnako takto pristupovať k tomu zodpovedne, bicyklovať každú tú stredu. Ak sa nedá bicyklovať, vymýšľať si iné aktivity pre naše členky a nečlenky. A vlastne tak nejak možno slovom nakopnúť, je to správne, nejakou energiou tie ženy možno, že aj si uvedomiť takéto témy, ale potom aj uveriť vlastnú silu a schopnosť.
1: To som presne chcela povedať, že tá ženskosť je v tom asi nejakým spôsobom dôležitá. Možno teraz taká osobná otázka. Čo si na ženách najviac vážite?
0: V mojom prípade trpezlivosť, že napriek naozaj mnohým prekážkam, ktoré sú buď zjavné, alebo aj neviditeľné v každodennom živote žien, tak ako keby že nevzdávame to a ideme ďalej a teda pracujeme na sebe v podstate v každom veku, v každej životnej situácii.
1: Už je Bratislava na tom lepšie s cyklotrasami a s jazdami, čo sa týka ľudí, ktorí naozaj chcú chodiť na bicykli, či už do práce, alebo do školy, alebo možno sa len tak chcú povoziť.
2: Určite áno, lebo sa budujú nové cyklotrasy, či už oddelené, alebo
1: Zdielané,
2: áno, nakreslené. Takže určite vidíme tu ten postup a to napredovanie aj v tomto. Tak určite je to rozdiel, lebo ak si predstavia poslucháči a poslucháčky teda ten peloton, tak sme tam v takom dvojrade. U nás teda cyklistiek. Uh-huh. A skôr iba tie predné dve cyklistky vidia na to, čo sa deje na tej ceste, ale na tie prekážky a musia teda signalizovať ďalej dozadu, čo vidia na tej ceste, čo musia vyhnúť, takže posielajú vlastne dozadu ten signál rukami.
1: Väčšinou. A teda poďme k tomuto, že čo, čo ukazujete, alebo ako sa to ukazuje, keď sa na tej ceste niečo deje a keď sme v tom pelotóne, tak popíšme tie značky, ľavá ruka, pravá ruka, alebo ruka hore, alebo dozadu, čo sa tam deje na tom.
2: Používame teda ruky. Na ceste. Uh-huh. Ruky podľa toho, na ktorej strane je tá prekážka, tak tú ruku zdvíhame iba. Dá sa akože celá ruka zdvihnúť a ukázať, ale keď sa cítime nie až tak bezpečne, že tak sa držíme tých riaditok a iba zdvihneme trošku, alebo ten pohyb spravíme tak doprava alebo doľava v rámci tých riaditok, aby sme ukázali tú prekážku alebo dieru alebo hocičo. Uh-huh. Keď sa vyhýbame nejakej prekážke veľkej, tak ako opíšem ten pohyb? Mávnem ako keby celou rukou za chrbát. Uh-huh. Či už z jednej strany je prekažka alebo z druhej. A potom dvíhame ruku hore nad hlavu, keď sa zastavujeme. Uh-huh. A ešte keď spomalujeme, tak to tiež tak... No to ako odpíšem?
0: Ako keby ste hladkali psíka, ktorý vedľa vás sedí, tak po hlavičke, keby ste mu tak ťapkali, tak dáte vedľa seba ruku a to tak robíte tak pohyb dlaňou, ako keby ste chceli potlapkať.
1: A všetky tieto pohyby, ktoré ste mi teraz opísali, a z ktorých som teda trochu jeleň, ale to nevadí, vysvetľujete vlastne účastničkám pred ich prvou jazdou, keď sa stretnete na danom mieste XY, že teda, dievčatá, ideme v pelotone, toto znamená toto, skrátka, každý to musí ovládať, áno?
2: Každý to musí určite ovládať. Vysvetľujeme to novým ženám, ktoré sa k nám pridávajú, keď vlastne spýtame sa vždy, či už jazdili v pelotone, aby sme aj vedeli, čo čakať. Same vlastne nám povedia, či sa cítia na to, aby išli viacej dopredu, alebo vlastne tieto signály, túto signalizáciu každý jeden rad musí vlastne zopakovať, aby sa to dostalo až dozadu. Čiže nestačí, že tá prvá to ukáže hneď, akože každý rad to musí ukázať a teda tej menej skúseným je ľahšie byť viacej vzadu, lebo iba opakuje to, čo tie ostatné už ukázali pred ňou. Mm-hmm. Takže áno, každej novej sa pýtame, že či už má skúsenosti s pelotonom, aké. A keď nie, tak vysvetľujeme pravidlá. Už vlastne je pokročilý čas roka, takže už vlastne vydávame známe tváre. Uh-huh. Takže keď už vieme, že tieto ženy už s nami absolvovali nejaké tie jazdy, tak už navyše nevysvetľujeme nič, lebo vieme, že poznajú tie pravidlá, ale keď príde nová, tak samozrejme vysvetlíme.
1: A koľko žien sa teda v tom pelotóne, ak ich máte spočítané, väčšinou teda nachádza jej 20, 30, 100?
2: Je to rôzne, aj podľa toho, akú trasu ideme. Či ideme do Karpát, že viac ten kopcovitý vlastne terén a neviem, či náročnejší, ale akože možno aj náročnejší trošku na kondičku, mm-hmm. alebo rakúske rovinky ich nazývame. Čiže aj podľa toho sa závisí, koľko tento rok, neviem, že či sme už mali nejaký rakúsky. Minulý týždeň nás bolo 19, mm-hmm. tento týždeň 10, ale mávame aj do 30 asi bolo najviac. Keď nemáme teda zmiešané, lebo niekedy máme aj pri nejakej výnimočnej príležitosti robím výnimočné jazdy, že aj pre mužov alebo ľudí, ktorí sa identifikujú ako muži.
1: A vie sa cyklista alebo skôr v tomto prípade cyklistka naučiť nebať sa jazdiť na frekventovaných cestách alebo možno aj v spomínanom pelotóne?
2: Asi, hej, tými skúsenostiami jedine, ja by som povedala. Uh-huh. A keď vlastne aj my sa snažíme vytvárať ten bezpečný priestor, čiže keď ideme v tom dvojrade a bojí sa tej premávky cyklistka, tak ide v tom nie z vonkajšej strany, ako by ju obiehali autá, ale z tej vnútornej strany, kde sa môže cítiť bezpečnejšie, čiže aj toto určite pridáva, keď vlastne potom ďalšou a ďalšou jazdou naberá aj tie skúsenosti na tej ceste, vidí, ako tie autá obchádzajú ten peloton a vie byť odvážnejšia potom na ďalšej jazde.
1: Dnes popoludne sa rozprávame s dámami, ktoré jazdia čiernu stredu. Je to teda komunita cyklistiek. Čo treba zvládnuť možno pred prvou skupinovou jazdou? Je to brzdenie, radenie, možno teda pitie, nie za volantom, ale počas jazdy sú to tie signály spomínané, alebo schopnosť povedať, že potrebujem spomaliť. Dá sa to vôbec?
0: Áno, dá sa to. My vlastne pred každou jazdou dohodneme si pravidlá, ako už povedala Zuzana, tak dohodneme sa, že treba ukazovať signály. Teda musia mať vždy všetky cyklistky nahratú trasu, alebo teda keď sú vpredu a vedú ten peloton, tak musia vedieť, kde sa odbáča. Pred prvou jazdou je dôležité, aby tá cyklistka si verila na tom bicykli, aby poznala, čo ten bicykel vie, čo nevie. Možno, aby ona aj o sebe vedela, ako zvláda kopce, ako zvláda zákruty. To znamená, že keď zjazdujeme, tak aby už vedela, že tak ľavo točí, nedávam dobre, tak si pribrzdím, ale pribrzdím si bezpečne, aby za mňou nebola ďalšia osoba. Čiže ako keby takéto základy aj to pitie, zase my nie sme súťažný tým, takže keď niekto sa nevie napiť, alebo teda niektorá sa nevie napiť, tak samozrejme zastavíme a my máme aj pauzy. Ale teda celkovo ako keby také zžitie sa s tým bicyklom. A už potom, ako hovorila Zuzana, to je to na skúsenostiach. Čím viac sa jazdí, tak tým viac si veria aj, napríklad už aj si veria tým, že máme workshopy, aj same si opraviť defekt napríklad. Čiže si veria aj same. Ďalšiu, dlhšiu trasu už poznajú svoje telo, vedia, ako majú jesť. Takže zase ďalšia výhoda na výlety dlhšie.
1: Blíži sa nám určite letná sezóna, možno teda dámy a možno aj muži rozmýšľajú, že zoberú tie svoje partnerky na ten bicykel. A teraz tie dámy nie sú si až také akože presne, že isté, alebo možno nechcú, alebo sa boja. Tak čo by sme im možno povedali, aby sa nebáli ísť na možno cyklový let, aj keď nikdy neboli, alebo túžia potom, ale nemajú odvahu, tak čo by sme im odkázali?
2: Treba si veriť. za to vyskúšanie nič nedajú.
0: Chci to naplánovať. Na začiatok by som začala s menšou kilometrážou. Mm-hmm. Určite by som si vybrala menej horúce dni, lebo naozaj ten vietor vás síce ofukuje pri tom bicyklovaní, je to veľmi príjemné, ale stále to slnko peče a človek sa potí a teda aj to príjmanie tých živín ešte nie je na začiatku tej cyklistickej kariéry také zvládnuté. Čiže určite si to rozplánovať, určite si nedávať nejaké ciele, respektíve vždy tam mať možnosť povedať, že OK, stačí mi, idem na vlak, alebo idem sa nájsť, alebo idem si oddychnúť. Vybrala by som na začiatok menej frekventované cesty. V tomto by som určite odporúčala poslucháčov a poslucháčkam z okolia Bratislavy, alebo teda pri hraniciach, tak Rakúsko je na toto výborné. Sú tam plno výborných, kvalitných ciest vo vinohradoch, čiže aj ten zážitok esteticky je veľmi pekný. No a potom samozrejme prílbu. A vždy mať ako keby taký základ, to znamená nabitý mobil, nejaké malé jedlo so sebou a teda aj v lete vieme, že to počasie sa mení, čiže mať nejakú bundu so sebou a dať niekomu vedieť, že kam ideme a aká je trasa. Tak by som asi...
1: Toto je veľmi dôležité, že niekomu sa ozvať, že som teda na ceste, keby náhodou niečo som na tej a tej trase z bodu A do bodu B. Teraz sa dostávame k tým trasám. Kto teda vyberá u vás trasy, ak jazdíte čiernu stredu?
0: Sme tri kapitánky a keďže, ako sme spomínali na začiatku, tak každá má prácu, plný úväzok, takže to robíme v našom voľnom čase, čiže sme to podelili a za trasy je zodpovedná tunak kolegyňa Zuzana.
1: Zuzka, tak podľa čoho vyberáte trasy, alebo možno poďme naopak, kde naposledy ste teraz jazdili?
2: Teraz sme boli naposledný Karpaty. Vyberala som, keďže som vedela, že by sme chceli skončiť na určitom mieste v meste, takto, že plánujem trasy tak, aby mali trvanie cca 2 hodiny. Naposledy sme boli Karpaty, 3 kopce v rámci Karpat, a to Kačín, a Malý Slavín, a potom sme vyšlapali ešte na Kolibu. A potom sme zakončili na Limonáde v meste. A vyberám teda podľa toho, aké má byť počasie, ako má fúkať. A plus, aby sme nejazdili každý týždeň to isté, tak tie trasy obmieniam podľa toho, že čo sme už nešli možno už nejaký dlhší čas, kde sme dlhšie neboli, koľko svetla ešte máme, alebo potom dokedy máme ešte svetlo. Takže aby to bolo také pestré.
1: A keď sa teda stretávate v stredu, tak sa stretávate vždy v rovnakom čase, napríklad, ja neviem, po 5, po 6, alebo ako to máte zorganizované?
2: No v lete máme trošku problém s počasím, lebo sú extrémne teplé už po obedia. Stretávame sa 17:30 po zmene času. Cez leto je veľmi teplo, tak to presúvame na ráno, aby sme sa ráno pobicyklovali a vyhli sa po obednejším extrémnym teplotám.
1: To znamená, že teda pred prácou väčšinou si chodíte takto?
2: Áno, o 6. Ráno, keď sa stretávame, tak o 6. Vtedy to je také, že na hodinu a pol, asi aby sme tak do pol 8. alebo do tej 8. na 2 hodiny aj s kávou.
1: Dnes popoludne sa rozprávame s dvomi dámami, ktoré jazdia na bicykli a sú to zakladateľky, ale aj členky komunity Jazdím čiernu stredu. Dámy, jazdí sa vám lepšie na Slovensku alebo v zahraničí? Čo je pre vás pohodlnejšie?
0: Určite na Slovensku, by som povedala, lebo bicykel cestný teda, na ktorom aj my jazdíme, má tú výhodu, že je to ideálna rýchlosť na objavovanie akoby miest, do ktorých by ste možno nešli. Vzhľadom na tú turistiku človek hľadá vysoké pohoria, úžasné výhľady. Ak už má rodinu a deti, tak hľadá nejaké záujmy, hrady, zrúceniny, zoologické rôzne. A práve ten bicykel poskytuje taký ten priestor a možnosť a ten čas naozaj, že aj tie menšie zákutia toho Slovenska objaviť. Čiže určite Slovensko. A je to vlastne úžasne pohodlné. Sadnete do vlaku, zavesíte bicykel, po prípade hodina niekam autom a ste v kraji, ktorý vás dokáže očariť.
1: A čo vás naposledy na Slovensku počas cyklovýletu očarilo?
0: Tak naposledy môžem určite spomenúť, kedy sme našich 12 členiek, sme sa vybrali obývať Gemer už po tretí krát. Vlastne je to taký náš malý team building, je to na začiatku sezóny. Medzi našich kamarátov patrí aj akoby občianske združenie iniciatíva Čierne diery a Gotická cesta, čiže využívame ten bicykel aj na to, že vlastne obchádzame technické pamiatky na Gemery a gotické stavby a kostoly a vlastne rôzne výzdoby. Toto je presne ten prípad, kedy vlastne vďaka tomu bicyklu objavujeme miesto, na ktoré by sme sa možno že nevybrali, alebo teda nemali by sme dôvod, alebo nebol by čas si to celé obchodiť pešo. A strávili sme tam 4 dni, využili sme vlastne možnosť ubytovať sa v kláštore z 18. storočia. Čiže to bol ako keby pre nás veľký zážitok bývať v takejto starej stavbe. Taktiež sme mali možnosť vidieť aj prírodné rarity danej lokácie. Čiže naozaj pre nás tu, ktoré sme zvyknuté jazdiť, či už v tých vinohradoch rakúskych, alebo teda tuto v týchto malých Karpatoch našich, tak to bolo niečo nezabudnutelné. A naozaj, ak niekto hľadá výborné cesty, niečo nové, neopozerané, ale aj cyklistické výzvy, pretože nie všetky kopce tam boli zadarmo odšlapané, bola to fúška, tak určite odporúčame Gemer. My sa tam vrátime aj na budúci rok, už to považujeme za také naše miesto sústredenia.
1: A posledná moja otázka, aký cyklový let chystáte toto leto a ak sa k vám chcú pridať nové dámy, kedy a kde to môžu urobiť?
2: Cez leto, vlastne, čo už máme naplánované, tak to je také stretnutie s takým spriateľným cykloklubom z Púchova. Každý rok nás pozývajú k ním do Púchova na taký jednodňový kvázi výlet, že toto už máme naplánované. Tam sa vlastne môžu zúčastniť aj cyklistky, aj cyklisti. Bude to zmiešaná jazda. A nové cyklistky sa k nám môžu pridať každú stredu. Dávame informácie ohľadne aj trasy, aj toho, kde sa stretávame. Ten čas aj ohľadne času. Dávame na naše sociálne siete na Stravu a na Instagram. A teda každú stredu máme jazdu, sú tam všetky informácie a kľudne sa k nám môže pridať akákoľvek cyklistka.
1: Tak ak sme práve teraz nejaké dámy navnadili, budeme radi, ak sa teda k vám v stredu pripoja. Jazdím Čiernu stredu, tak to je komunita cyklistiek, o ktorých sme sa dnes popoludní rozprávali. Na mojimi hostkami dnes boli zakladateľky tímu Gabriela Brestičová a Zuzana Vido. Dámy, ďakujem vám a želám vám ešte pekný deň.
2: Ďakujeme.